0: Patel sitter nå uttrykt, forteller korrespondent Peter Svår.
1: Selv nekter han jo hardnakket for disse anklagene. Han har varslet et søksmål på 250 millioner dollar mot bladet Atlantic. Paradoksalt nok så kan jo disse anklagene på kort sikt gjøre at han egentlig sitter tryggere, fordi det nå er betydelig mye mer pinlig å sparke ham midt i den kontroversen og den skandalen han har havnet i. Men mange her tror at Cash Patels dager som FBI-direktør nok går mot slutten.
0: Vi skal holde oss i USA, for komiker og programleder Conan O'Brien skal lede Oscar-galan også til neste år, det opplyser arrangøren. Det er tredje gangen O'Brien leder filmprisutdelingen. De over filmprisene skal deles ut 14. mars i Los Angeles neste år. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. USAs president Donald Trump på vei til Kina for å møte president Xi Jinping. Før han gikk ombord I presidentflyet Air Force One, sa Trump at Iran blir tema for møte, men presidenten avviser at han trenger Kinas hjelp for å avslutte krigen. Det nesten garantert at Trump vil prøve å presse Xi til å utøve press mot Iran og stoppe den kinesiske støtten til landet. Det sier korrespondent Philip Lote I Beijing.
1: Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser I spørsmålet om Taiwan, også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
0: I Ukraina kommer det stadig flere detaljer rundt den store korrupsjonsskandalen I landet. En av dem som blir beskyldt for hvitvasking av nesten 100 millioner kroner president Zelenskyjs tidligere høyre hånd Andrij Jermak. Den store utfordringen for president Zelenskyj at de som blir siktet for korrupsjon var del av hans innerste krets. Det sier korrespondent Fredrik Tombra.
2: Folk han har gitt tillitsverv og viktige posisjoner tett innpå han selv. Andrij Jermak var jo presidentens høyre hånd og ble ansett for å være Ukrainas nest mektigste mann. Mange kalte han for en skyggepresident under hans tid ved siden av Zelenskyj. Så problemet her jo at disse personene sitter veldig tett på, og man skal ikke utelukke at disse etterforskningene kommer til å pågå I lang tid fremover, og at det kan dukke opp mer.
0: Et flertall på Stortinget har vedtatt å nekte personer som dømt for mishandling av ektefelle og hente en ny ektefelle fra utlandet. FRP og Rødt har funnet fellesskap I saken sammen med Høyre, skrev Klassekampen på mandag. I går ble det klart at også KrF støtter forslaget. Regjeringen får med dette beskjed om å fremme et forslag I Stortinget for å sikre at en person I disse tilfellene blir fratatt retten til nytt henteekteskap.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Australia blant landene som slutter seg til det planlagte oppdraget for å sikre skipstrafikken gjennom Hormuzstredet. Australia klar til å støtte en uavhengig og defensiv flernasjonal militærinnsats, ledet av Storbritannia og Frankrike, så snart den opprettet, sier Australias forsvarsminister Richard Marles i en uttalelse. Det australske bidraget skal være et overvåkningsfly. I går møttes rundt 40 land for å diskutere tiltak for å sikre fri ferdsel i Hormuzstredet. En fransk kvinne som er smittet av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet Hondius er koblet til en kunstig lunge. Tilstanden beskrives som kritisk. Så langt 11 personer rammet av utbruddet på cruiseskipet. 3 personer er døde, og 9 andre er bekreftet smittet. Korrupsjonsskandaler kan ikke stoppe støtten til Ukraina, det er beskjeden fra Peter Frølich, lederen for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Samtidig som Ukraina kjemper mot Russland, er president Zelenskyjs tidligere høyre hånd, Andrei Jermak, sikta for hvitvasking og korrupsjon.
1: På den ene siden så blir man jo fly forbannet, fordi at dette er personer som har hatt høye tillitsverv, og som ikke tilsynelatende har vist seg tilliten verdig, og som har skadet på lang sikt både Ukrainas omdømme og krigsinnsatsen. Så skal det sies at alle er uskyldige til det motsatte bevist i en rettferdig rettergang. Men dette er selvfølgelig alvorlig for Ukrainas omdømme. Men på den andre siden så er det jo også uhyre gode nyheter at Ukraina viser seg i stand til å både avdekke dette.
0: Det sa Petter Frølich. Pasienter som får ADHD-diagnose privat har ikke automatisk rett til oppfølging i det offentlige, sier helsedirektøren. Mange pasienter som har fått diagnosen privat opplever å falle mellom to stoler når de trenger hjelp. En av de er Natalie Hilmo, som i fjor fikk en ADHD-diagnose privat. Medisin hjalp, men da bivirkningene kom, var det lite hjelp å få i det offentlige.
2: Nei, altså jeg føler at det er ingenting. Hvis jeg ikke maser og roper og skriker om det, så er det på en måte det er ikke en system som fanger opp det hele tatt, opplever jeg.
3: Har du fått ADHD-diagnosen privat, er du ikke garantert hjelp videre i spesialisthelsetjenesten.
4: Nei, det ligger ikke noe automatikk i at en pasient som er utredet, fått en ADHD-diagnose privat og eventuelt begynt på medisiner, har noe rett til en oppfølging i den offentlige spesialisthelsetjenesten. Det er en vurdering som må gjøres i det enkelte tilfellet.
0: Det sa helsedirektør Katrine Marie

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. Minst 2 personer drept I et russisk angrep mot president Zelenskyjs hjemby I Ukraina, det opplyser ukrainske myndigheter. I tillegg skal 4 personer være skadet I angrepet, blant dem en 9 måneder gammel jente. Tilstanden skal være kritisk. Russland gjennomførte flere angrep mot Ukraina I går etter at den korte våpenhvilen løp ut. USAs president Donald Trump på vei til Kina for å møte president Xi Jinping. Før han gikk ombord I presidentflyet Air Force One, sa Trump at Iran blir tema for møtet, men presidenten avviser at han trenger Kinas hjelp for å avslutte krigen. Ifølge Reuters har Trump med seg sjefen for teknologiselskapet Nvidia og Tesla-grunnleggeren Elon Musk til Kina. Det nesten garantert at Trump vil prøve å presse Xi til å utøve press mot Iran, og stoppe den kinesiske støtten til landet, det sier korrespondent Philip Lote I Beijing.
1: Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser I spørsmålet om Taiwan, og også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
0: En fransk kvinne som smittet av hantavirus etter utbruddet på krigsskipet Hondius koblet til en kunstig lunge. Tilstanden beskrives som kritisk. Så langt 11 personer rammet av utbruddet på krigsskipet, 3 personer døde, og 9 andre bekreftet smittet. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha VM-fest med skjenking natta gjennom under fotball-VM I sommer, men ingen av de rødgrønne partiene vil være med. Det må gå an å kose seg med VM uten å måtte drikke hele natta, sier Ingrid Liland fra MDG.
2: Skjenkereglene I Norge de til for å beskytte unger, for å beskytte familier fra unødvendig fyll og overstadig beruselse, og det det viktig å verne om.
3: Dette en dramatisk omlegging av norsk alkoholpolitikk. Alle vet hva det betyr. Det betyr mer drikking, mer utrygge barn, mer gateuro og masse problemer for de ansatte I utelivet.
0: Det sa Rødt-politiker Mimir Kristiansson. Men selv om budsjettpartnerne sier nei, vil Arbeiderpartiet trolig få flertall ved hjelp av høyresida. Hans Andreas Limi fra FRP støtter forslaget til Støre.
4: Dette jo en spesiell anledning. Vi skal delta I fotball-VM, og da synes vi det helt greit at folk også får lov til å ta seg en øl eller to.
0: Etter planen så skal Stortinget stemme om forslaget neste uke. Komiker og programleder Conan O'Brien skal lede Oscar-gallan også til neste år, opplyser arrangøren. Det blir I 3. gangen O'Brien leder filmprisutdelinga. Oscar-utdelinga blir holdt 14. mars neste år. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Ja, da har vi kommet nesten halvveis inn i mai måned, i og med at vi skriver den 13. I dag, og det en onsdag vi har kommet til. Lille lørdag, det noen som sier. Det jo en mulighet, men det lenge til kvelden, og Nils Hågen Onsdag klar her i Tidlig Morgen Studio.

Sara Fjellvær var dette som sang Sorrow og falle fra jorda, sang Daniel Kvammen før det. Og kvart over fem klokken om en liten stund. Og to av våre største artister kan feire bursdag I dag, så derfor blir det litt bursdagsfeiring I løpet av denne timen her I tidlig morgen. Men først Monica Strand.

I går gikk den første semifinalen i Eurovision Song Contest, og i morgen skal det norske bidraget til Jonas Love I ilden. Og I tillegg det jo egentlig litt artig da, at en av våre vinnere har bursdag midt I denne Eurovision-uka. For det har nemlig Alexander Rybak. Han tok jo en av historiens mest suverene seire I Minsk I 2009 med Fairy Tale. Det var poengrekord den gang. Og han var jo også vår deltaker I 2018 med låta That's How You Write A Song. Det ble ikke noe seier den gang, men siden det bursdag da, så må vi jo ta vinner låta hans.

Alexander Rybak har bursdag I dag. Og da måtte jo bare denne komme. Fairy Tale. Men jeg gir meg ikke med feiring, for enda en av våre store artister har dagen sin I dag. En kar fra Tromsø som også har evnen til å treffe folk med sine låter, og som har skrevet for en av verdens største stjerner. Hvem det jeg snakker om? Jo, det får du høre etter nyheten 06.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre oppdrag i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, sier Atle Tangen, som avsnittsleder for kontraetterretning i PST.
1: Politisikkerhetstjeneste har avdekket flere forsøk fra russiske etterretningstjenester på å rekruttere ukrainere som har tilhold i Norge.
2: I ett tilfelle ble en ukrainer kontaktet på en meldingstjeneste av det PST mener var russisk etterretning.
1: Det var åpenbart at de hadde gjort svært god research på forhånd og kjente til både bosted og tilværelse her i Norge og også forhold tilbake i Ukraina.
2: Ukraineren blir bedt om å ta bilder av en forsvarsinstallasjon i nærheten av der han bor i Sør-Norge. Kjøp deg et kamera, så dekker jeg kostnadene for det, står det i meldingen han fikk. Natalia Ravn Kristensen leder den ukrainske forening i Norge.
3: De prøver å rekruttere alle typer folk, inkludert ukrainere, men helt sikkert også nordmenn og russere.
0: Opplysningene som kom fram her har vært forelagt den russiske ambassaden i Oslo, men derfra har NRK ikke fått svar. Reportere var Kjartan Røslett og Tormod Strand. USAs president Donald Trump på vei til Kina for å besøke president Xi Jinping. Med seg på Air Force One har han flere tech-topper, ifølge Reuters. Elon Musk og Nvidia-sjef Jens Hong Huang skal sitte på flyet til Beijing. Flere andre næringslivsledere er også invitert med på Kina-besøket. Konflikten med Iran skal være et av temaene for møtet. 10 land sikret seg i går kveld plass i lørdagens Eurovision-finale, blant dem Israel. Til tross for at den europeiske kringkastingsunionen droppet lydfiltret i år, uteble det store protestene og flaggmarkeringene fra salen mot Israel. Artist Noam Betan fikk både applaus og buing under sin opptreden, forteller reporter i Wien, Linda Marie Wedeler.
4: Det skal ha kommet politiske tilrop fra salen da Israel sto på scenen. Og så tror jeg nok at det også gikk et lettelsens sukk gjennom våre nordiske naboer da både Finland og Sverige tok seg videre til finalen her i kveld.
0: Norge og Jonas Löv skal ut i sin semifinale på torsdag. Den norske krona har styrket seg kraftig mot den svenske. 100 svenske kroner koster nå litt over 98 norske. Det er det billigste siden oktober 2023. Økningen i oljeprisene skal være den viktigste drivkraften bak styrkingen, skriver E24. I slutten av april var den norske krona for første gang siden 2024 mer verdt enn den svenske. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Ja, Bonnie Tyler har behov for en helt, og det var Lars Vaular og sånn lerke før det da, som hadde øynene lukket. Ja da. Han startet under artistnavnet Sway, men jo mer kjent som Espen Lind. Og I dag skal han prøve å blåse ut 55 lys på bursdagskaka si. Lind jo en av de som virkelig har greid å oppnå artistdrømmen med internasjonal suksess, da han var listetopper I 11 land med låta When's Santa Cries. Og han var jo også med og skrev Beyoncés storslager Irreplaceable, som var altså nummer 1 både I USA og Europa. Her hjemme har han jo blant annet hatt suksess som en av de såkalte halleluja-kameratene, og mange ser han jo som dommer I The Voice. Så vi gratulerer Espen Lind med Beyoncé-slageren.

Eller Maja, hva? Dette, du starter for det, Henrik Heaven. I don't feel that way. Og klokka, den 6:10, og hvis du undrer over hvem som har navnedag I dag, så det tre damer. Det Linda, Line og Linn, som du kan gratulere om du kjenner noen som har et av de. I don't think I know you.

Burn In sang Q her I tidlig morgen, som straks skal overlate NRK P1 til nyheter klokka 6, og så morgensending fra distriktskontoret ditt. Så da sier Nils Hagen også takk for laget, og lar Jonathan Floyd avrunde.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa kontaktet for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i går, har de satt ned anslaget for veksten i boliginvesteringene kraftig, fra 11,7% til 3,2. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier det har vært for optimistiske.
1: Anslaget nedjusteres jo etter en faglig vurdering, det er ingen politisk påvirkning på det. Og det har vel sin bakgrunn, vil jeg tro, i at anslagene har lyet for høyt, vært for optimistisk de siste årene.
2: Det nye anslaget får lederen i partiet Rødt til å reagere.
3: Det er en brå stopp i bygging av boliger i Norge. Rødt krever en krisepakke til Husbanken. Det koster egentlig ikke noe penger for staten å la folk gjennom Husbanken låne mer penger, og det trengs hvis vi skal få i gang boligbygging av aktiviteten.
1: Det viktigste er at vi gjør den jobben som vi gjør for å forenkle byggeregler og for å ta ned tidsbruk og ressursbruk på plan- og byggesaksbehandling. Og så har vi jo i tillegg nesten doblet lånerammet til Husbanken siden regjeringsskiftet.
0: Arbeidsgiverne i NHO Byggenæringen ber regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. Reporter var Kristine Ramberg Aasen. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha VM-fest med skjenking natta gjennom under fotball-VM i sommer, men ingen av de rødgrønne partiene vil være med. Det må gå an å kose seg med VM uten å måtte drikke hele natta, sier Ingrid Liland fra MDG.
4: Skjenkereglene i Norge er til for å beskytte unger, for å beskytte familier fra unødvendig fyll og overstadig beruselse, og det er viktig å verne om.
5: Dette er en dramatisk omlegging av norsk alkoholpolitikk. Alle vet hva det betyr. Det betyr mer drikking, mer utrygge barn, mer gateuro og masse problemer for de ansatte i utelivet.
0: Det sa til slutt Rødt-politiker Mimir Kristiansson. Men selv om budsjettpartnerne sier nei, vil Arbeiderpartiet trolig få flertall ved hjelp av høyresida. Hans Andreas Limi fra FRP støtter forslaget til Støre.
6: Dette er jo en spesiell anledning. Vi skal delta i fotball-VM, og da synes vi det er helt greit at folk også får lov til å ta seg en øl eller to.
0: Etter planen så skal Stortinget stemme om forslaget neste uke. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
7: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Regjeringen foreslår å øke tilskuddsordningen for fiskere i Oslofjorden med 10 millioner kroner i reviderte nasjonalbudsjett. Ordningen skal bidra til å ivareta fiskere som er berørt av fiskeforbudet som ble innført 1. januar i år, og samtidig bidra til å redusere konkurransen om fangstfelt som fortsatt er åpne. Økningen i reviderte nasjonalbudsjett gjør at ordningen vil være på totalt 25 millioner kroner. Langs kysten av Vestfold og Telemark ligger det fortsatt tyske båtvrak fra 2. verdenskrig. På landsbasis er det snakk om 800 vrak, og flere av dem er fylt med olje og ammunisjon. Fritidsfiskere, politikere og miljøorganisasjoner er bekymret for utslipp, og Bellona mener det haster å sette i gang med tiltak for å hindre forurensning. Alle beboerne kom seg ut da det begynte å brenne i en bolig i Tønsberg i natt. Brannmannskapene fikk raskt kontroll, men opplevde etter hvert at brannen tok seg opp på innsiden av kledningen opp

God morgen, Telemark. Bett Midler har allerede sunget oss I gang etter nyhetene med en sang som gir et splittet budskap, føler jeg, når hun sier «You're my favorite waste of time». Det jo egentlig en melding som kan tolkes litt forskjellig. Stian Borse Simonsen og Ken-Willy Wilhelmsen har på ingen måte tenkt å kaste bort tiden. Stian på vei ut nå for å møte folk som tidlig oppe, og jeg har funnet fram beskjeden fra Meteorologisk institutt, som forteller oss at det blir en grå og våt dag for mange telemarkinger. Ser sånn ut I hvert fall. Bygevær på starten av dagen, og så blir det mer regn etter hvert som onsdagen blir eldre. Og I fjellet så får nedbøren form som sludd og snøbygger. Lite vind det meldt I dag. Og det 5 kuldegrader på Gaustatoppen, 2 ved Møstrån, 1 I Høydalsmo. Treungen 1 varmegrad, Bø 2, Gjerpen 3, så har vi Porsgrunn, Skien sentrum, Notodden, Rjukan og Gvarv med 4 pluss, Kragerø 5 og Jomfruland 7 grader. Jeg skal innrømme at det fremdeles sånn at jeg setter på setevarme når jeg kjører til jobben tidlig på morgenen og bilen har stått kald I løpet av natta. Hvis det det eneste problemet ditt I trafikken, så det kanskje ikke så verst der ute, men jeg ser at I togtrafikken så det innstilt et tog fra Skien til Oslo, det som skulle gått 6.26. Der blir folk bedt om å ta neste tog, så det en fordel da at neste tog går allerede 6.34, så folk skal vel komme seg av gårde der ute.

Bandet som kunne vært bestilt av Visit Rogaland. Glade gutter, god energi, kaller seg Stavangerkameratene. Det må jo være god reklame for fylket. Du hørte bare så du vet det. Om noen minutter så skal vi møte en av hobbyfiskerne som bruker tid på å kartlegge vrak på havbunnen. Og det en rusten arv som bekymrer langs kysten vår. Mattilsynet har ikke fått inn flere meldinger om fugleinfluensa hos villfugl etter at sykdommen ble påvist i Sandefjord og Skien tidligere i år, men likevel så det sånn at folk tar sine forholdsregler. I dag starter russetida for mange, og vi skal være med på russefrokost med en av de videregående skolene i Telemark. Og så blir det vrom, krom og skinnende lakk. For nå skal velholdte og gamle kjøretøy vises fram under Grenlands rally. Vi får rett og slett en sniktitt i dagens sending. Stortingsrepresentant Bård Hoksrud, han kan begynne å øve på å si «Your Holiness», eller «Holy Father», for nå venter altså et helt spesielt møte på fredag. Det skal vi snakke med stortingsrepresentant Bård Hoksrud om, men nærmere 8 i dag. Og så kommer det Canels som melder seg på nå. Dette sangen 74-75.

0: fin årgang, det 74-75, og hvis du ble født omtrent på den tiden, så har du akkurat rundet 50-tallet, da, sånn aldersmessig. Vi skal snakke om Kystverket, som regner med at det ligger rundt 2400 vrak på havets bunn langs norske kysten, og rundt 800 av disse var tyskeide båter som ble senka under krigen. Tanken på hva som kan skje hvis disse vrakene sprekker, det bekymrer folk.
1: I sommer så la jeg merke til at det lekker, ikke mye, og når forholdet av vinden står riktig, så kjenner du også diesellukt der ute.
2: Det sier hobbyfisker Atle Høydalen, som har tatt oss med ut på fjorden i sin velutstyrte skjærgårdsskip. Dråpe etter dråpe med gammelt drivstoff sprekker i det de når opp til havoverflaten. De stammer fra NASU-båten U-735, som ble senket av allierte bombefly i romjula 1944. Kun én av 40 besetningsmedlemmer overlevde. I dag ligger vraket på 190 meters dyp nord for Horten, og det ikke alene.
1: Det ligger et annet vrak rundt i fjorden her, som nok litt sånn tikkende bombe jeg redd for. Da.
2: Blir du trist av å tenke på det?
1: Ja, altså, jeg i hvert fall bekymret.
2: Langs norskekysten regner Kystverket med at det ligger rundt 2400 vrak på havets bunn. Rundt 800 av dem var tyskeide båter senket under krigen.
3: Der kom han! Der kom han! Rett i bang!
2: Sammen med andre frivillige bruker hobbyfiskeren mye tid på å kartlegge vrak på privat initiativ. De ikke alene om å være bekymret. Miljøorganisasjonen Bellona blant flere som ser alvorlig på situasjonen. Det sier Sigurd Enge, som seniorrådgiver for shipping og arktiske spørsmål i organisasjonen.
4: Nå begynner vi nok å se at ting ruster helt i stykker. Klokka tikker, og sånn som disse ubåtene har jo ikke bare olje. De jo full av bly, som også en miljøgift som på en måte gjøres tilgjengelig for naturen etter hvert som den ruster eller eroderer.
2: NRK har bedt om innsyn i hvor samtlige av de aktuelle vrakene ligger plassert langs norskekysten. Vi fikk nei. For selv om mange av posisjonene kjent, ønsker ikke myndighetene at folk flest skal vite hvor alle båtene ligger. Det Kystverket og Forsvaret som har ansvaret for å følge med på vrakene. Kystverket opplyser til NRK at tømming kan være svært kostbart, og at det gjøres fortløpende vurderinger for å prioritere ressursene der de gir størst effekt.
1: Ja, man skal visstnok ha ganske store skadevakter.
2: NRK har også stilt flere spørsmål om saken til fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss. Hun overlater til statssekretær Kristina Sigurdsdottir Hansen å svare, og de kommer på e-post.
5: Kystverket gjør betydelig arbeid med skipsvrak og påser at det ikke skal forekomme alvorlige miljøskadelige utslipp. Som på andre samfunnsområder må også tiltak vurderes basert på nytte og kostnad for hva som gir størst effekt og størst miljømessig gevinst.
2: Det selskapet Saga Shipping som i dag sitter på rettighetene til å gjenvinne brorparten av de tyske vrakene langs norskekysten. Eier Dag Ammerud presiserer at det likevel myndighetenes ansvar å følge med. Selskapet viderefører livsverket til Einar Høvding, som etter krigen systematisk hugget opp hundrevis av skip, men metallet på havets bunn har ikke lenger noen verdi i seg selv. Med noen få unntak mener Ammerud vrakene som ligger igjen etter krigen bør forbli urørt for å unngå ytterligere forurensning.
6: Det å ta opp vrakene det er vel kanskje den største muligheten for oljeslipp. For nettopp på grunn av det at da vil oljeslippene bli veldig konsentrerte.
1: Viktig å vise litt respekt for et sånt sted som det er. Det mye historie på banen i Oslofjorden.
0: Det sa så hobbyfisker Atle Høydalen, som ble intervjuet av reporter Nils Skomsvold, og du kan også lese om denne saken på nrk.no/vt.

0: Ida Jensøs, These are the days, 6:05. Før julaften så har vi jo kvelden før kvelden, som har blitt et sånt samlingspunkt hvor folk kommer I stemning, og sikkert litt sånn opptatt av forberedelsene. Nå har vi jo en annen stor dag rett rundt hjørnet, 17. mai, og da passer det å kjøre I gang forberedelser på radioen da også.
1: Dagen før dagen med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.
2: Det mye som skal bli klart til 17. mai.
3: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
2: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
3: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14. NRK
2: P1. Den var sur, ass.

0: etter deg, takker opp meg.
1: Hørte Trygve Skau, og jeg vil si at uten sånn større tekstanalyse, så da høres dette ut som en sang til en arving, en som har kommet inn i familien. Heldig heter den i hvert fall. Nå skal du få en oppdatering både på lokale nyheter og det som skjer ellers i landet og i verden.
2: Her er NRK Nyheter 6.30. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å spionere i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, sier Atle Tangen, som er avsnittsleder for kontraetterretning i PST.
3: Politisikkerhetstjeneste har avdekket flere forsøk fra russiske etterretningstjenester på å rekruttere ukrainere som har tilhold i Norge.
4: I ett tilfelle ble en ukrainer kontaktet på en meldingstjeneste av det PST mener var russisk etterretning.
3: Det var åpenbart at de hadde gjort svært god research på forhånd og kjente til både bosted og tilværelse her i Norge og også forhold tilbake i Ukraina.
4: Ukraineren blir bedt om å ta bilder av en forsvarsinstallasjon i nærheten av der han bor i Sør-Norge. Kjøp deg et kamera, så dekker jeg kostnadene for det, står det i meldingen han fikk. Natalia Ravn Kristensen leder den ukrainske forening i Norge.
5: De prøver å rekruttere alle typer folk, inkludert ukrainere, men helt sikkert også nordmenn og russere.
2: Opplysningene som kom fram her har vært forelagt den russiske ambassaden i Oslo, men derfra har NRK ikke fått svar. Reportere Kjartan Røslett og Tormod Strand. Og minst to personer er drept i et russisk angrep i Ukraina, sier myndigheter i landet. En 9 måneder gammel jente er blant de 4 som er skadet i angrepet, som rammet president Volodymyr Zelenskyjs hjemby Kryvyi. Guvernøren i Dnipropetrovsk fylke sier en drone traff en boligblokk uten militær verdi. Russland har gjennomført flere angrep mot Ukraina etter helgas våpenhvile under markeringen av slutten av 2. verdenskrig. Arbeidsgiverne ber regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i går, senker regjeringen forventningene til boligbygging i år. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier de har vært for optimistiske, og at det ikke er politiske årsaker til at de justerer ned anslaget for hvor stor vekst som kommer i boliginvesteringer. NHO Byggenæringen sier boligbygginga i praksis har stanset opp, og at det rammer både ansatte i næringa og folk som trenger bolig. Og den politiske ledelsen i Oslo kommune reagerer på at sjefen for kollektivselskapet Ruter fikk dobbelt så stor lønnsøkning som andre ansatte. Marit Vea fra Venstre, som er byråd for miljø og samferdsel, kaller det umusikalsk, melder Aftenposten. Hun viser til at både kommunene og kollektivtrafikken i Oslo har økonomi under press. Styreleder Kristin Bjella i Ruter forsvarer at toppsjef Bernt Reitan Jensen fikk 9% lønnsøkning til over 3 millioner kroner i året, og sier konkurransedyktig lønn sammenlignet med ledere i sammenlignbare selskaper må til. NRK Nyheter, Jon Branes.
6: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Regjeringen foreslår å øke tilskuddsordningen for fiskere i Oslofjorden med 10 millioner kroner i reviderte nasjonalbudsjett. Ordningen skal bidra til å ivareta fiskere som er berørt av fiskeforbudet som ble innført 1. januar, og samtidig bidra til å redusere konkurransen om fangstfelt som fortsatt er åpne. Med den foreslåtte økningen vil ordningen være på totalt 25 millioner kroner. Langs kysten av Vestfold og Telemark ligger det fortsatt tyske båtvrak fra 2. verdenskrig. På landsbasis er det snakk om 800 slike vrak, og flere av dem er fylt med olje og ammunisjon. Sigurd Enge, som er seniorrådgiver for shipping og arktiske spørsmål i miljøstiftelsen Bellona, mener myndighetene må gjøre mer for å hindre forurensning.
7: Nå begynner vi nok å se at ting ruster helt i stykker. Klokka tikker, og sånn som disse ubåtene har jo ikke bare olje. De er jo full av bly, som også er en miljøgift som på en måte gjøres tilgjengelig for naturen.
6: Ansatte ved flere bryggerier I Vestfold og Telemark kan bli tatt ut I streik hvis meklingen som starter I dag ikke fører fram. Norske Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet NHO Mat og Drikke om at de vil ta ut nesten 900 medlemmer I streik fra I morgen hvis partene ikke blir enige. En streik kan føre til mangel på øl og brus I butikker og på serveringssteder. Larvik tappte 22-32 på bortebane mot Storhamar I semifinalen av kvinnenes håndballsluttspill I går kveld. Lagene møtes igjen til returkamp I Larvik på fredag. Det var nyhetene I studio Magnus Skatvedt Iversen.

Mick Hucknall frontfigur I Simply Red, og I starten av denne sangen, Something Got Me Started, så klarer han altså den kombinasjonen som kan fremstå som litt vanskelig, å være både høy og mørk, samtidig som han rød I luggen. I går testet jeg en annen øvelse som også kan være krevende, det å gå foran skyene. Altså, på tur med hunden så ser du de mørke skyene som kommer med regn. Du vet jo hvordan det du kan se regnet også under skyene. Da vet du at det kan bli vått. Og så det da spørsmålet om å klare å komme seg fram og hjem før både hund og eier blir våt. Da skal han skynde seg. Det kan være full fart på det skylaget, og det blir nok anledning til å teste seg selv I løpet av denne onsdagen også. Det meldt byggevær på starten av dagen. Etter hvert så blir det mer regn som dagen blir eldre. Og I fjellet sludd og snøbyger. Lite vind I dag da, det kan være greit også, for det jo litt sånn hustrig på natt og tidlig I morgen. Vi har altså Gaustatoppen med minus 5 grader, kaldest på vår liste. 2 kuldegrader ved Møstrand, Høydalsmo 1, Terrengen 1 pluss, 2-3 varmegrader I Bø og Gjerpen. Så har vi Skien sentrum, Porsgrunn, Notodden, Rjukan og Gvarv med 4 varmegrader, Kragerø 5 og Jomfruland 7. I trafikken ikke noen spesielle problemer på morgenen, men nå har vi gått glipp av noe, så setter vi pris på tilbakemeldinger I appen NRK Radio. Der kan du sende oss melding, og du kan også svare på det som dagens lille spørsmål. Og det handler om kjente folk, og kanskje en fiktiv frokost. Fint.

0: fint å se deg her, Josefin Winther, vestlandsartist som har valgt å flytte på seg til den andre siden av vannskillet, så hun har bodd i Vestfold i mange år nå. Etter klokka 8 så skal vi møte russen på en av de videregående skolene i Telemark, for i dag så starter russetida for mange. Og russefeiring var jo også tema i gårsdagens ettermiddagssending, og da var blant annet reporter Gry Eirin Skjelbred ute og snakket med folk for å få de til å mimre tilbake til sin egen russetid.
1: Jeg husker at jeg kjørte, og da kjørte jeg for noen av de andre i klassen. Og en bil som de hadde skåret taket av, så den ble cabriolet. Og så hadde de montert et bildekk oppå toppen der, og så hatt jord i, og så plantet stemorsblomster. Den kalte de for lørja. Og den hadde sånn ikke-synkronisert førstegir, som noen biler hadde den gangen. Så når jeg glemte det ut og kjørte den, så skrapet det fælt. Det gikk i rykk og hare napp.
2: Hva husker du fra russetida di?
3: Du, vi var fem jenter som hadde en Ford sånn Transit. Og den kalte vi for Blue Virgin. Og den hadde vi bare problemer med, reparasjoner med. Og så vi var på sånn landstreff nede i Kristiansand. Når vi da fikk vi motorstopp og vi skulle hjem igjen, så kjørte vi 30 kilometer fra Kristiansand til Sandefjord. Og vi var veldig gode på feste. Det var fullt trøkk hele tiden. Det var det. Så vi var ikke noe bedre før i tiden.
2: Og hvilket år er vi nå?
3: 85.
4: Nei, det var jo mye fest og gøy. Det var jo litt enklere da enn det er i dag, egentlig. Folk er litt for, hva skal jeg si, det har blitt for mye lovere og regler ting. Det var litt friere før. Jeg synes ungdommen i dag blir behandlet veldig urettferdig, egentlig. Det er jo bare en tid de skal ha det gøy, og det må de gjennom. De lærer mye av det. Men vår generasjon, min og din, har blitt litt sånn overformyndere overfor unge. Du må huske på hvordan vi var selv.
2: Husker du russeknutene du hadde i lua da?
4: Nei, det var det vanlige med vinkorker og forskjellige ting, og fly naken ned over gata og sånne ting. Bade i hvalfangsmonument, og det var jo sånne ting da.
2: Å ja,
4: så, ja, vi gjorde jo det, men det var jo ganske uskyldig moro. Så jeg var ombord i en båt, vi lå i opplag i Oslo under covid-en. Det var jo, da var jo alle russene og badet nakne fra operataket. Og hver kveld så stod de russebusser der, og, så det, de holder jo på med det samme, men nå er det mer sånn moralpreke til det, og det synes jeg er litt, ja, vi lever bare en gang, skal ha det gøy som mulig.
2: Husker du russetiden din?
5: Ja, den var veldig, veldig forsiktig, for å si det mildt. Ja, men på papiret så var jeg rødruss.
2: Ja, ja. Men sånn egentlig?
5: Nei, fordi at jeg hadde gått på folkeskole, jeg hadde vært et år i Amerika, jeg hadde jobbet i butikk et år, så jeg var noen år eldre enn mine klassekammerater, så jeg liksom synes ikke jeg hadde det behovet, rett og slett. Så jeg hadde liksom en annen vennegjeng. Og for meg så var det å gå på gymnas den gang, det var for å komme videre i utdannelsen.
2: Men angret du?
5: Nei, aldri angret på det. Og nå har jeg jo tatt helt av. Jeg brukte ikke en krone.

0: Musikk som kunne vært på spillelista til årets rust, dette her, Post Malone og 21 Savage, Rockstar heter sangen. Og så et råd, ikke heng ut av vinduet på bilen mens den i fart. Det Thea som skriver at politiet stoppet en bil i Nome i går kveld, og da kom det altså meldinger fra vitner om at passasjerene hang ut av bilens vinduer, og bare holdt seg fast i taket mens bilen kjørte. Sjåføren, som var en mann i slutten av tenårene, ikke lenger sjåfør, fordi førerkortet ble beslaglagt. Det det mer om på Theas nettside. Varden skriver blant annet om det som venter. Kø. For nå går vi inn i langhelger, det vil si det mange som har tatt fri for eksempel på fredag, så en sånn inneklemt arbeidsdag blir fort til en fridag, og da skal gjerne folk på hytta eller ut og farte da, og det betyr altså at det ventet trafikk på veiene. Flere datoer som Statens Vegvesen peker på som man kan bare forberede seg at det kommer til å bli kø og tregt når det gjelder det å komme seg fram. Sjekk ut lista hos Statens Vegvesen hos Varden. På NRK.no VT, vår nettside, så kan du som sagt lese om disse skipsvrakene som ruster på havbunnen. Klokka tikker, og bekymringen går jo på at man kan få lekkasjer fra disse vrakene. Det også reaksjoner fra studentene på revidert nasjonalbudsjett. Det ble jo ingen strømstøtte der, og nedslående et ord som blir brukt fra studenthold. Og så kan vi i NRK Radio tipse om et tilbud som gjør deg litt skarpere når du skal ut og snakke med folk denne morgenen.
1: En podcast fra NRK.
2: Russland prøver å få ukrainere som bor i Norge til å jobbe for dem, og Storbritannias statsminister nekter å gå av selv om han historisk upopulær. Og blir det tomt for øl på 17. mai? Alt det her og mer det kan du høre om i den nyeste episoden av Kjapt Oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

Kim fra Heddal, Think About. Om en snau time skal vi snakke med stortingsrepresentant Bård Hoksrud fra Bamble, som skal møte en av verdens mest kjente personer I løpet av de neste dagene. Og I den forbindelse så tenkte vi at vi kunne høre med deg. Hvilken kjent person vil du helst spist frokost med? Vi jo tross alt en morgensending, så vi drar til med en liten frokostdate. Og så har vi lagt ut I NRK Radio-appen noen navn som vi lurer på hos deg. Hvem frister mest her? Det Paven? Det Donald Trump? Det Erling Braut Haaland? Taylor Swift? Solveig Kloppen? Eller Kong Harald? I det hele tatt, det hadde vært et artig frokostbord hvis alle disse hadde møttes, men vi lurer på hvem av disse som frister mest. Du kan gjerne, hvis det noen her som du tenker burde stått på lista, men som ikke gjør det, kan du gjerne bruke send inn-knappen I NRK Radio, og rett og slett skrive det ned I en melding, og så sende oss ditt navn. Hvem, altså hvilken kjent person vil du helst spist frokost med? Vi spanderer ikke frokost, men en liten premie skal vi sende til en av dere som bidrar inn I NRK Radio-appen I dag. Så langt så kan jeg si at det ikke... Solveig Kloppen som leder, men det ganske mange som har henne ganske høyt på lista, så hun helt oppe på pallplass. Og så får vi se hvordan dette utvikler seg da. Hvilken kjent person vil du helst spist frokost med? Gå inn I NRK Radio-appen og gi oss en tilbakemelding.

0: Tony Braxton det som synger ut sin hjertesmerte. Før vi får nyhetene, etter hvert skal vi også sjekke ut blank rom og lakk.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa kontaktet for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Og minst to personer drept i et russisk angrep i Ukraina, sier myndigheter i landet. En 9 måneder gammel jente blant de 4 som skadet i angrepet, som rammet president Volodymyr Zelenskyjs hjemby Kryvyj Rih. Sør i Libanon ble 13 mennesker drept i israelske angrep i går, sier helsedepartementet i landet. 2 redningsarbeidere og 1 barn var blant de døde. Israel har fortsatt å angripe mål, de sier er knyttet til Hezbollah-militsen i Libanon, til tross for en våpenhvile mellom landene. Siden den startet 17. april er nær 400 mennesker drept, ifølge helsedepartementet i Libanon. Regjeringen senket forventningene til boligbygging i år i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Anslaget for veksten i boliginvesteringene senket kraftig fra 11,7% til 3,2. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier de har vært for optimistisk.
2: Anslaget nedjusteres jo etter en faglig vurdering, er ingen politisk påvirkning på det. Og det har vel sin bakgrunn, vil jeg tro, i at anslagene har lyet for høyt, vært for optimistisk de siste årene.
3: Det nye anslaget får lederen i partiet Rødt til å reagere.
4: Det en brå stopp i bygging av boliger i Norge. Rødt krever en krisepakke til Husbanken. Det koster egentlig ikke noe penger for staten å la folk gjennom Husbanken låne mer penger, og det trengs hvis vi skal få i gang boligbygging og aktiviteten.
2: Det viktigste at vi gjør den jobben som vi gjør for å forenkle byggeregler og for å ta ned tidsbruk og ressursbruk på plan- og byggesaksbehandling. Og så har vi jo i tillegg nesten doblet lånerammet til Husbanken siden regjeringsskiftet.
1: Og i tillegg til Rødts leder Marie Sneve Martinussen så ber NHO Byggenæringen regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. Reporter her Kristine Ramberg Aasen. Et helt nytt fag for redning og beredskap kan komme på videregående skole. Det planlegges på Olav Duun videregående skole i Namsos i Trøndelag, der Sara Børstad går linja for ambulansefag.
5: Jeg tenker at det er ganske viktig med godt beredskap, fordi at det er noe vi har behov for og noe vi trenger. Og da er det viktig at vi har gode utdanningsmuligheter til det.
1: Sa altså Sara Børstad, som går ambulanselinja. Det flere nyheter på nrk.no. Her på radioen fikk du nyhetene av Jon Branes.
6: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Det ikke registrert nye tilfeller av fugleinfluensa hos ville fugler i Vestfold og Telemark den siste tiden. Det sier seksjonssjef Gunn Kristin Osaland i Mattilsynet. Tidligere i år har det blitt påvist fugleinfluensa hos en stokkand i Sandefjord og en knoppsvane i Skien. Totalt har det kommet meldinger om 15 døde fugler i de to kommunene siden nyttår, sier seksjonssjefen.
7: Og så oppfordrer jo folk til å melde ifra om døde fugler. Det er mange veldig flinke til, så vi har fått inn en del meldinger. Vi registrerer alle meldinger og tar prøve etter en vurdering i hvert enkelt tilfelle.
6: Langs kysten av Vestfold og Telemark ligger det fortsatt tyske båtvrak fra 2. verdenskrig. På landsbasis er det snakk om 800 vrak, og flere av dem er fylt med olje og ammunisjon. Fritidsfiskere, politikere og miljøorganisasjoner er bekymret for utslipp, og Bellona mener det haster å sette i gang med tiltak for å hindre forurensning. Kommunedirektøren i Sandefjord mener det bør bygges et nytt sykehjem i Stokke. Kommunedirektøren anbefaler at det jobbes videre med planer om å rive dagens bygningsmasse på Soletunet og bygge et nytt sykehjem med 168 plasser. Saken skal behandles av politikerne i hovedutvalg for helse, sosial og omsorg i neste uke. Ansatte ved flere bryggerier i Vestfold og Telemark kan bli tatt ut i streik hvis meklingen som starter i dag ikke gir resultater. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet NHO Mat og Drikke om at de vil ta ut nesten 900 medlemmer i streik fra i morgen.

0: Bernhoft. Sangen We Have a Dream. Hold godt fast på den. Vi skal til livets realiteter, for det er Marek Retajczak som er på plass ved Meteorologisk institutt i dag og kan fortelle oss mer om hvordan været har startet på denne onsdagen for telemarkingenes del.
1: Nå på morgenen så det også sånn helt greit. Det en del skyer, men man kan ane litt blå himmel enkelte plasser, og så det foreløpig lite nedbør. Det bare sånne helt på fylkesgrensa mot Buskerud, at det går noen lette regnbyger nå.
0: Men det kommer, fortell.
1: Ja, det kommer. Det blir en ganske grå dag i dag, så det jo den blå himmel man har nå på morgenen. Hvis man har den, det kanskje det siste man ser resten av dagen i dag, så det blir ganske godt skyet, og jo lenger ut på dagen vi kommer, jo mer, jo større del av fylket blir påvirket av regnet, så det jo når vi kommer helt ut mot kveld, så det regn over hele fylket, og i fjellet så blir det også snø og sludd.
0: Skal vi sette et tall på dette? Hvor mange millimeter nedbør forventer dere da?
1: Ja, så det ikke sånne store mengder, sånn mellom 5 og 10 millimeter kanskje i løpet av dagen i dag, så det jo nok til at man blir bløtt da.
0: Og da sikkert noen som nå synes at det litt kjedelig at det kommer til å regne, at det blir kaldt, eller kaldt på morgenen, men andre gnir seg hendene, ikke fordi at de kalde, men fordi at dette været er bra for businessen.
2: Han står her med kaffekoppen i hånda, ja. En iste under armen,

0: heter Ali Hussein, ja. Ser kul ut, klar for onsdag. Hvordan kjenner du deg I dag?
1: I dag jeg håper bli bedre, og egentlig jeg kjører taxi. Jeg vil kanskje, hvis det kommer regn, vi får litt mer turer.
0: Ok, så du håper folk... på regn, du?
1: Ja, jeg håper regn mye, fordi folk liker sol, jeg kjenner, men når vi har regn, vi kjører mye. Når det sol, folk trenger ikke drosje, derfor vi håper kommer litt ekstra regn. Men nasjonaldagen, vi håper kommer litt sol, mer sol, folk å kose seg med solene.
0: Gleder du deg til 17. mai?
1: Ja, ja, selvfølgelig. Jeg gjør flagg hvert år I bilen når jeg kommer og kjører 17. mai. Jeg kjøper fra Eurobris to flagg, norsk flagg, og sitter I bilen og kjører på dagtida.
0: Da blir folk glade.
1: Ja, veldig glad, selvfølgelig. Veldig glad, veldig glad.
0: Hvis du skal beskrive været da, som vi har rundt oss akkurat nå, hvordan synes du at det ser ut?
1: Nå det ser ut litt over skyet for å lobby. Det kanskje kommer midt på dagen litt sol, men som det meldte varemeldingen I morgen blir litt regn og ekstra på fredagen, og vi håper vi får mange turer.
0: Ja, vi håper på litt regn.
1: Ja, litt regn ekstra, ja.
0: Ali, vi må ha en liten hilsen fra deg til alle de som hører på. Hva vil du si til folket nå på onsdagsmorgen?
1: Jeg sier onsdagmorgen, dere har hyggelig dag og god start på dagtida. Og jeg håper bli fremover bli frisk og bli hyggelig I hele Norge, ja.
0: Og hvis du trenger taxi, da ringer du til Ali Hussein.
1: Nei, du ringer til sentralen egentlig. Jeg kjører med taxisentralen, og jeg får turene fra gjennom taxisentralen, og jeg kjører som det kommer I bordskjermen I taximeterene.
0: Det må gjøres ordentlig.
1: Ja, takk skal du ha. Fint.
0: Ha det,
1: Ha det bra. Takk. It's good.

0: lokal artist Victoria Nadine som gjør det stort ute I verden også. Real to me heter sangen. Kvart over sju. I morgen kjøres Grenlands Rally 2026. Og rally høres kanskje mer actionfylt ut enn det vil fremstå, for det blir ikke så voldsom fart på disse bilene. Men lyd blir det.
1: Ja, det et voldsomt brøl I Ford Mustangen fra 1966 som formann I Grenland Veteranvognklubb Jarle Rønnjom sitter inne I akkurat nå. Og nå sitter jeg også inne I, for nå har jeg satt meg ved siden av Jarle, og da sitter vi med god utsikt ut frontruta. Det fine biler som skal ut og kjøre rally I morgen, men rally overdrevet, det ikke det, Jarle?
2: Absolutt. Vi skal kose oss på fine norske veier her I Grenland. Kjøre rundt og så... Vise oss frem og løse oppgave på veien.
1: Vise seg frem, da må det jo være litt publikum. Hvor det folk kan se dere?
2: Vi skal kjøre en løype som begynner på Gumpen Auto mellom Skien og Porsgrunn. Vi kjører til Kjørbekk og over til over Ånderød og helt ut til Brevik før vi snur og kjører over Heistad og Borgåsen. Vi skal innom Slevollen ved Moheim, Borgåsen og så inn I Brekkeparken. Hvor folk har mulighet til å se alle kjøretøyene stå blant de fine tulipanene inne I Brekkeparken.
1: Hva det beste med en dag som det der, hvor man kan få vise fram bilene sine?
2: Nei, det jo det hyggelige. Treffe andre, treffe mennesker. Det jo mennesker som det viktigste med hobbyen vår.
1: Og det her med disse gamle bilene, hvorfor skal man holde på med gamle biler når vi har nye fine elektriske?
2: Det jo noe med lyden og lukta, og så det jo veldig miljøvennlig, for vi bruker jo bare deler som allerede brukt. Så det å ta vare på det gamle og fine vi har.
1: Og for din del da, som sitter inne I en 1966 Ford Mustang, hvordan kjenner man seg da når man setter seg inn I en god gammel bil?
2: Jo, det noe eget ved å kjøre det gamle som vi vant fra gammelt da, for det jo mye eldre folk som også koser seg med det her. Men I Grenland Veteranklubb har vi ganske mange yngre mennesker. Vi må huske på at I år 1996 veteranbil. Så for mange så det rart, men det viktig å ta vare på det også.
1: I morgen har du muligheten til å få med deg masse fine biler. De stiller opp I Brekkeparken klokka.
2: Ja, vi der fra klokka ett og utover. Da blir det mange kjøretøyer å se. Nå vi litt usikre på været, men det kommer helt sikkert kjøretøyer inn I Brekkeparken.
1: Det kommer til å bli en fin dag med masse fine biler. Vi får høre litt på bilen. Nå har vi straks et lite rettstrekke foran oss. Skal vi høre på Jarle når han vrenger ut på veien her, sånn at vi får litt god lyd inn I radioen helt avslutningsvis.

0: Sturla heter artisten, skår I hjertet var det du hørte, 9:30. Selv om vi ikke ser problemet, så betyr det jo ikke at det borte. Og det dessverre situasjonen langs norske kysten. Ifølge kystverket kan det ligge rundt 2400 vrak på havets bunn. Rundt 800 av disse vrakene tyskeide båter og ubåter som ble senket under krigen. Og den store bekymringen jo at disse vrakene skal sprekke og for alvor føre til forurensning.
1: I sommer så la jeg merke til at det lekker, ikke mye, Og når forholdet av vinden står riktig, så kjenner du også diesellukt der ute.
2: Det sier hobbyfisker Atle Høydalen, som har tatt oss med ut på fjorden I sin velutstyrte skjærgårdsskip. Dråpe etter dråpe med gammelt drivstoff sprekker I det de når opp til havoverflaten. De stammer fra NASU-båten U-735, som ble senket av allierte bombefly I romhjulet 1944. Kun en av 40 besetningsmedlemmer overlevde. I dag ligger vraket på 190 meters dyp nord for Horten, og det ikke alene.
1: Det ligger et annet vrak rundt I fjorden her, som nok litt sånn tikkans bombe redd for. Da.
3: Blir du trist av å tenke på det?
1: Ja, altså I hvert fall bekymret.
2: Langs norske kysten regner kystverket med at det ligger rundt 2400 vrak på havets bunn. Rundt 800 av dem var tyskeide båter senket under krigen.
4: Der kom han! Der kom han! Rett I bang!
2: Sammen med andre frivillige bruker hobbyfiskeren mye tid på å kartlegge vrak på privat initiativ. De ikke alene om å være bekymret. Miljøorganisasjonen Bellona blant flere som ser alvorlig på situasjonen. Det sier Sigurd Enge, som seniorrådgiver for shipping og arktiske spørsmål I organisasjonen.
5: Nå begynner vi nok å se at ting ruster helt I stykker. Klokka tikker, og sånn som disse ubåtene har jo ikke bare olje. De jo full av bly, som også en miljøgift som på en måte gjøres tilgjengelig for naturen etter hvert som den ruster eller eroderer.
2: NRK har bedt om innsyn I hvor samtlige av de aktuelle vrakene ligger plassert langs norskekysten. Vi fikk nei. For selv om mange av posisjonene kjent, ønsker ikke myndighetene at folk flest skal vite hvor alle båtene ligger. Det Kystverket og Forsvaret som har ansvaret for å følge med på vrakene. Kystverket opplyser til NRK at tømming kan være svært kostbart, og at det gjøres fortløpende vurderinger for å prioritere ressursene der de gir størst effekt.
1: Ja, man skal visst nok ha ganske store skadeakter.
2: NRK har også stilt flere spørsmål om saken til fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss. Hun overlater til statssekretær Kristina Sigurdsdottir Hansen å svare, og de kommer på e-post.
6: Kystverket gjør betydelig arbeid med skipsvrak og påser at det ikke skal forekomme alvorlige miljøskadelige utslipp. Som på andre samfunnsområder må også tiltak vurderes basert på nytte og kostnad for hva som gir størst effekt og størst miljømessig gevinst.
2: Det selskapet Saga Shipping som I dag sitter på rettighetene til å gjenvinne brorparten av de tyske vrakene langs norskekysten. Eier Dag Ammerud presiserer at det likevel myndighetenes ansvar å følge med. Selskapet viderefører livsverket til Einar Høvding som etter krigen systematisk hugget opp hundrevis av skip, men metallet på havets bunn har ikke lenger noen verdi I seg selv. Med noen få unntak mener Ammerud vrakene som ligger igjen etter krigen bør få bli urørt for å unngå ytterligere forurensning.
7: Det å ta opp vraken jo en... Det vel kanskje den største muligheten for oljeslipp. For nettopp på grunn av det at da vil oljeslippene bli veldig konsentrerte.
1: Viktig å vise litt respekt for et sånt sted som det. Det mye historie på banen I Oslofjorden.
0: Sa Atle Høydalen, som hobbyfisker og opptatt av disse vrakene. Reporter var Nils Skomsvold, og du kan også lese og se bilder fra denne saken og fra vrakene på nrk.no/vt. I går var det første semifinale I Eurovision Song Contest, og jeg så ikke programmet, men jeg så anmeldelser. Det var mange ener og treere på terningen der. Nå det jo den andre semifinalen som venter, også med Norge. Det bare å glede seg til morgendagen.
8: Hele Norges Jonas Love skal I ilden. Eurovision Song Contest. Semifinale 2.

0: Nora har fransk mor, og derfor uttaler vi etternavnet Le Grand, Wherever She's Running ble fremført på engelsk. Vi skal ha nyheter her i NRK P1, Dagsnytt 7.30. Etter hvert så skal vi snakke med stortingsrepresentant Bård Hoksrud, som står foran til en meget eksklusivt besøk. Og i den forbindelse så har vi også spurt hvilken kjent person vil du helst spist frokost med i appen NRK Radio. Gå inn og gi oss ditt ønske blant alternativene NRK Radio.
1: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Russland presser ukrainere i Norge til å gjøre etterretningsoppdrag.
2: Utpresning på familiene, det er noe de driver med.
1: NHO vil at regjeringen får fart på boligbygging.
3: Det har stoppet opp. Vi bygger under halvparten av det er behov for.
1: Og dette er lyden av det som kan bli tidenes dyreste spill.
4: Got this.
5: We got it.
1: God morgen, vi skal begynne med russisk etterretningstjeneste, som altså prøver å få ukrainere til å utføre oppdrag i Norge, ifølge politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektninger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, sier Atle Tangen, som er avsnittsleder for kontraetterretning i PST.
6: Politiets sikkerhetstjeneste har avdekket flere forsøk fra russiske etterretningstjenester på å rekruttere ukrainere som har tilhold i Norge.
7: I ett tilfelle ble en ukrainer kontaktet på en meldingstjeneste av det PST mener var russisk etterretning.
6: Det var åpenbart at de hadde gjort svært god research på forhånd og kjente til både bosted og tilværelse her i Norge og også forhold tilbake i Ukraina.
7: Ukraineren blir bedt om å ta bilder av en forsvarsinstallasjon i nærheten av der han bor i Sør-Norge. Kjøp deg et kamera, så dekker jeg kostnadene for det. Du skal også få penger for eventuelle andre utgifter du skulle ha, står det i meldingen han fikk. Enda senere, når det blir klart at ukraineren fortsatt ikke har vært ute og tatt bilder av forsvarsanlegget, spør russeren igjen om hvordan det går med familien hans i Ukraina. De bor i en by ved fronten som delvis har vært under russisk kontroll.
2: De prøver å rekruttere alle typer folk, inkludert ukrainere, men helt sikkert også nordmenn og russere.
7: Natalia Ravn Kristensen leder den ukrainske forening i Norge.
2: Utpresning på familiene, det er noe de driver med, så det overrasker oss ikke.
8: Hvorfor går dere ut med dette nå?
6: Vi går ut med dette fordi vi vil eliminere handlingsrommet til russiske etterretningstjenester i Norge. Selvfølgelig vil vi også forebygge at slike handlinger skjer overfor ukrainere i Norge.
1: Sa Atle Tangen i PST, og opplysningene som kom fram her har vært forelagt den russiske ambassaden i Oslo, men de har ikke svart NRK. Reportere Kjartan Røslett og Tormod Strand. Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, og han sier Russland er ute etter kunnskap om norsk beredskap.
9: Jeg tenker militære installasjoner er første innsteget, og så kan det være sårbarheter for vårt totalforsvar, fordi vi vet at russisk etterretning er utrettet å kartlegge det ved eventualiteter hvor det kan komme til nytte, enten for å skremme med å påvirke slike installasjoner eller infrastruktur, eller for å påvirke det i et gitt situasjon hvor vi er i en konflikt med Russland.
1: President Donald Trump er på vei til Beijing for å møte Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
10: Ja, det er jo bare et drøyt år siden Trump startet en full handelskrig mot Kina, og en kort stund så var jo tollsatsene oppe i 145% på kinesiske varer inn i USA. Og dette svarte kineserne på ved å strupe eksporten av sjeldne jordarter, som er helt avgjørende for amerikansk tech-industri. Og siden så tok Trump et steg tilbake, nå har Kina i hovedsak en toll på 10%. Men her i USA så har Trump-administrasjonen satt i gang flere granskninger som kan ende med økt toll igjen mot Kina på andre lover.
1: Og et annet viktig spørsmål på møtet blir herredømme over Sør-Kina-havet og fremtiden til Taiwan. Arbeidsgiverne i byggenæringen ber om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i går, har regjeringen senket forventningene til hvor mye investering i bolig vil øke i år. Administrerende direktør Nina Soli i NHO Byggenæringen slår alarm.
3: Det har stoppet opp. Vi bygger under halvparten av det det behov for. Og da må man komme med noen virkemidler.
4: I går la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett. Der ble anslaget for boliginvesteringene dette året nedjustert fra 11,7% til 3,2. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran forklarer hvorfor.
5: Anslaget nedjusteres jo etter faglig vurdering, er ingen politisk påvirkning på det. Og det har vel sin bakgrunn, vil jeg tro, i at anslagene har lyet for høyt, vært for optimistisk de siste årene.
4: Det nye anslaget får lederen i partiet Rødt til å reagere.
11: Det en brå stopp i bygging av boliger i Norge. For fagarbeidere som avhengig av jobb, så er det alvorlig, og for alle som trenger bolig i Norge, så er det et stort varsko.
4: Sier Marie Sneve Martinussen.
11: Rødt krever en krisepakke til Husbanken. Det koster egentlig ikke noe penger for staten å la folk gjennom Husbanken låne mer penger, og det trengs hvis vi skal få i gang boligbygging og aktiviteten.
4: Kommunal- og distriktsminister Skjæran sier at de har tatt mange grep, og flere nye på vei.
5: Det viktigste er at vi gjør den jobben som vi gjør for å forenkle byggeregler og for å ta ned tidsbruk og ressursbruk på plan- og byggesaksbehandling. Og så har vi jo i tillegg nesten doblet lånerammet til Husbanken siden regjeringsskiftet.
4: I fjor kom regjeringen med et mål. 130 000 nye boliger innen 2030. Nå spørsmålet om det realistisk.
3: Ja, vi har kapasitet til å bygge, så her jo tid viktig, men da må virkemidlene på plass.
1: Det sa til slutt administrerende direktør i NHO Byggenæringen Nina Soli til reporter Kristine Ramberg Aasen. Da skal vi sette oss ned og tenke på spillet alle venter på. Det kommer til å knuse grenser for hva et dataspill koster.
12: Us cops, we gotta protect each other.
13: You and me, we got this.
14: We got it.
1: Grand Theft Auto 6, det kommer til å koste nesten 1000 kroner å kjøpe, dersom USAs nest største bank får det som de vil. Den lenge forsinket lanseringen har nemlig mulighet til å få følger for hele den amerikanske økonomien.
15: I år skal det endelig skje. Tusenvis av de flinkeste spillutviklerne i verden har jobbet 8 år med det nye GTA-spillet, Grand Theft Auto 6. Men dette ikke bare et spill. Det det dyreste underholdningsproduktet som noen gang laget.
16: Det jo mye på grunn av historikken til den serien, og når det da kommer en oppfølger, så forventningene skyhøye.
15: Det sier Rune Fjell Olsen, spillekspert i NRK. Forventningene en ting, prisen en helt annen. For når man bruker milliarder av kroner på utvikling, så må pengene hentes inn igjen. Dette så viktig for den amerikanske økonomien at Bank of America har uttalt at de synes at spillet burde bli dyrere enn noe annet spill. De foreslår $80, en pris som kan bety opp mot 1000 kroner her i Norge.
16: Hvis du ser på lanseringen av GTA 5, som den største spillanseringen og kanskje underholdningslanseringen noensinne, det solgte for over $800 millioner på det første døgnet, over $1 milliard på bare 3 dager. Og har endt opp med å selge gudene vet hvor mange milliarder dollar. Så dette på en måte en lansering som kommer inn og påvirker hele økonomien til verden i de dagene og de ukene som den lanseringen foregår.
15: Men for spilleren handler det ikke om milliarder, men om følelsen man får når man setter seg inn i bilen i en virtuell verden og har total frihet.
16: Man går jo rundt med en slags forventning om at du kommer til å oppleve verden som mer troverdig og mer realistisk og mer engasjerende enn noe annet vi har sett til nå.
1: Det sa spillekspert Rune Fjell Olsen til reporter Daniel Eriksen. Så til ESC, eller Internasjonale Melodi Grand Prix, om du vil. I kveld synger Jonas Love for Norge i semifinalen, men det med stram muskulatur rundt stemmebånd og hals, så hjelp kommet til Wien.
17: Og min rolle å behandle slik at han stemmen hans fungerer både i semifinalen og forhåpentligvis til finalen. Så derfor jeg her.
18: Såkalt stemmetrollmann og akupunktør Dag Nergård har blitt flytt ned til Wien for å hjelpe Jonas Love før semifinalen. Men hva det han gjør?
17: Få de musklene til å slappe av slik at de jobber med stemmebåndene, slik at stemmebåndene lukker seg, man får klar lyd. Så rett og slett undersøke, fra skulder opp, særlig halsmuskulaturen, for å få det så fritt som mulig, da, for å føle han seg friere, og da når han alle de tonene.
1: Reporter her var Tuva Marie Sørum. Fellesforbundet og Norsk Industri blitt enige I årets tariffforhandlinger for treforedlingsindustrien. I tillegg til enighet om lønn partene også enige om forskuttering av sykepenger, altså at bedriftene betaler det ut og får det tilbake av NAV. Det jo et stridstema I flere lønnsoppgjør. Og med det så setter vi strek for Dagsnytt, som hadde Anne Skårseth som ansvarlig og Jon Branes I studio.

0: kjører hjem Jonas Alaska. Han fra Sørlandet, ikke så langt fra Telemark, litt sør for oss bare. Nå skal vi snakke om det som skal skje om noen dager. For paven får nemlig endelig møte Bård Hoksrud. Eller var det omvendt? Det skjer i hvert fall på fredag. Hvem tror du er mest spent, Bård Hoksrud?
1: Jeg tror det er meg som er mest spent, ja. Jeg tror det.
0: Kan ikke du fortelle, hva er det som skal skje på fredag?
1: Nei, vi er invitert fordi jeg er på en konferanse i det italienske parlamentet om noe helt annet tema som handler om organisasjon for samarbeid og sikkerhet i Europa. Og så har vi blitt invitert til en mottagelse hos paven, og det er jo litt spesielt å få oppleve. Det er ikke så mange som kanskje får oppleve paven så tett på, i hvert fall.
0: Nei, hvor tett kommer dere på da? Hva vet du om det?
1: Nei, egentlig vet vi veldig lite. Vi vet bare litt om hvordan vi må ha, hva vi må ha på oss, og litt sånn, så men ikke så veldig mye mer, for å si det forsiktig.
0: Og hvem er i dette følget, inkludert deg da?
1: Det er en partikollega, Marius Aro Nilsen fra FRP, som også skal være fra Norge. Vi er to fra Norge, og så vet vi egentlig ikke så veldig mye om hvor mange flere som kommer til å være der, men det blir veldig, veldig spennende. Det er bare de som er til sted på konferansen, og det er parlamentarikere fra de 56 landene som er medlem av Organisasjon for samarbeid og sikkerhet i Europa.
0: Ja, du er i transit allerede, du. Hvor er du på? Er du på vei til Roma?
1: Jeg er i stortingskjelleren og på vei til å prøve å rekke gruppemøte, så er det hektisk, for å si det sånn.
0: Ok, ja, men det får vi tåle. Holdt på å si, er du mer katolsk enn paven? Hvor høyt henger dette for deg?
1: Nei, jeg er jo ikke katolikk, men det er klart det er veldig gøy å selvfølgelig få lov å møte en person som er veldig viktig for veldig mange mennesker. Det er vel en milliard mennesker som er katolikker i verden, så det er veldig mange mennesker dette betyr noe for.
0: Ja, har du tenkt på hva du skal si da, hvis du får sjansen?
1: Nei, det blir jo helt sikkert bare en veldig hyggelig, kanskje bare bukke for paven og hilse sånn... god morgen, eller et eller annet som passer seg inn akkurat der, for jeg tror ikke det blir veldig lang tid med paven, for å si det sånn, det er mange som skal inn dit.
0: Ok. Blir dette det mest kjente møtet du har hatt? Altså den mest kjente personen?
1: Kanskje det. Jeg har jo møtt noen andre, den ukrainske tidligere statsministeren, presidenten, men også Obama, Nobels fredsprisutdeling, men det er jo litt avhengig av hvor tett på man kommer, og det har jeg ikke peiling på, så dette blir veldig spennende.
0: Kanskje paven har pins også? Du er jo glad å samle på pins.
1: Det kunne hende. Jeg tenkte kanskje jeg skulle høre med stortingspresidenten, om vi kunne få en sånn stortingsrepresentant, man har en egen pins, kanskje kunne fått med en sånn og gitt den.
0: Se det. Sjansene kan by seg. Du, vi tenkte, Bård Hoksrud, siden du skal møte paven, at vi må ha en liten quiz nå, som vi har kalt «Hva er det rette?» Paveetikette. Er du klar?
1: Ja, jeg er klar.
0: Ok, vi drar i gang på litt sånn gregoriansk musikk her nå, bare for å komme i litt stemning. Litt usikker på hva de synger, det er ikke så viktig, men spørsmålet kommer nå. Spørsmål 1. Hva er kleskoden når man skal møte paven?
1: Det er mørk eller mørkblå grå dress og slips, selvfølgelig.
0: Ja, det er riktig det. Skjorte og polerte sko fant jeg også på internett. Så ja. Det er det. Ja, ja. En rett. Spørsmål 2. Hvordan skal paven tiltales på engelsk?
1: Holy Pope, er ikke det? Skal vi se, tenker jeg noe sånt. Jeg tror det er det. Holy Father. Holy Father.
0: Du går for Holy Father, ja?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, du skal holde deg til det, eller Your Holiness. Holy Pope? Ja, han skjønner jo hvem det er snakk om.
1: Jeg skjønner hvem det er snakk om, men det er ikke helt riktig.
0: Må man kysse pavens ring når man møter paven?
1: Nei, man må vel ikke det, men vi katolikker kysser den vel på handen, og tror jeg i hvert fall kan gjøre det.
0: Ja, men det er helt rett. Man kan ta et lett bukk, eventuelt håndhilse, hvis det er paven som strekker ut hånda først. Mm. Men det er ikke sånn at man skal kaste seg over ringen, nei. Spørsmål 4, siste. Kan man ta en selfie med paven?
1: Det ble jeg veldig usikker på. Jeg hadde håpet det, men jeg er ikke sikker.
0: Ja, så hvis du må velge, får vi se en selfie i sosiale medier etter fredagen?
1: Jeg tror ikke selfie.
0: Ja, men det er helt rett. Du er ikke regnet som innenfor å ta paveselfie. Så forhåpentligvis er det noen andre som tar bilder. Lykke til!
1: Tusen hjertelig takk for det. Det blir veldig spennende.

Det går ikke over før jeg gjennom fra Ingvild Homme, lokalartist fra Skien, men har altså røtter I Treungen og Bamble. Hvem ville du spist frokost med av disse kjente personene? Paven, Donald Trump, Erling Braut Haaland, Taylor Swift, Solveig Kloppen og Kong Harald. Det de vi har lagt ut I appen NRK Radio, navnene som du kan velge mellom. Og vi gjerne høre fra deg hvilken kjent person du helst kunne tenke deg å spise frokost med. Det kan jo være at du har andre personer også på lista, for eksempel Terje, som har sendt en melding I appen NRK Radio, og skriver, hvis jeg hadde en mulighet, så hadde jeg spist frokost med Olav på Kvipt, for han inspirerer og har en fin plass I Fyresdal. Og det jo kanskje enda mer realistisk da, enn å for eksempel se for seg frokost med Paven eller Donald Trump. Men alle forslag mottas med takk I appen NRK Radio. Jeg ser både Bjørn og Ståle har satt opp Kong Harald som sitt selvskrevne første valg når det gjelder frokostmøte. Og I appen så ligger også kongen ganske godt an, men vi vil gjerne ha din stemme også. Vi trekker ut en av dere som bidrar enten med melding eller stemmer, sånn at vi kan premiere dere underveis I sendingen. Skal ta en oppsummering litt før klokka ni. Vi skal jo spise frokost med russen vi, 7:45. For I dag starter også russefeiringen for mange. Vi sjekker stemningen ved en av de videregående skolene. Før nyhetene, Meredith Brooks.

0: nyheter klokka 8. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene unntatt Arbeiderpartiet mener dette sikrer et nødvendig tilbud der det ellers ikke lønnsomt for selskaper å fly. Bevilgningene har økt fra under 1 milliard til 2,5 milliard kroner I år, og regjeringen mener ordningen blitt for dyr. De såkalte fotrutene 44 flyruter som staten kjøper fra flyselskapene, fordi de ellers ville tapt penger på å tilby dem. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag I Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger I okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere I Europa kontakta for å skaffe informasjon til Russland eller forsøkt pressa til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Og minst to personer drept I et russisk angrep I Kryvyi Rih, sier ukrainske myndigheter. Russland sier de har skutt ned 286 ukrainske droner I løpet av natta. Rundt klokka 14 norsk tid landet Donald Trump I Beijing. Da startet det første besøket fra en amerikansk president I Kina siden han selv var der I 2017, og møtet med president Xi Jinping blir av mange beskrevet som årets viktigste.
1: Iran kommer til å prege I hvert fall inngangen, og at Trump mest sannsynlig kommer til å forsøke å presse Xi til å presse Iran til å få en løsning, og Xi vil jo mest sannsynlig bruke det at han føler Trump trenger han til å få innrømmelser I forhold til Taiwan. Og så vil de forsøke å få en mer langvarig stabilitet og unngå at Trump øker toller og trapper opp handelskrigen.
0: Så Asia-korrespondent Philip Lote I Beijing. Arbeidsgiverne ber regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem I går, senker regjeringen forventningene til boligbygging I år. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier de har vært for optimistiske, og at det ikke politiske årsaker til at de justerer ned anslaget for hvor stor vekst som kommer I boliginvesteringer. NHO Byggenæringen sier boligbygging I praksis stanset opp, og at det rammer både ansatte og folk som trenger bolig. Og en fransk kvinne som ble smittet av hantavirus som bor på kryssskipet Hondius I kritisk tilstand. Kvinna får pustehjelp på grunn av alvorlige lunge- og hjerteproblemer, sier sykehuset I Paris. Så langt 11 personer rammet av virusutbruddet på kryssskipet, og 3 døde. NRK Nyheter, Jon Branes.
2: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Langs kysten av Vestfold og Telemark ligger det fortsatt tyske båtvrak fra 2. verdenskrig. På landsbasis det snakk om 800 slike vrak, og flere av dem fylt med olje og ammunisjon. Sigurd Enge, som seniorrådgiver for shipping og arktiske spørsmål I Miljøstiftelsen Bellona, mener myndighetene må gjøre mer for å hindre forurensning.
3: Nå begynner vi nok å se at ting ruster helt I stykker. Klokka tikker, og sånn som disse ubåtene har jo ikke bare olje. De jo full av bly, som også en miljøgift som på en måte gjøres tilgjengelig for naturen.
2: Utbredelsen av karpefisken ørekytt og risikoen for videre spredning på Hardangervidda skal nå kartlegges. Ørekytt kan skade ørret og andre arter, og fra juni til september så skal det gjøres feltarbeid I flere vassdrag og magasiner på og rundt Hardangervidda. Det forteller Aksel Kristian Grelland, som vannområdekoordinator I Øst-Telemark.
4: Altså den konkurrerer spesielt da med ørret yngel, både I forhold til mat og I forhold til leveområder. Og vi ser I andre vassdrag hvor den kommer, så blir ørretpopulasjonen redusert av disse grunnene da.
2: Skien kommune har fått 1,8 millioner kroner for å ta vare på naturmangfold. Pengene kommer fra Miljødirektoratets natursatsordning og skal blant annet gå til å bekjempe fremmede arter. Kommunen skal også kartlegge og restaurere myrer for å øke deres evne til å binde klimagasser. Det var nyhetene fra Vestfold og Telemark. I studio Magnus Skatvedt Iversen.
5: God morgen, Telemark, med Stian Vårse Simonsen og Ken

0: Stenge live, bra rytme for hjertekompresjoner har jeg lært. Bee Gees var det du hørte I NRK P1 som etter hvert skal snakke med russen, for I dag starter russetida for mange, og vi skal også høre mer om fugleinfluensaen. For heldigvis så ser det ut som at vi har unngått flere tilfeller av smitte på fugleinfluensa langs kysten av og innlandet I Vestfold og Telemark. Så får vi si at det lukter våt hund og nedslått sveis av denne onsdagen. Riktig nok så har det vært både mulighet til å se sol og blå himmel flere steder I Telemark på starten av dagen, men nyt det synet, for det blir straks sjeldnere. Vi har fått vite at været blir grått, det kommer til å øke med skyer, det kommer regn utover dagen. Ikke så mye nedbør da, mellom 5 og 10 millimeter, men det kommer til å regne de fleste stedene. Og temperaturen I dag, maks rundt 10 grader. Så det betyr at med den kjølige lufta og været vi har nå, så kommer det nedbøren også som snø og sludd I fjellet. Og dessverre ikke så mye trøst å finne heller I det Marek Ratajczak, meteorolog på vakt, sier om morgendagen.
1: I morgen så blir det den grå værtypen fortsatte, så det jo egentlig regn som står på menyen hele dagen, og da det igjen snø opp I fjellet, og da skal man ikke nødvendigvis

0: veldig høyt opp I fjellet før man finner den snøen, for det blir også en del kjøligere I dag, så selv de varmeste plassene, det så vidt at de klarer kanskje å komme over 5 grader på dagtid.
1: Ja, blir det den gråeste dagen I uka, eller Kristi Himmelfartsdag?
0: Ja, og så det blir jo den, og så spørs det om fredag blir like grå, eller om det kanskje kan begynne å sprekke litt opp, men den blir fortsatt litt sånn, ja, det jo torsdagen og fredagen som ser gråest ut nå for resten av uka. Om du var

0: Greedy heter sangen til Tate McRae. Først I dag starter altså russetida for russen I Telemark. Til forskjell fra tidligere så har da avgangselevene nå gjort unna alle skriftlige eksamener før man kan dra festen I gang. Og nå skal vi til Hjalmar Johansen videregående skole I Skien. Jeg vet ikke om det full fest der, men det I hvert fall frokost.
1: Ja, jeg tror ikke de har utstartet så veldig på festen enda, men de koser seg da med frokost. Det gulost, det salami og det egg, ser jeg. Og så det melk og jus på bordene, og mellom 50 og 100 russ som samlet. Det røde, det blå bukser. Og så det Torkil Tobias Rønningsbakken, Aldin Disarevic og Nora Berge Granum. Nora, hvordan det å endelig komme I gang med russetida?
2: Nei, jeg synes det veldig deilig. Det jo, nå det jo sånn at vi har flyttet russetida, så det jo veldig deilig å endelig komme I gang, siden vi starter en måned etter de andre. Så nei, deilig bare å få en feiring, og så vi ferdig.
1: Torkel Tobias, endelig komme I gang. Hvordan kjennes det?
3: Det nydelig. Jeg ferdig med 3 av 4 eksamen. Det på tide å få det I gang, ikke sant? Så det en muntlig eksamen igjen, da, men god tid til å tenke på det, og så nå det måtte russetida som fokus, I stedet for å blande eksamen med russetida da.
1: Det sånn, Aldin, at alle veldig fornøyd med at man har en ordning hvor man gjør seg ferdig med det meste av skole før man drar på med festen?
4: For meg det sånn I hvert fall. Jeg vet ikke med resten. Men jeg tror det sånn for mange I hvert fall.
1: Og stemningen her rundt bordene nå på morgenen, hvordan vil du beskrive den?
4: Nei, beskrivelig.
1: Når det festen begynner? Når det blir fest og moro her, Nora?
2: Vi har jo kickoff I kveld, så det vel da det smeller ordentlig. Mm. Ja.
1: Hvordan blir det da? Beskriv for oss hvordan en ekte russefest
3: En ekte russefest? Nei, det først og fremst å ha litt self-time på. Og så det da å finne Nora Granum, og så bare begynne å danse.
1: Da blir det dansing og stor stemning. Vi må høre med guttene her. Hva skal vi si om frokosten? Hvordan smakte maten?
5: Nei, var grei den.
1: Grei mat, men ikke noe terningkast 6, men de ser da fornøyde ut rundt bordene her. Masse glade russ som gleder seg til å gå løs på festen. Torkil, Aldin og Nora klare. Hva skal vi si avslutningsvis, folkens? Vi klare for russetida?
2: Ja!

0: Bergenske Kato med knuser 8.5-9. Mattilsynet har altså ikke registrert nye tilfeller av fugleinfluensa hos villfugl I Vestfold og Telemark, men folk oppfordres til å melde fra hvis de ser syke fugler. For så langt I år så det meldt om 15 døde fugler I Skien og Sandefjord, og denne sykdommen kan jo få store konsekvenser hvis tamme fugler også blir smittet. Eggprodusent Karin Langås I Tønsberg har utegående høns, og hun følger ekstra godt med når det fugleinfluensa hos villfugl.
1: Når det påvist I Vestfold, så gjør det at vi mer på vakt. Men jeg nok ikke sånn situasjonen nå engstelig og redd.
2: Hun driver med økologisk egg I Undrumsdal I Tønsberg kommune, så hennes 7500 høner går ute nå fra april til oktober.
1: Disse smittevernsforebyggende planene våre som gjør at vi følger jo nøye med på om det avvik på mat og på vann, eller på produsering av egg som vi loggfører hver dag, samtidig som vi ser på hønene minst to ganger om dagen for å se om vi oppdager noe annet. Men mer enn det får vi liksom ikke gjort så lenge ikke mattilsynet sender beskjed til oss om at det portforbud, da tar vi de inn.
2: Om hennes høns skulle bli smittet av fugleinfluensa, ville det fått store konsekvenser som avlivninger, sanering og ikke minst I et stort økonomisk tap. Sykdommen bare påvist hos villfugl I store deler av Norge. Siden nyttår 15 ville fugler døde I Skien og Sandefjord av fugleinfluensa. Seksjonssjef Gunn Kristin Osaland I Mattilsynet har ikke hørt om nye tilfeller hos villfugl I det siste I Telemark og Vestfold.
3: Nå ser det ut som det blir litt færre meldinger fremover. Det kan jo ha noe med årstiden å gjøre, og at det blir varmere, og smitten litt på retur, kan vi håpe på.
2: Det bare I Sandefjord og Skien hvor det påvist smitte I Vestfold og Telemark. En hønsehauk I Sandefjord fikk I april konstatert sykdommen etter en undersøkelse av Veterinærinstituttet og en knoppsvane I Skien.
3: Vi får jo ikke bekjempe sykdommen hos villfugl, det jo ikke mulig å få til, så det gjelder liksom om å prøve at vi ikke får smitte inn I tamfugl. Og så oppfordrer jo folk til å melde ifra om døde fugler. Det mange veldig flinke til, så vi har fått inn en del meldinger. Vi registrerer alle meldinger og tar prøve etter en vurdering I hvert enkelt tilfelle.
2: Fugler smittet av fugleinfluensa kan ha problemer med å fly og bevege seg. De kan også være mindre redde for mennesker enn vanlig, ifølge Veterinærinstituttet. Smitte til mennesker svært sjelden og ikke påvist I Norge. Mattilsynet har ikke sett det nødvendig å innføre tiltak hos fjørfjeprodusenter I Vestfold og Telemark, slik situasjonen nå. Det 6 år siden virussykdommen ble påvist hos villfugl for første gang I Norge, og eggprodusent Karin Langås sier de vant til at denne sykdommen kan utgjøre en fare.
1: Vi veldig på, vi følger med, vi tar avvik tidlig, og vi melder ifra til mattilsynet hvis det noe som virker unormalt.
0: Årvåkne folk I eggprodusentbransjen. Karin Langås det du hørte, reporter Hege Therese Holtung.

0: Åh, oh, det var Ray, full track, Where is my husband? Og kudos til deg som prøvde å holde følge med henne underveis I teksten der. Det ordentlig tunge krøll. Takk til alle som bidrar inn I appen NRK Radio. I dag har vi kjørt litt se og hør, innrømmer jeg. Dette mer underholdning enn aktualitet. Vi har spurt hvilken kjent person vil du gjerne ha spist frokost med? Og gitt deg noen alternativer I appen NRK Radio, for eksempel da Paven, Donald Trump, Erling Braut Haaland, Taylor Swift, Solveig Kloppen og Kong Harald. Og det også folk som sender melding. Hildur Randi skriver at jeg hadde nok blitt veldig starstruck hvis jeg skulle spise frokost med kongen. Erling Braut Haaland veldig sympatisk, så jeg ville valgt han. Takk for meldingen.
1: Her NRK Nyheter, klokka 8.30. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud I distriktene I Sør-Norge. De såkalte FOT-rutene 44 flyruter som staten kjøper fra flyselskapene fordi de ellers ville tapt penger på dem. Arbeiderpartiregjeringen ville redusere antallet turer fordi de mener ordningen blitt for dyr. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å spionere I Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte brukes slektinger I okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere I Europa kontaktet for å skaffe informasjon til Russland eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Tom Røseth hovedlærer I etterretning ved Forsvarets høgskole og sier Russland vil vite om norsk beredskap.
2: Jeg tenker militære installasjoner første innsteget, og så kan det være sårbarheter for vårt totalforsvar, fordi vi vet at russisk etterretning utrett å kartlegge det ved eventualiteter hvor det kan komme til nytte, enten for å skremme med påvirke slike installasjoner eller infrastruktur, eller for å påvirke det I et gitt situasjon hvor vi I en konflikt med Russland. Når du har en familie I okkupert område, så vil du være sårbar for press, og russisk etterretning kjent for å utføre press, og skaper seg derfor da motvillige informanter I tillegg til de klarer å rekruttere mer frivillig. Da.
1: Store deler av Irans rakettlager intakt, selv etter USAs og Israels angrep, Det melder flere amerikanske medier som viser til vurderinger fra amerikanske etterretningstjenester. Ifølge New York Times tror de rundt 70% av Irans mobile utskytingsramper fortsatt kan brukes, og at Iran fortsatt har rundt 70% av rakettene fra før krigen. I forrige uke meldte Washington Post om en vurdering fra amerikansk etterretning med lignende tall. Og så skal det handle om dette instrumentet. For trekkspillet til Terje Tysland funnet, det forteller artisten selv på Facebook. Instrumentet ble stjålet etter at Trønderrock-veteranen hadde holdt konsert I Olavshallen I Trondheim sent I april, melder adresseavisa. En bønn til følgerne I sosiale medier fikk stor respons, og I går så kunne altså Tysland fortelle at han hadde fått trekkspillet tilbake. Motivet for tyveriet det ingen som vet noe om. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Regjeringen foreslår å øke tilskuddsordningen for fiskere I Oslofjorden med 10 millioner kroner I sitt reviderte nasjonalbudsjett. Ordningen skal bidra til å ivareta fiskere som berørt av fiskeforbudet som ble innført 1. Januar, og samtidig bidra til å redusere konkurransen om fangstfelt som fortsatt åpne. Med den foreslåtte økningen vil ordningen være på totalt 25 millioner kroner. Det ikke registrert nye tilfeller av fugleinfluensa hos ville fugler I Vestfold og Telemark den siste tiden. Det sier seksjonssjef Gunn Kristin Osaland I Mattilsynet. Totalt har det kommet meldinger om 15 døde fugler I de to kommunene siden nyttår, opplyser Osaland. Mattilsynet ber folk melde fra hvis de ser døde fugler. Langs kysten av Vestfold og Telemark ligger det fortsatt tyske båtvrak fra 2. verdenskrig. På landsbasis det snakk om 800 slike vrak, og flere av dem fylt med olje og ammunisjon. Sigurd Enge, som seniorrådgiver for shipping og arktiske spørsmål i Miljøstiftelsen Bellona, mener myndighetene må gjøre mer for å hindre forurensning.
4: Nå begynner vi nok å se at ting ruster helt i stykker. Klokka tikker, og sånn som disse ubåtene har jo ikke bare olje. De jo full av bly, som også en miljøgift som på en måte gjøres tilgjengelig for naturen.
3: Utbredelsen av karpefisken ørekyt og risikoen for videre spredning på Hardangervidda skal kartlegges. Ørekyt kan skade ørret og andre arter, og fra juni til september skal det gjøres feltarbeid flere steder. Blant stedene som skal undersøkes Møsvatn og Songavatnet i Vinje og Kalhovdfjorden i Tinn kommune. Det var nyhetene, i studio Magnus Skatvedt Iversen.

0: Historien full av musikalske kjederøykere, men dette vel noe som har tatt The Chainsmokers helt opp på kartet. Paris heter sangen som du hørte I God morgen Telemark. Og vi har tidligere I sendingen vært ute og truffet Ali, som taxisjåfør, og som fryder seg over at det kommer regn. For det betyr jo at antageligvis så blir det flere som bestiller drosje. Han gleder seg, for det har gått for businessen. Nå har det startet, ikke så aller verst, en del steder I Telemark, litt etter klokka 7, så sa meteorolog Marek Ratajczak dette.
1: Nå på morgenen så det også helt greit. Det en del skyer, men man kan ane litt blå himmel enkelte plasser, og så det foreløpig lite nedbør. Det bare sånn helt på fylkesgrensen mot Buskerud at det går noen lette regnbyger nå.
0: Men det kommer.
1: Ja, det kommer. Det blir en ganske grå dag I dag, så det jo den blå himmelen man har nå på morgenen. Hvis man har den, det kanskje det siste man ser resten av dagen I dag, så det blir... Ganske godt skyet, og jo lenger ut på dagen vi kommer, jo mer, jo større deler av fylket blir påvirket av regnet, så det jo når vi kommer helt ut mot kveld, så det regn over hele fylket, og I fjellet så blir det også snø og sludd.
0: Ja, og når de blå himmel og sola forsvinner I dag, så det ikke bare ut dagen, men det også I morgen, for da det fortsatt grått med regn og snø I fjellet. Og fredag også forventet at det grått, men da kan det være mulig opphold. Så det blir jo bedre, og så vet vi at 17. mai venter I helga. En del som blir spente på hvordan det går, kanskje I hvert fall bedre enn det vi får de neste to dagene. I trafikken så har det gått bra I dag tidlig, og det vi jo glad for. Kjør trygt, kjør godt. Du som skal ut på veiene. Tog og fly ser også ut til å gå som de skal. Snart skal vi tilbake til russen, og en litt annerledes russefeiring

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusen av døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Jonas Love, og dette var ja, Norges håp i årets Eurovision Song Contest-finale. I morgen så er det altså semifinale, og da skal Jonas Love synge som aller siste artist, og forhåpentligvis så blir det også finale på lørdag. Jeg tenkte vi kunne ta resultatene av vår lille undersøkelse i appen NRK Radio i dag. Vi har jo tidligere i sendingen snakket med Bård Hoksrud, som på fredag møter paven i Roma. Du skal vel sikte ganske høyt da, for å finne noen mer kjente og, skal vi si, høyverdige mennesker å møte. I hvert fall en status. Og så tenkte vi at siden vi har snakket med Bård Hoksrud om dette, så kan vi jo spørre deg, hvilken kjent person ville du helst spise frokost med? Og nå er svarene i appen NRK Radio klare. Kan si, først og sist, ingen har bestilt frokost hos Donald Trump. Og det kan jo være forståelige grunner til det. Det hadde kanskje blitt en monolog etter frokost. Og så er det 3%, så ikke mange, som har krysset av for paven. Like mange ville helst spise en god frokost med Norges største fotballstjerne, Erling Braut Haaland. Og Taylor Swift er like populær. Og så kommer de to favorittene. På andre plass, Solveig Kloppen, med 32% av stemmene. Hører du det, Solveig Kloppen? Så mange vil gjerne ha frokost med deg framfor paven, Taylor Swift, Erling Braut Haaland og Donald Trump. Men den som har fått klart flest stemmer, i hvert fall ut fra vår liste, da, det er... Her er bare å reise seg når frokostdaten kommer inn, for dette er Kong Harald. 61% av dere har krysset av for at dere gjerne vil snakke rundt frokostbordet med kongen. Og så var det vel sånn som Hildur Randi skrev at hun skulle gjerne ønske det, da, men det spørsmålet om hun hadde blitt litt vel starstruck hvis hun hadde hatt kongen til bords. Vi har trukket ut et par stykker som får en påskjønnelse for å ha bidratt inn i appen vår, enten ved å stemme eller sende oss melding. Ståle skal få en liten premie i posten, det samme gjør Elisabeth Pedersen. Takk til alle som har bidratt. Og så kan du lure på, hva skal hun ha på bordet da, hvis kongen kommer på besøk, enten det er frokost eller eventuelt her da, til

Det er nok ikke standardmenyen hvis kongen skulle komme innom. Kreativt fra Knudsen og Ludvigsen når det gjelder meny I sammensetningen der, kanskje kommer kongen. Vi har jo vært på russefrokost tidligere I dag og skal tilbake til Hjalmar Johansen videregående skole nå, for der har man altså samlet russen til frokost, og til det som blir da startskuddet for russetida, en litt annerledes russetid. Ja, skal vi se om vi får klare å få med russen på Hjalmar Johansen videregående skole. Skal nok få med de også, et litt øyeblikk.

0: Ja, da russen de koser seg med litt mat nå på morgenen. Det Åsmund Gulseth Berg som russepresident ved Hjalmar Johansen videregående skole. Han står her i en blå russedress, og så det Adrian Homme som festformann. Akkurat fått gumla i seg litt agurk. Hvordan kjenner vi oss nå på morgenen, Adrian?
1: Ja, det deilig å starte dagen med litt frokost som stelt i stand av skolen. Så det var en ganske fin gest da, synes jeg.
0: Og nå begynner russetida. Hvordan har festformannen forberedt seg til dette?
1: Nei, det jo å planlegge litt forskjellige aktiviteter gjennom russetida da. Ha litt ting alle kan være med på. Litt forskjellig. Nå skal vi ha dåp i morgen, for eksempel. Så det blir ganske bra.
0: Vanligvis dåpen natt til 1. mai. Mm. Den gikk dere glipp av. Nå det litt annerledes russetid. Hvordan oppleves det?
1: Nei, det jo en stor endring, da, selv om ikke vi selv har opplevd rustia sånn som den egentlig men det på en måte disse tradisjonene som vi ikke på en måte får relatert oss til, som de andre kullene har på en måte opplevd. Men det blir nok en fin rustid uansett, hvor vi skal gjøre det beste ut av det. Da.
0: Hva synes du om endringene?
1: Nei, med tanke på eksamener og sånne ting, så det nok positivt, men... som sagt, alt fra 1. mai til disse oddkampene som har vært på 16. mai og så videre. Vi går på en måte glipp av dette, fordi for eksempel mange av oss skal jo til Oslo på sånn russetreff nå 16. mai. Så det blir ikke en ting, og så ja, vil jo si at det litt rart å på en måte gå inn i sommerferien som russ da, og ikke... ender rustia 17. mai da, som en måte, ting som alle har liksom sett fram til på en måte.
0: Åsmund Gulseth Berg russepresident. Det der med disse endringene, hva sier russen til presidenten om det?
2: Nei, jeg opplever at mange positive, som å bli ferdig med eksamener og varmere vær. Veldig lite negativitet, men det jo det at det nytt da.
0: Hvordan ble nyheten mottatt da, når dere først fikk vite at russetida flyttet?
2: Nei, jeg vil jo sikkert tenke at mange fikk det som en liten overraskelse når eksamene ble flyttet, men de ble jo flyttet så tidlig at det ble jo nesten naturlig å flytte russetida også, så mange tenkte seg sikkert fram til det.
0: Olav Taralin, du miljøarbeider her på Hjalmar Johansen videregående skole. Hvordan opplever du at russen har tatt disse endringene knyttet til russetida?
3: Ja, det synes jeg har tatt kjempefint, altså. Det har egentlig ikke vært så mye greie for oss eller for de. Jeg synes de har taklet det overraskende bra, vil jeg si. Jeg hadde egentlig forventet litt mer støy og leven, men nei, jeg synes det har gått kjempefint. De veldig eksemplariske, altså.
0: Og nå har de fått frokost. Hvordan tok de imot frokosten?
3: Nei, de jo veldig fornøyde med frokosten. Da. Det jo tiltak vi gjør for alle avgangselevene på skolen for å gi dem en litt sånn god start på russetida og vise at vi på skolen også bryr oss om at de skal ha en fin start. Da. Så det jo god stemning og godt humør og veldig mye blide elever, så dette et fint tiltak altså.
0: Så ut som du har lite bakrus også, så kvikk og opplagt ut hele gjengen.
3: Veldig lite bakrus, og så får vi se hvordan det til mandagen. Da tenker jeg kanskje ståa litt verre, men det må vi unne de.

Lokale rockere i Rune Sanden. Draumar heter sangen. Vi nærmer oss nyheter klokka ni. Etter det Knut Folkestad og Mari Garås Monsson, som får besøk i ni-timen i dag av kjæresteparet Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug, som altså har skrevet boka Sosialistenes guide til Bibelen. Den får du høre mer om når du vier de neste timene til NRK P1s formiddagstilbud.

0: mindre enn I fjor, men målet null. Vi ser dessverre ikke den nedgangen vi burde sett, sier brandvernforeningen til NTB, og mener forebygging for tilfeldig og må prioriteres høyere. Har du planlagt å klippe hekken på Kristi Himmelfartsdag eller reparere gjæret? Tenk deg godt om, for hvis du bråker for mye på en helligdag, så kan du få bot. Olav Brekke Mathisen medforfatter av boka Den jævla naboen, og har skildret flere graverende tilfeller.
1: Det var en fyr som hadde tatt på seg oppdraget å ta livet av andres trær, og var ute om natten med drill og litt ekstra sterk plantegift, og drillet hull I røttene for å ta livet av andres trær på oppdrag. Så en ekte leiemorder.
0: Har du planer om støyende hagearbeid uten å plage naboene, så det et knep som slår alle, anbefaler Mathisen.
1: Hvis det noe som skurrer, så vil jeg anbefale å bare kanalisere din indre 80-åring, altså bli en 80 år gammel dame, kopier oppførselen deres, inviter på vafler, inviter på traktekaffe, og sørg for at naboene har fattet seg nok gluten før du trekker frem ideen din om å trimme noe eller fjerne noe.
0: Ja, det var nyhetene. Jeg heter Anders Borg Næring. Nå overtar dere Mario Knut I nyttimen. Det handlet om helligdagsfred, hørte vi her, og dere skal snakke om kristendommens hellige skrift.
2: Ja, ja, fra boka Den jævla naboen til en bok som handler om litt av det samme på sett og vis. Vi får et besøk I dag av et par som har hatt en litt spesiell leseklubb.

0: Monsson.
1: I dag er nemlig Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug gjester i Nytime.
2: Ja, og mens andre kjærestepar ser tv-serier eller lager mat sammen, så har Mimir og Sofie gjennomført et litt spesielt prosjekt. De har lest hele Bibelen og skrevet bok om det.
1: I Sosialistenes guide til Bibelen så forteller de om egen tro og tvil, og hva de mener Bibelen sier om solidaritet, likhet og tilgivelse.
2: Velkommen til Nytimen!
1: Halleluja!
2: Halleluja!

0: I Like, som er sånn akkurat passe like. Investering i hva du syns er bra eller ikke. Jeg liker det. Det er ikke noe som jeg elsker, altså, I Love, som kanskje ville vært naturlig å dra på med I popmusikk, men Carrie Hilson, I Like.
1: Du vet hva, jeg har tenkt veldig mye på det der med like og love og sånn de siste dagene, fordi jeg har jo et grusomt oppheng, men det veldig gøy også da, I tv-serien Married at First Sight. Jeg har sett meg gjennom ganske lang sesong I Australia, og så hoppet jeg rett over til UK. Og begge steder da har jo den samme utfordringen, synes jo jeg, som kommer fra Norge, hvor vi kan si både jeg liker deg, eller jeg glad I deg, og så kan vi si jeg elsker deg. Mm. Mens der har det jo ikke variasjonen, så det sånn I'm beginning to think that I may fall in love with you. Ja, kanskje jeg kommer til å falle for deg. Og så hvis de begynner å si med en gang de begynner å si I love you, så det for stort ord, og da begynner jo de ofte de misforstår jo også hverandre litt, for noen mener kanskje bare, jeg begynner å ha kjærlighet for deg, yeah. men det betyr jo ikke nødvendigvis at jeg elsker deg. Så det blant annet et par som kommer I clinch, fordi hun ene tror jo at han sier jeg elsker deg, I det han begynner å egentlig si bare jeg har kjærlighet for deg.
0: Ja, ja, ja.
1: Og der altså dramatikken I gang. Uff, on the UK side.
0: Men det noen som bruker uttrykket jeg har fått følelser for deg.
1: Ja, det det jo.
0: Ja, okay, ja, det går an. Men det ligger jo ganske langt ned på lista da.
1: Ja, og ja. Så de har variasjoner, men jeg bare slo meg at jeg litt glad for at vi kan si Hvis jeg bare har lyst til å si til deg, da, Knut, som jeg jo gjerne kan si, for det jo helt sant, jeg veldig glad I deg, så jo det veldig fint, men hvis jeg hele tiden hadde sagt jeg elsker deg, så kan jeg du synes det hadde blitt for
0: ja,
1: mye.
0: Ja, men vet du hva? Jeg synes det at du sier at du glad I meg.
1: Det nesten litt mye.
0: Ja, det ikke ofte jeg sier det til andre enn mine aller, aller det nærmeste. Det. Men jeg prøver meg på det. Jeg glad I deg, Kari. Så jeg møste kommer helt andre. Navn ut av faktisk Såpass uvant
1: Åh, men det var jo koselig at du sa det Og vi har kanskje ikke sagt det før faktisk
0: Hvor kom Kari fra? Altså, jeg kjenner ikke noen Kari som glad I en gang Så
1: Åh, det gøy, hva slags Freudian slip var det på en måte? Det
0: kunne bare vært sånn, Ola og Kari Nordmann
1: Ja, det nok
0: at jeg tenker at nå glad I alle lytter og nå glad I Ola og Kari Nordmann Men det bra at man tør å kjenne litt på følelsene sine Men også bra å ha dette registret da
1: Ja, det det Ja, og jeg liker det også godt da, sånn som vi hørte I I Like her, ikke sant? Men da, med det så har vi på en måte åpnet opp for Kanskje kommer vi inn I noe av tematikken, hvem vet altså For vi får jo inn et kjærestepar nå snart, som, ja, de jo helt sikkert glad I hverandre og har mange måter å uttrykke det på. Det som skiller de fra ganske mange andre par, vil jeg jo si, valget av paraktivitet.
0: Mm.
1: For dette jo da to stykker som de sammen, de brenner jo for samme sak og jobber på samme plass, altså begge jo stortingsrepresentanter I samme parti. Men når de da endelig har litt fri, så vil jeg jo si at de har valgt en aktivitet som kanskje skiller seg litt fra det mange andre holder på med.
0: Ja, jeg tror ikke det så mange enkeltpersoner heller som tar seg den jobben det å lese hele Bibelen. Men det har de gjort sammen, litt sånn, kanskje litt sånn som par ser på tv-serier, at hvis en på jobbreise, så kan du få lov til å lese litt videre da,
1: ja.
0: I Bibelen, og så henter man seg inn igjen, og så man kommet likt etter hvert allikevel. Men litt av et prosjekt, det blir en veldig bra bok, også som blanding av, hva skal liksom bibelanalyse og tolkning og personlig tro og tvil fra Mimir og Sofie så det, jeg likte den boka godt så den blir godt mottatt også ja. Der ute av de andre som har lest boka
1: De store avisene allerede ute I dag nå triller for eksempel Ternekast 5 da fra VG som jo meget godt samme fra allting vi får snart inn parre som har brukt altså jeg tror det var nærmere halvannet år jeg hadde brukt på å lese seg gjennom Bibelen I

0: Alex Gray fra Nordfjord der. Vi har fått storfint besøk I studio. Hun litteraturviter, stortingsrepresentant og nestleder I Rødt, og han har skrevet flere bøker og også stortingsrepresentant for Rødt. I tillegg så de kjærester, ja de venter barn, og de bestemte seg rett og slett for å bruke, hva ble det, kanskje 1,5 år da, av livet sitt på å lese hele Bibelen. Og hvordan finner man egentlig ut at det dette man skal gjøre som paraktivitet? Velkommen til oss, Sofie Marhaug og Mimir Kristiansson.
1: Tusen takk.
0: Ja, hvordan finner man ut at nå går vi for det her, vi tar ikke tv-seriene eller leser en krimbok sammen eller noe sånt, vi går for Bibelen. Hvor var det da ideen kom?
1: Jeg vet ikke akkurat hvor vi var, men jeg tror jo mange kan bli lei av å liksom bare sitte foran TV-en hver kveld, og ha lyst til å gjøre noe annet. Og da var jo det et litt annet og veldig ambisiøst prosjekt, kjæresteprosjekt, å lese Bibel sammen. Og vi begynte I alle fall sommeren I Lofoten I Nord-Norge for nå snart 2 år siden å lese sammen, og vi begynte å lese høyt til og med, så veldig ambisiøst å begynne med. Det tok slutt den høytlesningen, kan jeg avsløre. Det ville tatt lang tid.
2: Ja. Men startet dere kronologisk, Mimir?
3: Ja, som jeg fikk det som jeg tror mange kristne kan kjenne seg igjen I, den tredje mosebok-knekken, som at du leser det gjennom første og andre mosebok, og da går det ganske greit. Det veldig mye begivenhetsrikt der, og så begynner et litt kjedeligere parti med ganske mye gjentagelser mot slutten av mosebøkene. Og da, ja, så da stoppet det litt opp, og så måtte vi liksom sette I gang igjen, men så traff vi på et tidspunkt en eldre dame når vi var på besøk I en kirke, og hun ga oss et tips, og det var at, for det jo ikke meningen at du skal lese Bibelen fra perm til perm, det jo egentlig et litt sånn pubertalt opplegg, og så sånn, nå har jeg lest hele Bibelen fra start til slutt, altså du skal jo lese I og bruke og diskutere Bibelen hele livet på en måte, ikke liksom gjøre seg ferdig, nå har jeg gjort det. Men hun ga oss da tips om at for hver kjedelige bok du liksom klare, så kan du belønne deg med liksom en av bangersene på en måte. Så
1: på hun brukte ikke det ordet.
3: Nei, jeg tror ikke hun hadde skjønt det ordet, hvis jeg skal være helt ærlig. Men sant, at du kan på en måte noe av det som du gleder deg til å lese, Jobbs bok eller et av evangeliene eller hva det skulle være, det kan du på en måte ta for hver litt sånn ja, ukjent og kjedelig bok du må gjøre.
2: Men også I boka som dere da skriver, Sosialistenes guide til Bibelen, så forteller dere litt om gjenkjennelse og ting dere husker, og det jo mange bibelpassasjer, og ikke minst ting I hele vårt samfunn, som jo bygd på veldig mye av det som står I Bibelen. Men så går tilbake til barndommen din da, Sofie. Du ser at du på en måte var kristen, men kanskje ikke helt visste hva det var.
1: Ja, I oppveksten min så hadde jeg en veldig kristen lærer, frøken som vi kalte hun, prestefrøken, og jeg var jo ganske sånn autoritetstro egentlig, I hvert fall I en periode der, og da var jeg jo overbevist kristen. Hun sa at det var sånn ting hang sammen, og så da måtte jo det være sant.
0: Men når var det begynte å endre seg litt inni deg da? Du skjønte at jeg trenger ikke kanskje alltid bare være enig med prestefruefrøken?
1: Ja, nei, jeg vet I alle fall at da jeg skulle ta valg om jeg ville konfirmere meg, så ville jeg ikke det. Hverken humanistisk, så det heter I dag, eller I kirken. Så da var jeg inne I en veldig sånn antiperiode, tror jeg, til alt egentlig. Men jeg har alltid vært egentlig litt sånn søkende, og en periode før det igjen så var jeg jo litt interessert I sånn alternativ, altså jeg dro på alternativmessen og holdt på med mer sånn spirituelle aktiviteter I 13-årsalderen der, som sammenfalt med lesing av mer sånn horrorlitteratur og ja, skrekkfilm, interesse for skrekkfilm og sånn. Men jeg mistet troen på det også da, kan du si, fordi innså at veldig mye av det var drevet, altså særlig på den alternative messen da, drevet av penger, eller alt kostet penger. Så liksom, ja, det bare fremstod litt som en bløff på en måte. Så jeg hadde en veldig sånn desillusjonert ungdomstid når det kom til tro, eller det, da forandret det seg veldig.
0: Hvis vi da ser for oss, dette var jo da mens du var tenåring I Bergen, litt lengre nedover kysten her, så du, Mimir, og hva slags tenåring var du, og hvilke forhold hadde du til tro, og de som trodde, og så videre?
3: Jeg hater kristendommen, jeg. Veldig sterkt og intenst, og kom jo fra en ateistisk familie, med to foreldre som var veldig hardcore ateister, og som så på kristendommen som på en måte bare noe tull, og skal like gjerne tro på julenissen på en måte, det stemmer ikke, det, og sånn, og det har stått bak enorm mye elendighet, og alle disse tingene som ateister sier, ikke sant, og som selvfølgelig finnes sannhet i, men som på en måte ikke er et spesielt dekkende bilde av kristendommen. Og så vokser jeg opp i Stavanger, i liksom krampetrekningene av den gamle bedehushovedstaden, sånn at vi hadde storsamling med prest på barneskolen, offentlig barneskole, veldig eksotisk i dag egentlig, men det var sånn var det, og vi hadde ofte morgenbønn, og vi hadde selvfølgelig bordbønn, altså du som etter liten ful liksom, og vi ble tvunget å gå i kirke, og det var ikke så lett å komme seg unna det, så jeg fikk det liksom trykket inn over meg, og på en måte fikk fortalt veldig tydelig, følger jeg, fra skolen sin side, at det de trodde på eller ikke trodde på hjemme hos meg, det var veldig unormalt. Så der man har begynt på videregående, så var jeg blitt en sånn bråsikker ateist, som veldig mange unge gutter blir, tror jeg, i en periode, og som mente å liksom ha skjønt alt om sånne ting, og at tro det var noe man kunne nesten krangle ut av folk, hvis man bare var kjip nok med dem. Det var jo for så masse kristne folk i Stavanger da også, så da var jeg veldig sånn, ja, det var ikke bare det at jeg ikke trodde på Gud, det var det at jeg ikke likte at noen andre trodde på Gud heller. Mm. Så det var jo en ja, jeg har liksom den litt mer sånn hardcore artistiske bakgrunnen, kan du si.
2: Mm. Men det har snudd litt rann, og det leser jeg om i boka. Gleder meg til at vi skal høre om det finnes noen bangers i Bibelen, men la oss høre en musikalsk banger. Uavhengig av det, det her er David Bowie i 9-timen. Mimir og Sofie prater mer om Bibelen etter det. Mm.

0: Dance. Vi har fått besøk av de to som har brukt lang tid på å lese seg gjennom hele Bibelen. Først begynte dere kronologisk, før dere fikk et tips om at man trenger ikke nødvendigvis å gjøre det på den måten. Det går an å hoppe litt inn her og der, og har man lest noe som litt kjedelig, ja, da kan man gå til noe som er hakket mer i vassere, eller en banger, som du sa i sted, Mimir. Det er gøy å ha dere her, Sofie og Mimir. Når i prosessen med å lese dere gjennom, begynte dere også å tenke at dette her kan vi kanskje begynne å lage noe ut av? Altså, det har jo blitt til en bok som har kommet ut i dag, men når kom den ideen?
1: Det er vel kanskje for et år siden, altså et år etter man hadde begynt å lese, og så begynte vi jo egentlig ikke å skrive for alvor før vi var ferdig. Mm. Så vi begynte å skrive sånn i januar, og da gikk det veldig fort å skrive, fordi vi hadde jo gått og tenkt og grunnet og diskutert dette veldig mye. Men i begynnelsen så leste vi mest for moros skyld, men vi følte jo også at, for det første så føles det jo liksom dumt å brenne innom alle tider når vi brukte så lang tid, men for det andre så følte vi jo også at mens vi leste liksom, uke for uke, så ble veldig mye av den kristendommen som var i offentligheten veldig politisert. Mm. Og at vi hadde kanskje litt annen innfallsvinkel enn Kristelig Folkeparti eller Donald Trump, da, uten sammenligning mellom de, til hvordan man skulle tenke om kristne verdier i politikken. Da. Mm. Så det var et slags svar på det, egentlig.
2: Ja, hvis vi er inne på det der, for det får jo en følelse at nå har som høyre siden, har som claimet litt av den kristendommen, og vi ser kanskje særlig unge menn på høyre siden, liksom, går til noen av de tradisjonelle verdiene, for å bruke det uttrykket der da, mens du, Sofie og Mimir, dere skriver at det er jo egentlig veldig lite som står om abort eller ekteskap og slikt. Det står mer om fattigdom eller ting som dere mener, kanskje en typisk venstresidesak da.
3: Det står en del om ekteskap, men det står egentlig ikke et ord om abort. Og så kan man jo selvfølgelig likevel tolke Bibel på måter som gjør at man kan innta et konservativt ståsted der. Det er helt greit, men det står forbløffende lite i forhold til hvor mye det står om fattigdom og urettferdighet, og hvor liksom gjennomgående rød tråd det er egentlig i hele Bibelen, men særlig i det nye testamentet, både evangeliene og apostles gjerninger. Så det overrasket jo selv oss, altså man kan jo tenke at det er det vi leter etter når vi leser, og det er det sikkert også, men det er også en bok som heter Fattigdom og rettferdighetsbibel, som har gulet ut alle steder som handler om fattigdom og rettferdighet, og de har, det er vel noe sånn som 10% eller noe sånn, hvert tiende vers, så det er jo kvantitativt, altså det står veldig mye om det, og jeg mener jo også at det er veldig sentralt, ikke minst for Jesus Kristus selv, for å si det sånn. Han omgir seg jo av småkorsfolk, og veldig mye av det han sier og gjør handler jo om å frigjøre de fattige da.
1: Men vi tenker jo i utgangspunktet at det er veldig sånn farlig eller dumt å prøve å liksom kolonisere Bibelen for en eller annen politisk ideologi. Sånn at vi skriver i boken at vi er jo ikke enige med de som sier at Jesus var den første sosialisten og sånn. Det er jo sosialistene som har lært fra Jesus og ikke omvendt. Så det å prøve å liksom si at på en måte når du leser Bibelen så finner du igjen Rødts partiprogram der liksom. Det er litt sånn, det tror jeg er litt sånn begrenset forståelse av hva Bibelen er. Men akkurat når det kommer til det med fattigdom og rikdom, så er det ganske overraskende at det spiller så liten rolle i debatten om kristne verdier i politikken. Fordi at vi opplever det som et hovedpoeng i Bibelen, og egentlig helt uavhengig av vårt ståsted, eller hva du mener skal til for å løse det. Men når vi diskuterer kristne verdier i politikken, så er det nesten alltid abort, pride, trans, ekteskap, altså alt det der, kan du si, alle de der verdipolitiske konfliktene der, mens det er veldig sjeldent noen som kommer trassende med Jesus inn i en debatt om matkøer, for eksempel. Enda det faktisk er sånn at så å si alle matkøene i Norge er organisert av Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon, så det eksisterer jo det frivillige kristendommen, men i den politiske kristendommen så virker det som om den biten bare er litt glemt da.
2: Men i fremtidige politiske debatter, for de som er på 90 minutter, jeg vet dere, er det noen andre på Stortinget som har lest hele Bibelen?
0: Gøy spørsmål.
3: Jeg vet ikke, men jeg vil jo kanskje tro, sånn som Joel Ystebø fra KrF, vil jeg jo tro, også ikke minst vår kollega.
1: Han er Stenvåg, som er teolog, og innvalgt fra Troms, og gift med biskoppen i Hålogaland, så jeg vil jo anta hun har gjort det, men jeg tror jo de KrF'ene har lest veldig mye i Bibelen, men, og jeg tror at alle når de leser Bibelen, så vil de på en måte lære noe av Bibelen, men du vil også lære noe om deg selv, fordi at Bibelen er ekstremt selvmotsigende, mangslungen. Du kan trekke og tolke veldig mye ut av den, og det sier egentlig dypest sett også noe om deg, hva det er du kommer ut av Bibelen med. Så det, ja, jeg kan bare ta veldig eksempel fra Paulus da, som vi kanskje skal litt inn på senere, så har jo Paulus etter veldig, veldig ofte sitert av ateister, egentlig det er ingen andre som sitter, men ofte sitert om at kvinner skal tie i forsamlinger. Men så står det jo senere i Paulus, her finnes ikke jøde eller greker, fri eller trell, mann eller kvinne, vi er alle ett i Jesus Kristus. Og hvis du da tenker at det siste der er viktigere enn det første der, så kan du lese Paulus som en likestillingsperson, altså som sier at alle, her finnes ikke kvinne eller mann, vi er alle ett. Men hvis du vil henge deg opp i det der tid i forsamlingen, for eksempel fordi at du er ateist og gjerne vil diskreditere kristendommen, så kan du selvfølgelig henge deg opp i det. Sånn at sånne valg, man må ikke la seg lure til å tro at det er noen som leser Bibelen uten å ta sånne valg. Alle tar sånne valg hele tiden, og det er ikke mulig å ikke gjøre det, fordi Bibelen må tolkes for å forstås da.
0: Men hvilke, holdt på å si, passasjer eller deler av det dere var igjennom endte dere opp med å snakke mest sammen om, dere to, etter hvert mens dere gikk igjennom?
3: Det er jo, altså det er jo noen passasjer som vi selvfølgelig interesserer oss ekstra for. Det er jo den berømte lignelsen om at det er lettere for en kamel å nå gjennom et nåløye enn en rik for å komme til himmelriket. Men der er vi for så vidt litt sånn enige, så det var kanskje ikke så mye å diskutere.
1: Det er
3: men,
1: jo de mystiske litt tingene her, altså Jobbs bok er jo et sånt, altså hva er det egentlig som skjer? Gud har et slags veddemål med djevelen om å plage han Jobb og familien hans. Hva sier det om Gud? Altså det er det aller vanskeligste å akseptere ideen om Gud, og så driver han bare å plage menneskene på samme måte som en unge kan plage insekter i hagen, liksom. Altså det er jo helt sånn, det er veldig rystende, og jeg tror det er rystende for mange kristne også. Og hva betyr det egentlig? Og så har vi oppdaget at en mer positiv tolkning av det er jo at det er en slags trøst i at det ikke finnes en mening bak uretten som Jobb opplever, som egentlig er trøstende da, for hvis du skal tenke at alt som går galt med deg i livet er karma da, så har du jo et lite problem på en måte, får du jo litt sånn ekstra burde der, og så er jo jeg veldig begeistret av denne historien om den bortkomne sønn, og den har jo en parallell i denne arbeideren i vingården, og det utfordrer ganske sånn rettferdighetsideal.
2: Snakker du noe med en banger?
1: Ja, den bortkomne sønnen er banger i Bibelen, det er Jenny. Nei, for da kommer jo han bortkomne sønnen hjem, han har gjort alt galt, han har gjort seg fortjent til noen ting, og så får han, da slakter de på en måte lammet for han, sant? Og lage fest for han, mens han, broren som har gjort alt riktig og jobbet og slå, altså, hva er rettferdigheten her? Men da forteller jo Gud også at du skal ikke tenke sånn, hva er rettferdigheten her? Du skal tenke, sønnen som er borte har kommet hjem, og det holder vi fest for på en måte.
2: Skal ikke tenke, nei, det er urettferdig for meg.
1: Ja, fordi jeg hadde jo faktisk gjort alt rett jeg, i denne situasjonen, så kommer du og blir godt tatt imot din, sånn at, men det utfordrer jo vår rettferdighetssansorg, sant? Altså, vi også tenker jo at, ja, men stakkars han eldre sønnen da, som har slutt å slave på en måte.
3: Ja, jeg tror alle som har søsken, eller du trenger ikke å ha søsken, men altså har vært innom disse smålige tankene i løpet av sitt liv. Så ja, så er jo han farsfiguren en slags gudsfigur i den fortellingen, og han sier noe veldig fint, og han sier til han første sønnen, han som synes dette er litt urettferdig, så jeg har gjort alt rett. Han sier noe sånn som at men alt mitt er ditt. Jeg på en måte er jo her for deg også. Så ja, det er det man må huske på da.
0: Du nevnte i sted, Mimir, at vi kanskje skal komme tilbake til Paulus, og det skal vi snart. Men før det, så skal vi få et musikalsk valg fra dere. Fortell litt hva vi skal høre nå.
3: Nå skal vi høre Johnny Cash sin sang When the Man Comes Around, som vi har hørt litt på underveis. Det er jo fra en av de vanskeligere delene av Bibelen for oss da, Johannes' åpenbaring, som er jo Armageddon eller Dommedag, eller ja. Og Johnny Cash, han siterer jo skamløst fra teksten da, og skriver også denne sangen helt på slutten av livet sitt. Så det er akkurat som at han, jeg får sånn, da kan jeg bli litt sånn mer troende, eller akkurat sånn at han vet han skal dø på en måte. Så jeg synes den er veldig sterk.
4: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

0: are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around. Of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
1: Ja, som du sa, Sofie, det høres nesten som Johnny Cash her vet at han skal dø, og kanskje gjorde han fikk en veldig bra musikalsk løft på slutten av sitt liv også. Meget bra musikkvalg her I en ny time.
2: Og nå bare tenkte jeg også på, apropos døden holdt på å si, og Johnny Cash her, The Man Comes Around, har dere fått noen andre tanker om døden eller livet eventuelt etter det vi har nå, ved å lese gjennom alt? Eller har det funnet noe, har noe endret seg, hvis du skjønner?
3: Jeg jo fra før veldig redd for døden. Jeg en av de som har dødsangst, så alt som kan trøste og ja, alle spekulasjoner tas imot med takk, mens Mimir har jo det litt annerledes.
4: Ja, jeg har jo til og med mistet begge foreldrene mine de siste årene, og det jo dette som grunnen til at tror jeg at jeg aldri blir kristen, at jeg litt sånn åndelig avstumpet på den måten. Altså når folk spør sånn, har du noensinne tenkt på hva som skjer etter døden, så tenker jeg bare, nei, det har jeg aldri tenkt på. Og det har jeg heller ikke behov for å tenke på. Det helt for meg tilfredsstillende forklaring at lyset slukker og ferdig med den saken på en måte. Mm. Så nei, akkurat der, det er akkurat der, altså fordi at man kan like de kristne verdiene, og man kan sette pris på Bibelen, og det så står det budskap om tilgivelse, neste kjærlighet, alt mulig. Men det det steget videre til å på en måte tro, der stopper det i alle fall foreløpig for meg, for å si, mens du vel litt mer i limboen der.
3: Ja, uten at jeg jo ikke, altså jeg tenker jo kristendom forutsetter jo noen sånne læresetninger eller trosetninger som jeg ikke nødvendigvis kan stille meg bak, men jeg veldig interessert i tro og religion, og tenker at ja, det byr meg, ja, det noe som til, ja, tiltrekkende for meg. Mm.
2: Men det ble også, nå ble dette veldig filosofisk da, men når du har den måten å tenke på som du har, Mimir, og når det ferdig, så det bare ferdig, gjør det deg mindre redd for å dø? Eller har du allikevel den samme frykten?
4: Ja, nei, jeg ikke så redd for å dø. Det høres jo ekstremt hovmodig ut, men jeg har på en måte litt sånn praktisk forhold til det, egentlig. Men det skal jo sies at det å tro jo noe som gir folk trøst når de redde for å dø. Så jeg tror jo at det å ha dødsangst og ikke tro jo den verste kombinasjonen da, på en måte. Fordi da har du ikke noe og det jo ingen tvil om at Bibelen gir jo folk trøst i veldig mange situasjoner. Og jeg tror også at Bibelen kan gi folk som ikke tror på Gud trøst i veldig mange situasjoner. Så jeg tenker jo at det som jeg ofte tenker har vært, i hvert fall sånn var jeg selv før da, at det som har vært det sånn ignorant med deler av ateismen, at man har tenkt at hele greia bare tull. Men selv om man da ikke tror på Gud, eller tror at Jesus Guds sønn, så jo bare Bibelens popularitet, utbredelse og overlevelseskraft gjennom 2000 år, tyder jo på at det ikke bare tull, at det enormt mye der som taler direkte til bare det å være menneske, og at vi lærer veldig mye om oss selv som mennesker å overlese Bibelen.
1: Mm. Et lite sveip her på min skjerm med mitt blikk, ser at det selvfølgelig noen som mener at nå det propaganda for Rødt i nitimen, så det også Anne Birgit på andre siden som skriver fin samtale med Mimir og Sofie om boka dere har skrevet sammen nå. Fint perspektiv på Bibelen, tusen takk for bok som hun gleder seg til å lese. Og da lurer jeg på, Sofie, hvordan ble dere mottatt av andre i det her prosjektet her? Var det sånn at, ok, kristne var redde for hva dere skulle finne ut, eller ble dere godt mottatt?
3: Nei, altså, de kristne har bare vært hyggelige med oss, vil jeg si. Det virker, altså, vi har i hvert fall de som har sagt noe til oss. De har invitert oss inn i sine kirkerom, altså både selvfølgelig den norske kirke, men folkekirken, men også en del frikirkelige menigheter, inviterte oss til å snakke om bare det å lese Bibelen, egentlig. Mm. Og noen har jo også forsøkt å frelse oss, og kanskje særlig meg mer. Han, det er et eller annet ved utstrålingen din som...
4: Innbyr til frelse.
3: Ja, ja, ja. Så særlig hos eldre kvinner, som ja, får et slags omsorg for deg. Mm. Og det, men som sagt, det er bare koselig, og så ja, det har vært veldig oppløftende, egentlig. For vi har vært redde for det, og vært redde for... Trukker vi liksom inn på andres domene, trukker vi salaten, gjør vi dette på en respektfull nok måte da? Så ja, det er en utrolig lettelse, og når vi i tillegg i dag fikk gode anmeldelser, hvis det lov å skryte litt.
2: Ja, absolutt.
3: Av, både i vårt land og i dagen, altså to av de kristne mediene, så ble vi jo veldig glade.
1: VG gir ternekast 5 i dag, og skriver jo som sagt at det er en veldig aktuell bok også, så den siste hendelsen, hvis du skal inn på med tilgivelse, og at du skal frelses og reddes, Mimir, så har dere noen betraktninger om det også, knyttet opp mot det som står i Bibelen? Da, jeg synes også det er litt artig, Mimir, at du truer med Hells Angels, som høres ut som noe som er fra Bibelen.
4: Ja, det er faktisk sant. Det er et godt poeng. Ja. Nei, altså, jeg tenker jo bare at den episoden, den viser jo i hvert fall for meg hvor akutt behovet for tilgivelse er. Altså poenget er at hva er det tilgivelse er? Det er jo ikke at du nødvendigvis skal tilgi en handling, men det er jo at du skal tilgi et menneske. Altså handlingen er jo like gal om du blir tilgitt eller ikke. Men det er jo den troen på at et menneske kan, altså den bortkomne sønnen, kan komme hjem til faren og på en måte bli tatt imot med åpne armer, at hvis du klarer og forbedre deg og beklage deg og gjøre bot, gjøre opp for deg, så kan du bli tilgitt. Og den tilgivelsen trenger alle mennesker i livene sine. Altså alle gjør feil, og alle gjør også slemme ting i løpet av livet. Det er typisk politikere å si, jeg har gjort noe feil, men du har gjort noe galt. Men forutsetningen er jo anger og bot da. Altså, du kan ikke bare bli tilgitt bare du liksom knipser. Du må jo, og ofte er det jo en veldig lang og vanskelig prosess for den som skal tilgi. Og vi har jo begge to kjent på i løpet av livet behovet for å hevne oss på folk, og smålighet og den type ting. Og jeg tenker jo at hvis i den gang man skal lære noe om Bibelen, så er det jo, det er jo ikke noe vanskelig å ha lyst på tilgivelse. Altså det tror jeg man har av seg selv, men det vanskelige er jo å klare å gi tilgivelse til noen andre. Men selv om det er vanskelig, så er det det som er forsoning. Hvis du ikke kommer deg videre, hvis du ikke klarer å forsone deg med noe galt som har skjedd, så lever du i den uretten som er blitt begått mot deg. Så det beste også for de som blir gjort noe galt mot, er til syvende og siste tilgi. Men det krever jo som sagt både anger og bot, og det er ikke noe spesielt enkelt da.
2: Jeg vet, vi nevnte at vi skulle komme tilbake til Paulus, så jeg tenker at vi må komme oss dit også, fordi jeg vet hvertfall at du, Sofie, det var et parti som rørte deg mens du leste gjennom Bibelen, kanskje til og med at du gråt litt. Det er jo noe mange kanskje også kjenner til. Jeg vet ikke om det kom noen tårer hos deg, Mimir, men fortell litt bare hva vi skal høre litt fra her.
3: Ja, Paulus er jo blir jo en av heltene i vår bok da, selv om han har skrevet litt av hvert. Det er ikke alt som er, like lett å svelle, men han på sitt beste så skriver Paulus ja, noen av de vakreste passasjene i Bibelen, vil jeg si. Og Paulus er jo også på en måte universalismens far. Altså han, det er han som innstifter, eller den første teologen innstifter på en måte den nye pakten om at kjærlighetsbudet er aller størst, og likt for alle da. Så jeg tenkte, det som jeg synes er det fineste i Bibelen, og jeg har jo hørt det før, men jeg synes det er sterkt å lese om og om igjen, det er jo kjærlighetsdiktet til Paulus. Så jeg tenkte jeg skulle lese litt fra det. Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Så det er ganske flott. Mange som leser det i bryllupene sine, uavhengig av om de er kristne eller ikke, tror jeg. Og så er det mer, og det er jo det som avsluttes med at størst av alt er kjærligheten. Da.
4: Og det som er så fascinerende med det, da, det har jo litt med hvordan du leser Bibelen og gjør også, er jo at først Jesus, men så følger jo Paulus det opp, at han sier at kjærligheten er til og med større enn troen. Sånn at det budet som på en måte står igjen, det er at du skal vise kjærlighet overfor menneskene rundt deg. Og det, hvis du leser det kanskje litt sånn som er, og nærmest som en slags konklusjon på hele Bibelen, at man har på en måte prøvd å prøve seg fram med forskjellige ting, den gamle pakten og lover og regler, og sånn skal de omskjæres og ikke spise surdeigsbrød og det ene med det andre. Men til syvende og sist så er det dette som er bondlinjen, og det er dette som er det aller, aller viktigste. Det er den neste kjærligheten. Og hvis man leser det sånn, så er det jo ganske lett å forsone seg med at det også har stått noen greier i Gamle Testamentet, som, eller tidligere i Paulus bare, som ikke er så veldig lett å godta i dag. Men da må man jo på en måte også gjøre et sånt valg, da, at man må tenke at det er det man tar med seg ut av Bibelen.
2: Vi tar i hvert fall utvilsomt med oss nettopp neste kjærligheten. For deg som hører på 90 min nå, boka dere har skrevet som resultat av at dere har lest hele Bibelen sammen, Sosialistenes guide til Bibelen, ja, den er ute i dag. Og vi takker så mye for at dere kom til oss.
3: Tusen takk for at dere kom med.
2: Ha en fin onsdag og en god helligdag i morgen, da, dere.
3: Ja,
4: det var jo mer propaganda for Jesus enn for deg. Ja, det synes jeg.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Sigrid og The Hype her I ni timen, et lite skråblikk på den såkalte kjøreplanen, altså oversikten over hva som skal skje I ni timen. Neste uke der ser, ikke neste uke, neste time, så ser jo at Ricky Martin ligger klar etter denne nyheter.
1: Da, hold på å si, ja, da knepper du opp skjorta, men du har ikke noe skjorta å kneppe opp.
2: Nei, du kan rive opp brøstkassa.
1: Ja, det kan du
2: gjøre. Ikke ødelegge klien der, for å se tøff ut.
1: Her gleder jeg meg ekstra.

0: Da klokka 10, det betyr NRK Nyheter og regjeringen har blitt overkjørt, Anders Borgen Werring.
1: Partiene på Stortinget tvinger Arbeiderpartiet til å opprettholde flystøtte. Alle partiene på Stortinget går mot Støre-regjeringen og vil fortsatt tilby folk i distriktene billigere flybilletter. Motstanden ble presentert på en felles pressekonferanse på Stortinget for kort tid siden. Flere steder i landet så betaler staten for flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud i distriktene. For noen uker siden så varslet regjeringen at billettprisene ville øke, samtidig som antallet avganger skulle reduseres. Så nå krever altså et flertall på Stortinget at rutetilbudet på de statlig finansierte flyrutene i Sør-Norge opprettholdes. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier det er viktig at det ikke blir for dyrt for folk å fly.
2: Derfor så har man jo også i løpet av de siste årene økt bevilgningen fra rundt 900 millioner når dette forrige anbudet var, til ca. 2,5 milliard i dag. En kraftfull satsing, og vi er jo da veldig glad for at vi fikk til det, og så er vi veldig glad for nå at, sånn som vi ser det, at Fremskrittspartiet og Høyre nå også er med på å sikre at vi ikke skal svekke det rutetilbudet, så vi heller krangler litt om prisen. Og det er det nå Stortinget gjør, at vi godtar ikke det nye anbudet fra departementet, der tilbudet skal bli dårligere.
1: Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre oppdrag i Norge. Det sier politiets sikkerhetstjeneste, som sier de har sett flere eksempler i årene som er gått etter at Russland forsøkte å invadere hele Ukraina. Rekruttering som dette skjer i flere land, sier Atle Tangen, som er avsnittsleder for kontraetterretning i PST.
3: Utover i Europa så ser vi at mange ukrainere har blitt kontaktet, både for etterretningsoppdrag, men også for sabotasjeoppdrag. Og en av årsakene til at vi går ut på denne måten her, er jo å komme i kontakt med ukrainerne som bor i Norge, og forebygge at de blir utsatt for etterretning fra russiske tjenester, men også få et bedre bilde av de truslene de blir utsatt for.
1: Store deler av Irans rakettlager er intakt, selv etter USAs og Israels angrep. Det melder flere amerikanske medier, som viser til vurderinger fra amerikanske etterretningstjenester. Ifølge New York Times så tror de rundt 70% av Irans mobile utskytingsramper fortsatt kan brukes, og at Iran fortsatt har rundt 70% av rakettene fra før krigen. Forrige uke så meldte Washington Post om en vurdering fra amerikansk etterretning med lignende tall. Fotball til slutt, for Johannes Mosgaard er ansatt som ny trener i Vålerenga. 42-åringen forlater KFUM Oslo og begynner hos rivalene i dag, bekrefter klubben. Mosgaard har vært hovedtrener i KFUM siden 2023 og har løftet klubben opp til en stabil plass i Eliteserien. Så da vet dere det, Mario Knut Initiv.
0: Ja, alltid ustabilt å være trener i norsk og utenlandsk fotball. Det vet jeg alltid på lørdag, Mario, altså 16. mai, det er jo fotballens festdag. Da får vi jo litt ekstra fotballfaglig prat i
4: Elitimen. Ja, det skal selvsagt markeres også hos oss.
0: Ja, men det er jo lenge til lørdag. Det vi venter på nå er jo Ricky Martin og Living La Vida Loca. Jeg snakket om hva du sa, knepp opp skjorta, eller hva?
4: Ja, for jeg så plutselig for meg at du hadde skjorta og skulle kneppe den opp, men så kom jeg på at du har ikke skjorte på i dag. Så
0: jeg har skjorte på.
4: Eller t-skjorte har du, men ikke med knapper.
0: Ja, han sang jo, she makes you take your clothes off and go dancing in the rain.
4: Yes.
0: Og nå tar jeg, ok, jeg offrer skjorta mi. Og så.
4: For en onsdag.

0: for en innsats du har gjort på gulvet her, Knut. Det er rart at du ikke, har blitt spurt om sånn skal vi danse deltakelse egentlig.
1: Ja, og så er det litt interessant når det blir sagt at denne kvinneskikkelsen som Ricky Martin er så opptatt av i den sangen her, og får han til å kaste klærne og danse naken ute i regnet, så jeg rev av med skjorta, men det regner jo ikke i Bodø i dag. Jeg var heller ikke utendørs når jeg danser her da, men det ble litt sånn motsatt poeng. Men klart, det å kaste skjorta og oppleve solskinnet som jeg ser utenfor her nå, det går også an mens du er på Ricky Martin.
0: Ja, for det er ikke så ofte jeg ser så blikkstille hav som jeg nå ser direkte overførte bilder fra Bodø by. Det ser ut som en helt fantastisk maidag. Tror du byen begynner å være klar for 17. mai snart, eller?
1: Ja, det vil jeg tro at folk flest er i rute. Vi starter jo dagen internt her i redaksjonen med dette helårsprogrammet, bortsett fra sommertid da det er reiseradioen, at nå er det mange som står der og tenker åh, lang helg, inneklemt, fredag og så videre, altså det er noen i 9 timer som skal jobbe.
0: Ja. Kanskje, ja, det er det. Og ikke bare vi da, fordi det er jo mange andre som er med å holde jula i gang, så herved så sender vi et nikk til alle dere som mens folk sier, ja, i dag er bilen er pakka, vi stikker, eller vi reiser ut, eller inn, eller i år skal vi feire der og der. Alle som skal stå på de neste dagene, vi er her med dere, vi altså. Ja.
1: Men tror du det kan bli sånn at det blir færre folk i årets 17. mai-tog rundt omkring,
0: ja,
1: fordi det er på en søndag, og folk har dratt av gård, eller kommer folk tilbake eventuelt og feirer nasjonaldagen?
0: Ja, men det kan være at det blir flere folk på andre steder enn det vanligvis er, altså for de som eventuelt har reist av gårde til noen andre steder i landet, så kanskje de, man får jo alltid behov for å gjøre noe 17. mai-relatert,
1: ja, selvfølgelig. Og mange har jo noen alternative ting man gjør på 17. mai, noen går kanskje opp en fjelltopp, og plante litt flagg der,
0: i sekken.
1: Ja, det her, det er jo å foregripe givenheten, ja, som sagt, 9 timer sender jo videre gjennom uka, så det kommer jo til å være mange anledninger til å høre om 17. mai-planene til dere som er på 9-timen i dag.
0: Ja, og så synes jeg det er fine, fått masse fine tilbakemeldinger etter praten med Mimir og Sofie her. Også da fra Torun, som er prest i den norske kirke, hun skriver takk for besøket av Mimir og Sofie, veldig interessant, to kloke mennesker, og åpne, som det står her, for Heidi så trillet det til og med noen tårer i det vi var innom kjærlighetens høysang, som er helt magisk og beskriver kjærligheten spot on, som det står, og at den teksten treffer jo ekstra inderlig også med dagens verdensbilde, så er den høyst aktuell. God onsdag alle sammen, klem fra Heidi, klem tilbake til deg, rett og slett.
1: Sa ikke Mimir Kristiansson i den avsluttet samtalen også at det ble mer propaganda for Jesus enn det ble for Rødt? Men jeg blir alltid sånn overrasket. Jeg vet ikke hvor jeg skal med det her, og kanskje er det et eller annet når man står her som programleder i Norges største radioprogram, at det er noen ganger kan bli sånn overrasket over folk som har så sterke meninger om personer og politiske sider, og at NRK er med og sponset Rødt. Og vi må huske Rødts fortid og hva de ønsker å gjøre med Norge, skriver Erik. Kan det snart bli mulig å høre radio uten å bli møtt med stemmen til en uinteressant AKP-er som prøver å gjøre seg stuer igjen? Og så tenker jeg, ja, det har jo Erik lov til å mene, og jeg har jo til og med lest meldingen din, Erik, men jeg blir sånn overrasket, er det så viktig for folk? Det skjønner ikke jeg, men jeg er jo en enkel fyr fra landet, om det går an å si det sånn.
0: Jeg er også en enkel dame, ikke fyr, men dame fra landet, eller fra liten by.
1: Så jeg skulle ønske at folk bare senker skuldrene litt, og bare tenker, ja, er det så, nå gjør jeg noen sånne håndbevegelser, som er viftet vekk, er det så farlig? På en måte, jeg tror liksom at alle får, gjennom et langt år, som jeg sa med 9 timer, det er kun når det reiser radio, at det er andre gjester her, og kanskje litt annen stemning.
0: Hvis man ser på historien, hvis du virkelig vil, så kan du gå inn i appen NRK Radio, så kan du gjøre noen søk, så kan du se at vi har gitt politikere fra hele aksen tid hos oss, men ofte da, kan vi jo rett og slett understreke hvis det er utydelig at i 9-timen så er vi jo også veldig opptatt av livet selv som en slags rød tråd, og den måten vi i dag snakket både om nestekjærlighet og tilgivelse og diverse på, uavhengig av egentlig hverken religion eller partipolitikk, det er jo noe vi alle bør ta med oss. Mm. Det er det vi ofte jakter litt etter også. Så er det sagt også da.
1: Men samtidig er det godt å få melding fra litt, at det er ikke alle skoler som for eksempel har denne inneklemte fridagen på fredag, så det er også viktig å få fram.
0: Det er også, ja, og nettopp for å sikre godt oppmøte, står det fra Kristine i 17. mai-toget.
1: Og vi holder på å folk har gått allerede nå, men det er veldig sjekk skoleruta en gang til, da, for du pakker bilen og trykker på gassen.
0: Ja, gjør det da.

0: Marte Valle modig av alle andre ting i inboxen vår, som har spørsmål grann, og sove stående i dusjen.
1: Ja, jeg så det.
0: Det må vi tenke litt på, og vi skal høre godt etter når Øyvind er ute og prater med folk på gata, men vi skal tenke litt ekstra, Øyvind, mens du prater på om det grann, og sove stående i dusjen. Du kan jo spørre vedkommende du har truffet i dag om han eller hun har noen tanker om akkurat det.
2: Har du noen tanker om det å sove stående, Ingrid?
1: Åh, da tror jeg ikke jeg hadde fått sovet mye i hvert fall. Jeg må sove liggende.
2: Ja, du må liggende. Du kan ikke sitte ned heller.
1: Ja, det går kanskje på et fly eller en buss, men da får du en kink i nakken. Nei, jeg foretrekker å sove i senga.
2: Har du lett for å sove?
1: Nei.
2: Nei? Hvordan har det utviklet seg? Jeg sliter litt selv akkurat for tiden. Jeg hadde så godt sove i hjertet, men det tatt slutt, ikke?
1: Ja, jeg har alltid slitt med søvn hele livet, faktisk. Men nå, som jeg har blitt mamma og har litt mer hektiske dager, så er det jo lett. Og sove da, for man litt sliten. Men jeg har faktisk hatt litt søvnproblemer hele livet.
2: Oi, så det har du måttet jobbe med hele livet?
1: Ja.
2: Ja. Og så har det vært litt utfordring?
1: Jeg har vært, jeg veldig B-menneske, så jeg liker best å oppe på natta.
2: Og... Hva det de siste timene, Ingrid?
1: Nei, jeg fungerer best på natta, jeg, faktisk.
2: Er det noe, hva koser du med?
1: Jeg jobbet veldig mye på natta. Jeg synes det egentlig fint, og så sove om morgenen. Så det bare det.
2: Åh, det så mye jeg har lyst til å snakke med deg om, men vet du hva, vi må ta det at du freelance-kommentator. Og for NRK, og alle sporter, hvor mange sporter en freelance-kommentator, som hvis dere hører på ulike sporter, paralympisk eller vanlig, så kan Ingrid, vi må få hele navnet ditt da.
1: Ingrid Sørde-Glomnes. Ja, nei, jeg har vært innom veldig, veldig mye, men hvis jeg regner liksom, på alt jeg har gjort, fra NM-veka, og jeg jobber også litt for Eurosport og Warner Bros. Discovery, så har jeg vært innom 40. Det ulike idretter, tror jeg.
2: Hvordan det da? Det der å hoppe inn og skulle kommentere alt mulig, lære seg alt mulig, være interessert i alt mulig, entusiastisk.
1: Jeg veldig entusiastisk av meg da. Så det ikke så veldig vanskelig, men det klart du må snakke mye med eksperten din. Jeg har jo ofte nesten alltid med meg en ekspert ved siden av meg, som lærer meg opp litt, og så det å være historiefortelleren og spenningsbyggeren, og jeg ikke så vanskelig for meg å engasjere seg hvis ting blir spennende.
2: Og hva viktig for deg?
1: Hva som viktig for meg?
2: Det å være naturlig? Du sa det, jeg hjelper deg litt.
1: Ja, det jo å være meg selv da. Ha min egen stil.
2: Hvordan den da?
1: Den positiv, men også at jeg veldig seriøs og godt forberedt, det føler jeg. Også som kvinnelig sportskommentator, så kan man bli tatt mer på for eksempel faktafeil, eller rett og slett bare på stemmen. Så da det viktig at man ikke... jukser med forberedelsene. Så ja. Det bruker jeg mye tid på.
2: Gubbene hjemme, vet du, som har fulgt med på sport hele livet og sånne, de ser de for deg i sofaen og alt mulig. Ja, det kan være mye rare eller mye tilbakemeldinger.
1: Ja, men heldigvis så er de aller fleste positive, men både fra kvinner og menn så kan jeg få noen litt mindre hyggelige kommentarer, så det ikke bare mannfolka der hjemme.
2: Preller det av, eller?
1: Ja, det gjør jo. Etter nå 15 år med dette her, så setter det i hvert fall ikke like godt lenger.
2: Du forteller om litt grann av idrettene. Altså, du har jo mye tennis, skiskyting, altså de der har du vært mye i. Ja. Men også det noen litt sånn andre, litt rare ting du kommer på som du har måttet gjøre, og hvordan det var å kommentere det.
1: Ja, har du hørt om silhuettskyting?
2: Nei.
1: Nei, det var noen pistolskyting jeg hadde en gang. Jeg har vært bortom noen sånn kajak, med noen ball, jeg husker ikke hva det heter en gang, det så lenge siden. Hva mer har det gjort da? Jeg har kommentert functional fitness. Hva er det? Jeg har gjort veldig mye forskjellig. Nå fikk jeg liksom jernteppe her.
2: Ja, selvfølgelig. Når det over 40 idretter så kan man tenke seg det, men litt grann bakgrunnen din, for jeg blir litt nysgjerrig, for at du er jo småbarnsmor, samboer, norsk flagg i sekken, har vært nå i barnehagen i dag, og så hyggelig å stanse her med meg, men hvordan man liksom kommer inn i å bli sportskommentator for over 40 idretter?
1: Ja, jeg hadde en stor drøm om å jobbe med sport og bli kommentator fra jeg var ganske ung. Så jeg valgte å studere journalistikk da i Volda, og så tok jeg litt pause for å studere litt andre ting.
2: Seks års pause,
1: og så jobbe litt for da det som den gang heter Radio 1. Men så bestemte jeg meg for å dra til Salzburg og studere sportsjournalistikk for å få en liten upper hand på de andre. Og så var drømmen å jobbe for NRK, så da fikk jeg praksis der tilbake i 2011. Og siden så har jeg vært der, vel å merke som stort sett freelancer da.
2: Du, så merker jeg en ting. Altså, jeg synes jo psykologi spennende, som jeg har nevnt for deg allerede, men det der kontrollert impulsiv, det merker jeg, for at vi har vært litt innom noen temaer og sånn, så har vi hoppet litt frem og tilbake. Og hvordan er det å være kontrollert impulsiv?
1: Det er jo veldig gøy, for man finner jo på ting, men så har jeg også et lite behov for kontroll oppi all galskapen da, så...
2: Ja, hvordan er det det jobber? Hvordan dras det i ulike retninger? Altså, hvis du kommer på, nå har jo ikke vi tatt det på forhånd, men noen eksempler på det der, hvor du impulsiv, du kaster deg litt ut I ting. Vi har jo merket det litt allerede når man har tatt et år I Volda, og så plutselig det seks år med noe annet, og så det Salzburg I Mozartsby, og så det sportskommentator. Men det der med den blandingen der, for jeg kjenner det selv også, folk kan jo tenke litt hvordan de selv
1: også. Det jo det at jeg kanskje har en plan I bunn, men at den kan vike litt fra, at man plutselig, det var jo ett år jeg tok permisjon fra Volda, jeg sa jeg kommer tilbake neste år, jeg kommer tilbake neste år. Og etter seks år så kom jeg faktisk tilbake. Men da var det litt andre ting jeg hadde lyst til å gjøre. Så, men det at jeg ikke av typen som da aldri avslutter. Altså, det ikke sånn at jeg ikke kommer tilbake, for jeg liker å fullføre ting og ha kontroll og vite hva jeg holder på med.
2: Det bra for alle arbeidsgivere og våre ledere der. Ja. Ikke sant, så det blir, du har fått en god kontroll på impulsiviteten, rett og slett.
1: Jeg får håpe det.
2: Ja, det morsomt å tenke på hvordan vi alle går litt igjen og kjenner litt på hvor sikkerhetssøkende, hvor kontrollert man eller om man sover stående, sånn som vi snakket om I sted. Vi har I hvert fall vært veldig våkne I denne samtalen. Takk skal du ha, Ingrid.
1: Bare hyggelig. Og da, veldig hyggelig å snakke med deg,
2: ja. Vi ser deg rundt på bygget, og nå kommer det masse idretter.
1: Ikke minst hører meg, da.
2: Ikke minst hører deg.
1: Ja, ja, ja. Ja.
2: Både radio og TV.
1: Yes.
0: Ja, herlig det. La oss bare høre litt eksempel på Ingrid Glomnes Sørnes på jobbet. Få inn et tilfeldig klipp her på NRK TV.
3: Hjertelig velkommen til SAO I Japan og et nytt verdenscuprenn for...
0: Ja, det forsvart lyden. Ja,
3: klokka den fem på ettermiddagen lokal tid. Og som dere
4: denne
3: ser,
4: så
3: har vi
4: hørt.
3: Straks. Klare for konkurranse I denne bakken med et K-punkt på 95.
0: Herlig liten samtale på gata.
4: Jeg elsker de her møtene til vår mann Bekkevold, altså. Det plass til en til I dag også, skjønner du? Bare glede seg.

0: Rodeo der. Og vi stiller jo de store spørsmålene i dette programmet. Er du våken?
1: Ja, jeg er våken og står faktisk. Det var jo en lytter som lurte på om det var mulig å sovne stående i dusjen. Et rart spørsmål å stille uten at man på en måte har vært, kanskje opplevd det da.
0: Ja, for jeg måtte tenke
1: meg godt. Er det mulig? Har jeg sovnet stående i dusjen her nå?
0: Nei, ikke stående, men jeg har sovnet i de gangene jeg har dusjet og vært veldig trøtt og hatt tilgang på badekar.
1: Hvis jeg stresser den lyden i bakgrunnen, akkurat som det er noen som sitter og søv ved siden av
0: oss her. Det er jo helt sikkert akkurat nå, mens vi sender direkte ut, så er det er jo garantert noen som har vært våkne og hørt på, som har sovnet nå på et eller annet sted. Hvis du som hører på plutselig våkner opp i dusjen, så må du for all del gjerne gi oss en lyd. Jeg er på NRK Radio. Det er jo mange dyr da. Det er lett at i hvert fall hodet mitt går dit, fordi det fascinerer meg litt at dyr, de, det er kjempelett for dem å sove stående, mange av de i hvert fall, giraffer, hester, elefanter og så videre. Og det er jo litt sånn biologisk.
1: De har noen tilpasninger i beina, de kan låse leddene. Det kan ikke vi mennesker etter det jeg har forstått, jeg har litt menisk utfordret selv, så vet jeg ikke.
0: Ja, du har jo ikke menisk engang, så. Men det er jo selvfølgelig også fordi de dyrene da skal jo til enhver tid være parate til å måtte sette i gang og løpe fra farer. Men ok, dusje og sovne i dusjen.
1: Ja, det har ikke skjedd. Jeg kjenner folk som har sovnet i dusjen, ikke stående, men har liksom lagt seg litt nedpå der. Kanskje på huket, og så jeg har hørt historien folk som har ligget i hotelldusjen og oversvømt både rom og etasje, det er ikke noe fint.
0: Jeg har til og med hørt en historie om akkurat det, hvor det ble så stor vannskade at det ble et kjempeproblem. En ting var å ta forsikringen, men det ble også faktisk et kjempebeløp som vedkommende måtte betale selv. Så det er lurt å ikke gjøre, rett og slett, å sovne i dusjen.
1: Skal vi se det, hvis du skal sovne i dusjen, så må du gjøre det stående, for å unngå å legge det opp på sluken.
0: Ja,
1: også, for da slapp du veldig unna.
0: Ja, kanskje det er det liksom tipset vi tar med oss.
1: Ja, nei, folk, dere må holde dere våken der ute, spesielt hvis man kjører bil. Ja. Mange har vel kanskje hatt den lille glippen i blikket, der du på en måte skjønner at, oi, nå er jeg litt borte her noen sekunder bak rattet. Da må du stoppe og ta deg en pause. Det er det viktigste jeg kan si på norsk radio i dag, tror jeg.
0: Ja, og nå, de mer moderne bilene nå, har jeg lagt merke til, de har jo veldig, veldig mye sensorer for å plukke opp, så der føler jeg man får beskjed hele tiden. Sånn, oi sann, er du litt trøtt? Oi sann, trenger du en pause? Og jeg har alltid lurt på hva som gjør at den klarer å måle det. Altså bilen,
1: og kamera inne i bilen, og noen blikkontakt.
0: Reaksjonsevnen. Uansett, trenger du en dupp, så kjør til siden, ta duppen der, og har du noen gang opplevd å få den stående i dusj, ja, da tar vi gjerne imot, altså. Beretninger. Rare soveplasser. Det er fascinerende.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Og kjære Stein Torleif Bjella, Sundre Berge, hentet fra den nyeste platen hans, da Velkommen Skodde, som kom bare for noen uker tilbake.
1: Hadde også med seg Mark Ribot, ser det her, amerikanske gitarist og låtskriver, som glad i jobb og samarbeid med andre folk i ulike sjangre. Neste mulighet for å oppleve Mark Ribot ifølge internett en tur til Japan, Tachikawa. Der spiller han 13. juni.
0: Se der.
1: Det er lettere å dra til Ål.
0: Ja, da er det litt lettere, sånn sett. Og Stein Torleif Bjella er jo på veien i disse dager. Steinar Albrigtsen, han havna jo også her som søndagsgjest, fordi han nettopp er med på en av låtene på den plata her også, så er det vel verdt å gå inn og høre i appen NRK Radio, et fint møte med han. Vi snakket om det å sovne stående, og du verden, vi har jo stående sovere med oss deluxe. Trond blant annet var i militæret i 84, var med på helvetesuka. Jeg var en av de som sov mest, som det står her, med litt sånn stolthet, for jeg sov 11 timer på den uka. Jeg sto vakt, lent mot et tre, og våkna av at jeg gikk på trynet i snøen, som det står her. Så ja, man kan i grunn sovne hvor som helst, og man kan sovne stående.
1: Ja, jeg tenker hvis du med på helvetesuka der, så høres det nesten like mye ut som du er så utmattet, at, men det er jo på en måte det å falle i søvn, det er også. Og Tom, han bekreftet, ja, det går an å sove stående i dusjen. Jeg jobber som brandmann, og vi rykket ut en gang på en automatisk brandalarm. Når vi kom frem og gikk inn i leiligheten, fant vi en lettere beruset person stående og sov i dusjen. Det var brandalarmen da, som ble utløst av damp fra dusj.
0: Tenk deg, det er sjokka. Du er lettere beruset, tatt en dusj, sovnet, og så våkner du i det en hev av brandkonstabler står og drar dusjforhenget til sides og sier «Halloisen du, her går all alarm». Jeg ser også en historie som kunne endt ganske dramatisk. Aisha Anna-Lena her gikk altså i 6. eller 7. klasse, og dette var da på 80-tallet, sovna mens jeg sto ved tredreiemaskina for å dreie stolper til pidestall. Jeg våkna da hodet mitt traff dreiemaskinen, ble ikke skadet på noen måter, men stolpen jeg holdt på å dreie var blitt veldig tynn og måtte bare kasseres. Du verden! Det er helt utrolig.
1: Ja, det høres farlig ut også. Det er vel derfor det står denne store røde trekanten på ulike medisiner, ja. At hvis du skal operere maskiner eller kjøre bil, og nå bruker vi tredreiemaskinen som eksempel her, så må du være veldig forsiktig, mindre du har eller er en treskalle.
0: Ja, du får sagt det. Jeg må bare ta med en til også, fordi Helen her kom med et gammelt minne som jeg synes det høres ut som en helt fantastisk tur for øvrig, altså. Dette står fortsatt på min liste over ting jeg har lyst til å gjøre i livet, nemlig å dra på interrail. Og det var da Helen på for mange år siden, og på vei hjem så sovna jeg og min venninne på en benk midt i en rundkjøring i København, med sekken bak ryggen og hver vår eske med vin i armene. Vi sov helt til en dame vekka oss og spurte om vi ikke skulle gå inn i parken, heller enn å sove der da i parken. Så det her lille bildet av to som reiser rundt med sekk og hver sin vin i armene. Ja, det er nydelig.
1: Ja, nå kommer jeg på å sovne på Roskilde-festivalen, ja. På gresset der, med armene liksom liggende oppe på brøstet, på magen liksom, som man kan ligge på middagsgrill, og våkne av sånn solbrent merke av hendene mine som lå liksom kvitt, og resten av kroppen var rød. Jeg var rød som en pølse i Danmark.

0: The script of Will I Am Hall of Fame. Mange kunne havna I Hall of Fame av våre lyttere på spektakulære måter, steder folk har sovnet på jobb. For eksempel en lytter her som I sin ungdom på 70-tallet sovnet I en stige på jobben på en byggeplass etter en fuktig kveld dagen før. Og vi har til og med oss en lytter der, Randi, som sovnet stående mellom riene da hun skulle få sin eldste datter hvilende mot et apparat på fødselsrommet. Ble heldigvis oppdaget før jeg falt mot gulvet, som det står her. Det godt gjort.
1: Ja. Øyvind, vår reporter, ute og går. Det ble jo en naturlig overgang sist også, da du møtte Ingrid og hørte litt om ja, forhold til søvn.
2: Det gjorde det, Knut. Ja. Det gjorde det. Veldig aktuelt alltid denne søvnen. Men du, nå tar vi fame, for at jeg står her med en som kunne gått rett inn I Hall of Fame. Nå wow. drar jeg litt på sin navnet ditt først da.
3: Veronica Isabella Alberti Gerhardsen.
2: Å, det går rett fint. Det nesten ikke plass på, jeg vet ikke hvordan det om det statue eller vokstuke eller hvordan det I Hall of Fame. Men det nesten ikke plass. Men fortell litt om stilen din, kaos innvendig, men stil utenpå.
3: Å, kaos I stil også. Nei, det Sånn det å være utadvendt. Leve litt, tenker jeg.
2: Jo, lære oss litt om det.
3: Jeg tror at hvis ikke du spontan nok I livet, bare tør å gå ut fra den der komfortzonen, så tror jeg ikke man... Altså, man kan vinne andre steder I livet, men jeg tror ikke man får så mye ut av livet som man kunne fått ellers, da.
2: Nei, man må bare slippe litt, og bare kjøre på. Vi jo livredde for det. Jeg jo livredde for det selv. Når jeg utegående reporter, så har jeg jo begge deler. Ja, vi hører jo at det en liten tass her. Kanskje var det spontanitet når det ble en ny baby, din tredje sådan, 32 år gamle?
3: Han var både planlagt og ikke planlagt, for jeg har jo en på 10 og en på 7, så det jo attpåklad deluxe. Så ja, man kan jo si det. Ja. Han ble jo født I februar, så jeg vil jo si 17. mai I uka. Så det
2: var action. Så har du vært, vi hopper litt, Rana. Altså, du har jo, vi tar litt sånn som Koldbord catwalk, gått som modell I Skottland og rundt omkring. Hvordan, ta oss litt inn I det.
3: Du, det startet med at jeg turte faktisk å skrive på en sånn modellside på Facebook, rett og slett. Og så var jeg ikke redd, for ja, det var jo den tiden hvor fotografer var litt ekle, kunne man jo se. Man hadde jo noen rykter der. Men jeg var ikke redd for det, og jeg vant på det. For det fikk meg til å gå catwalk for internasjonale designere.
2: Så hvordan det da, å gå på disse løperne, antageligvis eller forskjellige, ikke vet jeg, å være modell og den bransjen her?
3: Det jo veldig mange som ser på det som sånn, ja, hva skal jeg si, en drøm. Men det hardt arbeid. Jærskelig hardt arbeid, altså. Og det ikke en dans på roser. Så du må jo regne med å kanskje ikke få spist den dagen du går catwalk, for eksempel, fordi du rekker ikke. Men det er gøy, for du utforsker ulike stiler. Du blir ikke redd for å kunne uttrykke deg selv.
2: Vi tar et veldig hopp for at du har drevet mye med hudpleie og sånne type ting. Ja, vi følger med på deg. Vi får smukken I munnen igjen, sånn ja. Det deilig. Men nå det en stor kontrast I livet ditt, Veronica, for nå jobber du på dagsenter for psykisk utviklingshemmede. Det
3: mest givende jobben som finnes noensinne.
2: Ja, fortell om den.
3: Altså, du ser jo på livet helt annet, da. Altså annerledes. Det et helt nytt perspektiv.
2: Ja, de du har, selvfølgelig anonymiserer, men hva er det?
3: Her det jo voksne. Og vi har jo helt I pensjonistalder, kan man jo si. Så det er jo litt sånn som å jobbe på et eldresenter også, men det her dagsenter. Så det blir mer gøy. Man lærer å kjenne seg selv litt annerledes.
2: Ja, har du lært av deg selv av å jobbe der?
3: Litt mer den myke siden. Det å kanskje ikke være så... Nå jo ikke jeg en person som høy på meg selv, men man har jo sine tider hvor man litt ekstra høy på seg selv. Det kan man jo ikke skjule. Så det å være litt mer... At du god nok, da. Rett og slett. For det man når man lærer så mye, og man gråter så mye med dem samtidig, fordi du hører jo historier som helt forferdelige. Rett og slett hvordan de har hatt det som unge og ja, litt svikt I oppdragelse og foreldreskap fordi at de annerledes, og det så trist.
2: Du, det var en fin reise fra litt sånn Hall of Fame, og du har jo drevet med hud og smink og har et kult antrekk og alt mulig, men til litt det der perspektivene ditt av det indre og se litt mennesker og lære litt og sånn, det synes jeg var veldig, det ble en sånn fin indre reise vi fikk der, Veronica. Du, da skal du få lov til å være hos din, hvor mange måneder hun eller han?
3: Han tre.
2: Tre måneder, ja. Åh, ja nei, det bra han ikke kom opp, for da hadde jeg blitt sånn tut. Sånn, for de jo så søte. Koster deg masse videre I solen og alle de nydelige blomstene som rundt omkring her.
3: Tusen takk, så får du nyte 17. mai.
2: Takk for det, I like måte.
3: Ja, takk.
2: Ha det bra.
1: Dagens yngste lytter, en tre måneder gammel gutt I bakgrunnen her.
0: Alt herlig å høre en liten
1: klokk. Viktig å rekruttere nye lyttere inn I NRK-systemet.
0: Velkommen!
1: Tutt, lille gutt. Velkommen til oss.

0: Skår her i 9-timen. Vi snakker om at 16. mai, det blir litt fotballprat, og det er jo fotballens nasjonaldag 16. mai i Norge, men det er også finale i Eurovision Song Contest 16. mai. Nå spisser det seg til. Til og med de som ikke helt har fulgt med, kan jo nå begynne å kjenne på gleden over å se terningkast og se at favoritten Finland er videre, Hellas, Sverige, Moldova, Serbia, Litauen, Polen allerede er klar. Vi skal inn i semifinalen i morgen, og Jonas Lov har hatt fått behov for denne nålemannen.
1: Ja, trollmannen, nålemannen, han som redder enhver vokalist ut av potensiell stemmekrise, så vi får håpe at det går veien der. Vi benytter anledningen til å sette oss i tidsmaskinen tilbake til 1995, 13. mai. Jeg for min del var jo bare en liten
0: jentepjokk
1: på den tiden. 9 år, og husker veldig godt at jeg sto i stua hjemme på Kongsberg, og jeg tror det nesten er første gang jeg liksom måtte felle en tåre, for jeg synes det var så vakkert fiolinspill i låta som jo vant
0: Eurovision
1: på denne dato i 95. Jeg vet ikke hva du holdt med på samme tid, Knut.
0: Nei, det var litt for stor guttepjokk, tror jeg. Det var kanskje en sånn fase der man ikke følte så nøye med.
1: Du var ute og ralla, du, 20-åra, med langt hår, sjekket sikkert opp noen damer og hadde det artig, se for meg.
0: Ja, det var 13. mai 1995, det kan jeg faktisk ikke huske.
1: Vi kan i hvert fall minnes over bragden med å høre mesterverket av en låt, Secret Garden og Gunhild Tvinnereim, Nocturne.

0: Klokka 11 i nyheten. Nå handler det om priserne på flyrute, Anders Borgen Werring.
1: Diskusjon om subsidierte flypriser har nok en gang ført et nedlag for regjeringen I Stortinget. Flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud I distriktene I Sør-Norge. Vi må erkjenne at folk flere steder I landet helt avhengig av disse flyrutene, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
2: Men vi har jo sagt at vi mener den prisøkningen som foreslått til å leve med, og den tilbakemeldingen vi får fra våre folk rundt omkring I landet jo også at det tilbudet som avgjørende, kapasiteten som avgjørende, ikke prisen. Så vi mener det ikke nødvendig med nye subsidier nå, det legger vi heller ikke opp til. Men vi veldig opptatt av at tilbudet skal finnes. Det en livsnerve både for folk og næringsliv. Og vi har et veldig mangfoldig næringsliv rundt omkring I landet. De avhengig av et flytilbud. Det også så folk får både å dra på jobb til studier på sykehus, og da må vi bidra til det.
1: Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag I Norge, det sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger I okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere I Europa kontaktet for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST, som ber ukrainere I Norge som opplever dette om å ta kontakt. President Donald Trump på vei til Kina for å møte Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
3: Ja, det jo bare et drøyt år siden Trump startet en full handelskrig mot Kina, og en kort stund så var jo tollsatsene oppe I 145% på kinesiske varer inn I USA. Og dette svarte kineserne på ved å strupe eksporten av sjeldne jordarter, som helt avgjørende for amerikansk tech-industri. Og siden så tok Trump et steg tilbake, nå har Kina I hovedsak en toll på 10%. Men her I USA så har Trump-administrasjonen satt I gang flere granskninger, som kan ende med økt toll igjen mot Kina på andre lovgivninger.
1: Et annet viktig spørsmål på møtet, det blir herredømme over Sør-Kina-havet og fremtiden til Taiwan. Den svenske regjeringen legger frem en krisepakke på 17,5 milliarder kroner for å redde jordbruket og flyindustrien fra en akutt energikrise. Tiltakene kommer som en direkte reaksjon på krigen mellom Iran, USA og Israel, som har sendt prisene på olje og gjødsel I været. Landsmøtet overtar I NRK P nå. Tre stikkord der. Karusell, radiobil og sukkerspinn.
4: Ja, du, det passer veldig godt, Anders. Vi skal på Tivoli.
5: Nei, har du hørt? Her de igjen. Dette landsmøte med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskård Sunde på NRK P1.

0: Ja, kjære, kjære landsmøte, velkommen til dag 2 i den her første runden vår med sendingen fra NRK sitt nye bygg i Trondheim.
1: Takk.
0: Ah, ja, ja. Med Lerkendal rett over veien og Gløshaugen ruvende rett bort i høgget, så kjenner vi vel på at jo da, her trives vi. Vi kan bli gamle her, kan vi
2: gjøre? Vi kan ha det greit her.
0: Ja, ja, ja.
2: Med mindre for et veldig godt tilbud fra VGTV.
0: Ja, sånn var det, ja. Ok. Satser på at du også, kjære delegat, egentlig ikke merker noe som helst forskjell på gamle studio på Tyholt, rett opp i bakken fra oss. I dag står det altså både bokklubb, det står russeknutter, marspremiere og veldig mye annet artig på plan. Og bak det hele, programleder Sven Biskovsund, er du beredt?
2: Jeg gleder meg sånn til Mais superkoselig russeknutte.
0: Ja.
2: Det er et høydepunkt.
0: Ja, og Torfinn Borkhus, programleder uten spaker i dag. Kjennes det ok?
1: Ja, null ansvar. Null ingenting.
0: Og jeg heter Elin Ondal Herseth. Det er jo mye mulig min feil hvis en lyd kommer på et litt uvant sted i dag, siden jeg har fått dette spakeansvaret. For å holde styr på alt, jo da, der har vi produsent Eli Bergman i glassburet rett utenfor studio. Også i dag flankert jo faktisk bare en person i lag med seg i dag. Det

0: Victoria Nadine, var det? Real to Me heter sangen. Oppdaget at sangtitlene forsvinner fort her på dette nye studio.
1: Ja.
0: Ok, da har vi lært det også.
1: Du må skynde deg å si det, mens du fortsatt ser låta tone ut, så forsvinner. Ja. Så det nye tider,
0: altså. Det erfaringer her, altså. Ja. Tenkte jeg skal holde på med litt prosjekt, men mens jeg jobber og gjør meg klar, har ikke dere ikke det i meldingen?
1: Barbara har et spørsmål.
0: Ja.
1: For det knyttet til avstemmingen du har lagt ut, Sven.
2: Ja.
1: Eller er det en slags
2: spørreundersøkelse?
1: Hei, hva betyr spjoink? Dere bruker det i spørreundersøkelser, men vanskelig å svare på når en ikke vet hva det er, for i går var det jo også en spjoink i spørreundersøkelsen.
2: Ja, nei, spjoink er vårt nye favorittord, og det er jo inne i spørreundersøkelsen, så er spørsmålet, gleder du deg til å dra på Tivoli? Og da kan du svare, ja, det er helt spjoink!
0: Nettopp, ja.
2: Og spjoink, det betyr topp.
1: Positivt.
2: Max.
0: Ja, det er veldig bra ord, da.
2: Det er helt krem.
0: Ja, ok. Mm,
2: det er helt krem brulé, faktisk. Rett og slett, det er positivt. Topp, knall. Spjoink! Det er litt spjoink, det her, også.
0: Ja, det er jo egentlig det. I hvert fall hvis det funker.
1: Mm. Så nå vet du forhåpentlig.
3: Hallo? Hei, det er Trude.
2: Snakk inn. Hallo, Trude!
3: Hei! Det
2: er Trude Lutt! Det er Trude Lutt!
0: Var det et mikrosekund der du tenkte deg om?
3: Ja, fordi jeg er på handletur i Sverige, så står jeg akkurat i kassa.
1: Du gjør det, ja.
0: Hva du har i handlekurven i dag, da?
3: Akkurat nå så kjøpte jeg meg en skjorte som jeg skal ha på 17. mai.
0: Åja! Så ikke bare flask og sånt man kjøper?
3: Det er ikke bare flesk og duppe, men det blir vel kanskje litt av det også. Litt sånn 17. mai-ting og litt godsaker i glasset.
2: Men ser folk litt rart på det nå da? Når står du liksom i kassa?
3: Jeg gikk litt bort, ja, altså. Jeg sneket meg inn i prøverommet, faktisk.
1: Hey, du bare sette at vongen av, og så i kassa du har gikk.
3: Ja, jeg gjorde faktisk det.
1: Okay. Ser du køa hvis du gløtter ut fra prøverommet? Ser du om det begynner å bli kø?
3: Nei, det er ingen her, gudslov. Jeg står liksom hjemme, dratt for gardinen og liksom står inn i prøverommet. Når du prøver å late som jeg Trude, ikke sant?
1: Ja, det later du. Du er overbevist av oss.
0: Ja, for de fleste de sier vel kanskje Inger Johanne når de skal ha kontakt med deg?
3: Ja, som regel så gjør jeg det. Men jeg bare tenkte at nå skal jeg ta en sjanse til å ta telefonen og bare si hei, det er Trude, og så får man bare late. Så får folk tro hva de vil, da.
0: Ja. Men du vant deg jo i t-skjorte på det.
3: Åh, så fint. Nå ble jeg glad, altså.
2: Fantastisk. Er det lenge siden du meldte deg på i denne litt merkelige Trude-konkurransen vår?
3: Ja, det begynner å bli noen uker siden da. Så det er veldig rart at jeg kom på det akkurat nå. Jeg hadde en liten hønsj når jeg satt i bilen, så bare tenkte jeg, hvis de ringer i dag, det går ikke an, for jeg satt og hørte på dere på vei til Sverige, ikke sant? Så bare tenkte jeg, det går ikke an at de gjør det når jeg da er i Sverige. Men jammen.
0: Jamen, vi kan ringe overalt.
1: Yep.
0: Ja. Du er ikke trygg fra oss.
3: Nei, jeg får aldri fred.
1: Nei. Nå har oss nummeret ditt, så nå kan vi ringe.
0: Ja, men det her var helt nylig jobba, Trude Inger Johanne. Du, bare så vi får sjekket systemet her hos oss, kan du holde linja litt når vi går videre, så får Eli sjekke at hun har kontakt?
3: Supert.
0: Nydelig. Lykke til med shoppinga da.
3: Tusen takk, og jeg ønsker dere en riktig god 17. mai, og himmelsbrett og alt. Er det ikke himmelsbrett nå, forresten?
2: Jo, det er bare det, fri resten av måneden. Det er bare å ta seg fri. Snart er det juni.
0: Ha en fin 17. mai.
2: Ha det!
3: Takk skal du ha, det!
1: Ha det bra!
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Ikke syng, Erlend Ropstad var det her I NRK P1.
1: Vil jo ikke være kritisk til det, Erlend Ropstad. Jeg så glad I det, men det jo en dialektfeil I låttitel her, som irriterer det? Mange sørlendinger.
0: Og hva det?
1: Han sier jo ikke på sin dialekt, så heter sangen ikke.
0: Der har det sikkert vært noen fra dette.
1: Noen fra plattselskapet?
0: Ja, fra plattselskapet. Nei, men vi sier ikke.
1: Tror du sangen skal hette Ikke syng? Tror du det heter Ikke syng? Det blir mer forståelig. Og de hadde jo helt rett, for nå ble det jo en av Erlend Ropstads største hits. Du har på landsmøte, og vi får masse melding om Tivoli.
0: Ja.
1: Og Guri skriver, datteren min var på Tivoli med noen venner. Så ringte hun hjem og sa at jeg måtte komme og hente henne med den største bilen. Hun hadde vunnet. Så jeg så for meg en stor bamse. Men det var en motorsykkel. Type chopper som gikk på bensin og kunne kjøres.
2: Har vunnet en chopper på Tivoli?
1: Ja!
0: Er ikke det sånn amerikansk svær doning da?
2: Ja, det sånn som du sitter sånn,
0: sånn oppehenger,
2: her med hand opp i været.
0: Ja. Ja.
2: Chopper Easy Rider. Ja, jeg har det lyst på en slik en. Men jeg kommer til å dø med en gang.
1: Ja, nei, det
0: er farlig. Ja, uff, nei, men du må ikke få deg sånn.
2: Må ikke
0: få
2: meg sånn.
1: Må ikke dø I en sving I Nord-Trøndelag.
2: Det får jeg bli når jeg blir 95 år, skal jeg kjøpe meg en shopper.
0: Ja, men det greit. Ja.
1: Dette noterer jeg ned.
0: Ja. Aldri likt Tivoli står det I neste melding her. Som syvåring var vi på Grøna Lund I Stockholm. Husker ennå at jeg hylskrek I Mare Høne, Berg- og Dalbanen og bare ville traumatisert for livet. Hilsen Elisabeth 47.
2: Og så jo oss preket til koret nå, tror jeg. Det mange voksne folk som ikke driver med Tivoli lenger her. Tror ikke det så mange unger som hører på. Anonym skriver, mormor, 61, I parentes, tok en fæl karusell sammen med barnebarnet I fjor. Kink I ryggen og sykemeldt I nesten 3 uker etterpå.
0: Nei.
2: Men du, så det tekoppene. Nei, jeg tror jeg hadde dødd faktisk.
1: Ja, men altså, de der, det som vi kaller for sofaen I Mandal, som, det sånn sofa som går rundt I ring og opp og ned, den jo livsfarlig, og jeg kikker på den, så står det sånn, før du går ombord, har du dårlig hjerte, ikke gå ombord. Har du dårlig rygg, du redd? Det var bare masse advarsler. Ikke gå ombord hvis ikke du har stålhelse. Det var bare Karsten Warholm som kunne komme inn nesten, tror jeg. Livsfarlig.
0: Jeg tok sånne tekopper apropos det, og holdt på å nesten bli skremt til graven.
1: Okay.
0: Helt til det var 10 sekunder igjen, da hadde kroppen min skjønt at dette var artig.
2: Da begynte du å like det.
0: Ja, men da var alt over. Og ikke sør når man skal ta den en gang til, bare for å sjekke om det holdt.
2: Typisk at det overhold, han begynner å like det.
0: Ja. Tivoli, du kan være med og stemme I avstemming I appen NRK Radio. Hva du tenkte på?
1: Det ble så grå.
2: Nei. Okay. Ikke prat
0: mer. Jeg kjører musikk.
1: Vi på P1.
0: Ok, greit.
1: Spill musikk.

0: Hjem igjen, det var Frida Amundsen du fikk her I landsmøtet. The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
1: Ja, velkommen til konspirasjonskroken.
0: Hjertelig takk.
2: Hjertelig takk.
1: Denne vikken her kunne se en video på Telegram postet til Sergej Bekresnov. Han en rådgiver I det ukrainske forsvarsdepartementet. Og videoen fra mai I fjor, omtrent på den tiden faktisk. Og den filmet av en ukrainsk drone som henger cirka 800 meter over bakken og ser seg rundt. Og når den så snur seg 180 grader og ser bak seg, så ser den rett på noe annet som henger helt I samme høgde som den og betrakter den betrakter drona et uidentifiserbart flygende objekt henger og betrakter den ukrainske drona utseendemessig så ser den ut som en jetmotor fra et fly som står helt stille I lufta og rundt den står det ut seks lysende armer eller vinger jevnt fordelt hele veien rundt Om I midten så den lysens kjerna der jetmotoren, selve motoren der bordet, der det et slags lys da og de her seks tingene som står ut og lyser på avstand så kan nok det her se ut som en slags stjerne men så tett på så ser det mer ut som et skipsratt med en lysende kjerne og lysende eiker, dem du heller på skipsratt, ikke sant og bakafor så kan du se noen slags eksos eller noe utslepp som kommer ut fra den her på baksiden mens den bare henger der og den føler kamera til drona driver og vinkler litt og da ser du at den vrir seg den her flygende tingen opp på en måte med det øye I midten føl med da okay, det her jo helt I det blå men Bekresnov han sier etter at han publiserte videoen så ble han kontaktet til representanter fra en etat som hadde håndtert slike greier I Ukraina helt siden Sovjetunionens dager og så sier han at siden Russland invaderte Ukraina så har UFO-studier og alt det her, det har vært det militært, det ikke lenger noen sivile som driver med det, og det ukrainske forsvaret sitter på en omfattende dokumentasjon, sier han videre. Men det her ikke den eneste videoen fra Ukraina, I hvert fall UFO-video fra Ukraina, for I 2023 så var det en annen dronepilot som postet en annen video fra fronten, det her var ved Donetsk, og der blir altså dronepilotene helt sjokkert når de ser en enorm avlang UFO som henger et stykke over fronten litt lenger fram. Lengden blir anslått som lengre enn høgda på Empire State Building på Manhattan. Så nå driver vi altså med sånne målenheter her, Manhattan og Empire State Building.
0: Med fotballbanen.
1: Men altså over 400 meter lang, ganske flat, og den hang helt stilt cirka I 1,5 kilometers høgde. Over fronten I Donetsk. Og soldaterne var jo helt, de var sjokkert, for at de drev å styre med drona si og kjempe mot vinden, og så når de plutselig ser det her, så begynner de å zoome inn på det, så sier han ene soldaten, hva det for noe? Det må være en UFO, sier han andre. En UFO, og ta hans første reaksjon. Prøv å kjøre rett på ham. ja da. Ukrainske dronepiloter, de ikke som andre dronepiloter, men de hadde... De på en måte konkludert bare med at det her må en UFO leverte fra seg sakerne, og så fikk da det ukrainske militæret det her. Så de sikkert litt mer dokumentasjon for dem.
0: Ja.
1: Det kan jo være en annen nasjons avanserte teknologi, men konspirasjonskroken skal I hvert fall følge saken videre, slik at du kan sove trygt og søtt om natta, som du gjør, lille delegat. Ingen grunn til bekymring her.
2: Du, hvis man finner ut hva som en UFO blir den da en IFO?
1: Identifiserbart flygende. Ja, det stemmer. Ja. Da blir det IFO. Og du store kore gleder meg.
2: Ja, hvis en UFO blir en IFO.
1: Ja,
2: spennende.

0: Pfeiffer Fighting var det med Superman.
1: Hjerte. Gjengren.
2: Det er såpass.
1: Søvngjengren.
3: Du har ikke Jesper hver gang, du. Du er ikke som noen katter.
2: Helt umulig, men du er ganske god til å stå imot, Stoffen.
3: Ja.
2: Du står imot. Vi spiller Jet Søvngjengeren, og hvis du nettopp har skrudd på, så er det altså om å gjøre å identifisere hvem som er trøtt. Vi kan høre en ganske kjent stemme som har veldig trøtt.
4: Det er en kombinasjon av at norsk design er veldig populært ute.
0: Ute?
3: Ja, Mats Gilbert foreslås det her. Ja. Eller Mats Gilbert, det er legen. Audun Mischa.
2: Ja, bra. Bra forslag. Men feil.
3: Mimmi Kristiansson kommer der.
2: Mimmi, god gamle.
3: Ja, feil. Ikke det?
0: Andreas Engesvik.
2: Ja, feil.
3: Jon Ludvig Hammer, sjakkspilleren.
2: Åh, oh, ja. Min favoritt sjakkkommentator, tror jeg nesten jeg vil si, i hele verden. Jon Ludvig Hammer, utrolig dyktig, og ikke minst ganske treffsikker
3: sjakkkommentator. Bente skriver, det er helseministeren i Norge, jeg kommer ikke på navnet.
2: Ja, nå har jeg snakket med.
3: Begynner å nærme seg.
2: Helseminister, ja, ok.
3: Jan-Erik Vold.
2: Åh, helseminister Jan-Erik Vold.
0: Det har vært noe.
2: Nei, riktig svar. Skal vi bare avsløre det?
0: Ja.
2: Det er altså Jan Kristian Vestre dere hører her. Hvis du aldri har hørt om han, så kan jeg si at han er helse- og omsorgsminister i Norge. Han er også møbelsnekker og jurist. Så han er litt av en type.
0: Ja.
2: Og det er jo bare en eneste grunn til at jeg har denne konkurransen i dag, for dette er det jeg har egentlig en vits jeg har planlagt i flere år, og det er jo at han er jo medlem av Arbeiderpartiet, Jan Kristian Vestre.
3: Ja.
2: Men han burde jo egentlig vært medlem av Sosialistisk Vestreparti. Sosialistisk Vestreparti. Takk skal du ha. Han var Norges han er altså Norges helseminister. Og det er en liten quiz.
3: Nei, det var ikke en vits, nei.
2: Men en liten quiz. Hvem var Norges første helseminister?
3: Ansgar Valdemarsen.
2: Åh, nesten riktig.
0: Nei, det var ikke hova miljø. Var det han Kåre Willoch?
2: Det var Werner Christie. Oh, ja. I Brundtland 3-regjeringen. Og hvilken helseminister er fra Mandal, Torfinn? Det er bare en helseminister som har vært fra Mandal. Og det var Ansgar Gabrielsen.
3: Ja, Gabrielsen var jo.
2: Han sa det Bondevik 2.
0: Men du har enda ikke sagt hvem det er som vinner i dag.
2: Nei, det, vi må holde folk på pinnebenken. Det er veldig, veldig mange som har klart dette. Utrolig mange som har sendt inn riktig svar. Og en av de som traff spikeren på hodet, det var det Roy Arne Rimestad fra Bryne.
5: Yeah!
2: Gratulerer. Helseminister Vestre har ansvaret, det er 100% riktig. Du får en oransje kopp i posten, også kjent som en veskebærer.
3: Gratulerer.
2: Gratulerer.
3: Veldig bra jobba.
2: Gratulerer. Ja, utrolig bra jobba.
3: Veldig trøtt.

0: Marion Woodset var det med Når taket brenner.
1: Dagens tema er Tivoli.
0: Tivoli.
1: Og Kari, stakkars, oi, hun skriver hjelp. Skal til Liseberg, denne fantastiske fornøyelsesparken i Sverige, med et barnebarn på 7 år som naturlig nok elsker alt som vi to gamle så synes er kjempeskummelt.
0: Ja.
1: Har dere noen gode råd til oss? Barnebarnet må jo nødvendigvis få ha det moro.
0: Allier dere med noen som ser ut som de har lyst til å ta karusell og spør, kan de tenke seg til å...
1: Ja.
0: Noen som ser snill ut, og, tror du ikke det?
1: Jo, man må
0: eller, gjøre eller det. Eller må man ta den selv? Jeg vet ikke, altså, jeg har jo en nevø som jeg ikke... Nei. Nei, altså, ære være han, men åh, hjelp meg.
1: Ja, men det som jeg tror trøsten her må være, er at vi har jo ut en sånn en liten føler nå, en såkalt poll, eller en avstemning, spør undersøkelse, og det er sånn at 50% av dere som hører på synes det er for skummelt på Tivoli, og 30% av dere synes at det er litt sånn helt i grenseland skummelt, så de synes det er litt gøyt med Tivoli, men de synes det er litt skummelt. Litt,
0: ja.
1: Og det er bare 20% som synes Tivoli er helt topp. Og at de gleder seg masse til det. Så du er ikke alene i hvert fall, min venn.
0: Overhovedet ikke. Du, Arnt Jakob, han har vært et sted der jeg har vært. Han besøkte Epcot i USA.
1: Epcot, hvor er det?
0: Det er i Florida, det er Disney World.
1: Okay.
0: En av de mange Disney-parker, Epcot en av den. Det er en sånn stor kule. Da jeg var liten, så var han Erik Diesen på TV-en og fortalte om fantastisk Epcot. Derfor måtte jeg reise dit.
1: Ja.
0: Men da Arnt Jakob besøkte Epcot, så gikk han inn i den store floken. Det var mye å se på, det gikk oppover på rulletrapp. Nesten i toppen av globen så var det mye å se på der også. Og da vi skulle ned igjen, så hadde vi to muligheter. Heis eller ta romrakett. Da jeg stod i kø om skiltene, har du dårlig hjerte, altså han stod i kø, det var masse skilt. Har du dårlig hjerte, ber vi vennlig deg ta heisen. Denne advarselen kom 3 ganger, desto nærmere utgangen vi kom, eller avgang. Satt meg i raketten, gikk inn gjennom et hull i veggen. Takk for at det var mørkt på andre siden. Hadde jeg visst hva jeg gikk til, så hadde jeg tatt heisen. Aldri mer igjen. Hata berg- og dalbane. Betal andre for å følge ungene.
1: Ja.
0: Det var en annen øyepopte.
1: Ja, der fikk du et tips.
0: Ja.
1: Vi har jo snakket mye i dag om gøye ord, og en favoritt hos oss er jo spjoink. Og her har Terje sagt, hva med goik?
0: Ja.
1: Det er jo et kjempegodt ord. Goik, kortform for Toyota. Vesenlund hadde en sketsj der han babler i vei om diverse biler, blant annet Toyota Goyoko. Derav navnet Goik, som jeg har brukt på flere av mine Toyota Cressida fra 70-tallet.
0: Åh, nettopp, ja.
1: Goik, jeg synes det er et kjempegodt ord.
0: Ja.
1: Det skal jeg begynne å bruke. Goik!
0: Hvis noen hørte at det kom kopper på bordet våre her, så var det altså kjære Torfinn som hadde vært litt oppe i etasjen.
2: Ja, velbekomme.
0: Takk skal du ha, der vi har fått kaffemaskinen og sånt.
2: Så du at jeg har brukt en gammel pappeske som serveringsbrett?
0: Ja, altså det var så imponerende, så kaffe mitt.
1: Det er helt goik.
2: Jeg rydder litt mens jeg henter snacks til dere.
0: Ja, nydelig. Det betyr at vi skal klare enda mer landsmøte etter nyhetene som snart er på vei. Var det noe mer melding vi hadde lyst til å ta med?
1: Ja, altså det er jo flere gode ord her, og det er noen som sier at de vil ha et favorittord som heter plusquamperfektum.
0: Ja!
2: Fantastisk ord.
0: Ja.
2: Skulle,
0: burde, hadde skulle vært, var det ikke noe?
2: Jeg vet ikke hva det betyr.
0: Nei, det er jo med litt, tida.
1: Jeg skal finne den meldingen, for det er altså så godt. Men send oss gjerne nye gode fyndord.
0: Ja. Litt sånn, men det ser frem til nyhetene i NRK.

0: Shawn Mendes fikk du her i NRK P1. Stitches var navnet på den låta der. Klokka 12. I nyhetene skal vi høre at samferdselsministeren går hardt ut mot de andre partiene på Stortinget, Anders Borgen Werring.
1: Useriøse og lite troverdige, mener han at de er. Flertall på Stortinget krever at regjeringen snur, slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud i distriktene i Sør-Norge. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet sier de andre partiene opptrer uansvarlig og useriøst.
2: Ja, nå er det høyst uklart for meg hva dette vedtaket betyr i den forstand det ser ut som partiene er rykende uenige om hva man vil oppnå med det. Og for meg så fremstår det jo som uansvarlig og useriøst, særlig fra Høyres side og Høyres leder, som da går inn i et forslag som potensielt koster minst en kvart milliard i løpet av kontraktsperioden, uten å på en måte ha noen klar formening om hvordan dette skal finansieres. Så det er et betydelig utfordringsbilde, og så er det jo også sånn at hvis vi nå skal bryte av denne anbudsprosessen, så betyr jo det også at staten fremstår som en lite seriøs aktør i markedet, og det kan potensielt også ødelegge konkurransen og også dermed øke kostnadene.
1: Dødsulykken i Enebakk utenfor Oslo i går skjedde i forbindelse med en forbikjøring, det opplyser politiet. To menn er siktet etter at en syklist i 50-årene har mistet livet da en gruppe syklister ble påkjørt. De siktede er en 18 år gammel mann og en mann i 40-årene. Ifølge politiet så var en av bilene i ferd med å kjøre forbi den andre da ulykken skjedde. En av syklistene mistet altså livet, en annen ble kritisk skadd og fem andre ble sendt til sykehus. Så fotball. Johannes Mosgaard er ansatt som ny trener i Vålerenga. 42-åringen forlater KFUM Oslo og begynner hos rivalene i dag, bekrefter klubben. Mosgaard har vært hovedtrener i KFUM siden 2023 og har løftet klubben opp til en stabil plass i Eliteserien. Har du planlagt å klippe hekken på Kristi himmelfartsdag eller reparere gjerdet? Tenk deg godt om, for hvis du bråker for mye på en helligdag, så kan du få bot. Olav Brekke Mathisen er medforfatter av boka Den jævla naboen, og har skildret flere graverende tilfeller.
3: Det var en fyr som hadde tatt på seg oppdraget å ta livet av andres trær. Da var ute om natten med drill og litt ekstra sterk plantegift, og drillet hull i røttene for å ta livet av andres trær på oppdrag. Sånn en ekte leiemorder.
1: Har du planer om støyende hagearbeid uten å plage naboene, så er det et knep som slår alle, anbefaler Mathisen.
3: Hvis det er noe som skurrer, så vil jeg anbefale å bare kanalisere din indre 80-åring. Altså, bli en 80 år gammel dame. Kopier oppførselen deres. Inviter på vafler. Inviter på traktekaffe. Og sørg for at naboene har fått til seg nok gluten før du trekker frem ideen din om å trimme noe eller fjerne noe.
1: Godt råd å ta med seg der. Nå fortsetter landsmøtet.
0: Ja, vi noterer. Og så skal vi fortsette her i NRK P1 med Hvem vet? Herlig retro-låte altså. Lisa Ekdahl får du altså i landsmøtet i NRK P1.

0: Håper den slår like godt an ute der I de tusen radioers land som den gjorde her I studio. Lisa Ekdal var det med Hvem vet?
1: Også I tusen radioers land nå, der borte I Norge?
0: Jeg vet det, Søren. Det var noe som kom ut av munnen min.
2: Tror du det var Finland?
1: Nei, det tusen sjøer.
0: Det sjøer, ja.
2: Ok, ja, sant, jeg blingse. Jeg blingse.
1: Hva Sverige da?
2: Tusen kvarters land.
0: Eller grantrær.
2: Tusen grantrær.
0: Det så mye trær. Ja, ok. Ja, det
2: Jeg har bare telle ganger, det var flere enn tusen faktisk Vi snakker om nye fyndord Og mitt favorittord pluskvamperfektum Var det jo en som sendte inn her I sted ja. For nå heter det preteritum perfektum
0: Men har de de kan ikke endre på sånne ting
2: Så må du ikke glemme god gamle pluskvam Det jo helt pluskvamperfekt Pleier jeg å si Veldig, veldig bra Og et annet fyndord vi fikk inn her nå fra Einar Fint og godt ord å si Krunskukk Krunskukk
0: Krunskukk, hva betyr det da? Det
2: betyr kløne okay. Åh, din krunskukk
1: Kjempeord Hvor I landet Einar fra For jeg føler at jeg fortsatt lurer litt på
2: Ja, dialekten med traf
1: Hvor du skal legge
2: Krunskukk, det passer veldig bra I Trøndelag Men det kan jo være en klunskukk Fra Indre Bergen
0: Oi, ja, en sånn pen en
2: Ja,
0: ikke bra
2: en
1: Grete, hun vil slå et slag for ordet perpendikulært Oi. Det handler om hvordan ting står I forhold til hverandre Tør ikke å utdype mer I frykt av å avsløre For å avsløre manglende kunnskap Ordet har jeg lært av pappaen min Som var landmåler I steigen Ordet altså perpendikulært
0: Ja, hun var smartere med Hun bare stoppet ja. Vi snakker jo også om det å være på Tivoli Og våres glede eller angst ved det Innsender som ønsker å være anonym Har skrevet Skulle ha en drømmedag med familien I Legoland Og startet med en runde I Blekspruten Ble så sjøsjuk At jeg bare ble settet på en benk Resten av dagen Ingen utstillinger, ikke mat, kun igjen Ingen utstillinger, ikke mat Slå med cola, Tivoli ikke bare

0: Vil du ta den sen?
1: Åh, kan jeg?
0: Ja, vær så god.
1: Backman Turner Overdrive på NRK1. Det en ære å få lov til å spille en av verdens beste låter noensinne.
2: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker som du ikke rekker å scrolle. 52.
0: Ja da. Du hører landsmøtet på NRK1.
1: Velkommen til Bokklubben 52.
0: Takk.
1: Målet her er jo for meg å lese 52 bøker i løpet av et år.
3: Ja.
1: Men målet for bokklubben er bare at folk skal lese så mye de vil. Håvard Karlsen har jo lovet å lese en bok i år.
0: Ja, veldig bra.
1: Ja, han er jo medlem.
0: Ja, ja, ja.
1: Små og store mål.
4: Han skal lese den der potteboka, hvordan slutte å gå på potte på 3 dager.
1: Og Håvard Karlsen, hvis du hører på, oppdater oss gjerne i appen NRK Radio om hvordan det går.
0: Ja, vi håper du har det kjempefint.
1: Jeg håper egentlig at han ikke hører på, for sånn at,
4: ja, det håper jeg.
1: At han bare tar seg litt fri nå, har litt perm. Ja. Så jeg er i gang med bok nummer 21 for året. Så jeg er i rute fortsatt til å klare 52.
4: Ja.
1: Tror det skal gå. Han er nettopp blitt ferdig med Knausgårds episke morgenstjerneserie. Ja. Bok 6, Jeg var lenge død. Anbefales helt utrolig varmt.

0: rett og slett.
1: Sykt
0: bra.
2: Jeg skal bare finne den først i alt rotet her, men så skal jeg begynne å lese den.
0: Helt utrolig bra. Og jeg tror, man tenker jo at bøker kommer i serie på 6, ikke sant? Så jeg tenkte jo at dette var den siste boka, men nei da, bok 7, den som visst nok skal være den siste, kommer til høsten.
2: I Morgenstjerne-serien?
0: Ja, kommer visst bok 7.
2: Aha.
0: I følge bok 365, som i bokklubben leser litt... Men helt utrolig bøk.
2: Så det er
0: ikke...
2: bokklubben 365 det.
0: Ja.
2: Shit, leser 365 bøk i året. For en gjeng.
0: Der står bare lydboka på. Men det som jeg har tenkt, det er ikke så lett å snakke om den bokserien her uten å avsløre. Det er nesten sånn best å diskutere det med noen som har lest det. Men ja, det som jeg har tenkt i hvert fall på når jeg har lest disse bøkene, er jo hvem skal spille hvem i tv-serien. Hvem skal være hvem i filmen. Også, men så har jeg begynt å tenke sånn, går ikke an å lage film av det her? Det går ikke an.
2: Det er et stort arbeid i så fall.
0: Bør det bli film? Jeg vet ikke. Men det jeg synes jeg er et artig boktema da. For det, noen bøker blir jo fantastiske filmer, noen bøker blir veldig dårlige filmer, og noen ganske ukjente, ikke så veldig bra bøker, blir helt utrolig for filmer. Så det er jo noen ganger man virkelig bør gjøre det. Jeg tenkte jeg skulle komme med noen tips hvis du ikke er så glad i å lese bøker, men noen gode bøker som har blitt noen fantastiske filmer, og visste der at for de fantastiske Ringenes Herre-bøkene, de har blitt filmatisert! De skal visst være kjempebra! Harry Potter-bøkene, det er visst en film. Fantastisk. The Hunger Games har visst blitt tv-serie.
2: Hunger Games er jo basert på kokebøk.
0: Ja. Fra spøk til revolver, Forrest Gump er visst nok en veldig god bok. Jeg har aldri hørt om, av en forfatter som heter Winston Groom. Jurassic Park er basert på en bok av Michael Crichton.
2: Ja, den er lesen.
0: Har dere noen filmtips som er basert på bøker?
1: Jeg har nettopp lest ferdig, hør på det. Jeg har nettopp lest ferdig en bok, Liv Jensen-serien. Takk.
2: Det er fantastisk, Elin, at du står i det og bare tar en for lager rett og slett og gjør deg ferdig med bok.
1: Måtte bare ha en sykemelding så blir jeg ferdig med bok. Dansk krimserie, Katrine Engberg heter dama, aldri hørt om henne før, men jeg fikk da den boka om det hovedpersonen til Liv Jensen, som er privatdetektiv. Vi er i Danmark. Ja, det er perfekt. Det er mørke hemmeligheter, komplekse etterforskninger, det er politi, det er tilbake til krig, det er jøder som må flykte med båt til Sverige. Altså det er så mye i den. Jeg tror det hadde vært en magisk film. Det hadde nok kostet masse penger, men jeg tror det hadde blitt kjempebra.
0: Men du vet ikke om han har blitt filmatisert allerede?
1: Nei, altså boka er jo bare fra 2021 eller 2. Mm. Jeg tror ikke de har rukket det.
0: Okay.
1: Nei. Det brennende bladet heter den.
0: Det brennende bladet.
2: Ja. Jeg er jo veldig glad i science fiction, og jeg har jo lest hele The Expanse-serien, som har vært en science fiction serie, men der vil jeg si at der er bokserien mye bedre enn det tv-serien har gjort, selv om tv-serien har teaset opp litt. Men hvis jeg skulle drømt om en ny science fiction serie eller filmer, så er det fra universet til en som heter Ian M. Banks, som var en irsk forfatter, eller skotsk kanskje, som har skrevet The Expanse, som er bare et sånn enormt sånn sci-fi univers som er den beste science fiction litteraturen der ute, våger jeg påstand.
1: Oi.
2: Og han heter Ian Banks, forfatteren, når han skriver skjønnlitteratur eller skriver annen litteratur, og så er det Ian M. Banks når han skriver science fiction. Så da har du, hvis du er Ian M. Banks, da vet du, ok, da er det her i sci-fi kategorien hans.
1: Det var veldig smart.
0: Ja, det var lurt, ja.
1: Ok,
0: det var bokklubben 52.
1: Jeg fikk
0: tømt meg nå.
1: Ja, bra.
0: Veldig bra.
1: Sier vi det da.
2: Han sa det.
1: Ja, han gjorde det. Took a night bus to get here, running down and up to find you through 100 corridors.

0: Johanna Stormde med spørsel her i landsmøtet. Nå skal vi få litt annen stemning her, gitt. Elins lille lyttehjørne. Ja, velkommen til Lyttehjørne sin spesialversjon i mai måned.
1: Takk.
0: Nemlig mars i mai.
2: Ja, endelig.
0: Hvor vi varmer opp til festdagen 17. mai med å høre på nye og gamle, ukjente og superpopulære marsjer fra nær og fjern. Og i dag så er det altså en ganske stor dag for lytteredaksjonen. For vi har nemlig fått en helt ny marsj i innboksen. Ja. Viseadmiral Dedekens honnørmarsj. Skikkelig staselig titel, sant?
2: Ja, kjempetittel.
0: Ja, jeg kjenner jo veldig godt til kronprins Olav og kronprins Håkons honnørmarsj, men nå er det altså Inga Helga Juhl sin røpealarm, utrolig fine marsj vi skal konsentrere oss om her i Lyttehjørnet. Komponisten er militærmusiker, klarinettist selv, jobber i Hærens Musikkorps som holdt til i Harstad, og det her musikkstykket som vi skal høre har hun dedisert til alle damer i det norske forsvaret. Louise Katrine Dedekens, jeg vet ikke om dere husker hva man forbinder med henne?
2: Nei.
0: Nei. Første norske kvinnelige offiser som fikk opprykk til generals- eller admiralsnivå. Og neste år er det altså 40 år siden damene slapp til i forsvaret for alvor. Passer godt å markere det med en nydelig marsj, sant?
2: Ja.
0: Og så må jeg jo bare si, jeg er jo med å jobbe med hva vi spiller i mitt korps, og det er ikke ofte vi har kvinnelige komponister på repertoaret, dessverre, men nå gjør jo for eksempel kapten Juhl sitt da, for å bidra til bedre kjønnsbalanse. Og når vi kommer til den fine melodien i trien i denne marsjen, altså den tredje delen av melodien her, da får vi høre en bearbeidet variant av en skillingsvise, som komponisten fant på nettsida Folkemusikk i Østfold. Ikke tilfeldig, for viseadmiral Dedekens kommer fra Fredrikstad.
2: Det er det sant.
0: Ja, og melodien heter faktisk «Det er kvinnen som regjerer». Så her henger ting ihop. I tillegg så kan du høre snutta fra «Vi er mange» av Gustav Eilander, en vektig kampsang for feministene på 1970- og 80-tallet. Marsjen er altså så ny at det finnes kun ett konsertopptak av den.
2: Oi!
0: Fra da Hærens Musikkorps hadde marsjpub for noen uker siden. Da kan dere kanskje gjette hva skjer på en marsjpub.
3: De spiller.
0: Ja, og?
1: Og drikk.
0: Ja. Det er et sted hvor man drikker øl og hører på marsja, rett og slett.
2: Wow.
0: Mange tenker å hjelpe meg, mens andre tenker, åh, for en fantastisk oppfinnelse. Så om dere legger merke til at lyden er litt annet på dette opptaket her, kanskje noen folk som snakker litt når det er svak spilling og sånt, da er det altså fordi det her var topp stemning da marsjen ble fremført for aller første gang, urfremført som vi sier da. Og det skjedde den 27. mars på Marspub i Harstad. Den er altså så ny, jeg har ikke fått tak i notene til den her til korset mitt på den enda, men nå skal vi høre viseadmiral Dedekens honnørmarsj i Lyttehjørnet. Vær så god.

0: Eurovision Song Contest. Semifinale 2. Torsdag på NRK1 og i NRK TV.
1: Dette landsmøte på NRK PN.
2: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

0: Den fjerde veggen var det August sang den.
1: Apropos musikk og artister og sånn, yeah. Vi har jo følt med Charlie Rexted og The Ramblers en stund nå.
0: I mange år.
1: Tullekantregjengene, og så har jeg hørt dem takle forskjellige norske sjangere, for de oversetter jo norske låtklassikere til engelsk i countrydrakt. De derre, det er vel pop? Eller hva synes du?
0: Ja.
1: Rock?
2: De derre?
1: Nei. Ja.
2: Hvis jeg måtte pop. Velge, så hadde jeg sagt pop.
1: Ja. Ja. DDE, trønderrock.
0: Ja.
1: Satt?
0: Det er en etablert sjanger, vil jeg si.
1: Lillebjørn Nilsen, det er vise.
2: Ja, han er jo vise-admiral.
1: Ja. Ja. Og det siste oss hørte fra Rexted & Co, det var jo Johnny og Onkel P. Det er jo hiphop-rap i den sjangeren, ikke sant, glir forbi. Men i dag så skal de ikke så veldig langt ifra hjemme, Rexted & Co. Så nå er spørsmålet. Hører du hva en låt, norsk låt, de har tolket her, hvis du hører det? Send gjerne en melding i NRK-appen, huks adressa di, for jeg trekker nemlig ut en vinner som har rett svar, som da får en veskebæreveske fra Rexted med en Rexted-plate oppi og et Rexted-plekter oppi!
2: Oi, oi, oi!
1: Ja. Jeg dreier på litt i dag, for jeg fikk sånn julstemning.
2: Ja, du kjenner jo flere band, gjør du ikke det?
1: Jeg har...
0: Jeg
1: har en innrømme som kommer med, men det blir senere på våren.
2: Oi, oi, oi.
1: Men hører du ikke laks låt Rexted & Co har tolket her? Send oss en melding. It's easy to be blinded when a girl reels you in. It speaks of kids and house and a ring. Then you might just forget.

0: gonna make you sweat. Everybody dance now.
1: Yep, yep.
0: CNC Music Factory fikk du her i landsmøte på NRK P1.
2: Sykt.
1: Ja, i februar i år så sette Nora i gang et legendarisk opplegg her i møte.
2: Hverdagklubben.
1: Det kalles for Hverdagklubben. Og 46 personer ringte inn første døgn.
0: Altså.
1: Det er kravet.
0: Hva tenkte du da?
1: Du, jeg var ikke her akkurat den sendingen, ja. Så jeg kom at det også fra bare, ok, du kan sette i gang med det,
0: ja. Ja, for det var det jeg tenkte, og da var det jo 12.
1: Ja, og disse, ja, du, som du sier, de ble jo 12 etter hvert, og disse 46 har jo gradvis nå vært til 11 personer, som fortsatt ringer inn til replikktelefonen vår daglig. Og alle er fortsatt med. Og Marianne, hun er vår nye nabo.
0: Skal vi se her.
3: Ja, god kveld, kjære landsmøte. Klubbhøtene Marianne melder seg i kveld også. Ja, en vakker aften, og artig å høre at jeg har fått nye naboer. Ja, ja. Det er et godt stenkast unna, men jeg håper dere vil trives i området. Jeg husker det skjer et lite bustetroll i litt for fargerike klær som hver gang her. Så, ja, det er det kanskje meg. Hei da, og god kveld.
1: Litt for fargerike klær, det tror jeg
0: ikke. Finnes ikke. Nei.
4: Dette var veldig godt, for jeg har jo egentlig ikke noe inntrykk av hvordan disse menneskene ser ut. Det er jo egentlig litt som å lese en god bok i Hverdagsklubben.
0: Kanskje det skal være et ønske da, at de skildrer seg selv litt?
4: Kanskje der skal. Er du et bustetroll med litt fargerike klær? Si det. Går du alltid i dress? Eller, ja, hvordan kan vi gjenkjenne deg hvis vi plutselig ser deg på gata, kjære hverdagklubbmedlem?
0: Vil vi høre en Oddbjørn?
1: Jeg har fått en ny, også har fått en melding fra, det er jo det er opp til flere som er oppe.
5: Hei, Oddbjørn her.
4: Ja, Bjørn.
5: Da lurer jeg på, skal dere sende fra Haltemannsveien i morgen? I så fall så kan jeg jo teste hvor godt lydisolert det nye studio dere ser. Jeg kan ikke tute hver gang jeg kjører forbi. Det er ganske ofte. Så vi får teste om det
1: høres. Ja, bra.
0: Det hadde vært artig.
5: Ja, ja. Nei, men uansett så ringer jeg i hvert fall på igjen i morgen.
1: Det er bra.
4: Hei da.
1: Han Oddbjørn, det her ringte Oddbjørn inn i går, som andre ord, ja Oddbjørn, og så er her, og oss har sendet i 20 minutter. Ja. Hvis du kjører forbi, tut igjen, jeg tror kanskje produsent Eli i alle fall hører det.
0: Det er godt mulig at hun får det med seg, ja.
1: Jeg tror ikke oss ferdig med oss her inne. Og så har jo noen hatt manflu, fått manflu siden sist.
4: Oi.
6: Hei da. Arne Kristian logger inn i hverdagklubben litt snus og forkjøla som dere hører.
1: Litt grogg.
6: Og da takk til alle gutta der som skjønner hva det innebærer. Jeg spiller landsmøte i opptak i dag med det underlige ønsket om å ikke bli trulig i dag. Så uansett, godt møte alle sammen.
1: Han, Arne Kristian, ønsker ikke bli trulig. Det er jo han som lurte oss i Kan du lure Torfelien, og Kan du lure Norfinn og tidligere. Så han har lurt oss to ganger.
4: Ja, men vi tenner et lys for alle som har manninfluensa. Det er jo grusomt at noen må ha det så vondt.
0: Det er ganske fælt å se på dere også når dere er i den tilstanden der.
1: Ja. Uansett, alle medlemmer i Hverdagsklubben ønskes lykke til nå når vi går inn i en skikkelig oval helg.
0: Ja, for nå er det lenge til.
1: Ja, dere skal jagge for jobba.
0: Ja, ja.
1: Og det blir også en... skikkelig dugnadsinnsats på måndagen for å høre gjennom alt det som har kommet siden sist.
0: Og loggføring, med, ikke minst.
1: Og loggføring.
0: Ja, ja, her er det system på ting.
1: Jeg har lært meg det nå, så nå begynner jeg å få litt kontroll på det.
0: Ja, men nydelig, nydelig.
4: 18. mai.
1: 18. mai, da blir jeg en grand skal ikke.
4: En grandios smash.
1: Nei, ikke slag! Backhand! Nei!

Her en nyhetsoppdatering fra NRK Vestfold og Telemark. Svenske Emin Muka Kulic ettersøkt over hele Europa. Norsk politi knytter han til bortføring og drapsplaner i Vestfold. Les mer på nrk.no/vt.

0: Du hører på Maise koselige russeknuta.
1: Heia, jeg heter for Mai, og jeg slår et slag for å være grei i russetiden. Grei med deg selv, og grei med de andre. Jeg skal ta for meg de her russeknutene som opplagt ikke er bra for deg, fysisk eller psykisk. For eksempel det å døgne, holde seg våken i 24 timer, eller enda verre, holde seg våken i 72 timer. Ikke gjør det. Ikke vært ei svart sløyfe i lua. Herregud, det eneste du oppnår er svarte ringer under øynene, og dem går ikke bort med det første, eller ikke, det går heller ikke vekk med dekkstift. Håret ditt kommer til å bli pistret, kanskje frontallappen din går helt i frys frem til du er 30, og det vil du vel ikke? Jeg foreslår at du heller legger deg tidlig gjennom hele russetiden. Kanskje ekstra tidlig, sånn at foreldrene dine endelig kan få litt egen tid. Du kan jo gå tidlig opp på rommet ditt, legg mobilen igjen i stua, ta på deilig nytt sengetøy. Ja, du kan jo lage deg fin hula der i sengen om du vil. Kanskje du kan skrive litt i dagboka di. Pyjamas overnatting med en god venn er også et godt alternativ. Kanskje mamma da kan komme og gi dere begge to en god natteklem også. Og så kan dere ha litt høytlesing, eller at dere leser hver deres avsnitt. Det er jo også fint. Gjør du det hver dag i russetida, ja, da synes jeg du fortjener en stor sløyfe i russelua di.

0: Rabo var det, Without Me. Min store favoritt for tiden.
1: Fått melding fra Tode.
0: Ok.
2: Tode?
3: Ja, Tode.
1: Vi snakket litt om snedig ord i dag, og han skriver Habiak er et bra ord å bruke for å ikke støte folk som du synes idioter.
0: Ja, oi.
1: Og jeg møtte en skikkelig habiak i går.
2: Jeg måtte inn i det norske akademiets ordbok. Habiak, en spesiell fyr som ikke lever slik det forventes.
1: Ja.
0: Det var en fin måte å si det for. Ja,
2: da er da en habiak, med andre ord. Folkens, i dag spilte også en Rackset-låt, og der kom det inn veldig mange riktige svar.
0: Ja, vanlig, som vanlig så er alle delegater smartere enn meg.
2: Han er påskruvd altså, ja. De har sikkert sett på Rådebank, for denne her sangen finnes jo i en versjon der
0: også. Oh, ja.
2: Emma Steinbakken ja. Har jo... Ja.
0: Mm. Ok.
2: Men det som... Men nå skal vi jo frem til opphavsartisten, de som faktisk har skrevet inn. Og det er jo Hellbillies, som Jan skriver her. Jan Abrahamsen fra Tana, du skriver det så godt. Jeg glemmer deg aldri, Hellbillies. Det er helt riktig.
0: Veldig, veldig, veldig.
2: Det betyr at det kommer litt Rackstedt-premier i posten til en Jan i Tana. Og skal oss bare spille...
0: La oss gjøre det.
2: Og spille oss hele versjonen da, slik han er.
1: I verdenspremiere.
2: Det er vel en verdenspremiere, ellers så er det ikke det. Det er, litt, det er vel en podcast også, som heter Radio Utslagsnes, der det har vært spilt noen greier.
1: Okay.
2: Forstår jeg.
0: Okay.
2: Det er noen som kvisker meg i øret. Men det er i hvert fall verdenspremiere her i P1.
1: I hvert fall premiere på landsmøtet, da.
2: Ja. I'll never forget you, I'm Carlton, da. Okay. Hestig oss. Skikkelig hestig oss.

0: Norsk-svensk pop-samarbeid signert Ruben og Miriam Bryant.
1: Dette NRK P1.
0: Dette NRK P1. Takk til landsmøtegjengen som sender stafettpinnen videre til meg, hvor et av dagens spørsmål handler om mobbing, for mobbetalen i Norge gikk litt ned i fjor, men stadig høye. Men tegner de riktig bilde? Terskelen for å kalle noe mobbing har sunket, påstår et mobbeombud som mener vi må heve blikket. Hva mener hun med det, spør jeg ombudet som kommer til meg i dag. Og borte på Stortinget sitter kanskje Arbeiderpartiet med regjeringsmakt, men det de andre partiene og stortingsflertallet som har siste ord. Og i dag viste de det igjen da de overkjørte Støre og Co i saken om flyruter. Lars Nehru Sand svinger innom for å forklare hva stortingsregjereri for noe. Og så skal vi til både toppmøte i Kina og filmfestivalen i Cannes, og mer til, så jeg foreslår at du blir værende her på PN neste timen i hvert fall. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først en kort nyhetsoppdatering med deg, Anders Borgen Næring.
2: Jeg skal først høre at Sverige kom med en ny krisepakke. Sverige senker avgifter på bensin og diesel med 3 kroner. Det et av tiltakene i den svenske regjeringens krisepakke som ble lagt fram i dag. Krisepakka på 17,5 milliarder kroner og skal redde jordbruk og flyindustrien fra en akutt energikrise. Tiltakene kommer på grunn av krigen mellom Iran, USA og Israel, som har sendt prisene på olje og gjødsel i været. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, ifølge politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektninger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. Det sier mange ukrainere i Europa kontaktet for å skaffe informasjon til Russland eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Lørenskog i Akershus 4000 av de ansatte i kommunen uten e-post etter et dataangrep i helgen. Dette fører blant annet til at eksamen henger i en tynn tråd, skriver IT-bransjenettavisa Digi.no. Dataangrepet har lammet de digitale verktøyene som nødvendige for å gjennomføre vårens eksamensprøver, ifølge kommunen. Og som du akkurat hørte, så lander president Donald Trump i Kina om ikke lenge, og det for å møte Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran, det blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
3: Ja, det jo bare et drøyt år siden Trump startet en full handelskrig mot Kina, og en kort stund så var jo tollsatsene oppe i 145% på kinesiske varer inn i USA. Og dette svarte kineserne på ved å strupe eksporten av sjeldne jordarter, som helt avgjørende for amerikansk tech-industri. Og siden så tok Trump et steg tilbake, nå har Kina i hovedsaken toll på 10%. Men her i USA så har Trump-administrasjonen satt i gang flere granskninger som kan ende med økt toll igjen mot Kina på andre lovanvendelser.
2: Ja, og Trumps gjøren og laden i Kina blir det mer om hos deg i dagens etter hvert, Mathias.
0: Det blir det definitivt. Vi skal direkte til Kina, men vi starter med mobbetallen her til lands etter musikk på P1 fra selveste Britney Spears.

0: var selveste Britney Spears det som fikk starte ballet her hos meg denne onsdagen med sin store gjennombrudshit Baby One More Time. I løpet av neste time så skal vi altså både til toppmøte I Kina, til filmfestivalen I Cannes og til et storting som nok en gang tok innesvingen på regjeringen. Men vi starter faktisk med mobbetallene her til lands. I elevundersøkelsen fra I fjor så svarer 11% av elevene på 7. trinn at de har vært utsatt for mobbing. På 10. trinn andelen 10%. Det en liten nedgang fra tidligere, men tallene jo fortsatt høye. Spørsmålet de riktige? Eller har det blitt for enkelt å kalle noe mobbing? Velkommen hit, Nina Bønstad.
1: Takk skal du ha.
0: Du arbeider som mobbeombud I Stavanger, og til Stavanger Aftenblad denne uken så sier du at du mener terskelen for å kalle noe mobbing har sunket. Hva mener du med det?
1: Jeg tror at det bra at mange gir beskjed om at det blir mobbet, og at sånn at skolen kan undersøke det, de har jo en undersøkelsesplikt, men jeg tror vi må tørre å snakke om at alt ikke mobbing. Vi må øve oss på å være uenige, og å være uenig med noen betyr ikke at du blir mobbet av de. Korrigering fra medelever kan jo oppleves ubehagelig når du bryter klassereglene for eksempel, men det mobbing? Så vi må, jeg tror vi må nyansere dette litt, hva mobbing?
0: Ja, du, altså, du jobber jo som mobbeombud, som nevnt, og da jo du I kontakt med både elever og foreldre som kommer til deg med bekymringer rundt det her. Hva det du ser?
1: Jeg ser at det noen alvorlige mobbesaker, og de må vi virkelig ta tak I og jobbe hardt og godt med for at disse barna skal ha det trygt og godt på skolen. Men så ser jeg også foreldre som tar kontakt fordi barna sier de blir mobbet, og så må vi ha en diskusjon, dette egentlig mobbing? Når Jens ikke vil være med og spille fotball, de to

0: skole, enkelte klasse lærer å gjøre. Men jeg tror vi har kommet en vei hvor det er lett å si at man blir mobbet på samme måte som vi ellers i samfunnet har lett for å si at vi har angst når vi er redde for noe, eller at vi er deprimert når vi er lei oss for noe.
1: For vi må løfte blikket og se hva slags samfunn barna våre vokser opp i, sier du altså til Stavanger Aftenblad. Hva legger du i det?
0: Jeg synes vi har fått et samfunn hvor det er veldig lett å si at man blir krenket på samme tid som vi har en opplever at mange har en rett på, sier de, til å krenke andre. Vi ser jo det i kommentarfeltene, ikke sant? Så vi må på en måte se hva slags foreldre er vi, hva slags samfunn har vi, og hva slags samfunn skal vi forberede barna våre på.
1: Er du ikke redd for å bagatellisere reell mobbing og sånn når du er ute i media med disse tankene?
0: Jo, det er klart. Nå er det jo sånn da at overskrifter er overskrifter, og jeg håper at alle har lest hele innholdet, for jeg har prøvd å nyansere at her selvfølgelig skal vi ta de som ikke har det trygt og godt på skolen, vi skal ta det på aller største alvor, men vi må også prøve å nyansere og få barna våre til å forstå hva er mobbing og hva er humper i livet som du må lære å leve med.
1: Du forteller at du har fått mye positiv respons etter at du ga et intervju, men det er jo ikke alle som er enige med deg heller. På Universitetet i Stavanger har 3 førsteamanuenser ved læringssenteret skrevet debattinnlegg i Stavanger Aftenblad. Cecilie Evertsen er en av de, og hun mener det blir fullstendig feil å si at ungene skal tåle mer.
2: 100%. I denne sammenheng tenker jeg at da sover vi på vakt. Vi reagerer jo ikke på mobbetallene, men vi har jo en kritikk i forhold til det hva vi tenker er løsningen på de høye mobbetallene. Og er veldig skeptisk til fokuset på at vi skal lære opp unger til å tåle dette. I det samfunnet vi lever i nå med så mye krenking som foregår, og at det blir mer og mer kanskje og vanlig, så synes jeg ikke at det er retningen å gå. Ingen av oss her oppe tenker at det er retningen å gå, at de skal tåle mer. De tåler allerede mer enn de skal.
1: Ungene tåler allerede mer enn de skal, sier Cecilie Evertsen til oss. Hva svarer du?
0: Ja, de som blir mobbet tåler alt for mye, og det må vi hjelpe. Vi må lage et klassemiljø, et læringsmiljø, hvor de har det trygt og godt. Men vi må også tørre å snakke om de som sier «Å, jeg blir mobbet», og så er det ikke det vi legger i ordet mobbing.
1: Ja, vi har også vært i kontakt med utdanningsdirektoratet, det er jo de som lager elevundersøkelsen, og de sier til oss at spørsmålene som stilles rundt mobbing har vært uendret siden 2016, altså i 10 år, og skriver at et dypdykk i undersøkelsen tyder på at elevene nå står i et hardere sosialt klima med tøffere språk, sosiale hierarkier og press. Elevenes oppfattelse av hva som er mobbing ser ut til å være uendret, mener de. Det er altså en reell utvikling som vi må ta på alvor, sier utdanningsdirektoratet. Hva svarer du?
0: Nei, jeg må jo svare ut ifra det jeg ser i min jobb og de foreldrene og de barna jeg er i kontakt med, og der ser jeg jo at det er en del som sier at de opplever å bli mobbet, men vi må snakke om at det er kanskje ikke mobbing, det er kanskje ubehag, men vi må være veldig obs på, selvfølgelig, på de som virkelig blir mobbet og har det uttrykt på skolen, for sånn skal vi ikke ha det.
1: Du har startet en debatt rundt mobbetallene, det er i Stavanger Aftenblad, det har vært oppslag, Nina Bønsdalen, mobbombud i Stavanger, takk for at du var med, vi rekker ikke mer hos meg i dag, men vi vil til slutt nevne at utdanningsdirektoratet jobber med å utvikle en ny undersøkelse om skolemiljø som på sikt skal erstatte elevundersøkelsen, og til oss i dag skriver de at de arbeider med denne undersøkelsen, skal de vurdere hvordan informasjon om krenkelser, inkludert mobbing, bør innhentes. Mer leser du altså i Stavanger Aftenblad. Her hos oss skal vi fra Stavanger til Oslo og Stortinget, hvor regjeringspartiet Arbeiderpartiet i dag har gått på en flysmell. Først musikk fra Kløver.

0: Han her kaller seg Kløver med to R'er til slutt. Du fikk låta Bit av meg på NRK P1 når klokken passert kvart over ett. Vi skal til Stortinget nå, der Arbeiderparti-regjeringen ble overkjørt I dag. Igjen! Regjeringen varslet jo nylig en ny konkurranse om å få drive flyruter til de mindre flyplassene I Sør-Norge, de såkalt fotrutene. Da skulle prisene opp med 20%, og det ble krav til litt færre seter enn nå. Men forslaget ble raskt stemplet som både smålig og distriktsfientlig, og I dag kalte alle de andre partiene på Stortinget inn til pressekonferanse.
1: På Vestlandet så det ikke tog, det ikke det samme busstilbudet, og da det den investeringen samfunnet gjør for at man skal binde de her store og små kystsamfunnene sammen med Østlandet. Så det en investering, og også gjør også det at vi bruker noen milliarder på kortbanenettet på Widerøe, at vi kan binde Norge sammen. Det en god samfunnsinvestering.
0: Ja, litt av hva Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sa tidligere I dag, og politisk kommentator her I NRK Lars Nehru Sand, du har fulgt denne dramatikken. Hva opposisjonen ber regjeringen om å gjøre nå egentlig?
2: Ja, de ber samferdselsministeren om å lage et nytt anbud, fordi det Stortinget mest reagerer på forslagene som ville kutte I frekvens, altså hvor ofte flyene skal gå, kapasitet, altså hvor mange seter det skal være, og ikke minst når på døgnet flyene skal, eller flyavgangene skal gå. Og det mener de svarer på den forventningen lokalsamfunn og næringsliv har rundt om på kysten og I Røros-regionen. Så det som den bittelille, veldig store detaljen som ikke en del av vedtaket I det hele tatt, det jo nemlig hvem skal betale for det forbedrede tilbudet. Det staten, eller det flypassasjerene gjennom billettprisen?
0: Mm. Mer enn nok altså her til at de andre stortingspartiene ber Arbeiderpartiet sette på bremsen, men selv om de enige om det, hvor enige de I saken videre egentlig alle disse partiene?
2: Ja, de enige om hva de mot, altså ja. Forslaget fra regjeringen, men de ikke enige om hva de for, altså hva som skal komme I stedet, og de ber regjeringen komme opp med et bedre forslag, hvis vi skal si det litt folkelig. Og da må selvfølgelig regjeringen gjøre det.
0: Regjeringen sier jo at det mange tomme setter på rutene de vil legge ned, og at det mange turister som bruker en del av de statsstøttede setene. Kamzy Gunaratnam I Arbeiderpartiet sier hun deler det samme engasjementet som opposisjonen for flyruter I distriktene.
3: Det eneste som skjer nå at vi justerer litt I en ordning som vi allerede har investert veldig, veldig mye I. Så jeg tar dette som at vi har et felles stort engasjement, men jeg skulle ønske at vi ikke gjør den samme feilen som vi har gjort ganske nylig, nemlig at vi rusher ting, snakker ikke sammen, og dermed ender opp med å ikke behandle ting skikkelig, som vi I Arbeiderpartiet veldig opptatt av.
0: Ja, det sier Kamzy Gunaratnam I Arbeiderpartiet. Lars Nehru Sand, vi har jo frist I minnene da et flertall på Stortinget overkjørte regjeringen om disse drivstoffavgiftene. Nå skjer noe litt lignende igjen. Hvor vanlig eller vanlig det at alle partiene går sammen mot regjeringspartiet som på denne måten her?
2: På denne måten her vil jeg ikke si at det har skjedd før egentlig. Vi har en ettpartiregjering som jo nå står ekstremt svagt, og som du sier, det liksom alle partiene uansett farge som stiller seg bak dette. Det betyr alle budsjettpartnerne for eksempel, og det betyr rød og blå side. Det betyr at Senterpartiet får med seg Høyre og FRP på et distriktspolitisk tiltak som viser at distriktspolitikk ikke nødvendigvis bare rød-grønn side som kan tilby Senterpartiet, og det tror jeg mange I Senterpartiet legger spesielt merke til, at nå står de side ved side bokstavlig talt med Høyre og FRP I en sak som veldig viktig for Senterpartiet.
0: Jeg hører begrepet stortingsregjereri bli brukt I dag. Hva legges I det?
2: Ja, det betyr jo at det Stortinget som overtar styringen, skal vi si, ut av hendene på regjeringen, og det kan jo være at Stortinget over til har kryssende flertall, sånn at alle tar ansvar for veldig mange enkeltsaker, mens ingen har ansvar for helheten. I økonomisk politikk så brukes da det begrepet med et veldig negativt fortegn, og så dette litt annerledes enn dieselsaken, ved at det jo ikke har en budsjettkonsekvens egentlig ikke i det hele tatt, sånn som vedtaket er formulert, og det griper ikke inn i budsjettenigheten for det året vi er inne i allerede. Men jeg tror summen av nedlag regjeringen har gått på i stort og smått, i seg selv begynner å bli stor, fordi man får et inntrykk av at regjeringen må gå på nedlag i form av politikk de skulle ønske at ble vedtatt, som de ikke får gjort, eller at de må gjøre ting de egentlig ikke mener.
0: I dag ble Arbeiderparti-regjeringen overkjørt av Stortinget igjen. Denne gangen handler det om flyruter til de mindre flyplassene i Sør-Norge, de såkalte fotrutene. Mer om det kan du lese på nrk.no. Du følger saken for oss, politisk kommentator Lars Nehru Sand. Klokken har blitt 13:30, og vel så det. Vi tar musikk på P1 fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Haus heter en gruppa du fikk Trur Eg Fell her I dagens, hvor vi nå skal utenriks for omtrent. Akkurat nå starter Air Force One innflygningen til Beijing. Det betyr at, at verdens mektigste mann, Donald Trump, lander på kinesisk jord om et kvart 20 minutter. Det har gått 9 år siden sist en amerikansk president besøkte Kina, også da var det Trump som møtte Xi Jinping, men denne gangen ser jo verden ganske annerledes ut da. Og Asia-korrespondent Philip Lothe, du med oss direkte fra der det skjer I Beijing. Hvordan merkes det at Trump på vei?
1: Ja, det faktisk ganske stille. Kinesere har det med å trekke seg litt tilbake når det noe stort politisk som skjer, og nærmest fordi at det innebærer mye styr, og det jo stengte gater, og jeg jo fortalt litt grann allerede flere ganger I dag om dette sukket, altså typiske kinesiske aia som sjåførene, drosjesjåførene har, og når de forteller om viktige deler av Beijing som det ikke går an å kjøre igjennom, som området forbi den forbudte by ved folkets store sal, hvor Trump vil bli mottatt I morgen, og også himmeltempelet som man skal besøke.
0: Siden sist Trump besøkte Kina tilbake I 2017 har han jo blant annet truet landet med gigatoller. Trump og USA har gått inn for å selge masse våpen til Taiwan, og de har startet en krig I Iran med verdensomspennende konsekvenser. Hvilke saker vil prege dette flere dager lange besøket, Philip?
1: Jeg tror inngangen definitivt Iran-spørsmålet, stengingen av Hormuz-stredet, som setter fra Beijing jo en selvpåført skade fra Trumps side, og Xi kommer nok til å føle, selv om han også vil føle at han blir presset til å bruke sine bånd og sine kontakter til Iran til å hjelpe frem en løsning, så vil han nok også føle seg styrket, bruke det til å snakke mer om Taiwan, forsøke å få innrømmelser fra Trump og USA, teste om dette noe som forhandlingsbart. Tanken vel at man kan forhandle om det meste med Trump, og også dette med handel da, og forsøke å få løfter, garantier for at handelskrigen ikke igjen blir trappet opp.
0: For ombord på flyet her har jo Trump med seg blant andre Elon Musk og Nvidia-sjef Jensen Huang, så at teknologi og handel blir blant temaene, det jo ikke noen tvil om. Hva tror du Trump håper å oppnå med å ha med seg disse toppsjefene fra næringslivet?
1: Ja, de har nok også selv lyst til å være med. Jensen Huang tilhører jo de I amerikansk næringsliv som for å selge databrikker til Kina, mener at det å ikke hjelper USA å nekte Kina denne teknologien, at det vil gjøre Kina mindre avhengig av USA, mens hvis de selger brikkene, så vil det gjøre Kina mer avhengig av USA. Så det jo en lobby, og så det et tydelig signal om at når disse toppene med, så blir jo handel og industri, teknologi, KI løftet høyere opp på agendaen hvis de klarer å kanskje snakke seg gjennom Iran først, og en frykt jo at Trump så oppsugd I Iran at han vil være distrahert, at det kommer til å være vanskelig å få han til å fokusere.
0: Reuters nyhetsbyrå har vært ute på gata I Kina for å høre hva folk der tenker om besøket her. Hør på dette. Jeg kan jo oversette litt da. Min jobb handler om import og eksport, så tariffene traff oss veldig hardt, sa denne kvinnen først, som la til at de følger nøye med på alt som handler om forholdet mellom USA og Kina, mens mannen til slutt mener Trump ikke til å stole på, og peker på at han alltid havner I konflikter med andre land. Philip, hva målene til Kina med dette besøket? Hva håper Xi Jinping å få ut av at Trump I landet?
1: Yeah. tror først og fremst handlingsrom, altså sørge for at de kan fortsette å eksportere til USA, til amerikanske forbrukere, få litt mer forutsigbarhet inn i global økonomi, også en egen økonomi. Og så vil de, hvis de føler at de styrket, Xi føler han styrket i forhold til Trump, forsøke å få innrømmelser i forhold til Taiwan, som viktig. Og så det jo viktig for Kina også etter hvert å få løst Iran-konflikten. De importerer 80% av, kanskje nesten 90% av all oljen Iran produserer, og de i hvert fall ikke interessert i at konflikten på nytt skal blusse opp, men kanskje aller mest, i og med at Trump ses på som uforutsigbar, så håper de at dette besøket gjennomføres så smertefritt som mulig, håper på best mulig utfall, men har kanskje ikke skyhøye forventninger.
0: Vi bare minutter unna at Air Force One lander i Kina. Bildene vil gå verden rundt. BBC kaller møtet mellom verdens to mektigste ledere et av de mest betydningsfulle på årevis. Du følger med fra Beijing, korrespondent Philip Lothe. Mye mer om møtet mellom Trump og Xi kan du lese på nrk.no eller ved å følge våre nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden. Straks tar jeg værmeldingen på P1 etter musikk fra Eagle Eye Cherry.

0: svenske Eagle Eye Cherry, det som fikk en gigahit på 90-tallet med den her. Hvor han nå? Lurte jeg, og jeg rakk ikke å finne noe svar heller, for plutselig var låta ferdig, men du fikk godeste Save Tonight.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Det god sjans for en varm sommer I Norge, det viser sesongvarslet for juni, juli og august. Det størst sannsynlighet for at det vil bli ganske normalt med nedbør I Sør-Norge, mens I Nord-Norge det like stor sannsynlighet for at det blir våtere enn normalt som at det blir nært. Normalen viser altså sesongvarslet. Vi tar det mer umiddelbare her nå, varslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. Spitsbergen får oppholdsvær og noe sol, Longyearbyen 2 grader. I Finnmark blir det vestlig stiv og stedvis sterk kuling på kysten øst for Nordkapp I ettermiddag, men det minker utover kvelden. Etter hvert blir det oppholdsvær, men fortsatt en del skyer I ytre strøk. Vidda får gradvis lettere skydekke, Kirkenes 12 grader, mens Alta får 9. I Troms og nordlige Nordland blir det lettere skydekke utover ettermiddagen, mens Helgeland får inn litt mer skyer sørfra mot kvelden. Tromsø får 10 grader, Bodø 11 og Brønnøysund 14 grader. Trøndelag ser faktisk ut til å bli varmest I land I dag med rundt 17 grader. Mye sol, men litt mer høye skyer utover ettermiddagen. På Vestlandet det noen gløtt av sol, men også enkelte regnbyger I ettermiddag. Ålesund får 13 grader, Bergen 12 og Stavanger 11 grader. Og på Sør- og Østlandet får man for det meste skyet og enkelte regnbyger. Sent I ettermiddag får vi inn mer sammenhengende regn først øst for Oslo og Mjøsa, som brer seg nord og vestover utover kvelden. Og nord I innlandet kryper snøgrensa ned mot 600-800 meter til natta. Kristiansand får 11 grader, Oslo 13, Lillehammer 14 og Finse da, kjøler det der 1 grad. Detaljene om været der du finner du selvfølgelig hvis du klikker deg inn på yr.no. Straks hos meg skal det handle om et dataspill veldig mange har ventet veldig lenge på, som har kostet vanvittig mye å lage. Spørsmålet hva vil det koste oss forbrukerne? Det nærmer seg Grand Theft Auto 6. Først musikk fra Sabia, The Day After Tomorrow.

0: dansk pop der, hvis du husker Sabia. The Day After Tomorrow heter låten som ble en ganske stor hit her I Norge. Også, og som jeg nevnte før musikken, så skal vi inn I spill- og gamingverdenen her nå, for det noe man venter på der, så det dette nye Grand Theft Auto-spillet, som blir nummer 6 I rekken. Det har blitt utsatt flere ganger, men ventet til høsten, og nå varsler spillbransjen at GTA 6, som det kalles, kommer til å knuse prisgrensen for hva et dataspill koster. Litt lyd fra traileren til GTA 6 der, som et etterlengtet spill. Analytikere spår at spillet vil selge 25 millioner eksemplarer på en dag, når det endelig kommer.
1: Det jo mye på grunn av historikken til den serien. Så dette en sånn der mastodont som bare fortsetter å selge og selge, og fortsetter å spilles og spilles. Og når det da kommer en oppfølger, så forventningene skyhøye.
0: Dette Rune Fjell Olsen, spillekspert I NRK. Når man bruker milliarder av kroner på utvikling, så blir jo prisen høy også på produktet. Og spillet så viktig for den amerikanske økonomien at Bank of America har uttalt at de synes GTA 6 burde bli dyrere enn noe annet spill. De foreslår $80. Altså nærmere 1000 norske kroner.
1: Hvis du ser på lanseringen av GTA 5, som den største spillanseringen og kanskje underholdningslanseringen noensinne, det solgte for over $800 millioner på det første døgnet, over $1 milliard på bare 3 dager, og har endt opp med å selge gudene vet hvor mange milliarder dollar. Så dette på en måte en lansering som kommer inn og påvirker hele økonomien til verden I de dagene og de ukene som den lanseringen foregår.
0: Dennis Vareide en kjent norsk YouTuber og gamer, og han gleder seg til spillet kommer og forteller hvorfor dette så stort.
2: Jeg tror spillet I seg selv, altså GTA hele den serien har vært en revolusjonerende spill helt siden det kom på 90-tallet. Det startet med å være veldig voldelig og så en form for åpen verden, og så har spill på spill etterfølgere kommet som har Alle har vært suksesser, og så blir større og større suksesser, og som de snakket I saken om GTA 5, har jo vært et enormt stort spill helt siden det kom for over 10 år siden.
0: Men hva handler spillet om? Ekspert Rune Fjell Olsen beskriver Grand Theft Auto slik.
1: Hvis du spør en moralsk forarget person, så handler det om å banke opp folk med balltre og ta med deg horer inn I bilen og sånne ting. Hvis du spør en person som glad I dataspill og åpen verdensspill, så handler det om en ubegrenset, I anførselstegn, frihet til å utforske spennende virtuelle verdener. Det å kunne leve ut en slags sånn action-fantasi om å være midt I en actionfilm fra Hollywood.
0: Og spillet kjent for å kritisere amerikansk politikk og kultur, forteller Dennis Vareide.
2: De tar ganske mange stikk mot spesielt amerikansk kultur, da. GTA 5, som kom for veldig lenge siden, de var veldig tidlig ute med å for eksempel kritisere sosiale medier. Og så utenom det så det jo veldig bare liksom, alt som erkeamerikansk, da, med vold og kriminalitet og korrupsjon og alt det greiene der også, da.
0: Intervjuet var Daniel Eriksen og Linn Vik, og du kan lese mer om GTA 6 inne på NRK.no. Og fra spill skal vi til film, for Cannes-festivalen starter I dag. Vi skal direkte dit, rett etter Camilla North, som du.

0: Tid på to er klokka blitt, fikk Camilla North med Som du er. Rett skal være rett, filmfestivalen i Cannes ble faktisk åpnet I går kveld, der sa jeg feil, men I dag starter dette hovedprogrammet da, og I løpet av de neste 12 dagene skal et hundretals filmer vises på den franske rivieraen, 22 av de I dette hovedprogrammet, og de kjemper dermed om denne høyt hengende gull. Palmen, og vår mann I Cannes som vanlig deg, NRKs filmkritiker Birger Vestmo, med oss direkte fra det som kunne kalles et mekka for filminteresserte. Nå det deilig å være på plass igjen, Birger.
1: Absolutt, det her jo årets høydepunkt for oss som elsker film av hele vårt hjerte. Det jo her man befinner seg I sentrum av begivenhetene disse to ukene under palmene på rivierene. Det ikke så verst, det kan jeg faktisk innrømme.
0: Det høres helt greit ut, og dere fikk et høydepunkt allerede under åpningsseremonien I går, skjønt?
1: Ja, det som skjedde der var at Sir Peter Jackson, altså regissøren bak ringende særfilmene, han ble tildelt en av de gjeveste utmerkelsene en filmskaper kan få, nemlig æresgullpalmen. Han ble introdusert av skuespiller Elijah Wood, som spilte Frodo I ringende særetrilogien, og etter mange fine ord og en kavalkade med klipp fra Jacksons mange filmer, så ble han til stående ovasjoner overrakt prisen av Elijah Wood, og sånn hørtes det ut.
2: It is my profound honor to present the honorary Palme d'Or of the 79th Festival de Cannes to my friend, director, and one of the great filmmakers of our time, Sir Peter Jackson.
3: Thank you. Thank you. That's beautiful.
0: Ja, vi hørte Elijah Wood der som jo spilte Frodo I Ringenes Herre-filmene Peter Jackson regisserte. Og Birger, selv om festivalen altså ble offisielt åpnet I går kveld, så det først nå I dag at de første filmene I hovedkonkurransen vises. Hvilke du mest spent på der?
1: Altså, en lang rekke kjente regissører kommer med nye filmer hit til Cannes, for eksempel James Gray, Pedro Almodovar, Koreeda Hirokazu, Laszlo Nemes og Lucas Dont, men jeg har blinket meg ut tre filmer som spesielt nysgjerrig på. Den første heter Fatherland, regissert av polske Pavel Pawlikowski, kjent for Ida og Cold War. Fatherland handler om forfatteren Thomas Mann og datteren Erika som drar på biltur gjennom et delt Tyskland rett etter 2. verdenskrig. All of a Sudden, den nye filmen fra japanske Hamaguchi Ryusuke, best kjent for Drive My Car fra 2021. Nå har han laget film I Frankrike, og det her et nytt mastodontdrama når det gjelder spilletida, for filmen 3 timer og 16 minutter lang, og her skal vi møte en kvinnelig bestyrer på et eldrehjem som forsøker å innføre en omstritt pleiemetode for å gi brukerne en bedre hverdag. Og den siste filmen jeg vil trekke frem delvis norsk, det vil si den rumensk, fransk, norsk, svensk, dansk I den rekkefølgen. Filmen heter Fjord, innspilt på Vestlandet og har Renate Reinsvei I den ene hovedrollen og Sebastian Stan I den andre. De spiller et norsk-rumensk ektepar som flytter hjem til hennes bygd, men får trøbbel med barnevernet etter anklage om mishandling av sine egne barn. Christian Mungiu heter regissøren. Han rumensk og vant faktisk gullpalmen her I Cannes for filmen 4 måneder, 3 uker og 2 dager I 2007, og Renate Reinsve vant jo pris for beste skuespiller for verdens verste menneske I 2021, så det ikke rart at det knyttes forventninger til Fjord, som vises førstkommende mandag.
0: Ja, Renate Reinsve kan altså lykkes I Cannes igjen, men det jo ikke bare hovedprogrammet, men også sideprogrammene som har mye spennende ved seg der nede, Birger, og I det sideprogrammet så finner vi en norsk film som har titel lave forventninger. Vi skal høre et lite klipp fra den.
4: Underviser du I engelsk?
5: Ja.
4: Mm-hmm. Hvordan det å gå inn I klasserommet og snakke engelsk?
5: Nei, det jo flaut.
4: Det det, ikke sant?
0: Dette litt lyd fra lave forventninger. Hvem det vi hører snakke her, Birger?
1: Ja, den ene stemmen tilhører Marie Ulven, bedre kjent under artistene Girl in Red, som altså da gjør sin skuespillerdebut I denne filmen. Den andre stemmen tilhører Anders Danielsen Lee, som godt vant med Cannes etter å ha vært der flere ganger, blant annet I fjor med affeksjonsverdi. Marie Ulven spiller da en artist, altså ikke seg selv, men en fiktiv artist, som må flytte hjem til morra når karrieren kollapser og får seg en deltidsjobb som lærer på en videregående skole mens hun prøver å finne ut av seg selv, og her får hun da en kollega spilt av Anders Danielsen Lee. Og det blir kjempespennende å se Marie på film, for om hun i stand til å formidle den samme såre inderligheten som hun gjør på plate, så kan det her bli riktig bra. Og så må jeg nevne at det jo da regidebyen til Eivind Landsvik det her, som tidligere har utmerket seg med flere gode kortfilmer. En av dem, Tits, ble vist her i Cannes for 3 år siden, men nå en altså klar i langfilmformatet i et prestisjefullt sideprogram der flere kjente regissører har fått sin Cannes-debut. Jeg kan nevne høydepunkter som Martin Scorsese, George Lucas, Werner Herzog og Spike Lee, så Eivind Landsvik i godt selskap her.
0: Denne filmen lave forventninger skal også vises i et sideprogram som kalles Director's Fortnite i Cannes. Vi hører altså at både Renate Reinsve, men også altså popstjerne og Girl in Red blir å se på lerretet i Cannes-festivalen i løpet av de neste 12 dagene hvor det filmfestival i byen. Birger Westmo, du dekker det hele for NRK. Kos deg med både film og palmer og glitter og glamour, og takk for rapporten derfra. Vi tar 80-talls pop av aller beste merke på P1 nå inn mot nyhetene når vi spiller Philip Bailey og Phil Collins. Dette Easy Lover.
3: Dagens på NRK P1.

0: her var det en deilig låt å høre igjen altså. Philip Bailey som fikk med seg selveste Phil Collins på skiva si Og som sammen fikk en gigahit med Easy Lover I 1984 Låta får avslutte dagens for I dag Som var ved Anniken Sandekrøvel Erling Molt Torsnes Ansvarlig på sendingen Even Nilsen, jeg heter Mathias Nylena Og vi altså ikke raden din I morgen For da det jo Kristi Himmelfartsdag Men vi tilbake på fredag På denne inneklemte fredagen Så vi får høres igjen da Takk for følge Og ha en god røddag I morgen Nå klokken 14 Og I nyheten skal vi høre at Trump akkurat har landet Anders Borgen Væring
1: USAs president skal nå ha samtale med Kinas leder Flyet til Trump, det står akkurat nå på flyplassen I Beijing, og da skal Donald Trump etter hvert komme ut av flyet, og så skal han ha møte med Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene. Et annet viktig spørsmål jeg ventet at blir tatt opp på møte mellom de to herredømme over Sør-Kina-havet, og fremtiden til Taiwan. Og på NRK 1 så sendes det direkte nå fra besøket til Trump I Kina. Sverige senker avgifter på bensin og diesel med 3 kroner. Dette et av tiltakene I den svenske regjeringens krisepakke som ble lagt frem I dag. Krisepakka på 17,5 milliarder kroner og skal redde jordbruket og flyindustrien fra en akutt energikrise. Fremskrittspartiet mener Norge ligger bakpå sammenlignet med Sverige. Det ikke finansminister Jens Stoltenberg enig
2: I. Det feil. Norge har veldig omfattende ordninger. Det vel ikke noe land I verden som har en mer omfattende strømstøtteordning enn det vi har I Norge. Der vi nå også øker bevilgningen, nesten dobler den til over 21 milliarder kroner. I tillegg kommer det som gjøres på diesel og bensin. Men det viktigste jo at vi tar på det største alvor at folk urolige. Og det viktigste vi gjør for å håndtere den uroen å holde orden I norsk økonomi, slik at vi ikke får svensk arbeidsløshet, som dobbelt så høy som I Norge, og slik at vi ikke opplever det svenskene opplever, nemlig at prisene har vokst mer enn lønningene. Reallønna har gått ned I Sverige. Den begynt å gå opp I Norge, og det den viktigste forskjellen mellom Norge og Sverige.
1: Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke. Det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Retten mener det stor fare for at han kan begå nye straffbare handlinger. Høyby blir dermed sittende I fengsel frem til dommen kommer 15. juni. Påtalemyndigheten har bedt om at han dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. Bergen kommune innfører forbud mot elsparkesykler I deler av sentrum. Både på Torgallmenningen og festplassen så blir elsparkesykler forbudt fra mandag 18. mai. Det blir innført en digital forbudszone slik at motorkraften på utleiesykler blir kuttet hvis noen prøver å kjøre inn I zonene. Bergen kommune sier det skal være trygt å ferdes I sentrum og at folk skal kunne gå rundt uten å frykte. Og bli påkjørt. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
3: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

Sommeren blir varmere. I dag det russedåp, og nå skal båten Skarsfoss selges. God ettermiddag, Vestfold og Telemark.

0: skotske Maggie Reilly, Every Time We Touch. Musikk fra året da Norge endelig gjør det bra I vintersport igjen I OL I Albertville. TV 2 de starter sendingene sine, og Gro Harlem Brundtland kommer med det famøse utsagnet «Det typisk norsk å være god». Vet du hvilket år jeg snakker om? Ja, det 1992. Velkommen til 2026-utgaven av Ettermiddag I Vestfold og Telemark. I dag med reporter Gry Erin Kjellbre, produsent Anita Moland, og jeg heter Kristin Rivru. En ting sikkert, veiene de kommer til å bli spilt ordentlig før det blir 17. mai, for det regn I vente, sier meteorolog Marek Ratajczak.
1: De blir ordentlig spilt nå de neste dagene, for det blir ikke lite regn som kommer.
0: Men forløpig så det oppholdsvær mange steder I Vestfold og Telemark. Når kommer regnet?
1: Ja, foreløpig så det mange plasser som har oppholdsvær, men det litt sånn sprette regnbyger som går her og der, men det regn på vei fra øst I løpet av ettermiddagen og kveld, så den har allerede begynt å komme inn I Østfold, så det ikke mange timer før den kommer over Oslofjorden inn til Vestfold og etter hvert også til Telemark. Så allerede sent I kveld så vil de fleste begynne å merke til det her regnværet.
0: Husk radioappen vår, NRK Radio, hvis du har lyst til å sende oss en melding eller to, eller tre, da logger du deg inn og fyrer av en melding der. Det hyggelig å høre fra deg.

0: Gunn Kåle, William Gamborg I luft. Vår reporter Gry, hun allerede I farta og har vært det I mange timer allerede. Og hva har du på blokka I dag, Gry?
1: Ja, jeg har finnet ut at to stikkord for det jeg skal I dag, det nostalgi og fellesskap, og kanskje mangel på fellesskap. Nostalgien, det for eksempel den båten jeg står på akkurat nå, det MS Skarsfoss. Det en kjent båt som går på elva mellom Skien og Porsgrunn, også på Telemarkskanalen og ute I Skjæregården. Et veldig kjent syn for mange, men etter 25 år så det slutt. Nå gir båteieren seg, men han håper båten blir I Telemark, at det ikke forsvinner ut. Og denne båten har en veldig spesiell historie, og den skal jeg selvfølgelig få formidlet, forhåpentligvis. Og så det dette med fellesskap da. Hvordan det egentlig å komme til Norge og prøve å bli kjent med nordmenn? Jenny fra Nederland, hun kom for 8 år siden og trodde det ville bli veldig lett å bli kjent med folk. Nei, det var det ikke. Hun ble kjent litt, meldte seg på forskjellige ting, men det ble liksom med den aktiviteten, den hobbyen som hun var med på, og det skjedde liksom ikke noe mer. Men etter 8 år så har jo ting skjedd, og hun har lært litt, og hun har også finnet et fellesskap der det fungerer kjempebra, og der det vært.
0: Vi gleder oss til å høre mer fra de tingene Gry har på blokka denne ettermiddagen. Men du en av de som sitter og har bestilt sommerferie, eller lurer på om du skal bestille sommerferie? Det kommer jo litt an på været. Og nå værvarslet for sommermånedene klare. Vi skal gi deg værfasiten rett etter Girl in Red. Dette Hemingway her I ettermiddag I Vestfold og Telemark. 13 minutter over 2.

0: Nå værvarslet for sommermånedene klare. Prognosene fra Meteorologisk institutt viser at vi går en varmere sommer enn normalt i møte. Om det stemmer, så vil det være gode temperaturer for å ta ferien i eget land, som på camping eller i bobilen. Kollega Tom Ole Buås møtte Åge Pedersen fra Brumunddal, som på bobilferie på Omlistranda camping i Larvik. Han og kona, de velger Norgesferie for å unngå de varmeste temperaturene og urolighetene i verden.
1: Dere på plass allerede?
2: Ja, det det. Vi har tenkt å være her til fredag, og så skal vi hjem til Brumunddal for å feire 17. mai.
1: Og dere kan dra hvor dere vil. Hva betyr været når dere skal bestemme ruta rundt omkring?
2: Vi ser litt på yr før vi drar, ja, om det blir fint vær. Så vi kjører litt etter været.
1: Og i fjor så var det også en del i utlandet.
2: Ja, det var vi. Og der var det veldig varmt. Så i år blir det Norge.
1: Det meldt veldig varmt, ekstra varmt på kontinentet i år, og en del hetebølger. Hva synes du om det du opplevde i fjor, og det at det veldig varmt der nede?
2: Nei, når det blir over 30 grader, synes jeg ikke det noe behagelig. Så da det nesten bedre å være her.
1: Så dere tenker ikke på å reise utenlands i år?
2: Nei, vi gjør ikke det. For det er ikke bare det at det varmt, men det jo at det en del uroligheter da, rundt omkring. Så jeg tror nok det blir mange som blir kjører i Norge og Sverige.
1: Nå er det meldt normalt nedbør her, og kanskje litt ekstra mye i Nord-Norge. Er det noe dere ser på?
2: Ja, vi som sagt vi ser litt på været. Vi gjør det. Men vi skal nok ikke til Nord-Norge i år da.
1: Hvor er det da fint å reise rundt i Østlandsdraktene da?
2: Her er det jo fint da, i det området her. Og nedover Sørland og Telemark er det fint, synes vi. Så vi er der en del også.
1: Hvordan det å kunne bestemme litt, nesten fra dag til dag, hvor man skal reise og kunne dra dit sola best?
2: Nei, du fri som fuglen da. Så, vi synes det veldig fint med bobil. Vi har hatt campingvogn før da, når unga var små.
1: Og det at det blir en, ja, en god, mye sol, hva betyr været liksom for om sommeren blir bra eller ikke for dere?
2: Nei, altså vi må jo bare ta det været som kommer da. Men vi liker jo sol best.
1: Er det noe tema dere treffer en del folk rundt omkring?
2: Ja, det gjør vi jo. Vi prater mye camping da. Det er veldig sosialt. Vi blir kjent med mange på forskjellige plasser da. Nye bekjennskap. Det gjorde vi også nede i Europa, som norske som vi pratet med og sånn, da. Og har holdt kontakt og likhet senere. Da.
1: Ja, hvor var det var i fjor, og hvordan opplevde dere det?
2: Nei, da var vi i Kroatia, og der var det veldig varmt. Så sånn over 35, helt opp i 35 grader, og da, det for varmt.
1: Ja, hvordan det, synes du?
2: Nei, jeg synes det ubehagelig. Kjører jo aircondition hele døgnet, da, og satt inne i bilen og, hvis det ble for varmt. Det er ikke noe ferie. Og bade, da, men det, du fikk ikke kjølt deg, for det var 28 grader i vattnet. Så det er bare her da. Her får du kjølt deg.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
2: Brann, fuel, lukt. Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
3: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

4 minutter på 2:30 i NRK P1. Dette var gruppa Vetselett i linklær. Jenny trodde at det skulle bli enkelt å få venner i Norge, men uskrevne sosiale regler gjorde det vanskelig. Men nå hjelper hun andre som flytter hit. Du skal få møte Jenny før klokka blir 3. Men nå det Aqua med vokalist Lene Nystrøm fra Tønsberg I spissen, Turn Back Time.

Klokka har passert halv tre, og det betyr at vi skal ta pulsen på det lokale nyhetsbildet denne ettermiddagen. Flere som bor I Sandefjord og flere virksomheter I sentrum opplever I ettermiddag at vannet I springen misfarget og brunt. Grunnen pågående lekkasjesøk på vannledningsnettet, og I forbindelse med den jobben så enkelte ventiler midlertidig stengt, noe som endrer vannstrømmen I røra og kan gi vannet en brun farge. Kommunen understreker at vannet ikke helseskadelig. Hvor lenge problemet kommer til å vare, det foreløpig uklart, men det beskrives som midlertidig. Svenske Emin Muka Kulic ettersøkt over hele Europa. Han står på Europols liste over most wanted kriminelle. Norsk politi knytter han til bortføring og drapsplaner I Vestfold, og knyttes også til en bortføringssak I Sandefjord, og for å ha sendt en leiemorder til Bastøy fengsel for å skyte en innsatt. Vi mener at han har vært en slags tilrettelegger og bakmann, sier politiadvokat Fredrik Borg Johannesen til NRK. Politiet rykket til Tønsberg etter melding om en kvinne I 20-årene som gikk på togskinnene. Toglederen ble varslet, og toget stanset da de fikk meldingen like etter klokka 9:30 I formiddag. Politiet fikk vekk kvinnen fra skinnene, og togene begynte å gå som vanlig igjen. Fortsatt så må du regne med noen forsinkelser I togtrafikken, og at enkelte avganger kan bli innstilt. Kvinnen ble tatt med til arresten og anmeldt. Og I dag tidlig så fikk politiet melding fra lufthavnvakta på Torp Sandefjord Lufthavn om en passasjer som var et uromoment på et fly på vei til flyplassen. Han røykte ombord og fulgte ikke kabinansattets føringer. En politipatrulje tok kontroll på vedkommende da flyet landet. Mannen I 30-årene blir anmeldt og også bortvist fra flyplassen. Flere nyheter finner du alltid I nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt.

0: Anna Lillestøl Naustdal fra Nordfjordeid. Når det heter Anna Lillestøl Naustdal, så passer ikke det helt som artistnavn, og derfor så valgte hun Anna Lille. Dette var Good Riddance. Takk for at du hører på, at du her sammen med oss i ettermiddag i Vestfold og Telemark. Det skyet vær, stort sett oppholdsvær over de fleste steder. Det kommer regn utover ettermiddagen, men enn så lenge så lar det vente på seg.
1: Foreløpig så det mange plasser som har oppholdsvær, men det litt sånn spredte regnbyger som går her og der, men det regn på vei fra øst i løpet av ettermiddagen og kveld, så den har allerede begynt å komme inn i Østfold, så det ikke mange timer før den kommer over Oslofjorden inn til Vestfold og etter hvert også til Telemark.
0: Så det gjelder å ha paraplyen klar hvis du skal ut og farte. Det var meteorolog Marek Ratajczak som hadde oversikten over været i ettermiddag og kveld. Snart så skal du få møte Jenny, som trodde at det skulle bli enkelt å få venner i Norge, men uskrevne sosiale regler gjorde det vanskelig. Men nå hjelper hun andre som flytter hit.

0: Dette var Emilie Hollow som sang at hun gikk av på neste stasjon. For 8 år siden så flyttet Jenny Krohn fra Nederland til Norge og Statelle, og siden hun var gift med nordmann og kjente familien hans godt, så trodde hun at det kom til å bli lett å bli kjent med folk. Men sånn ble det ikke, som avisa Varden skriver om i dag. Jenny opplevde ensomhet og sosial avstand og måtte rett og slett ta grep. Og Gry møtte Jenny i ettermiddag.
1: Ja, nå sitter jeg sammen med Jenny Krohne, og hun smiler og er glad, så det har gått bra. Men vi går tilbake til en viss golftur i Spania, da du nådde et slags bunnpunkt.
2: Vi var med en golftur i Spania, det var i fjor, og da forventer du egentlig at du blir kjent med mennesker, men det egentlig ikke sånn. Fordi 1. mai var jeg på golfklubben, og da satt jeg på terrassen helt alene, og det var flere som var med på golfturen, og de vinket, men de inviterte ikke meg for å sitte med dem ved bordet, så jeg satt alene, og da var jeg fortsatt trist, for det så vanskelig å komme i det sosiale i Norge.
1: Ja, hvorfor det så vanskelig?
2: Det så vanskelig fordi jeg savner sosiale strukturer, en sosial infrastruktur i Norge, hvor mennesker finner fellesskap. Og hva fellesskap? Det at mennesker kjenner hverandre som mennesker. Og hva jeg ser her veldig ofte at sosiale aktiviteter blir organisert i foreninger, fotball, hageklubb. Men mennesker kommer sammen, runder en aktivitet, de drikker kaffe, og etterhvert alle borte. Så hvordan kan du komme i kontakt med mennesker når det ikke en moment du kan være et menneske? Og det egentlig i hele Norge, det ikke bare i Grenland. Jeg har kontakt med mange mennesker, og det ikke bare problematisk for mennesker de som kommer fra andre land. Det også veldig problematisk for mennesker som kommer fra andre byer. Så leste jeg en avisartikel om en dame i Kristiansand. Hun arkitekt. Hun vurderte å flytte tilbake til hjemmebyen, fordi hun fant ikke venner. Så det gjelder ikke bare meg, det noen i det sosiale, ja, som ikke så bra i Norge.
1: Men hva det man da skal gjøre for å være litt mer åpen mot nye folk?
2: Det starter med bevissthet. Hvis man i Norge ikke bevisst på hva mennesker egentlig trenger, og det fellesskap, og at man bevisst på hvis man har ikke familie her i Norge, at de trenger en annet sted for å finne fellesskap, at ja, det går ikke greit. Så det så viktig å begynne med å stille spørsmål. For det bare 3 spørsmål som du får. Hva driver du med? Trives du i Norge? Og hvor bor du? Men det ikke nok. For mennesker vil veldig gjerne snakke litt om seg selv. Hvor kommer de fra? Hva de glad i? De vil være mennesker, ikke bare spille en rolle.
1: Men det så veldig annerledes i Nederland da, der du kommer fra?
2: I Nederland, når du medlem i en forening og du har en aktivitet, da har du første del av aktiviteten, andre del av aktiviteten, og etterhvert, der drikker vi noe med hverandre, der snakker vi med hverandre, der blir vi kjent med hverandre, og for mange det egentlig viktigste del av hele aktivitet. Den tredje del hvor du blir et menneske. Og det finnes ikke i Norge. I hvert fall ikke ofte.
1: Vi for opptatt av oss selv? Vårt eget?
2: Nei, jeg tror ikke det. Det bare fordi norske mennesker finner fellesskap i familie. Og hva også veldig annerledes i Nederland? Vi ikke redd til å snakke om privatliv. Men i Norge, alt som privat, alt som personlig privat. Så vi deler ikke så mye med hverandre her i Norge. Men vennskap starter ofte med det personlige. Så hvis du kan ikke virkelig snakke om deg selv, det det vanskelig å virkelig komme i kontakt med mennesker.
1: Men som jeg startet med, så satt altså Jenny og smilte og veldig glad. Og hun har jo gjort noen grep som gjør at hun på et helt annet sted i dag. Det skal vi komme tilbake til om litt.
0: Men aller først så skal vi slippe til gruppa Michael Learns to Rock her i ettermiddag i Vestfold og Telemark. Og Norges største radiokanal, NRK P1.

0: Nå befinner jeg meg inne på Huken i Porsgrunn, i lokalene til Grenland Friteater, nede i kjelleren. Her holder gatepyntegruppa til, og her er det rød filt utover bordet. Det skal bli gatepynt, og noen veldig avanserte, bevegelige kostymer etter hvert. Her måles det, og det drikkes kaffe og spises kaker også, men det skal jo egentlig fortsatt handle litt om ensomhet og fellesskap, og kanskje mangel på det, som Jenny Krohne snakket om. Men her, Jenny?
1: Her finnes fellesskap. Her er det fantastisk. Fordi når du jobber med frivillighet hos Grenland Friteater, da møter du mange mennesker som er åpen for vennskap. Vi har det hyggelig sammen, vi drikker noe sammen, vi snakker om oss selv, mennesker er interessert i hverandre, hva har de gjort, hvor kommer de fra, og det er fantastisk. Ja. Og det trenger vi.
2: Ja, jeg møtte det for første gang på mandag, når jeg hadde kickoffet frivillig. Så det er allerede mye latter, og vi blir kjent med hverandre underveis her, så det er kjempegøy.
0: Hva er det dere klarer som kanskje ikke alle får til da?
3: Altså de som kommer for å være frivillige på PIT er jo folk som er kanskje laget litt annerledes. De er litt mer sosiale. De er inkluderende på en måte fordi de godtar alt av hvor du kommer fra, hvilket kjønn du er eller ikke er, eller trosretninger. Alt er greit. Inkluderende og rause. Og da får du lettere gode venner. Det blir et sånt eget miljø.
2: Man må ikke være utadvendt for å bli med på det, synes jeg. For jeg synes jeg egentlig er litt innadvendt. Men jeg kan det med kunst og lage ting. Og det er gøy å kunne dele det med andre.
1: Men jeg synes, jeg føler meg her et menneske. Jeg er ikke bare en rolle som lager bypynt. Men jeg er et menneske, og det er så viktig for meg.
0: Og du snakket jo om i sted at det er vanskelig å bryte gjennom og få liksom, ja, den kontakten man trenger. Da. Hva er det viktigste som du kan lære andre som kommer?
1: Mennesker trenger selvtillit, for når du kommer for første gang i Norge og du skal delta i en forening, der trenger du virkelig selvtillit. For det kan godt hende at første eller andre gang du skal dit, der snakker mennesker ikke med deg, for de er litt genert og snakker med deg engelsk, og selv om når du snakker norsk, så mennesker trenger virkelig selvtillit, ja, og overleve, tenker jeg, og overleve i det sosiale.
0: Og du har også en tanke om at arbeidsgivere må være litt obs på dette.
1: Absolutt. Det er mange arbeidsgivere som leier inn mennesker som kommer fra andre land. Og det holder ikke bare med en arbeidskontrakt eller et hus. Det er ofte vanskelig å finne venner på jobb. Så mange er veldig ensom. Og jeg synes at arbeidsgivere må ta ansvar. Og de har store kostnader hvis mennesker vurderer å flytte tilbake til hjemlandet sitt. Men det er ikke nødvendig. De mennesker må ikke være ensom. Det er ikke nødvendig, synes jeg.
0: Hva bør arbeidsgiver gjøre da?
1: De kan gjøre, selv kan de invitere mennesker, men hvis ikke kan de tilby et kurs hvor mennesker lærer hvordan de kan overleve i de norske sosiale områdene. Så jeg har et kurs tilgjengelig for arbeidsgivere, for at de trives i Norge.
0: Og hvis du skal gi et tips for nyankomne i Norge, hva skulle det være?
1: Det er viktig at du har forventninger som er ikke for høyt. Så ikke tenk at alle er med en gang glad at du er her. Det hjelper. Så forventningene, de må stemme. For du blir så trist når du tenker, nå er jeg velkom, og mennesker svarer ikke med en gang. Så det er viktig å ha reelle forventninger.

mer musikk fra Verne Mill fra Skien, Last Goodbye. Den har vært et kjent syn I Skien I en årrekke, men nå skal båten Skarsfoss selges, men eieren håper båten fortsatt vil bli I Telemark. Hør mer etter klokka tre. Her CC Cowboys fram mot NRK Nyheter.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 15. USAs president Donald Trump landet I ettermiddag I Kina. Der skal han etter hvert møte Kinas leder Xi Jinping. Forrige gang Trump var I Kina I 2017, så fikk han nesten hele den forbudte by I Beijing for seg selv. Det gjør han ikke denne gangen. Nå det andre steder som kineserne vil vise frem, sier Asia-korrespondent Philip Lothe.
1: Nå det Himmeltempelet, som et av de gamle templene fra Ming-dynastiet på 1400-tallet, som arenan hvor Trump virkelig skal få sole seg I gammel kinesisk prakt. Og så på fredag, rom for mer intime samtaler, da skal Trump inn I Zhongnanhai, som ofte omtales som den nye forbudte by, altså kommunistpartiets hovedkvarter I Beijing. Kanskje det der Xi vil legge inn støte på å forsøke å få Trump på gli I viktige spørsmål for Kina, og selvsagt visa versa fra Trumps side.
0: Dødsulykken I Enebakk utenfor Oslo I går skjedde I forbindelse med en forbikjøring, opplyser politiet. To menn siktet etter at en syklist I 50-årene har mistet livet da en gruppe på 7 syklister ble påkjørt. Ifølge politiet så var en av bilene I ferd med å kjøre forbi den andre da ulykken skjedde. Den kommer til å prege kommunen I lang tid, sier ordfører Kristoffer Leiknes.
2: Det 7 ressurspersoner, 7 voksne menn som har et stort nettverk I Enebakk og som kjenner mange og som aktive både I idrettslaget og I andre roller. Så det klart at dette noe som mange kjenner på akkurat nå.
3: Hva har du lyst til å si til innbyggerne I Enebakk nå?
2: Vi skal ta vare på de som har behov for det. Og utover det så håper jeg at folk kan ta vare på hverandre, og det en tung tid. Og hvis man har behov for å snakke med noen, så håper jeg man har det. Og hvis ikke, så har kommunen tilbudet til de som har behov for det.
0: En av syklistene mistet altså livet, en annen ble kritisk skadd, og 5 andre sendt til sykehusreporter det var Kalle Turkerud. Passasjerer og mannskap på et cruiseskip I Frankrike I karantene på grunn av et norovirusutbrudd. Over 1700 mennesker på cruiseskipet Ambition får ikke forlate skipet der det ligger utenfor Bordeaux. En 90 år gammel passasjer død, trolig etter å ha blitt smittet med noroviruset. Franske myndigheter bekrefter at rundt 50 personer har symptomer på smitte. Norovirus fører til omgangssyke, det som regel ikke farlig, men kan være svært alvorlig for små barn, eldre og syke. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: visste jo at Robbie Williams kunne synge, men Nicole Kidman, hun kan spille på flere strenger enn bare skuespillerstrengen. Hun kan synge også. Dette var Something Stupid her i ettermiddag I Vestfold og Telemark 6 over tre riktig god onsdag. I morgen, da det Kristi Himmelfartsdag. Det mange som har velfortjent fri, og andre har til og med tatt seg skikkelig langhelg. Men morgendagen blir nok av det ordentlige våte slaget, sier meteorolog Marek Ratajczak.
1: Det jo når det regner først kommer I kveld, så går det ikke noen plass med det første. Det holder seg egentlig hele dagen I morgen over både Vestfold og Telemark, og det blir også ganske kjølig, så I hvert fall opp I fjellene I Telemark så blir det nok snø som kommer. Og det spørs litt på de høyeste åsene I Vestfold om det kanskje kan være så lav snøgrense som der. Så det ikke veldig langt over 5 varmegrader det kommer på de varmeste plassene midt på dagen I morgen.
0: Men hvor mye regn kan vi regne med at det kommer da?
1: Nei, kan det være litt sånn mellom 20-30 millimeter på de våteste plassene. Så det oppe I fjellet så det ikke umulig at det kan være enkelte plasser som kan få sånn 20 centimeter nysnø.
0: Den har vært et kjent syn I Skien I en årrekke, men nå så skal båten Skarsfoss selges. Eieren håper likevel at båten fortsatt blir I Telemark. Vi går ombord om litt.

0: For blikket det begynner bare for siste gang.
1: Stemmen til Rerika Andreana, hun sang «Bli her». En av Telemarks mest kjente båter, MS Skarsfoss, til salgs, og det blir ingen båtsesong I år.

0: båten. Asbjørn Lia, du ja, kaptein, eier, skipper. Jeg vet ikke hva du ikke på denne båten.
1: Nei, det et sånt konsept den må gjøre alt på, så det har jo prøvd meg som skipsbygger også, ja.
0: Den har litt av en historie, denne båten.
1: Ja, den kommer jo fra Tinnsjøen. Den har gått der som slepebåt isbryter, som Eide bestilte og den i 1907 i anledning all utbygging og alt det de fleste, i hvert fall i Telemark, kjenner til som skjedde på Rjukan. Den kom til Skien, ble fraktet ned bare som et, ja, de kalte det lekteren, så den kom som et skråg, rett og slett, for de måtte skjære den alt for å frakte den på Tinnsjøveien og så få den helt ned til Notodden, og så gikk den ned til Skien, og så ble den liggende her i mange år, og så kom jeg bare på plutselig en idé tilfeldig at ja, kanskje skal bygge en båt da. Ja.
0: Og det gjorde du. Nå skal vi gå ned fra øvre dekk og ned så inn i salongen. Den her. Litt kuøye i døra. Og her vi inne, ja.
1: Ja. Det jo for så vidt et nybygg blei. Jeg har skatt båten tilbake sånn som man så ut forfra og delvis fra siden, men det var en slepebåt, så det har jo blitt en stor salong. Men jeg gikk fra Drangedal, og den tørka jeg jo i, jeg ble vel 7 år før jeg fikk splittet og høvlet og gjort den klar til å bygge borer og de dørkene du ser og dører og listverk, ja. Så det jo gjenbruk fra A til Å. Jeg hadde jo ingen penger da jeg skulle til med det her. Jeg var snekker i huset Hyttebygg, husker jeg, og startet vel faktisk for meg selv i 1993 for å prøve å få noe mer fleksitid og tjene litt mer for å kunne fortsette det her. Det gikk 14-15 timer i døgnet.
0: Vi bladde gjennom et fotoalbum litt kjapt i stad, gamle bilder, og der, det var en litt yngre deg, og du fortalte at du spiste et brød om dagen omtrent du bodde her.
1: Jeg var bare på båten, jeg var delvis 7 dager i uka, altså jeg tok søndag nå, ble vel syk her etter hvert, for jeg holdt jo på i 14-15 timer i døgnet. Først så var jeg på vanlig jobb for å tjene til livets opphold der, og så måtte du jo jobbe noe overtid og ekstra for å ha mer kroner til å gjøre det prosjektet her da, i tillegg, og så har jeg gjort alt selv. Jeg tømrer det yrke, så hadde det ikke vært for jeg hadde et håndverksyrke, så kunne jeg ikke fått det alt det her, for her mye sveising og ting jeg måtte tillære meg, og mekanisk, med motorbytter og alt. Ja.
0: Men hvorfor var det så viktig for deg å sette i stand denne båten?
1: Jeg var snekker, husker jeg, så jeg kikket på Victoria som gikk opp forbi Skottfoss. Jeg sto på stillasje på det hus der, så tenkte jeg at det måtte ha vært en fantastisk jobb å ha. Og så hørte jeg om dette gamle skråget med en glødehodemotor i, og ja, så fikk jeg vært og kikket på den etter et par år, og så tok det ene det andre, og så, ja, litt for mye selvdisciplin kanskje, så jeg gir meg jo ikke heller da, når jeg først setter i gang. Nei.
0: For det står utsida her på en sånn plakett 20 000 arbeidstimer.
1: Ja, det det nok. Noen spurte om det en gang, jeg har aldri reflektert over det, men det nok sikkert det, ja.
0: Og var det verdt det da?
1: Ja, det koster jo litt. Noen har jo fått det for seg, jeg sa det, har vel ryket per forhold, for å si det sånn, eller 3. Så noen har vel sagt at det røyk 3 ekteskap, men det har aldri vært gift. Så gærent det var ikke, men det klart det tar mye av sosiale tida di, og ja, det går litt utover litt andre ting da.
0: Og det jo et syn som folk vant til, altså at vi ser denne båten i full fart utover fjorden. Hva føler du at du har fått til?
1: Vi fikk jo til rute til Langesund, som var veldig populær, som matchet med konsertene på Vriktegården. Det var gøy, og jeg har jo unikt selv egentlig skaffet alle kundene mine. Det veldig vondt nå om dagen også si nei til alle de som ringer fortsatt, som faste kunder, som selv om de har sett i andre nyheter at båten ikke går i år, så tror jeg vel ikke helt, for det, jeg får jo beskjed, jeg kan ikke legge opp og slutte med den båten, så det jo meg, den båten, ja.
0: Vi skal høre litt mer om hvorfor du nå gir da, når vi tilbake om litt.
2: Men aller først så skal du få lov å trampe takta til Tears og Poor Fears. Everybody wants to rule the world I ettermiddag I Vestfold og

0: Feviks jernskips bryggeri 1908. Fevik Arendal. Og røgning forbudt, står det her i salongen på MS Skarsfoss, hvor vi fremdeles befinner oss. Det altså en båt som ligger i gjelden i Skien, ved siden av de andre kanalbåtene. Og Asbjørn Lia, du eier jo denne båten, og har satt den i stand etter tusenvis av timer. Og nå gir du deg.
1: Ja, alt har sin tid, har jeg vel sikkert sagt. Og jeg har jo lyst til å gjøre et par andre ting i livet også. Jeg har vært med den båten her i 35 år faktisk. Det var jo 10 år å bygge den, og så har jeg drivet inn i 25 år. Og det har gått bra. Jeg har hatt overskudd stort sett hvert eneste år. Båten veldig bra også. Den ble klasset for 5 nye år i fjor. Så jeg brukte en del kroner da, fikk et lite underskudd da på grunn av det. Men den er virkelig liv laget, og kundene de der. Så jeg håper noen nye kan komme til og overta og drive det her.
0: Du har sagt det før da, at jeg nå gir meg, og så har du begynt igjen.
1: Ja, men nå det definitivt, så nå det slutt. Nå blir det ikke noe jeg har sagt nei til alle kunder, så nå ligger den bare her og venter på at det kanskje kommer noen yngre krefter som har det samme gøtse som jeg kanskje hadde mer av tidligere selv. Da. Det gjør seg jo ikke selv det her. Du må være veldig på ballen, i hvert fall sommerhalvåret. Så jeg tenker, hadde det kanskje dukket opp to for eksempel da, som kunne utfylle hverandre litt med å drive det, så det er jo bare en sommerhalvårsjobb. Du kunne kanskje drive et alpinsenter eller et eller annet annet på vinteren.
0: Men er det behov for denne båten? Det ligger jo flere kanalbåter her, og det er ikke mange på båter i Vasterhaget.
1: Nei, nå går ikke jeg i rute, så det er jo rene rutebåter, Victoria Henrik Ibsen som ligger bak her. Så det ikke, de tar litt charter i om det veldig begrenset hva de har tid til, så den båten det absolutt behov for. Det mye næring, enormt med bedrifter i Grønland, og det bor jo over 100 000 bare i regionen her. Så det absolutt marked for å holde på videre med båten, og jeg tror Skarsås vel den eneste som kanskje i så god stand da, til dette her. Den bygd for dette formålet med charterdrift og selskaper, firmatur.
0: Men kan den her fort forsvinne ut av fylket nå da?
1: Ja, jeg har hatt henvendelse fra Ålesund først. Den ligger jo på finn.no til salgsbåten. Jeg har hatt henvendelse fra Tromsø. Ikke hørt noe mer fra de, men jeg håper jo virkelig at den båten skal bli her. Det største ønsket. Det en ren telemarksbåt. Den har alltid vært i Telemark, siden da Sam Eide bestilte den til utbyggingen og driften på Rjukan.
0: Og du da? Hva skal du videre?
1: Nei, jeg surrer jo jeg, så jeg holder på med en marina sagbruk. Jeg hadde tenkt ut på padletur nå, i morgen. Så jeg gjør litt andre ting som jeg kanskje ikke har fått gjort på sommeren tidligere da.
0: På de siste 35 årene?
1: Ja. Det holder jo ikke for meg at det så fint å se på båten heller, at den går opp og ned i elva, for det jo. Men jeg vil jo gjerne være, kanskje jeg kan stoppe og sitte på Osebro på sommeren en gang jeg også, for eksempel. Eller ned på Langbryggene.
2: Dagen før dagen. Med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.
3: Det mye som skal bli klart til 17. mai.
4: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
3: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
4: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14. NRK
3: P1. Den var sur, ass.

Plumbo fra Sanne, alt for meg. Regjeringen de blar opp 10 millioner ekstra til fiskerne i Oslofjorden, og vi spør rekefisker Aril fra Nøtterøy før klokka blir fire om dette redningen de har ventet på. Men nå, dette musikk fra David Kushner.

Klokka den tikker og går mot halv fire, og det betyr at vi skal ta en liten titt på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. Din kompetansefagskole i Larvik har sendt klage på NOKUTs vedtak om å trekke skolens akkreditering fra 1. juli. Bakgrunnen at NOKUT i slutten av april konkluderte med at skolen mister retten til å drive videre etter flere alvorlige brudd på regelverket. I klagen ber fagskolen først og fremst om utsatt iverksettelse av vedtaket for å unngå stans i virksomheten. Ifølge skolen det nødvendig med rask behandling for å hindre frafall blant over 2000 studenter og for å sikre arbeidsplassene til de ansatte. Svenske Emin Muka-Kolic ettersøkt over hele Europa og står på Europols liste over «most wanted» kriminelle. Norsk politi knytter han til bortføring og drapsplaner i Vestfold, og knyttes også til en bortføringssak i Sandefjord, og for å ha sendt en leiemorder til Bastøy fengsel for å skyte en innsatt. Vi mener han har vært en slags tilrettelegger og bakmann, sier politiadvokat Fredrik Borg Johannessen til NRK. Flere som bor i Sandefjord og flere virksomheter i sentrum opplever i ettermiddag at vannet i springen misfarget og brunt. Grunnen pågående lekkasjesøk på vannledningsnettet, og i forbindelse med denne jobben så enkelte ventiler midlertidig stengt, noe som forandrer vannstrømmen i røra og kan gi vann en brun farge. Kommunen understreker at vannet ikke helseskadelig. Hvor lenge problemet kommer til å vare foreløpig uklart, men det beskrives som midlertidig. Så planlegges det et nytt sykehjem i Sandefjord. Det skal være et moderne sykehjem med 168 plasser i Stokke. Kommunedirektøren i Sandefjord foreslår å rive dagens bygg på Soletunet for å erstatte det med et nytt bygg, siden det et økende behov for heldøgnsomsorg i åra framover. Et politisk utvalg skal behandle saken i neste uke, og det kommunestyret som tar den endelige avgjørelsen. Hvis du interessert i flere nyheter, både store og små, så hjertelig velkommen til å klikke deg inn i nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt.

0: God onsdag, god ettermiddag, kjære radiolytter. Dette ettermiddag I Vestfold og Telemark som du hører på. Det var meg med Try to Forget You som du hørte de foregående minuttene. Og hvis vi skal snakke om været, vi må vel det, for det noe vi nordmenn opptatt av, så det nettopp været, og kanskje ikke minst I disse dagene da, rett før 17. mai. Mange har fri I morgen. Det blir skikkelig grått og vått morgendagen. Ikke minst kald også, maks 5 grader på temperaturskalaen, sier meteorologene. Og fredagen, ja, da blir det samme tralten på været.
1: Det egentlig fortsatt det samme værsystemet som gir regn, men da går vind fra nord litt mer sørøst I løpet av den fredagen, så det blir I hvert fall litt høyere temperaturer, og da vil også snøgrensa gå lenger opp I fjellet enn den gjør I morgen, men fortsatt veldig sånn vått, og det spørs om man får noe særlig pause fra det regnet, og det kan jo bli minst like mye, om ikke enda mer I løpet av den dagen.
0: Det sa meteorolog Marek Ratajczak. Regjeringen de blar opp 10 millioner ekstra til fiskerne I Oslofjorden, og snart spør vi rekefisker Aril fra Nøtterøy om dette redningen de har ventet på. Men aller først, dette Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Det har vært tøffe tak for fiskerne i nullfiskområdene i Oslofjorden. Rekefisker Arild Lindholm Karlsen fra Nøtterøy fikk avslag på søknaden om penger til omstilling og har stått uten inntekt siden 1. januar. I går kom nyheten om at regjeringen legger 10 friske millioner på bordet i revidert nasjonalbudsjett for å hjelpe de som hardest rammet. Arild Lindholm Karlsen, hvis forslaget blir vedtatt, blir støtteordningen på totalt 25 millioner kroner. Hva var reaksjonen din da dette tallet ble kjent i går?
1: Nei, vi må jo si at vi synes jo regjeringen på riktig vei med å øke rammen, men samtidig så er det jo, vi skal jo erkjenne at det bør jo komme enda mer, men de absolutt på riktig vei, det de, men med tanke på at man har stått siden 1. januar uten arbeid, så begynner det å bli ganske lenge nå uten inntekt.
0: Statsråden sier jo at økningen trengs fordi støtta skattepliktig. Hvor mye av de forrige kronene forsvant egentlig skatt og avgifter før de nådde dere?
1: Nei, det kommer jo litt an på den enkelte, men du kan jo i hvert fall regne at cirka 40% av det kanskje vil gå bort i skatt. Da. Så forrige gang så var det jo, forrige tiltak eller forrige pakka, så var det vel satt en makstak på 1,7 millioner, og så skulle cirka 40% av det bort i skatt. Da. Så da blir det jo ikke så veldig mye igjen for å ikke jobbe i 10 år.
0: Ja, for en reketråler på Nøtterøy, hva betyr disse pengene i praksis for hverdagen din og drifta?
1: Nei, du kan si drifta er jo at man må jo gi seg, men det gir i hvert fall en reell mulighet for at vi skal kunne komme ut av yrket og ut av den situasjonen vi står i uten gjeld. Så det bør jo være et minimum, men det er klart det er jo ikke noe kompensasjon i så måte for bortfall av levebrød og yrke. Det er jo, hvis vi velger å ta denne her, så frasier vi oss jo retten til å bedrive yrket vårt i 10 år, i første omgang i Oslofjorden. Og det er klart, du kan få 3,5 millioner kroner minus skatt, så skal du ikke bedrive yrket ditt på 10 år. Altså, du klarer ikke å leve av de pengene i 10 år.
0: Men hva tenker du å gjøre da? Har du tenkt å søke?
1: Ja, jeg må søke. Jeg må omstille meg og finne meg et annet yrke. Fordi jeg har mistet såpass mye av mine fiskeområder at jeg har ikke hatt noe inntekt nå siden 1. januar. Så jeg er nødt til å finne meg noe annet å gjøre og selge fartøyet. Så det er klart, jeg må jo finne meg en annen jobb da.
0: Denne tilskuddsordningen, den gjelder jo ikke for de som har tegnefiske som levebrød. Hva tenker du om at tilskuddsordningen kun gjelder for dere med trålere?
1: Nei, altså, dette har jo vært et stort tema, og jeg skal være den første til å anerkjenne at det finnes også andre fiskere som burde vært innlemmet i denne ordningen. Og de fiskerne som har fisket med teiner og som har hatt det som 100% inntekt og levebrød, burde også vært innbefattet i denne ordningen, men det er klart det er en vesentlig mer drivstofftung investering å skulle drive med tråling, reketråling, krepsetråling enn det er å drive med teiner. Men allikevel, jeg er første til å anerkjenne at de absolutt burde vært med i denne ordningen.
0: Men er 25 millioner kroner nok til å dekke det faktiske tapet fiskerne har når det stenges helt for fiske?
1: Nei, ikke det helt tatt. Hvis du begynner å se sånn på det, så for noen av oss også, så utgjør dette at vi ikke vil kvalifisere til fiskeripensjon når vi fyller 60, ved at vi nå går ut av fiskeriet. Da taper vi jo en 600-700 000 i tapt pensjon fra fylte 60. Så, og i tillegg, vi taper et skattefradrag fordi vi er yrkesfisker. Så dette her er jo ikke, det er jo ikke noe dekking av noe tap i det hele tatt. Det er en ganske lav engangssum i forhold til hva vi mister og hva vi taper.
0: Hvis du skulle gitt en direkte hilsen tilbake til fiskeriministeren etter dette forslaget, hva ville du sagt da?
1: Det måtte vel være at den rammen må økes. Altså, det er bra de har økt den, men den bør jo økes ytterligere, og så bør samtlige av de som har fått mistet næringsgrunnlaget sitt såpass at de ikke kan drive videre, bør få en kompensasjon for det.
0: Takk skal du ha, Arild Lindholm Karlsen på Nøtterøy, og snart så skal du få høre hva statssekretæren svarer om situasjonen som yrkesfiskerne nå står I.

0: Før Kurt Nilsen og Never Easy så hørte du at det er kommet 10 millioner kroner som regjeringen nå blar opp ekstra til fiskerne I Oslofjorden er langt fra nok for rekefisker Aril Lindholm Karlsen fra Nøtterøy. Kristine Hansen, du statssekretær hos fiskeriministeren, og vi hørte jo nettopp at Lindholm Karlsen har vært uten inntekt siden nullområdet ble innført 1. Januar I år. Han sier jo at dersom han søker på tilskuddsordningen og får ja, så betyr det at han får yrkesforbud de neste 10 årene. Vil du si at dette en god ordning?
1: Nei, det stemmer jo ikke at han får yrkesforbud. Men for det første så vi veldig glad for at det plusset på 10 millioner. Det har med å gjøre at de opprinnelige 15 skattepliktige, og det var aldri tenkt at... Så derfor så det plusset på 10 millioner. Så har jeg full forståelse, eller vi har full forståelse for at, at fiskerne mener at dette lite, men det en begrenset pott.
0: Men Lindholm Karlsen sier jo at han nå må selge båten og gi opp rekefisker. Ikke finnes han noe annet å gjøre?
1: Det ikke ment å være en kompensasjon for tapp. Inte, altså det heter omstillingsmidler og det ment for å hjelpe folk over I andre inntektskilder eller gjøre det mulig å avvikle på en god måte. Så derfor så ikke beløpet satt som erstatning for noe yrkesforbud. Det vil fortsatt være mulig å fiske I åpne områder og I andre områder enn Oslofjorden. Så det ikke yrkesforbud slik sett.
0: Men tilskuddsordningen den gjelder jo kun fiskere som tråler. Kommer dere til å lage en ordning som også omfatter de som har hatt levebrød sitt med å fiske med teiner?
1: Nei, vi har ingen planer om å utvide ordninger. Tilskuddet, altså, det jo de som særlig berørt, så det en begrenset ordning.
0: Ja, men hvorfor har du ikke muligheten til det?
1: Grunnen til at potten begrenset. Ordningen laget for å treffe de som aller mest berørt, og særlig de med høy fart og gjeld. Og de vurderingene gjort etter mange gode innspill etter en høring, både om utvidelse og om begrensninger, og da har vi landet der vi har landet. Det fartøy under 11 meter som tråler, som kan søke om omstillingsmidler.
0: Men synes dere at 3,5 millioner minus skatt fra denne tilskuddsordningen en god nok kompensasjon mot yrkesforbud I 10 år?
1: Det det taket vi har satt, og vurderer at det skal være en god hjelp for at man skal kunne omstille seg på og enten finne seg noe annet å gjøre eller omstille seg innenfor fiskeriene.
0: Et overordnet mål for regjeringen det jo å sørge for å ta ned fiskerikapasiteten. Hvordan har det planer om å følge opp dette her? Kommer det til å sørge for at ingen nye fiskere kommer til for å sikre mulighetene de som allerede I dette yrket, eller?
1: Ja, målet har ikke vært å stenge nye ute. Målet med denne ordningen å støtte dem som hardest rammet etter at vi har innført nullfiskområder, det vil si egentlig har tatt noen jaktmarsker fra noen fiskere som de har brukt, og det dem som skal støttes. Så målet ikke å stenge nye ute.
0: Hva vil du si til Ari Lindholm Karlsen og de andre yrkesfiskerne som nå sitter uten inntekt, uten utsikt til å fiske og kanskje med gjeld på båt og utstyr, og da I Ari Lindholm Karlsens tilfelle må selge båten og finne seg noe annet å gjøre?
1: Ja, vi ønsker jo, vi har jo hatt god dialog, og kanskje særlig med Arild Karlsen, og også med organisasjonene til fiskerne, og vi ønsker å ha god dialog med dem I fortsettelsen også. 3,5 millioner jo, kan man selvfølgelig argumentere for at det lite penger, men det også noen som vil mene at det er en god støtteordning. Og så har ikke jeg innsikt I den enkelte fiskers lånegjeld, for eksempel på fartøy og den type ting. Så vi nødt til å ha videre dialog, selvfølgelig.
0: Takk skal du ha, Kristina Hansen, som statssekretær hos fiskeriministeren.

Samiske toner fra Elle Maja, dette var duo Stad. Hva vil skje med fergetilbudet for de som bor på Veiland I Tønsbergfjorden? Det spørsmålet det stiller vi før klokka blir halv fem. Men fram mot siste nytt fra NRK Nyheter. Her Dum Dum Boys, Tyven, Tyven.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. USAs president Donald Trump landet nå i ettermiddag i Kina. Han blir møtt av president Xi Jinping i morgen, da det offisiell mottagelse. Kina ønsker blant annet å snakke med Trump om Taiwans fremtid, sier korrespondent Philip Lote.
1: Det møte uten skandaler glipper, at Trump virker misfornøyd og at han blid når han drar, da vil besøket har nådd et slags minsteminimum, og så det denne følelsen av at alt kan ligge i potten. Dette en president de kanskje kan forhandle med alt om. Ingenting egentlig hellig. Hva betyr egentlig Taiwan og Taiwans selvstyre, demokrati og potensielle uavhengighet for Trump? Kanskje ingenting. Kanskje de kan gi han noe som gjør at de kommer litt nærmere sitt mål om å gjenforene Taiwan med det kinesiske fastlandet.
0: På Filippinene har det i dag blitt avfyrt skudd inne i parlamentet i hovedstaden Manila, men ingen skal være skadd. Politistyrker tok seg inn i bygningen for å pågripe senator og tidligere politisjef Ronald de la Rosa. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for forbrytelser mot menneskeheten. De la Rosa ikke pågrepet, sier innenriksministeren på Filippinene. Seks av landets største flyplasser blir rammet når streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes opp neste uke, det opplyser Fellesforbundet. 264 medlemmer som jobber på serveringssteder og butikker på flyplassene går ut i streik på mandag. Jonas Love har fortsatt problemer med stemmen. Norges håp i Eurovisionen skal synge i semifinalen i morgen, men allerede i kveld det generalprøver, og der det viktig å gjøre det godt, sier reporter Linda Marie Fedler i Wien.
2: Hans stemmedoktor, eller trollmannen som de kaller han, akupunktør Dag Nergård, han fortsatt her på hotellet og behandler da Jonas for disse stramme stemmebåndene som ganske anspente. Men vi snakket med han tidligere her i morges, og han tror at det skal klare å gå greit for Jonas, bare han får nok hvile, sånn at han kan trykke på for å da overbevise fagjuryen i kveld på generalprøve nummer to, for det her da fagjuryen skal gi sine poeng, og de han helt avhengig av at skal være gode, for de teller så mye som 50% av den totale poengsummen.
0: Og semifinalen kan du se direkte på NRK 1 fra klokka 21 i morgen. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

0: svensk-norsk musikalsk samarbeid Vidar Jonsen, Peter Norberg I på Vift. Jeg håper du har en fin, fin onsdag ettermiddag I Vestfold og Telemark, og du utenfor fylkesgrensene, så god ettermiddag til deg også. Det hyggelig at du hører på oss. Regnet som kommer inn over Vestfold og Telemark I ettermiddag og kveld, det har planer om å bli en stund, sier meteorolog Marek Ratajczak.
1: Det jo når det regnet først kommer I kveld, så går det ikke noen plass med det første. Det holder seg egentlig hele dagen I morgen over både Vestfold og Telemark, og det blir også ganske kjølig, så I hvert fall oppe I fjellene I Telemark så blir det nok snø. Som kommer, og det spørs litt på de høyeste åsene I Vestfold om det kanskje kan være så lav snøgrense som der. Så det ikke veldig langt over 5 varmegrader det kommer på de varmeste plassene midt på dagen I morgen.
0: Men hvor mye regn kan vi regne med at det kommer da?
1: Nei, kan det være litt sånn mellom 20-30 millimeter på de våteste plassene. Så det oppe I fjellet så det ikke umulig at det kan være enkelte plasser som kan få sånn 20 centimeter ny snø.
0: Hva vil skje med ferjetilbudet for de som bor på Veiland I Tønsbergfjorden? Vi håper å få svar om litt.

0: Men de interessert I det? Det skal vi snart spørre lederen I fylkesutvalget om. Men først et lite gjenhør fra da kollega Robert Hansen møtte fastboende på Veiland sist uke.
1: Nå snakker man jo om at man skal gå for en minimumsreparasjon av eksisterende ferge. Og man burde jo da foreta den forlengelsen som gjør at man kan ta ambulanse ombord, for det det jo en stopp for nå.
2: Og den ikke lang nok til en ambulanse?
1: Nei, og det ikke så veldig mange millioner ekstra som skal til for at den kan ta en ambulanse ombord. Så det finnes jo ikke noe sånn fornuftig å utsette det, rett og slett, den senere anledningen.
3: Raymond Johansen.
2: Du, hva tenker du da? Du da næringsdrivende ut på her. Fergeproblematikken, hvordan slår det ut for dere?
3: Nei, altså det jo livsgrunnlaget vårt. Det jo jeg og min samboer som driver her, så at uten det så har vi ikke jobb.
0: Ja, folk på Veiland, de bekymret. Ferja slitt og trenger vedlikehold for opp mot 14 millioner kroner, og den ikke stor nok til en ambulanse. Knut Anvik I Fremskrittspartiet, du leder I hovedutvalget for samferdsel I Vestfold fylkeskommune. For de fastboende på Veiland så jo ferjas selve livsnerven. Den slitt og trenger vedlikehold for opp mot 14 millioner kroner, og den altså ikke stor nok til en ambulanse. Forstår du at folk bekymret?
4: Ja, det klart jeg bekymret for det. Det jo livsnerva til det samfunnet som på Veiland, og politikerne I ferder, de har vel vedtatt også at det boplikt, så de må være der ute. De skal, og da det jo selvfølgelig at de bekymret for det som nå skjer.
0: Ferder kommune mener jo at fylkeskommunen må ta mer økonomisk ansvar. Du mener at det har den ikke ansvar for. Hvorfor det?
4: Nei, nå ikke jeg jurist, hverken I fylke eller I kommunen, men og alle passer jo på sitt ansvarsområde, og det jo forvirrende for selvfølgelig folk som bor I Vestfold og I Ferder. Men det sånn at for at det skal være et fylkesansvar, så må det liksom være fylkesvei til den ferja. Og når vi var med I Vestfold og Telemark, så hadde vi jo mye fergeproblematikk, og da var det for å få ta del I den nye satsingen til regjeringen for å få gratis ferger, så var det jo snakk om å lage fylkesvei ut på Jomfruland for å få ta del I det. Så og når du ser på Horten-sambandet, Horten-Moss, så jo det riksvei, og da det staten som har ansvar, og så det der ferja går mellom to fylkesveier, så det fylket som har ansvar. Og I de årene som jeg har vært med nå, gått over 10 år I fylkespolitikk, så har vi aldri hatt noen utfordring jeg kjenner ikke til at vi har hatt noe ansvar for Veilandferja, men vi har ansvar for at elevene som går på videregående skole, de kommer seg på skolen. Og der jo, så vi kan ikke bare snu ryggen til det. Det var oppriktig forstå meg sånn. Men det hovedansvaret det altså ferdig da, siden det den veien som går fra fylkesveien og ned til Tenvik, det en kommunalvei som ferdig kommune har ansvar for, dessverre.
0: Så hvis jeg skjønner forskjellen da, for Jomfruland for eksempel, det jo Telemark fylkeskommune som har ansvaret for ferjetrafikken, men det fordi at der det fylkesvei.
4: Ja, og da bare så for å liksom illustrere det, da, for å ta del I den nye ordningen som regjeringen kommer med det gratis ferje, så var det snakk om at det var en liten veistubb ut på Jomfruland, som måtte omklassifiseres til fylkesvei for at det skulle kunne ta del I de midlene som kom. Og så jo overføringene fra staten til kommune og fylke, de jo... Om det ferje, og det ferjer I fylket som fylket har ansvar for, så det hensyn tatt I overføringene fra staten. Så I det tilfellet her så dessverre, jeg bor I en del som nede I Vestfold, som heter fra Helgerå til Langesund, der går ferje. Og den har alltid vært tidligere, var det Brunnlands kommune, og så det Larvik kommune som egentlig har ansvar for den ferjen.
0: Men nå har Ferder kommune bedt statsforvalteren om å avklare dette ansvarsforholdet. Det tvil om ansvaret?
4: Nei, jeg tror ikke de folk som sitter på fylket, jeg tror ikke de noe I tvil, men jeg jo vanlig bygdemenneske, så jeg kan ikke legge meg opp I det juridiske. Men det sånn prinsipp.

0: prinsippene er Horten mot Sverige. Der er riksvei, der er staten. Der går fylkesveier til Ferjelem, der er fylke. Og det, i Telemark så er det oppe i Fjone, der oppe i Triungen eller oppe der. Og så er det Kragerø som fylket har ansvar for.
1: En løsning må komme raskt ettersom Sjøfartsdirektoratet krever en tilstandsrapport innen 13. juli i år og en oppfølgingsplan for utbedringer før det femårlige fornyelsestilbysynet i april 2027. Er det sånn at de fastboende på Veiland rett og slett kan ende opp uten ferjetilbud?
0: Nei, jeg håper ikke det. Jeg tror kanskje det er... Nei, jeg tror politikerne på ferder tar det her er veldig... selvfølgelig samvittighetsfullt og ordentlig, og jeg tror det må jo komme fram til en løsning. De kan ikke la folka være der uten å ha det et ordentlig tilbud.
1: Men det er noen som sier at det er bare de siste meterne ned til ferja fra rundkjøringa som er kommunens vei, ellers er det fylkesvei. Det er snakk om 30 meter kanskje. Det høres jo litt smålig ut dette her da.
0: Nei, det tror jeg ikke. Men
1: du tror ikke? Nei, men tro kan vi gjøre et annet sted. Det er jo greit å vite da.
0: Jeg vet at du skal tro andre steder, men jeg mener at den Tenvikveien den går kommunal ganske langt, men det er i hvert fall det i opplysningen jeg har. Men jeg har ikke kartet foran meg her nå. Men,
1: kanskje greit å undersøke det da, Knut Amik?
0: Ja da, og det regner jeg med de folka som administrasjonen hos oss har koll på. Men det med ansvar for skole, videregående, det er vårt ansvar, og vi er selvfølgelig avhengig av at de kommer seg på skolen.
1: Du får sjekke opp den veien da, Knut Amik, og så får vi komme tilbake til deg. Ja. Takk skal du ha for at du var med i ettermiddag i Vestfold og Telemark.
0: Og folk.

Hun heter Hanna Storm og fremførte Special. Det er ikke bare vi her hjemme som lar oss fascinere av solspeilet på Rjukan, for nå har selvaste BBC tatt turen til dalen, skriver Rjukan Arbeiderblad i dag. De skal lage podcast om hvordan Martin Andersen fikk lurt sola ned i sentrum, og det programmet skal sendes til hele verden. Tenk det, ja. Folk i både India og Manchester skal sitte og høre på historien om da Rjukan nekta å godta 6 måneder med skygge. Og så er det jo litt morsomt å tenke på at britene, som er verdensmestere i gråvær og regn, endelig har finnet noen som har tatt saken i egne hender. Martin, han forteller til avisa at til og med hans egen svigermor signerte en underskriftskampanje mot speilet i starten, men den motstanden den forsvant vi som dugg for sola da prosjektet ble en suksess. Og så får vi håpe da at hun har tillit av nå, som han har blitt podcaststjerne på verdensbasis. Vi holder oss til de lysere tingene her også i ettermiddag i Vestfold og Telemark, og noe som passer ganske godt i ganen på en solrik dag på Rjukan. Kan du tenke deg hva det er? Kremete, deilig og kaldt? Ja da!

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Vanilla Ice, Ice, Ice Baby. Elever i Vestfold og Telemark, de har pugget og jobbet på for de skriftlige eksamene de siste to ukene, men nå de ferdige. I kveld starter russefeiringen, og vi skal bli med på dåp før klokka blir fem. Du

Makko sier den fremadstormende artisten og låtskriveren fra Holmlia I Oslo. Han sang om Jessica. Klokka den nærmer seg 16:30, og det betyr at vi skal ta pulsen på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. To gjerningspersoner fanget opp på utvendige overvåkningskameraer I forbindelse med innbruddet hos Synsam-butikken I Stokke natt til mandag. Ifølge et foreløpig anslag fra politiet har tyvene fått med seg mellom 150 og 200 dyre solbriller til en samlet verdi på opp mot 1 million kroner. Fortsatt så venter politiet på overvåkningsbildene fra selve butikken, og de vil foreløpig ikke gi noe signalement på tyvene eller fortelle om de var maskerte. Din kompetanse fagskole I Larvik har sendt klage på NOKUTs vedtak om å trekke skolens akkreditering fra 1. juli. Bakgrunnen at NOKUT I slutten av april konkluderte med at skolen mister retten til å drive videre etter flere alvorlige brudd på regelverket. I klagen ber fagskolen først og fremst om at vedtaket utsettes for å unngå stans I virksomheten. Ifølge skolen det nødvendig med rask behandling for å hindre at over 2000 studenter faller fra, og for å sikre arbeidsplassene til de ansatte. Kunnskapsministeren flytta alle skriftlige eksamener før 17. mai, og det betyr at den offisielle feiringen starta I dag, 13. mai. Det veldig deilig å endelig komme I gang, sier Nora Berge Granum, og det klassekamerat Torkil Tobias Rønningsbakken enig I. Nå det russetida som I fokus. Vi trenger ikke blande feiringa og eksamen, sier han. I kveld det kickoff på Parpografen I Skien. På Hjalmar Johansen videregående skole I Skien starta de feiringa med felles frokost. Og flere russearrangementer det skal det bli, for før klokka blir fem så skal vi også være med på en russedåp I Tønsberg. Flere nyheter finner du alltid I nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt.

0: Det er vel den ultimate kjærlighetsballaden Richard Marx har skrevet Right Here Waiting I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Det klokka nærmer seg 4:56. Det et solid lavtrykk som har festet et klamt grep rundt fylkene våre de neste dagene.
1: Det egentlig fortsatt det samme værsystemet som gir regn, men da går vind fra nord litt mer sørøst I løpet av den fredagen, så det blir I hvert fall litt høyere temperaturer, og da vil også snøgrensa gå lenger opp I fjellet enn den gjør I morgen, men fortsatt veldig sånn vått, og det spørs om man får noe særlig pause fra det regnet, og det kan jo bli minst like mye om ikke enda mer I løpet av den dagen.
0: Og værfasiten, den var det meteorolog Marek Ratajczak som satt på. Elevene I fylkene våre, de har pugga og jobba og svetta for å bli ferdig med de skriftlige eksamenene de siste to ukene, men nå de ferdige. Og I kveld så starter russefeiringen på alvor, og om litt så skal vi få være med på russedåp.

0: Dette var Indi med Hilde Selvikvåg. I dag startet russetida for mange. I fjor så bestemte kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at 2026-kullet de måtte vente med russefeiringa si til etter de var ferdige med sine skriftlige eksamener. Og i dag kan elevene i Vestfold og Telemark feire at den tida forbi, og det skal skje med et smell. Kollega Hanna Enger Guttomsgaard, du nå på Greveskogen videregående i Tønsberg, og der det klart for avgangsdåp. Hvordan stemninga der?
1: Du, her inne i kantina på Greveskogen videregående, så kryr det av blå og røde dresser, russeluer, parkasser og skittne hvite sko som klare for de neste dagene her. Navn som Duracell, fylleangst, bokorm og brun og bli har blitt nevnt fra scenen. Folk har blitt døpt, rett og slett. Her hører vi at det skjer litt døping i bakgrunnen her. Jeg har trukket til meg at det si, tre gutter som nettopp har fått sine navn. Jeg står her med Edvard Udnes. På lua di så står det tissetrengt. Ahmad Hassan da Silva, på din så står det profeten. Og Oliver Østbø, der står det Delulu. Disse tre gutta her, de går studiespes, og bare for en time siden så var du ferdig med eksamen, Edvard. Hvordan føles det?
2: Det var litt hektisk. Det var bare å bli ferdig, og så slenge seg i bilen, hente tingene og komme seg opp igjen. Det var gøy. Jeg glemmer meg til feiringa.
1: Få høre med deg da. Hvordan føles det nå?
3: Det kanskje topp tre beste opplevelser i livet mitt. Så ja.
1: Å ta eksamen, hva topp tre?
3: Nei, å bli ferdig med eksamen.
1: Jeg må nesten spørre da. Hvordan følte dere at det gikk i dag?
2: Nei, jeg håper på det beste. Vi får se. Jeg tror det gikk bra.
1: Hva var det du gikk opp i da?
2: Det var entreprenørskap.
1: Entreprenørskap, og Amal, hva med deg?
3: Jeg også, entreprenørskap. Det gikk bra.
1: Så det jo sånn at dere jo det første kullet hvor det eksamen først, russefeiring etterpå. Oliver, jeg får spørre deg, hva tenker du om denne måten å gjøre på?
4: Nei, jeg tenker jo egentlig at det greit, for da får du jo bare fokusert på eksamen og så bare fokusert på russetiden. Da. Så det jo egentlig bra.
1: Hva med dere gutta? Hva tenkte dere da dere fikk vite at det var sånn det skulle bli?
3: Jeg tenkte det var en bra løsning på russetida. Bli ferdig med skriftlig så tidlig.
1: Og så lurer jeg på, etter dette her så setter altså i gang feiringen, og dere skal kanskje feire frem til 17. mai. Har du lyst til å fortelle litt om planene som venter nå?
2: Det blir gøy. Jeg skal bare være med kompiser og kose oss. Det blir bra. Det blir bra.
1: Jeg hørte noen rykter om noen rulling også. Det det som venter i kveld?
2: Ja, jeg skal ikke rulle i kveld, altså.
1: Her det flere som fornøyde med å bli ferdig med eksamen, og så får vi håpe at de tar det litt rolig også, da, fram til nasjonaldagen. Yes.

0: till den dagen du står stött på egna ben. Till den dagen du står stött på egna ben.
1: Han kommer fra Skien, Atle Pettersen, og han synger «Det ordner seg til slutt». Og det gjør det også for russen. Tenk på den frihetsfølelsen de har nå da. De har stått i startgropa og spint for å tenke at de skal komme seg til denne russetida, bare de blir ferdige med skriftlig eksamen, og nå er de der. Nå går startskuddet for russetida 2026. Og i kveld så er det altså dåp, og nå i ettermiddag er det dåp på Greveskogen videregående i Tønsberg. Og Hanna, du er blant russen nå og har fått tak i noen som har ordnet med denne dåpen både oppe i eksamener og frister.
2: Ja, det stemmer. Nå står jeg her sammen med de to russepresidentene på Greveskogen. Melissa Ademi, som er blitt kalt skipet. Det står det på russelua hennes. Og så står jeg med Sara Maria Gilsdottir, som har blitt kalt Decibel. Kan ikke dere bare starte med før vi går videre? Dere må forklare navnet deres. Hvorfor heter du Decibel, Sara?
3: Jeg heter Decibel fordi jeg er kjent for å være ganske høylytt. Ja.
2: Adina?
4: Det er et albansk navn for jente, og jeg er albaner, så det er vel venninnene mine som har tenkt på meg da, når de har kalt meg det.
2: Og alle her inne har jo fått sitt navn i dag. Alle som er avgangselever, du må ikke ha rød russedress som dere to har på dere. Det er fritt fram for de som har lyst på et navn. Fortell litt tanken bak dette arrangementet her.
4: Det er jo for alle. Vi har vært veldig opptatt av å inkludere alle, jobbet veldig lenge med det. Egentlig fra starten av året så har vi hatt fokus på at alle avgangselever skal med, uansett om de er på gruppe eller ikke. Så det har vært fokuset her også, rett og slett. Og det er veldig mange som har møtt opp, og det synes vi er veldig hyggelige. Så ja, det er egentlig bare det.
2: Dere to som russepresidenter, dere har jo jobbet på frem til nå, og nå er russetiden endelig i gang. Fortell litt, hvordan føles det?
3: Det er jo veldig gøy. Jeg har jo blitt, eller fra jeg var liten så jeg liksom russen og samlet russekort og sånn, så det er litt sånn rart, litt surrealistisk å plutselig være her. Men ja, jeg tror det blir kjempegøy, og en fin avslutning på 13 års skolegang.
2: Her skal folk altså inkluderes. Nå begynner det å nærme seg slutten for denne avgangsdåpen, og folk kryr rundt i hver sin russelue med navn på. Jeg får bare trekke meg til siden her, for her står det også en bli lærer, avdelingsleder og elevkoordinator. Er du, Hilde Wold? Fortell litt, hva synes du om det elevene har fått til her?
5: Jeg er sånn ordentlig stolt og innmari imponert over dem. Det de har klart å øve på i hele år, at de skal ha aktiviteter hvor alle skal føle seg at de hører hjemme. Og dette her er jo kjempefin start på russetida, for nå er jo alle her, avhengig om de definerer seg som russ eller ikke russ. Så dette er jeg skikkelig stolt og imponert over at de får til.
2: Og som du nevnte fra scenen, det har vært også en effekt av at det er snudd litt på hodet eksamene først, russetid etterpå. Fortell litt hvordan det har vært på Greveskogen.
5: Ja, altså etter forrige ukes eksamener så hadde vi 100% oppmøte til eksamen. Og så skal ikke jeg spekulere om det er på grunn av forsinket rustig eller ikke, men vi har jo våre antakelser.
2: Helt til slutt, disse to jentene her skal snart videre inn i russefeiringa, og det samme med mange elever som sitter spente og venter nå på hva som skal skje frem til 17. og videre. Hva vil du si til dem?
5: At de skal kose seg noen skikkelig mye. Nå er de ferdig med skriftlig eksamen. Nå må de bare liksom gønne på, men pass på hverandre, pass på seg selv, men bare ha det sånn skikkelig gøy.
6: Vi har ventet lenge.
7: Vi er best i verden. Vi har stått i England. 2-1 i fotball.
6: Lenge.
7: Vi har skåret. Vi har skåret i Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
6: Nå skal vi til VM.
7: Dette er utrolig. Vi har kommet tilbake.
6: Sammen.
8: Kan Norge vinne VM?
6: Sammen for Norge.
9: Dette er følger starten på noe stort.
10: Jeg drømmer om et VM som alle i Norge føler at de kan delta litt i.
6: Fotball-VM på NRK.

0: Swift her i ettermiddag i Vestfold og Telemark. Du hørte The One. Det Anita Moland som har vært dagens produsent. Jeg heter Kristin Riverud og håper at dere får en fin onsdag ettermiddag og kveld. God fridag til alle som har det i morgen, og for deg som har valgt å ta langhelg. God langhelg. Men vi kommer tilbake sterkt på fredag, tar en liten pust i bakken i morgen på Kristi Himmelfartsdag. Men noen som ikke tar en pust i bakken, det H.C. og Andrea. Og hva skjer hos dere i dag?
1: Det fire dager igjen.
2: Det det, og gode råd dyre.
1: Ja, eller er de billige?
2: De kan være helt gratis.
1: De kan det, hvis du hører på hverdagsfesten etter nyhetene, så kanskje du får deg noen gode råd og tips og triks angående nasjonaldagsfeiringen.

0: NRK Nyheter klokka 17. Slovakia stenger alle grenseoverganger til Ukraina. Myndighetene opplyser at det gjøres av sikkerhetsgrunner. Flere detaljer om beslutningen er ikke kjent. Slovakias president Robert Fico var nylig på besøk i Russland etter å ha blitt invitert av president Vladimir Putin. Slovakia er svært avhengig av russiske oljeleveranser, og landet har en litt under 100 kilometer lang grense til Ukraina. USAs president Donald Trump landet i ettermiddag i Kina. Han skal møte Kinas leder Xi Jinping i morgen. Konsekvensen av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene. Et annet viktig spørsmål det er ventet at de to skal snakke om er herredømme over Sør-Kina-havet og fremtiden til Taiwan. Sverige senker avgiftene på bensin og diesel med 3 kroner. Det er et av tiltakene i den svenske regjeringens krisepakke som ble lagt frem i dag. Krisepakka er på 17,5 milliarder kroner. Fremskrittspartiet mener Norge ligger bakpå sammenlignet med Sverige, men det er ikke finansminister Jens Stoltenberg enig i.
1: Det er feil. Norge har veldig omfattende ordninger. Det er vel ikke noe land i verden som har en mer omfattende strømstøtteordning enn det vi har i Norge. Der vi nå også øker bevilgningen, nesten dobler den til over 21 milliarder kroner. I tillegg kommer det som gjøres på diesel og bensin. Men det viktigste er jo at vi tar på det største alvor at folk er urolige. Og det viktigste vi gjør for å håndtere den uroen er å holde orden i norsk økonomi, slik at vi ikke får svensk arbeidsløshet, som er dobbelt så høy som i Norge, og slik at vi ikke opplever det svenskene opplever, nemlig at prisene har vokst mer enn lønningene. Reallønna har gått ned i Sverige. Den har begynt å gå opp i Norge, og det er den viktigste forskjellen mellom Norge og Sverige.
0: Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke, det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Retten mener det er stor fare for at han kan begå nye straffbare handlinger. Høyby blir dermed sittende i fengsel frem til dommen kommer 15. juni. Påtalemyndigheten har bedt om at han dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. Bergen kommune innfører forbud mot elsparkesykler i deler av sentrum. Både på Torgallmenningen og festplassen blir elsparkesykler forbudt fra mandag 18. mai. Det blir innført en digital forbudssone slik at motorkraften på utleiesykler blir kuttet hvis noen prøver å kjøre inn i disse sonene. Bergen kommune sier det skal være trygt å ferdes i sentrum, og at folk skal kunne gå rundt uten å frykte å bli påkjørt. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
2: NRK P1. Du hører HC og Andrea.
3: God onsdag, Norge.
4: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen hit til oss.
3: Vi har kommet oss midt i uka.
4: Ja, kanskje til og med det er den siste arbeidsdagen for uka.
3: Og uansett hva dagen er for deg, så er hverdagsfesten

0: Og bandet Blue Boy her i NRK P1.
1: Kanskje det er et 17. mai-hack? Å lage et lite
0: rodeo-show,
1: ja. Ja, kan jo hende at det ikke er så vanskelig heller.
0: Nei, jeg vet ikke, du tenker på sånn mekanisk okse da, eller kanskje, nei, hvis du har en gård, og kanskje en luntende borte i innhegninga der.
1: Eller en vilterhund, kanskje.
0: Ja, vær forsiktig dere.
1: Ja, og dyrevelferd, og så videre.
0: Ja,
1: sant. Gå inn i appen NRK Radio hvis du har lyst til å dele noen 17. mai-hacks, det er det vi er på jakt etter. Det kan også være flekkfjerning-tips, det kan være en enkel måte å lage pavlova på.
0: Ja.
1: Altså, det er mye som skal gjøres.
0: Det er en hel del.
1: Fra morgen til kveld, og selv om du skal, kanskje det er en god vertinnegave,
0: ja.
1: Det er ofte så skal du bort, eller så skal du ha besøk.
0: Ja, hva med deg på søndag?
1: Jeg tror det kanskje blir begge deler, ja.
0: Oi.
1: Bare for å gjøre dagen komplett.
0: Ja, deilig, deilig. For det er jo en spesiell dag, og det er jo, jeg vet ikke, finnes det noen annen dag i året hvor vi opphever alle regler og oppfører oss stikk motsatt av normalen?
1: Om det finnes andre dager
0: enn 17. mai. Altså er det noen annen dag vi sier, ja ok, champagne klokka ni, eller dress hele dagen, eller
1: bunad i
0: mange varmegrader.
1: Mm.
0: Den er jo det.
1: Ja.
0: Og hva er grunnen til at folk står opp frivillig klokka seks på det som egentlig er en fridag?
1: Det er en veldig hyggelig dag da.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja.
0: Og det er veldig mange tradisjoner, og veldig mye nasjonalfølelse, og romantikk, som er viktig å ta vare på.
1: Ja, og så er jo champagne godt til frokost.
0: Ja, for all del.
1: Det er ikke det vanskeligste å stå opp til, synes jeg.
0: Nei, nei, det er jo ikke det. Men hvorfor smiler vi til så mange flere? Hvorfor hilser vi på så mange flere? Og hvorfor sier vi til så mange flere at, åh, så flotte barn du har,
1: ja,
0: enn vi gjør ellers i året?
1: Nei, det er vel noe stolthet som slår inn, kanskje.
0: Ja.
1: Tror du ikke det?
0: Ja. Det er litt morsomt, synes jeg, at veldig mye av det vi gjør på 17. mai, det hadde vi nærmest tatt avstand fra den 18.
1: Ja.
0: Og vært litt redd for. Og
1: jeg tror mange tar avstand fra det de gjorde 17. mai og 18. mai også, ja.
0: Det er et veldig godt poeng, men da tror jeg vi snakker om to forskjellige publikum, kanskje.
1: Ja.
0: Eller i hvert fall marginalt forskjellige. Det er normalt å spise dessert før lunsj.
1: Mm.
0: Det er normalt å drikke champagne før klokka 10 og høre på korps i 6 timer.
1: Åh.
0: Og de flotte menneskene som spiller i korps,
1: jeg elsker dere.
0: De går jo opp til 11 timer.
1: Jeg blir altså så rørt av den korpsmusikken.
0: Ja, og det er jo det andre, den emosjonelle bomba som 17. mai er.
1: Ja, og små barn i alt for store, både uniformer hvis de spiller i korps, men også bare sånn dressen. De har fått storebrors dress, og den var litt for tidlig. De skulle egentlig hatt neste år.
0: Ja, ikke sant?
1: Åh, så søte.
0: Ja. Og så er det disse ballongene da, som vi plutselig er villige til å betale, jeg vet ikke, 180 kroner for.
1: Ja, er vi det? Jeg føler at folk er stadig mindre villige til det,
0: egentlig. Ja, de er det, ja.
1: Ja. Er det ikke også ulovlig?
0: Jeg vet ikke.
1: Flere steder?
0: Jeg har i hvert fall sagt nei i mange år og følt meg litt sånn kjipt da.
1: Og de følger jo etter deg, hvis de ser at du har små barn.
0: Ja da, ja, det er klart det. Det er klart det. Men det er levebrød og så videre, sikkert.
1: Ja,
0: det
1: skal
0: ha. Ja. Man tillater seg å kollektivt være følelsesstyrt, er det noen som har skrevet, og det er jo ikke noe jeg går og tenker på hver 17. mai, men det er jo sant.
1: Mm.
0: Man
1: ja.
0: Ser på omgivelsene, det er kanskje noe grønne bjerketrær, det er mange flagg, det er festpyntede mennesker, det er ja. Små barn som du sier, det er korps, det er alle de tingene som gjør at du går jo inn i den bobla, det er jo veldig få som aktivt velger å stå helt på utsiden den.
1: Mm, ja, det er jo en litt sånn takknemlighetsdag også, da. Ikke minst med en verden i brand mange steder, så er det jo også, ja, så heldige vi er som kan ha de dagene.
0: Ja, det er helt sant.
1: Feire det vi gjør.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og jeg ser på deg, og du nevnte det selv, når korpset kommer marsjerende, både det første, det tredje, det sjuende, det niende, det elfte og det siste, så kommer det nesten en tåre i øyekroken din.
1: Ja, den blir større og større for hvert år som går.
0: Ja.
1: Og dette har jeg hørt at det er en greie.
0: Ja.
1: Man blir mer rørt av korps når man blir voksen.
0: Ja. Hva tror du det er? Tror du det er minnene fra da du var liten? Eller tror du det er det at du ser de som er små nå? Eller er det bare korpsmusikken du er glad i?
1: Jeg tror det er en kombinasjon av alt. Og mest av alt så tror jeg det er det at folk har samlet seg frivillig og uten betalt på en måte, for å gå der og spille musikk for oss, med tunge trommer og trompeter og det hele. Ja,
0: svikter stemmen litt nå, Lundqvist.
1: Jeg synes det er så vakkert, og man hadde et 17. mai-tog vært uten.
0: Nei, det er helt sant.
1: Forferdelig, vi skulle gått rundt der med en boombox.
0: På forhånd, tusen takk alle sammen.
1: Ja, vet du hva. Ja.
0: Dette er selvfølgelig veldig, veldig viktig for å få en vellykket 17. mai. Været spiller selvfølgelig en rolle, og gode tips til hvordan man får en sånn smooth, myk, fin gjennomføring av dagen selvfølgelig også viktig.
1: Kanskje det et annet spill enn potetløp som funker hjemme hos deg?
0: Ja.
1: Det kan jo, du bør ikke være redd for at det skal passe for alle, for det passer alltid for noen.
0: Ja, det helt sant, og de tipsene vil vi så gjerne ha i dag.

0: Sushi var det, og Elinor.
1: Vi snakker om dine beste hacks for nasjonaldagen.
0: Ja, og det kommer inn.
1: Ja, det er ikke for sent. Hvis du har lyst til å tipse gjengen din, så gjør du det i appen NRK Radio. Du søker opp hos André og klikker på send inn.
0: Det er veldig hyggelig. Kjetil har gjort det, og ja, det er mange forskjellige måter å løse 17. mai på.
1: Ja.
0: Og Kjetil skriver at hans 17. mai hack er ut i naturen.
1: Ok.
0: Ja, de siste 4 eller 5 årene har jeg feiret ved å sitte ut i skogen og lese uten andre i nærheten. Den ekstroverte blir introvert når så mange skal late som det er så gøy. Fikk overdose etter mange år med korpsfanen. Men jeg regner med å melde meg på igjen hvis jeg får barnebarn. Hun gleder seg til en dag i sofaen uten en eneste kakeforpliktelse.
1: Ja, det er jo en fridag, og den kan man jo bruke som man vil.
0: Ja da, man kan jo det, og så kanskje bare ha nasjonaldagen i tankene da, eller se den på TV, eller?
1: Det går an, det også. Mm. Flotte sendinger. Anne sier at hennes beste 17. mai-triks, det er å dekke bordet kvelden før. Med alt annet enn maten da, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Da blir morgenen mye hyggeligere, og mye mindre stress med alt annet som også skal gjøres.
0: Ja.
1: Mhm. Gå og legge seg til ferdig pyntet bord. Smart.
0: Ja, ja, veldig lurt. Ja. Den der morgentimen, eller de morgentimene på 17. mai der, kan jo bare prege litt over opphetning på systemet.
1: Og så tror man alltid at jeg skal bare koke poteter og dekke bord. Det går fort. Det gjør ikke det, vet du.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det tar alltid lengre tid enn du tror. Mm. Så er det Grete som har skrevet til oss. Beste bunadstipset ever kommer her.
1: Oi!
0: Bunadskjorte av lin vasker du, så ruller du den sammen og legger den i fryseren.
1: Okay.
0: Ta den opp, vent noen minutter og stryk i vei. Det går som en lek.
1: Er det sant?
0: You can thank me later, skriver Grete.
1: Det.
0: Og hvis du skal bake, så kan du stryke litt eddik i bakebollen, altså hvis den er av plast, hvis du skal sikre deg at pavlovaen blir sprø og fin.
1: Ha.
0: Hipp, hipp, skriver Grete.
1: Ja, dette er en Grete som har vært ute en 17. mai natt før.
0: Ja, takk for tipsene.
1: Ja, så du.
0: Ja.
1: Den hadde jeg ikke hørt før.
0: Fryserne altså.
1: Mari har et veldig smart tips, hun også. Mm. Fint å være litt førevar her. Hennes tips er gnagsårplaster.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja,
1: jeg vet ikke
0: mange...
1: hvor mange jeg har gått opp.
0: Ja, er det bunadskoene, eller er det generelt fordi vi går så veldig langt?
1: Det er vel kanskje en kombinasjon.
0: Mm.
1: Ja.
0: Terje spør, det er mulig at dette er til deg altså, eller til deg og alle som opplever det samme, nemlig å bli rørt av korps.
1: Ja.
0: Er det fordi en del av dem spiller surt?
1: Nei, det er det ikke. Det er fordi det er vakkert, faktisk.
0: Ja.
1: Ja. Ragnhild sier at de pleier å ha kubbspill i hagen litt sånn utover ettermiddagen, funker for alle aldre. Mm. Eller en quiz, det slår vel aldri feil, sier Ragnhild.
0: Nei. Det kan jeg tenke meg.
1: Det kan jo handle om hva som helst da.
0: Ja.
1: Og hva med å quizze hverandre litt i norsk historie da?
0: Ikke dumt.
1: Nei.
0: Få med barn og ungdom også.
1: Ja.
0: Sniker de inn.
1: Ja.
0: Alvil, vår venn, skriver... Det kan sikkert være mange hacks, men det hjelper i hvert fall ikke å flytte til en annen kant av landet.
1: Nei.
0: For gjestene kommer jo bare etter.
1: Ja.
0: Og det er hyggelig da, skriver
1: Alvil. Ja, det er hyggelig. Mm. Kenneth er en tøffing.
0: Ja.
1: Kenneth gjør noe jeg ikke tror så veldig mange andre gjør. De har tradisjon for å fylle vannballonger til ungene etter toget.
0: Oi, ja.
1: Så da er det vannballongkrig da.
0: Du skal ha skiftet klart egentlig da.
1: Ja. Men veldig morsomt da, sikkert for en opplevelse.
0: Sikkert kjempegøy. Gunn Karin er deg evig takknemlig, skriver deg super tips til deg med duken.
1: Ja.
0: Og de som nettopp har skrudd på radioen, ta det en gang til.
1: Ja, det er bare å legge den på før den er helt tørr.
0: Ja.
1: Og la den tørke på bordet. Ja. Ser ikke ut som du har gjort noe annet enn å stryke på den.
0: Nei, ikke sant?
1: Nei.
0: Supert. Gunn Karin lurer da, er det noe å ta til seg med tanke på å bruke samme tips til bunadsskjort da?
1: Men jeg har hørt at folk henger den opp når den er litt våt da. Du får ut mye av det verste.
0: Men å ta den på seg mens den er våt?
1: Ja, det kan jo hende.
0: Du kan jo stå og sove natt i 17. mai da, mens den tørker.
1: Ja. Ja. Jeg har også sett at det var noen som skrev at du kan ta den med deg inn på badet mens du dusjer.
0: Ja.
1: Da får den jo dampet av seg.
0: Det driver vi med hjemme hos meg.
1: Ja, ikke sant?
0: Mm. Ha en flott 17. mai, skriver for øvrig også Gunn Karin i like måte.
1: I like måte, ja.
0: Mm.
1: Det er dine beste hacks for nasjonaldagen vi er på jakt etter, og vi håper du har lyst til å dele i appen NRK Radio.
0: Ja, kommer det noen på besøk på 17. mai, så må du gjøre som Tommy Nilsson sier.

0: Öppna din dörr och Tommy Nilsson. Det er hyggelig musik.
1: Ja, det er hyggelig å åpne døren for gjestene du får 17. mai også.
0: Og det er hyggelig å få gode tips og råd, eller hacks, som vi har valgt å kalle det i dag. Mm. Lifehack, vet du. Hvis du henger med i tida, så vet du at det er liksom det som gir deg litt ekstra hjelp i hverdagen i dette livet, som kan være både lett og vanskelig. Og til 17. mai skal det jo være lett. Ja. Men vi kan møte på noen utfordringer som kan løses med kan noen det. Tips og råd.
1: Ja, Ola for eksempel sier senk ambisjonene. Alt trenger jo ikke å være perfekt, hverken mat, antrekk eller hjem. Det aller meste er godt nok. Ja. Nyt dagen.
0: Ja, veldig sant.
1: Klok mann du, Ola.
0: Ja, alltid. Ja. Så har vi Lene som skriver, vi tilbyr krokket, ringspill og stigegolf til små og store gjester 17. mai.
1: Hva i all verden er stigegolf?
0: Spør du meg, så spør jeg deg, men det høres gøy ut.
1: Ja.
0: Ja. Jeg prøver å tenke veldig nå, men jeg kommer ikke på det. Sikkert mange som sitter og roper til radioen nå at stigegolf, herregud, vet dere ikke hva det er?
1: Ja, nei, vi gjør ikke det.
0: Nei, lær dere det. Ja. Fine aktiviteter mellom rømmegrøt, spekemat og pavlova, skriver Lene, som også ønsker alle en fin nasjonaldag. Mm. Alt godt,
1: I like
0: sier
1: måte.
0: Lene fra ski. Ja, i like måte.
1: Krokket, ja, den er ikke dum.
0: Åh, det var noe av det beste jeg visste da jeg var liten.
1: Ja, det moro. Ragnhild sier at du kan bare legge ferdigkjøpt potetsalat over I en fin skål, og så kan du strø over fersk persille og ta all ære for den gode salaten.
0: Ja.
1: Det et godt råd.
0: Ja, det det. Det det.
1: Du skylder jo ingen å si hva det
0: Nei. Nei, det egentlig. Sant. Det sant. Her kommer en veldig hyggelig melding fra Lyra.
1: Ja.
0: Hei, I dag feirer jeg at jeg skal spille med korpset mitt både fredag, 17. mai på både fredag og 17. mai. På fredag skal jeg gå med skolen og barnehagene på Høybråten til sykehjemmet. På 17. mai skal jeg spille klokka 7 på Høybråten, så reiser vi til Oslo sentrum og går I det store barnehortoget, så reiser vi til Høybråten og spiller litt mer der. Og pappa skal spille tuba I Høybråten sitt eget 17. mai-korps. Jeg liker å høre på dere. Hver gang jeg hos farmor.
1: Hilsen, så koselig.
0: Saksofonisten Lyra på 11 år.
1: Wow, imponent.
0: Ja, det var veldig fint.
1: Ja, stå på.
0: Der var det mye god 17. mai-tradisjon.
1: Pia sier at du alltid må ha med deg en ekstra, eller ha alltid flere faktisk, ekstra sikkerhetsnåler til bunaden.
0: Ja.
1: Det pleier å redde dagen. Om ikke din dag, så kanskje noen andres.
0: Ja.
1: Og det jo alltid den der bunadsveska som åpner seg og blir borte. Mange tusen kroner, vet du.
0: Ja.
1: Bare ha en sin sand, nål oppi.
0: Ja. Ja.
1: Smart.
0: Det veldig smart.
1: Ja.
0: Per, vi må ta med den til Per. Hipp hurra for alle korps uten dem. Ikke noe test 17. mai.
1: Nei.
0: Nei. Og så vi også klar over at det steder hvor det ikke nok, hverken barn, unge eller voksne, til å lage eller sette sammen et korps.
1: Mhm.
0: Og da finner man alternative løsninger.
1: Det kan man gjøre.
0: Ja.
1: Katrine sier at hennes største hack for 17. mai å ikke ha barn.
0: Ja.
1: Da slipper man å stå opp tidlig, ikke noen forventninger om å møte opp her eller bidra der. En god 17. mai den som kan nytes uten stress.
0: Ja.
1: Deilig. Nyt det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Melding fra Hemsedal her også. Jeg skal stå på terrassen og se barnetog og nyte nasjonaldagen med å se feiring rundt I vårt vakre land på TV.
1: Ja. Mm. Og så var vi innom dette trikset med bunadskjorte I fryseren.
0: Ja.
1: Men bergenseren Anette sier at du må ikke legge linbunadskjorte I fryseren I hvert fall. Da kan du risikere at skjorta knekker når du pakker den ut.
0: Ja, det viktig viktig å ha med.
1: Holder å legge den I kjøleskapet, og det står mer på Husflidens hjemmesider, så det var jo et godt råd.
0: Ja.
1: Smart hjemmeside å ha med seg.
0: Mm, ja, klart det. Så har vi en anbefaling for de som skal sminke seg før bunaden skal på. Deretter tar du en pose over hodet når du skal ta på skjorten, så det ikke blir noe sminkesøl på skjorten.
1: Ja.
0: Ja, vær forsiktig bare. Med pose over hodet.
1: Ja, ja. Men også, jeg har sett at folk har hårspray på skjorta, lager et slags lag.
0: Og gjør det?
1: Ja, et skall.
0: Ja.
1: Og da får du ikke så mye brunkrem og annen moro på det.
0: Nei, ikke sant? Mm. Så smart.
1: Fikk også et tips her om å fryse druer. Det kan du bruke både oppi glass, som da alternative isbiter som ikke smelter, men også som deilig snacks for barn.
0: Ja. Flott, veldig mange flotte tips,
1: yep.
0: Råd, hacks, kall det hva du vil, til hvordan man får en lettere 17. mai I enkelte situasjoner.
1: Mm.
0: Så bra.
1: Gratulerer med dagen som kommer.
0: Gratulerer med dagen som kommer, alle sammen. Vi glad for meldingene. Og kvitterer med en sang. Laurent kommer her.
1: Mm.
0: Laurent Kelmendi, tror jeg, navnet fullt og helt. Og sangen heter Die For You.
1: Norge.

0: Die For You og Laurent.
1: Hva er stigegolf?
0: Jo, det har vi fått vite nå.
1: Så deilig.
0: Stigegolf er et tøv med baller, gjerne da golfballer, i hver ende. Festet i hver ende, ja. Og så kaster du dette tøvet med en ball i hver ende. Det blir en sånn slags slynge da, mot et stativ med vertikale ribber. Og der må gjøre å få ballene til å bli hengende på hver ribb da. Så hvis du har fire for eksempel over hverandre, skal du sikkert kaste på en først.
1: Hvis du har klatrevegg, ribbevegg,
0: ja.
1: Eller kanskje et tørkestativ.
0: Tørkestativ kan gå, tenker jeg.
1: Ja, det hadde jeg aldri hørt om før.
0: Nei, da har vi lært det. Tusen takk, Lene. Tori.
1: Tusen takk.
0: Flotte greier.
1: Vi er jo på jakt etter noe å feire.
0: Ja, vi er det.
1: Og da har vi jo fått en hyggelig melding fra Anette, som sier at mammaen hennes, verdens beste mamma til meg, hun heter Berit, og hun har bursdag i dag.
0: Hippera!
1: Gratulerer med dagen, Berit. Det er jo en sånn ting man burde feire.
0: Ja.
1: Sin egen bursdag.
0: Så klart.
1: Og ikke minst moren sin bursdag.
0: Ja, så kanskje enda viktigere.
1: Ja, mange som kan melde seg i dag. Det er alltid noen som har bursdag, men det må ikke handle om fødselsdag.
0: Neida, det kan være hva som helst. Det kan være at du nettopp har klippet plenen, eller måkt snø, eller vært på topptur, eller kjøpt et malingsspann som du har planer om å bruke i løpet av sommeren på den lille bua du har stående i hagen.
1: Det er så mange ting du kan trekke fram fra ditt eget liv, det er vi helt sikre på. Så bare gå inn i appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea, klikk på send inn. Fortell oss hva du feirer. Ta med litt informasjon om deg selv, og husk å legge med mobilnummeret ditt, sånn at vi får tak i deg.
0: Ja, gjør det. Vær klar for å snakke med oss rundt klokka 18 også, hvis du først melder deg på, og det vil vi veldig gjerne at du skal.
1: Ja, du må det. Og så får jeg jo også sendt deg en premie da, vet du.
0: Ja!
1: Den kan være kjekk å ha.
0: Ja. Bokstavlig talt.
1: Ja.
0: Her er Jason Donovan.

Hele Norges Jonas Lov skal i ilden. Eurovision Song Contest.

0: Jonas Love og ja.
1: Ja, hva tror du da?
0: Jeg synes det tøft, men jeg tør ikke å tro noe, jeg.
1: Nei, sånn har det blitt.
0: Livredd for å tro noe.
1: Ja.
0: Nei, men den danske jo fin, den finske har jo fått mye positiv oppmerksomhet.
1: Mm.
0: Jo mange har jeg lest som gode i år, så da blir det spennende da.
1: Ja, men vi holder vel alltid en liten knapp på
0: Jonas.
1: Våre egne vel.
0: Ja da.
1: Lykke til i hvert fall, det i morgen.
0: I morgen den semifinalen der Norge med, og så får vi se da. Vi må i hvert fall klare å komme oss fram til lørdagen.
1: Ja, det enig. Mm. Har du lyst til å feire det, eller noe helt annet, så gjør du det altså ved å si ifra i appen NRK Radio, søk opp hos andre og klikk på send inn.
0: Ja, gjør det. Vi gleder oss til å få en ny venn etter klokka 18. Nå gleder vi oss til å få et værvarsel, og det statsmeteorolog Bente Wahl som klar for å fortelle oss hvordan været blir i morgen.
2: Nei, det jo et lavtrykk som skal inn i Sør-Norge i morgen. Det kommer jo inn da i kveld fra Sverige, og det skal jo gi en del vær, vil jeg si da, i Sør-Norge hvis vi tar det først. Det blir vanskelig å unngå nedbør i Sør-Norge. Alle får nok noe regn og regnbyger, og så blir det snø i fjellet. Så i hvert fall fra Hardangervidda nordover, så må man være obs på at det kan være 10-20 cm snø som kommer i løpet av natta og formiddagstimen i morgen. Det kan også være litt snøfokk, for det blir en del kraftig nordavind, i hvert fall i de nordligste fjellene. Traktene, så skal du over noen fjelloverganger i Sør-Norge i morgen, så sjekk værmeldingene og ikke minst pass på at du skodd for føreforholdene. Trøndelag, Møre og Romsdal, der blir det noe lettere utover dagen. Der det nedbør først på dagen, og så kan man nok få se sola igjen etter hvert. Og på Vestlandskysten blir det også kraftig nordavind, sterk kuling langs kysten. Nord-Norge merker også litt dette lavtrykket, kommer inn med litt nedbør i Nordland sånn ut på formiddagen, og så trekker dette da nordover i Nordland utover dagen. Nå Troms og Vidda i morgen kveld. Finnmark får det vel ikke før natt til fredag. Men når dette da går nordover, så blir det bedring i bakhånd, så Nordland får jo da lettere vær først på Helgeland, og så lenger nord utover siste del av dagen. På Spitsbergen, der blir det stort sett oppholdsvær.

0: for fred.
1: Emma Steinbakkens versjon av «Jeg glemmer deg aldri».
0: Åh, det vakkert.
1: Ja. Rådebank, tv-serien.
0: Ja, vakker tv-serie, ja. Vakker dame, vakker ja. Sangstemme.
1: Ja.
0: Og tekst, vakker tekst.
1: Ja.
0: Og vakker melodi.
1: Ja, dette var veldig vakkert.
0: Ja, det det.
1: Ja. Det kommer noe vakkert her nå.
0: Få høre. Å nei, jeg vet hva det
1: Ja, hva det?
0: Det ukas saus eller dressing.
1: Det jo onsdag, så det klart at det ukas saus eller dressing.
0: Ja, har vært gjennom mange nå.
1: Ja, vi har det, men i dag har vi en som ikke kan gå feil.
0: Få høre.
1: Vi har vært litt i tvil om, det saus, det dressing, det dip?
0: Ja da.
1: Det i så fall ok?
0: Mm.
1: Og så videre. I dag det utvilsomt en saus.
0: Ok.
1: Fordi ordet i seg selv betyr det.
0: Vi Akkurat sånn som noe annet vi har hatt.
1: Ja, det jo sant.
0: Så, måle.
1: Ja, måle fra Mexico, eller den delen av verden.
0: Ja.
1: Nå skal vi til India, Pakistan, Thailand.
0: Spennende.
1: Det vil si, det mulig at vi egentlig skal til Storbritannia.
0: Is it a curry?
1: It's a curry. Ja. Det helt riktig, for curry. Ordet kommer fra tamilsk, som betyr saus. Eller faktisk betyr det tilbehøret til ris.
0: Ok.
1: Ja. Visst, begge deler. Dokumentert i språkhistorie om matkultur, som jeg har sjekket flere kilder i dag. Det noen som mener det feil, så arrester meg gjerne, men jeg tror jeg ganske innenfor. Men så har du det der curry. Skal man si curry eller curry i Norge?
0: Ja, det vet jeg ikke. Jeg føler at jeg bestiller meg en curry.
1: Ja, jeg føler også det.
0: Curry jo bare krydre.
1: Ja, så da sier vi currypulveret.
0: Ja.
1: Det en kolonitidsoppfinnelse.
0: Åh, det det.
1: Ja, det visst det. Britene prøvde å gjenskape smaker fra India i mer sånn standardisert form, og det ble til det gule currypulveret som ble utviklet av briter i hvert fall. Om det var i Storbritannia eller India, det det vel ikke helt sikre på. Men så har jeg jo lurt på, det en standard curryoppskrift, og curry og curry, jeg synes det litt forvirrende, men det i hvert fall minst to ting, det det pulveret, ja. Og så det disse sausrettene.
0: Ja.
1: Sausretter nå. Sausretter.
0: Saus, ja. Sier du?
1: Ja, nei, jeg har prøvd å slutte med det.
0: Ja.
1: Og hvor kommer de fra? Kommer de bare fra India?
0: Nei.
1: Nei, de kommer jo også fra Thailand.
0: Mm.
1: Men forskjellen der, har jeg lært, at der bruker de pasta, eller sånn paste da.
0: Ja, ja.
1: For å lage det rød eller grønn.
0: Mm. Ja, de kan også gul.
1: Ja, ja. Sikkert, det påstås at den gule visst mest, men
0: okay,
1: la ikke meg.
0: Nei, ikke meg.
1: Nei, men der det altså chili, hvitløk, sitrongress, galangal og limeblader, så litt mot den retningen der, mens i det indiske så det jo mer koriander og alle disse deilige tingene der, og i den indiske varianten så det noe som heter kurkumin. Og men, det visst veldig bra for deg.
0: Men tror du ikke dette forskjellen da, at den indiske delen curry?
1: Jo.
0: Og den asiatiske, litt annen asiatisk, da curry?
1: Nei,
0: nei.
1: Det virker ikke sånn. Men
0: det
1: her
0: ikke det samme.
1: Her jeg veldig åpen for å bli opplært, altså.
0: Hmm.
1: Jeg tror at gurkemeie og disse tingene som bare i den indiske, det jeg tror at curry. For da jeg var liten så fikk jeg
0: fiskeboller.
1: Ja, i hvit saus med curry.
0: Mm.
1: Og curry da, det var den
0: gule
1: det pulveret oppå.
0: Ja.
1: Det var ganske godt.
0: Men en rød curry fra en thai-restaurant, det smaker jo ikke som curry.
1: Nei, det gjør jo ikke det.
0: Men du mener at det det samme?
1: Jeg mener at det ikke, det ene ikke thailandsk og det andre indisk, det jeg mener.
0: Hva mener du da?
1: Jeg mener at alt sammen egentlig det samme, men at det forskjellige ingredienser i den thailandske og den indiske. Det sånn jeg har tolket det i dag da.
0: Jeg forstår.
1: Ja.
0: Tror jeg.
1: Og den indiske, den har i disse gurkemeie og de tingene der noe som heter kurkumin. Og det har sånn anti-inflammatoriske og antioxidative egenskaper. Så der driver de nå og forsker på om ikke det kan være bra for deg, både i forhold til å holde deg generelt frisk, og holde hodet ditt friskt, og så videre.
0: Mm.
1: Så
0: bestill deg en takeaway i dag.
1: Ja, bestill deg en indisk curry kanskje.
0: Deilig.
1: Det jo alltid veldig, veldig deilig.
0: Ja, det noe av det beste jeg vet å bestille.
1: Ja, det synes jeg også. Det helt fantastisk.

0: er NRK Nyheter klokken 18. Seks personer ble drept og flere titalls såret I angrep over hele Ukraina etter at Russland sendte ut minst 800 droner I dag. Ifølge president Zelensky skal dette ha vært et av krigens lengste og største angrep. Presidenten anklager Moskva for bevisst å slå til på dagen der USAs president Donald Trump besøker Kina. Og I ettermiddag landet Trump I Beijing. Forrige gang Trump var I Kina I 2017 fikk han nesten hele den forbudte by I hovedstaden for seg selv. Det gjør han ikke denne gangen. Nå det andre steder som skal vises frem, det sier Asia-korrespondent Philip Lote.
1: Nå det Himmeltempelet som et av de gamle templene fra Ming-dynastiet på 1400-tallet, som arenan hvor Trump virkelig skal få sole seg I gammel kinesisk prakt. Og så på fredag, rom for mer intime samtaler, da skal Trump inn I Zhongnanhai, som ofte omtales som den nye forbudte by, altså kommunistpartiets hovedkvarter I Beijing. Kanskje det der Xi vil legge inn støte på å forsøke å få Trump på gli I viktige spørsmål for Kina, og selvsagt vice versa fra Trumps side.
0: Så hjemover, riksmekleren kaller inn partene I hotell- og restaurantstreiken til møte førstkommende tirsdag. Det bekrefter Fellesforbundet til NRK. Per I dag nesten 3900 ansatte I nesten 300 bedrifter tatt ut I streik. Fra mandag 18. mai blir streiken trappet opp og ytterligere 260 medlemmer tatt ut. Da har streiken vart I rett under en måned. Så til Bergen, der byrådet forbyr elsparkesykler I deler av sentrum. Fra mandag blir det innført permanent forbud mot å bruke elsparkesykler fra utleieselskap på Torgallmenningen og Festplassen. Byråd for byutvikling Eivind Nevdal Bolstad forklarer hvorfor.
2: Grunnen til det at dette såpass to viktige byrom, som også bystyret I Bergen har vært opptatt av å si at her skal det ikke være trafikk, her skal du slippe å bekymre deg for å bli påkjørt av elsparkesyklister. Og så synes jo jeg også helt personlig at elsparkesykler kanskje ikke det mest visuelle forskjønnende I Bergen by, så derfor sier vi at disse to plassene noe spesielt I Bergen, der blir det nå forbudt med dette fremover.
0: Og måten forbudet vil fungere at det vil bli innført digitale forbudssoner som fungerer slik at motorkraften til elsparkesyklene blir kuttet når brukerne kommer inn til den digitale grensen. Du kan lese mer om dette på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Aksel Segelke.
3: Du hører HC og Andrea. NRK P.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Hos Andrea, vertskapet ditt her I hverdagsfesten I en time til.
4: Vi håper du har tid og lyst til å være sammen med oss.
5: Ja, vi skal gjøre oss glad for å treffe dagens nye venn.
4: Ja, men først skal vi treffe Carly Rae Jepsen. Her Call Me Maybe.

0: skikkelig trøkk i Call Me Maybe med Carly Rae Jepsen.
1: Det er det i dagens nye venn også.
0: Jeg gleder meg.
1: Vi er heldige altså. Vi kan begynne med å si god kveld til deg, Anneli.
2: Hei, hei, Andrea og Jose.
1: Hei, Anneli. Fortell oss hva du feirer i dag.
2: Vet du hva? I dag feirer jeg først og fremst uegoistisk at min svigersønn i Telemark har hatt oppkjøring og bestått med glans.
0: Gratulerer.
2: Da har man fått lappen.
0: Gratulerer.
1: Ja, gratulerer.
0: Veldig fin ting å feire. Kommer han da til å kjøre deg litt rundt omkring?
2: Ja, etter hvert, for nå skal de flytte litt nærmere, sånn at det blir det absolutt muligheter for. Ja.
1: Men du har vært involvert. Jeg synes du kan ikke være så uegoistisk egentlig, Anneli, for du har vel mye å takke her?
2: Jeg vet ikke om jeg har så mye å takke for akkurat den lappen, men ja, jeg feirer jo også litt sånn subordinært her, så feirer jeg også at jeg personlig er ferdig med å være øvelseskjøreassistent. Ikke bare for nevnte svigersønn, men for ja, mine egne barn, et par andre barn og denne da. Ja, så nå tenker jeg karrieren er over.
1: Ok,
0: ja, er du sikker på det?
2: Nei, man vet jo aldri, men jeg kan i hvert fall hvile liksom et år eller to, synes du ikke det?
1: Jo, det synes jeg.
0: Jo, det fortjener.
1: Men jeg tenker jo også altså for en enorm tillit da, å få lov til å være den som øvelseskjører, ikke minst med svigersønner. Det er ikke sikkert de fleste ønsker seg svigermor ved siden av deg. Hva er hemmeligheten?
2: Nei, og det hadde jeg hatt full forståelse for. Nei, jeg tror at hemmeligheten egentlig kanskje ligger i skal vi kalle materielle. Ja. Jeg besitter en bil jeg ikke er så innmari opptatt av. Den er liten og gammel og kan godt bulkes lett. Ja. Og så har den manuelt gir. Og det er det faktisk da, på tross av hvordan de fleste unge vi har det nå, så er det faktisk da både mine barn og deres partnere har ønsket seg å ta lappen på manuelt gir.
1: Ja, ja, det er smart, det tror jeg.
0: Jeg tror det er lurt, ja. Plutselig får du behov for det.
1: Ja, men hvordan,
2: det er akkurat det.
1: Du sier at du ikke er så nøye med den bilen din, men har den blitt bulka da, gjennom karrieren som øvelseskjører?
2: Ingen av de så unge som har bulka den her.
1: Nei. Men du har gjort det litt.
2: Nei, det bulka og bulka. Men altså, det hender seg jo man kanskje rigger på en liten sånn blomsterkasse. Eller,
1: de står jo ja, overalt.
2: Nei da, ja. Det er noe med det.
0: Det er i vei nå. Ja. Men Anneli, vår nye venn, fortell oss da hemmeligheten bak det å bli en så god øvelseskjører som det du er.
2: Åh, Guriland, ja, det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke om jeg er så god, men det som er, det jeg tror er hemmeligheten, det er jo å være motsatt kanskje av det min egen mor var i sin tid.
1: Okay.
2: Hun var nemlig, gikk fullt i panikk når, ja du vet, når bilen holdt på å kveles, eller når man kenguru startet den litt, eller ja, når det kom en bil langt der borte fra høyre.
1: Ja.
2: Så det å ta på seg den ekstremt beroligende maska og den beroligende tonen, og si at men nå er dette sånn, da får vi prøve igjen. Dette går bra. Så tålmodighet, en stor tube med tålmodighet,
1: det
2: tenker jeg er, ja, tenker jeg er viktigst.
1: Men hvordan synes du det har vært ute i trafikken da? Er folk flinke til å respektere den elen der ute for tiden, eller er det ganske dårlig?
2: Overhovedet ikke.
1: Nei, er ikke det rart? Hvorfor
2: er de ikke det? Nei, for det som er fascinerende er jo at selv på slutten av en øvelseskjøreperiode, altså rett før noen har kjørt opp, da kjører de jo som en vanlig sjåfør, som jeg kaller det.
1: Ja.
2: Da er det på en måte ikke noe å utsette, hverken på fart eller oversikt eller noen ting. Men selv da så blir man jo forbikjørt og gjerne tuta på eller altså, rusa på av andre bilister. Det skal ikke så mye til. Den røde elen er liksom provoserende for noen. Det har jeg valgt å egentlig bare la meg more litt av. Fordi at det
1: er nok smart.
2: Ja.
1: Ja, der kommer den tålmodigheten inn. Jeg blir så forbannet når jeg ser det der. Fordi, er det mulig? De skal jo ut i trafikken, de og vi skal dele den veien.
0: Ja, og de har jo vært der på øvelseskjørt selv, sannsynligvis.
1: Ja, det er klart de har.
2: Ja. Nei, sånn er det bare.
0: Sånn er det, Anneli. Men du, noe helt annet.
1: Mm.
0: Vi lover å ikke bruke det ordet som begynner på F og O og R, men harkete, hvordan er formen?
2: Jo da, formen er helt fin, og jeg nekter å være noe annet enn fin, men jeg er litt harkete i stemmen, ja, men det tør jeg jo ikke snakke høyt om, både fordi jeg synger i kor som snart skal ha konsert, og fordi det jo 17. mai på søndag.
1: Ikke sant?
2: Ja. Så, nei, men, så hark, det får bare bli borte.
1: Ja, klassisk før 17. mai og konserthark der, det går over, er det i morgen allerede? Mm.
2: Vet du hva, jeg tror om ikke før, så tror jeg hvertfall det går over på 17. mai når man får spise så mye is man vil.
1: Ja, sant. Der har du den.
0: Helt sant, Anneli. Ja. Tusen takk for visdomsord i mange temaer her nå. Det var vi veldig, veldig glad for, og så vi ikke minst veldig glad for å få lov til å være din venn, da, eller dine venner.
2: Takk, like så, og dere har jo vært et godt selskap både nå nylig, men HC, du har jo også vært en stemme som har vært med meg på radio siden, hva da, 1996?
0: Ja, eller tre hele du verden, det begynner å bli ganske. Men tusen takk, dette setter jeg veldig pris på.
1: Ja, det veldig koselig.
0: Tusen takk. God 17. mai da, Anneli.
2: Takk, like så.
0: Vi snakkes.
1: Ha det.
2: Ha det godt, begge to.
0: Ha det, kjære du. Ha det. Her kommer Kløver, og de får en bit av meg.
1: Oi!

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: Anne-Grete Preus og Månens elev.
1: Det var Månens elev, månedens venn.
0: Ja.
1: Neida, det skal ikke sette man opp hverandre.
0: Nei, man skal jo ikke det, men vi fikk en ny og god venn i dag også.
1: Ja, vi gjorde det. Anneli fra Kløfta,
0: ja.
1: Som altså både feiret at svigersønnen hadde fått lappen, men dermed også at hun ferdig med å øvelseskjøre med andre.
0: Og igjen, jeg tror vi kan si det altså, vi har vel ikke feiret at noen har avsluttet sin karriere som øvelseskjører.
1: Ikke før i dag.
0: Nei, nemlig.
1: Men her kan alt skje.
0: Ja, det kan det.
1: Få også med deg da denne konserten om en måneds tid med Kløfta Kore.
0: Ja.
1: Hvis du vil se stjerna selv.
0: Ja, ja. Nemlig.
1: Ja.
0: Topp, tusen takk for vennskapet, Anneli. Vi snakkes igjen en dag.
1: Jeg håper det.
0: Ja. Skal vi rope på Bente?
1: Bente kan svare på nesten alt jeg lurer på.
0: Ja, Bente er nemlig statsmeteorolog, og vi er jo litt i overkant interessert i været i dagene fremover. Så Bente, kan vi ta en titt på dem? Fram til og med 17. mai, kanskje?
2: Ja, morgendagen har vi jo gått litt igjennom, og den er jo litt rufsete, kanskje mest i Sør-Norge, men passerer jo litt nedbør i Nord-Norge også. Mens det henger jo igjen da, dette lavtrykket, og vi vil nok merke det på fredagen også, men det er nok særlig Sør-Østlandet da, som får mest vær fra det fredag og lørdag, mens det på Vestlandet og Trøndelag blir noe bedre. Der er det nok mulighet for at det blir litt sol innimellom, men fortsatt noe byger. Mens Nord-Norge nok stikker av med det klart beste været både fredag, fredag og lørdag. Kommer også en del varmluft nordover til Nord-Norge etter hvert, så der kan det bli ganske behagelige temperaturer rundt 15-16, kanskje noen steder høyere enn det også i Troms og Finnmark på lørdagen. Så har vi jo da søndagen da, som er 17. mai-været, og det endrer seg litt, men det går mot bedring for Sør-Østlandet, som da har hatt noen ja, litt dårlige dager, hvis det er lov å si det om været, så er det i hvert fall litt bedring på 17. mai. Det er litt mer bygevær, og det ser ut som det blir bedre utover dagen. Sånn litt byge, litt sol, lurt å ha med paraplyen. Samme gjelder vel for så vidt for Vestland og Trøndelag. Det er veldig sånn uttrykt for byger, og det er nok også muligheter at Nordland får litt bygevær, mens de som kanskje har størst sannsynlighet for å slippe unna er Troms og Finnmark. Så forløpig så er det litt sånn uttrykt mange steder i landet, og det er nok din, ja, Troms og Finnmark som er sikrest kanskje på å ikke få noe særlig nedbør.
0: Det unner vi dem.
2: Det unner vi dem.
0: Ja.
2: Og temperaturen er kanskje også noen interessert i, og det ligger ganske jevnt i hele landet. Det er jo varmt for år siden nord i landet, ikke så varmt i sør, men det betyr at det er ganske likt, så kan det være at det blir omtrent det samme, 14-15 grader i stedvis i Troms, noe av det samme på Østlandet og kanskje litt lavere på Vestlandet.
0: I dag har også Meteorologisk institutt lagt ut et såkalt sesongvarsel, og det har fått mye oppmerksomhet i mediene i dag. Det står at det kan bli en mye varmere sommer i sommer. Hva ligger i et sesongvarsel? Kan vi stole på det?
2: Ja, du kan for så vidt stole på det. Det sier noe om sannsynligheten, og det sesongvarslet sier at det er sannsynlig, det er i hvert fall litt mer sannsynlig at det blir litt varmere enn at det blir kaldere enn normalen. Men dette er et snitt over da sommermånedene, og det er juni, juli og august. Så det sier jo veldig lite om variasjonen innimellom i disse ukene. I fjor hadde vi en ganske kald juni, og så hadde vi en hetebølge i juli, og så endte sommeren en grad over normalen, og det kan jo, det er jo litt sånn i sommer også. Det er ikke sikkert at det blir varmere enn normalt akkurat de ukene du har ferie. Det vil nok være uker med både litt kjølig vær, en del nedbør, og så vil det være noen varme måneder. Så man må på en måte ikke bruke det til å planlegge en ferie, men for eksempel Statkraft og de som skal passe på hvor mye vann vi har i vannmagasinene, bønder og så videre, så er det jo viktig å vite om det blir en tørr sommer, eller om det blir en veldig kald sommer, så det er kanskje mer nyttig for de som skal planlegge litt sånn. Det er ikke så farlig for de som planlegger strømmen vår og vannmagasinene om nedbøren kommer i uke 31 eller 32, så lenge det er cirka så mye nedbør som kommer.
0: Ja, skjønner. Men vind får man ikke fanget opp i sånne varsler?
2: Nei, absolutt ikke, fordi vinden den styres jo av lavtrykkene, og det er mange små lavtrykk som kommer og går, og det blir litt borte da i denne glattingen på en måte, dette gjennomsnittet som man gjør, så man kan si noe om gjennomsnittet på temperatur og nedbør, men vind er jo veldig vanskelig å si, for det henger jo sammen med disse små lavtrykkene, og på sommerstid så er det mye mindre lavtrykk, de mye svakere enn de gjerne på vinteren, hvor vi har de kraftige stormene. Og det betyr at det her skifter det jo fort, og variasjoner, plutselig går lavtrykk inn mot Vestlandet, nei, så tok det veien mot Nord-Norge i stedet, så det veldig vanskelig å si, men skal vi få mye vind, så krever det jo gjerne at det noe lavtrykksaktivitet, men så kan også solgangspris på sommeren, mye sol gir også en del vind, fordi at sola forsterker vinden på ettermiddagen. So much

0: Jesper Jenseth og Tomina Harket. Spennende duo med sangen Enkelt. Fine greier.
1: Ja.
0: Noe som ikke så enkelt, kanskje, jo å vite hvordan man skal te seg hvis man skikkelig uheldig og blir bitt av en hoggorm.
1: Nei, det har du helt rett
0: i. Det skal vi snakke litt om nå, men først, hvor mange slanger finnes det i Norge?
1: Tre.
0: Ja.
1: Stålorm?
0: Nei, nettopp. Nei. Det tror vi jo alle sammen.
1: Ja, men irriterende å gå på med sånn selvtillit.
0: Stålorm en øgle uten bein.
1: Ja, det er provoserende informasjon.
0: Det er det. Men ok, du hadde jo helt rett. Du svarte jo riktig. Det tre slanger, og det
1: hoggorm?
0: Ja.
1: Buorm?
0: Ja.
1: Og?
0: Du, din...
1: Rakker.
0: Ja, ikke sant? Eller slettsnok.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva i all verden trodde du at jeg skulle si? Slettsnok? Har du noen gang sagt det til noen?
0: Nei, men du, din snok.
1: Ja, ikke sant.
0: Mm. Mm. Så det var tre slanger som finnes i Norge.
1: Ja.
0: Det vel egentlig bare...
1: Har møtt mange flere enn det.
0: Ja, ikke sant? Når du drar inn snokene. Det den eneste giftige, altså hoggormen, det skal handle om nå.
1: Ja.
0: Fødes levende.
1: Mm.
0: Legger ikke egg. Har røde øyne, sikksakkmønster som regel, og to gifttenner.
1: Høres jo ikke ut som det hyggeligste å møte på skogstur.
0: Nei, det gjør ikke det, men jeg skal love deg at hoggormen synes ikke det så koselig å møte deg.
1: Nei, det skjønner
0: jeg
1: godt.
0: Den livredd.
1: Ja. Ja. Det jo derfor den tar deg vel.
0: Ja, det jo det, og der det en del ting å si. Hvis det litt føre var og opps og sånn, så sjansene god for at hoggormen stikker av i stedet for å angripe deg. Den skal visst føle at den eneste utveien for å slippe unna å bite før den gjør det.
1: Ja.
0: Og da leste jeg i dag at...
1: Så hvis du tråkker på den uten å se den på en måte?
0: Ja, da kan det hende at den føler at...
1: Nå tar jeg det.
0: Fight or flight, og da blir det kanskje en liten fight hvis du har tråkket på den.
1: Ja.
0: Ja. Men ett av tre hoggormbitt tørre bitt, altså nesten uten gift, og de to andre de kan gjøre at du får i deg giften, og da det jo en dårlig trøst da, å tenke at hoggormen heller ikke immun mot sin egen gift.
1: Så den også.
0: Ja.
1: Faen meg.
0: Tenk på det, altså, hvis han biter seg selv, så ja. Nei, men nok om det. Spørsmålet var jo egentlig...
1: Men du skal ringe?
0: Ja, du skal ringe. Hvis du under 12 år, eller hvis du gravid, eller hvis du over 70, eller har svekket helse, så skal du uansett til legevakt eller sykehus.
1: Åja.
0: Har jeg lest i dag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mens de som ikke faller inn under dette kan se han litt?
0: De kan se han litt. Det du ikke skal gjøre, du skal ikke klemme, skjære eller prøve å suge ut hoggormgift.
1: Nei. Det ville aldri fått meg.
0: Nei, Ståle Onsgaard Sagabråten leder for fagstyret i Den norske legeforening. Han også spesialist i allmennmedisin, og han sier dette, så det sikkert noen som tror det, og det skal man altså ikke gjøre. Og hvis man bitt av hoggorm, så skal man holde lav puls.
1: Ja.
0: Man skal ikke begynne å stresse.
1: Det var jo kjempefint.
0: Nei, jeg vet det. Ja. Men grunnen til det fordi at giften blir raskere sendt rundt i kroppen din hvis du hever pulsen.
1: Det så dumt råd.
0: Ja, men det sånn råd det da.
1: Ja.
0: Og hvis du har barn som blir bitt, så skal du bære dem. De skal ikke gå selv, sier de. Og så...
1: jeg tror du kan ringe legevakten uansett. Jeg bare for å være på sikre siden.
0: Ja,
1: og hvis du... Greit,
0: ja, absolutt. Eller du kan kontakte giftinformasjonen hos Helse Norge på 22 59 13 00. Er det alvorlig, symptomer med en gang, eller symptomer som ikke gir seg etter noen timer, så det 113.
1: Ja.
0: Rett og slett. Og som trøst så kan vi fortelle at Sagbråten har vært fastlege i over 25 år, og har vært legevakt i området med mye turisme og friluftsliv, og han kan telle på én hånd de antall pasienter han har lagt inn til observasjon etter hoggormbitt.
1: Det er ikke mange, men... Nei. Det er farlig.
0: Ja, man skal passe på. Og så det et godt tips, og det å laste ned mobilappen 113. Og hvis du blir litt stresset da, så kan du, så vil den fortelle hjelpemannskapene hvor du og sånn.
1: Oh.
0: Og det kan være greit i alle sammenhenger, ikke
1: absolutt.
0: Bare hoggormbitt.
1: Pass på hunder og katter også, de tåler det heller ikke.
0: Neida, det er jo en slange.
1: Det er en slange, vi har en slange.
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja. Og hvis du lurer på...
1: Og det fredag. Kan ikke ta de.
0: Nettopp. Hvis du lurer på om du kan slå dem ihjel, så kan du altså ikke det. Uansett. Den totalfredag.
1: Ja.

0: Det er tid for tidsmaskinen igjen.
1: Ja, det er det.
0: Ja, det er for så vidt alltid det i mitt liv, men vi får vel begrense oss litt.
1: Ja, det er gøy å reise gjennom musikk og tiår, og det blir jo litt hopp og sprett i kveld også.
0: Å ja, det blir det, og vi skal starte helt nytt med en svensk jente som velger navn ut fra dagsformen, kan det virke til.
1: Ja, for det begynte som Petra Marklund,
0: ja.
1: Og så ble det september, og så fikk hun jo en kjempehit med den her.
0: Den er stor.
1: Og det var jo som Petra, men nå skal vi høre september igjen.
0: Ja, for kort tid siden så ga hun ut et samarbeid som hun har hatt sammen med Peter Kvint hjemme i Sverige. Han er en av landets mest populære produsenter og komponister, og han har til og med, vil jeg si, jobbet med A-ha i sin tid.
1: Wow, og nå har han altså satt sitt preg på låta Mitt hjerte, en rebell.
2: Har jeg berettet den der?

0: Dette är en smakebit fra ett nytt album med September. Vi har hørt Mitt hjerte en rebell.
1: Ja, det nye albumet, det kommer visst ikke før i 2027.
0: Nei, det lar vente på seg.
1: Men den som venter på noe godt, vet du.
0: Ja, det sant. Fra Petra Linnea Paula Marklund.
1: Oj.
0: Ja, det høres ut som navnet på en vakker blomst.
1: Mm, det jo det også.
0: Ja, skal vi til en annen som også har navnet Paula eller ja, Paula da.
1: Paula Abdul.
0: Ja.
1: For da Petra ble født så var jo Paula 22 år.
0: Mm.
1: Da var hun allerede i ferd med å få seg en karriere som både danser og koreograf.
0: Ja, gjennombruddet som danser kom da hun dansa i musikkvideoen til Toto, husker jeg. Låta Till the End.
1: Mm-hmm.
0: Det var i 1987. I 1988 ble hun platartist.
1: Platartist.
0: Ja, og i 1989 fikk hun gjennombruddet sitt med låta Straight Up.

0: og Paula Abdul med Straight Up, gjennombruddet fra 1989. Og sangen var på plata Forever Your Girl.
1: Ja, det husker jeg. Jeg var veldig glad for den platetitlen. Jeg var stor Paula Abdul-fan og tenkte hun forlater meg i hvert fall ikke. Det er nesten ikke grenser for hva Paula Abdul har fått til heller, altså.
0: Nei.
1: Hun har jo etter disse høydepunktene i karrieren også vært skuespiller, filmregissør. Hun har utviklet talentshow som har gått på amerikansk TV.
0: Ja, det er jo noe som får til alt.
1: Ja, det er det. Det er gøy.
0: I år så er hun kanskje mest aktuell som idoldommer i USA, og i desember så skal hun motta en pris. Hør nå.
1: Ja.
0: Top Global Icon of the Year.
1: Wow. Det er ikke noe småtteri.
0: Nei, det er jo ikke det.
1: Nei. Det snakkes faktisk også om ny Paula Abdul-musikk, men vi får se. Det høres som et travelt og glamorøst liv det hun lever. Mens andre går litt roligere i dørene.
0: Ja da, men de slipper albumet i ny og ned.
1: Ja, og hvis nå er ny, så var ned for 6 år siden. Altså, da slapp Bruce Hornsby sitt forrige soloalbum, Non-Secure Connection.
0: Men i forrige uke så slapp han det nye Indigo Park, og vi skal høre på titelsporet.

0: Dette ble en stor hitse. Men det var oppfølgeren fra samme skiva, Wishing Well, som gjorde at Terence Trent D'Arby's karriere tok av, kan man si.
1: Ja, det kan man. Jeg synes heller ikke det risikabelt å si at det blir veldig god radio her på NRK P1 etter nyhetene.
0: Og det skal jeg love deg. Det blir kveldsåpent med Odd Rune Volden, ja. Så det bare å glede seg.
1: Det gjør jeg.
0: Fint.
1: Og vi skal runde av med norsk musikk vi også, vet du.
0: Ja, vi skal det, for der smilet i ditt eget speil med Chris Holsten slutter. Der vil jeg påstå at Vinny og Bertine Zetlitz papirposepust begynner.
1: Hvordan da?
0: Tekstmessig.
1: Ok.
0: Jeg ser en sammenheng her, og jeg liker den godt. Jeg synes det vakkert.
1: Oi, oi, oi, som jeg gleder meg.
0: Bra.
1: Da håper jeg vi alle hygger oss med den, og husk da dere at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis vi vil.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Riksmekleren kaller inn partene i hotell- og restaurantstreiken til et møte førstkommende tirsdag. Det bekrefter Fellesforbundet til NRK. Per i dag nesten 3900 ansatte i nesten 300 bedrifter tatt ut i streik. Fra mandag 18. mai blir streiken trappet opp og ytterligere 260 medlemmer tatt ut. Da har streiken vart i rett under en måned. Direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Magne Christensen, sier det vanlig å ha et møte når streiken har vart i 30 dager, men at kravene fortsatt vanskelig å imøtekomme.
1: Etter 4 uker i en konflikt så skal Riksmekler ta kontakt med partene, og han har kalt oss inn til et møte, og det stiller vi selvfølgelig på. Vi har hele tiden sagt at dette kravet om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger, det det som det vanskeligste i dette oppgjøret. Det har jo ikke endret seg.
0: Turid Svensen i Parat sier deres krav de samme.
2: Vi har de samme kravene vi hadde da vi gikk ut i streik, som en reallønnsvekst for våre medlemmer og forskuttering av sykelønn, slik man fikk i frontfaget.
0: For første gang på 9 år besøker i dag en amerikansk president Kina. Donald Trump har landet og skal etter hvert ha møter med Kinas president. Temaet for møtene skal være handel og hvordan få skipstrafikken i gang igjen gjennom Hormuzstredet. Kommentator i TV2, Eirik Bergersen, sier USA har litt dårligere kort på hånden enn Kina for å få deres hjelp til å legge press på Iran.
3: Dette jo det kanskje det viktigste toppmøtet i moderne politisk historie. Det så mye forventninger til det, og det handler både om økonomi og sikkerhet, som vi midt oppi, som blant annet blitt akselerert av de dårlige resultatene som USA har i Iran. Og faren er jo, uten å bli for konspiratorisk, at kineserne kan lokke Trump med å få åpnet Hormuzstredet, lagt press på Iran, i bytte med enten noe med Taiwan, eller andre ting som USA egentlig ikke tjent med, fordi begge økonomiene går dårlig på grunn av dette her. Men Kina har, som alltid, god tid. Det har ikke Trump. Han har et valg i november, og det legger et ekstra trykk på USA. Dermed har USA litt dårligere kort.
0: Mental Helse holder sine hjelpetelefoner og chattjenester døgnåpne på 17. mai. Det skriver de en pressemelding i dag. I snitt får de over 900 henvendelser daglig, og pågangen ekstra stor i høytider og på nasjonale markeringer som kan forsterke følelsen av utenforskap, sier generalsekretær Linda Berg Heggelund. Hun råder alle som gruer seg til 17. mai til å ta kontakt med noen. Det var NRK Nyheter. I studio, Aksel Segelke.
4: Takk til mine nyhetskolleger på Marienlyst og to gode radiovenner, HC og Andrea i Fredrikstad, for to deilige timer nå. Jeg heter Overhånden Volden, klar med 3 timer kveldsåpent her fra Trondheim, men så lenge du her, da ser jeg ikke alene i NRK P1. 20-tallsartister også med oss. Først ut selveste George Harrison her med låta

0: populært låt da, som kommer tilbake 1987. George Harrisons kanskje største solo-hit. George som gikk bort tilbake I 2001 da, men etterlot seg jo titals, kanskje hundretals med hits da, sammen med bandet sitt The Beatles. Jeg vet han kunne spille gitar, og akkurat her la han jo på saksofonen vårt. Kunne virkelig holde takten de gutta der. Og det det det handler om for mange nu denne onsdagen midt I mai. Akkurat nu 7/7, kanskje mange korps og musikanter I øving og ut og går, tester løypa I hver en krik og krok av vårt land, strakte land. Dagen for dagen for dagen for dagen før 17. mai. Det jo da først på søndag, men altså det jo litt fest I dag også for mange. Det onsdag, det lille lørdag og det lang helg for veldig, veldig mange. Om du med I korps da og driver å øve nå, så kan du jo svare «Jeg forbereder maifest» I NRK radioappen. Jeg har nemlig spurt der. Ja, hvor mange som I modus for det da. Eller sagt på en måte, hvordan har du tenkt å bruke fridagen? Sett en e-parentes da, for det kanskje mange som har flere. Akkurat nu så det faktisk 67% av dere som har gått inn I NRK radioappen, søkt opp kveldsåpent og trykt svar, som har skrevet «slappe helt av». Og så kan du også haka av, ja, der tikket det inn noen som må jobbe og studere. Det mange det gjennom langhelga. Og så kan du si ekstra tid med venner eller familie. Eller sende en utdypende melding I appen. Og det som da, at jeg har et par flunkende nye PN-solbriller. Hva som du får bruk for dem 17. mai, det litt sånn ymse vær da. Men utover våren og sommeren, så tenker alle som legger en stemme I appen, eller sender en melding, med I trekningen med et par PN-solbriller, som vi deler ut her da, I løpet av kvelden. I kveldsåpent, 7:09 har klokka blitt nå. Det var flere som kan holde takten og tiden. Kanskje bedre enn de fleste da. Jan Eggum. På han igjen, en klassiker en onsdag aften.
1: De blikk I blikk

ropte meg under låten, foruten om å takke for at den kom i NRK P1 nå, hadde vært på den konserten og sa det var vilt bra. Så der fikk du også en liten anmeldelse. Har du lyst til å se Eggumen, så ser jeg her at den i hvert fall skal ha konserter i Fredrikstad 1. juli, ser det ut som, og Kristiansand etter hvert, og også i Arendal. Først ut i juli. Aller først er det russeslepp, konfirmasjoner, det er bryllup, og det er ikke minst Norges nasjonaldag rett om hjørnet. Og jeg spurte da i NRK radioappen, hva skal du bruke fridagen parentes til? Akkurat nå er det 40% som skal slappe av, og 20% som skal henge med venner eller familie, så det ser ikke ut som folk stresser så alt for mye, men det er altså en fjerdedel av de som hører på akkurat nå som må jobbe eller studere gjennom hele kommende helg. Fra 90-tallet tilbake til 2026. Denne låten kom inn i mixeren her i januar 2026 og har blitt liggende siden. Det er ny norsk musikk, og den sitter som bare det i P1-øret. Her er Untangling.

0: 12 minutter på halv 8, og akkurat nå så pågår det jo en viktig VM-kvalifiseringskamp. Det mye snakk om fotball nå om dagen, men det faktisk handball det dreier seg om. Kastet I gang oppgjøret mellom Norge og Tyrkia klokka 18. Den her direktoverføres I vår nabokanal NRK Sport. Jeg skal se om jeg får sappa over her NRK radioappen og høre hvordan det ligger an der.
1: I det vi har spilt 51 minutt og 30 sekund. Norge leder 38-29.
2: Ja, nå skal du få
0: gode nyheter. Du kan høre hvert kast på ballen også I de siste vel 10 minutterne igjen av den kampen. Det jo best av to kamper som avgjør om Norge kan komme til håndball-VM 2027, det 30. Verdensmesterskapet I håndball for menn. Vi hørte at Norge hadde en god ledelse da, så får vi håpe det holder helt til kampen blåses av. Har nettopp blåst I gang en liten meningsmåling I NRK radioappen på hva du skal bruke disse fridagene til, og et av alternativene der også at du kan sende en utdypende melding til meg I NRK radioappen. Tusen takk, det strømmer på med fine onsdagsmeldinger. Vi kan starte med Anette som har vært I uke på Mallorca, og nå skal lage god mat og kose seg med familien og de tre kattepusene når det da torsdag og helligdag I morgen. Vegard takker for fint program. Han ønsker god 17. mai, ja, redan nu då ifrån Oslo. God kväll kommer också för Jörgen Mo I morgon blir det att parkera drosja och heller dra på en lång cykeltur. Kanske ska jag testa ut löpa till Ritte som ska vara I mitten av nästa månad då I Trøndelag då Jörgen. Lycka till. Och så är det då Arne som kör våren för fullt, men så ska jag ta mig fri på 17. maj och han syns det har varit snedig med solbrilla under vårarna när sola står lavt morgon och kväll, du vet Arne. Det ikke tilfeldig at du nevner det. Lars Vølar, kanskje blir du like kul med de nye P1-solbrillene. Det har også Venketinga seg på og blir 50 år I morgen. Oi, det har vært en fin gave. Jeg skal ha bobiltur med gubben over til Sverige, og 17. mai feires da på vei hjem igjen til Hitra. Og det som at alle dere med I trekninga om solbrilla, jeg tar en tilfeldig trekning her, om ikke så alt for lenge da. Til noen av dere som går inn I appen og sender en hyggelig melding, eller stemmer på hva du skal bruke Kristi Himmelfart til. Skal du ha turen til Harstad nå? Dette Marte Valle og nydelige Dandy I P1.

0: Marte Valle, og som harstadværing så synes jeg da en nydelig dialekt hun har, men det funker jo også da når hun synger på engelsk. Fikk en stor hit da med Dandy tilbake i 2005, er faktisk over 20 år siden. Men apropos dialekt da og norsk språk, du vet.
1: Vi elsker norsk musikk.
0: Og nu skal vi igjen møte en som vi glad i. I norsk radio, og han strømmes jo også da, godeste Ramon. Nå han ute med en helt ny sang som heter «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». Du skal få høre den, og det du kan legge merke til at helt i starten av låten så hører man et litt skurrete spansk radioopptak, altså ikke NRK P1, men disse spanske radiovertene, de går helt uvitende rundt og kanskje ikke vet at de har vært med på å skape det som ligger an til å bli en av årets norske sommerhits. Kollega Mathilde Mørk har sjekket ut med hovedpersonen selv.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: De vet ikke at de med på den låten en gang. Altså, plutselig så blir vi saksøkt, but hey, live on the wild side.
4: Flip-flops, bikini på en snor. Det sommerens uniform. Tre glasser og klokken.
5: Og så det den her sangen, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
3: Mm.
5: Litt lang titel,
3: eller? Litt lang titel, eller?
5: Ja, jeg er enig, altså. Ja.

sitt som alltid godt I radioøret, altså ny da på NRK P1s spillelister fra denne uke, uke 20. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang med Ramón. Jeg tror også du kommer til å høre en annen Ramón-låt, eller jeg helt sikker på at du kommer til å høre den mye de neste dagene, nemlig...

0: til 17. mai. Kom i 2022. Men imellom korps, trommer og taktfast musikanter, så tror jeg det kommer til å høre fra et annet vindu og champagne, frokost eller bare noen som koser seg. Ramones fine 17. mai-låt. Kort til å se den stig på Spotify allerede, mest strømmende låter her I landet. Og når vi snakker om Spotify, det kom altså en ny het fra den svenske strømmegiganten her I dag og den gleder meg til å dele med deg den ja, vi kan ta det om et lite 10 minutt før den traff meg midt I magen den tror jeg den kommer til å gjøre med deg også men altså 17. mai da vet du jo at vi sender på NRK TV fra hele landet P1 jo her 24 timer I døgnet men hva med dagen før dagen?
1: Dagen før dagen med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Væring på NRK P1.
2: Det mye som skal bli klart til 17. mai.
3: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
2: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
3: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14.
2: Den var sur, ass.

0: forlater ikke rådelistene med det første If I'm So Bad med Joa. Fortsatt inne på NRK P1s spillelister. Uke 20 som kommet fram til onsdag, litt fredag for mange. Det utfartsdag og langhelg for veldig mange. Godt da å se så langt jeg kan se at det ikke har vært store alvorlige hendelser I trafikken. Vi får si bank I miksebordet. Du må si fra hvis du ser eller hører noe. Det gjør det enklest I NRK radioappen hvis du søker opp kveldsåpent der. Akkurat nå så forsvant varslet fra, skal vi se, Sørfold Nordland. Der har E6 vært stengt tidligere I dag. Ser at trafikkoperatør Jonas Jonsen ved Veitrafikksentralen uttalte til avisa Nordland at det var et vogntog som fikk motorstans der. Det jo et halvannet time, to timer siden det. Men manuell dirigering, og nå ser det ut som trafikken flyt I området der. Ikke så langt unna Sørfold, oppe på Saltfjellet, der kjørte min kjære svigerfar her I går, og sendte bilder og rapporter om at det var sne oppå der. Selv om veibanen virker å være trygg, så må du være litt opps for også I kveld, onsdag og natt til I morgen, så kan det rett og slett være snø. Det sendt ut her på Yr et gult nivå varsel for snø. Det gjelder da fjell I sør, Norge nord for Hardangervidda. Og til I morgen det ventes altså 10-25 cm snø I fjellet. Det også fare for lokal snøfokk da, I forbindelse med kraftig nordlig vind. Statsmeteorolog Terje Alsvik Vald Han har dette å si om saken.
1: Og I og med at luften såpass kjølig, så vil nedbøren på fjellet komme I form av sludd eller snø, så det kan ligge snø på noen veier på starten av morgendagen før temperaturene skal stige noen grader.
0: Ja, det Terje som har meteorologisk vakt I kveld kommer tilbake om en liten time med et fyldig varsel for torsdag 14. mai Kristi himmelfart for deg som med da. Når det gjelder vei og føre, så tipser jeg deg gjerne om veivesenet sin offisielle side. Der kan du til enhver tid, og kanskje bør du også hvis du skulle kjøre, oppdatere deg på 175.no. Nesten lyst til å si fredag, men det onsdag altså. Og mange holder jo også julene I gang. Til andre som kjenner på fredagsfølelsen, tror det her skal være greit musikk til arbeid. Klassikeren for Daft Punk og Pharrell Williams får du her.
2: Like the legend of the phoenix All ends with beginnings

0: heter. Vet ikke om det har samme effekt på deg som på meg, men når Daft Punk og Pharrell Williams kommer på Get Lucky, da skal man ha en ganske trist dag uten å bli I godt humør. Håper du har det greit. 7:50. Det Odd Rune som står her og holder kveldsåpent for deg, men jeg så glad for å ha så mange, altså hundrevis, som tar seg tid til å stikke innom I NRK radioappen for å holde med selskap og kanskje også dele hva planene for fridagen eller fridagen fremover. Har en liten avstemming I appen akkurat nu så det altså 25% som vil tilbringe ekstra tid med venner eller familie, 43% skal slappe helt av. Det ja, faktisk 10% som akkurat nu driver å forberede MyFest. Olaug I Kvernevik sier at langfrien skal brukes til kryssor, lesing, planting av sommerblomster og forberede nettopp kjekk 17. mai-feiring med de jeg glad I. Einar, han driver å skifte vindu på huset. En svært givende jobb. Forbedringer merkbare umiddelbart nydelig. Kanskje trenger du solbriller til å se ut. Skal I hvert fall dele ut et par til en av dere. Trekke tilfeldig da av de mange som tar seg tid til å hoppe innom NRK radioappen. Lars skriver at det sjelden en fridag I mai når du bonde. Hold koken og takk for at vi får være med på våren og annet arbeid, Lars. Har også fått melding fra Nina som skriver jeg synes alltid det koselig å høre på kveldsåpent. Og så synes jeg fortjener noen solbriller, da jeg har letet etter lesebrillene mine siden mandagen. Uten hell, her vel mange som kan kjenne oss igjen, Nina. Men du, I sted, skriver hun, da fant jeg de innimellom sausposene inne I skapet. Altså ikke fått lest bok og ikke fått malt trappa som var planen. Har bestilt ny synstest I dag, men nå fant jeg dem altså mellom sausposene I skapet. Utrolig. Og som plaster på såret så fortjener vel et par solbriller. Nina, det gjør du egentlig. Skal legge inn et godt ord I trekningsmaskinen under nyhetene klokka 21, mens vi hører mer ny god musikk.
1: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne musikken.

0: Altså, det dukket faktisk opp en harstadværing til. Vi hadde jo Marte Valle innom her, og jeg er jo derfor jeg, og selv om jeg står i Trondheim og er veldig glad i Midt-Norge, og så surrer jeg nå vel litt da jeg sa at det var helt ny. Det er en av hans tidlige hits da, Christian Christiansen, med Lyse. Kanskje var jeg litt i festrus, det er jo straks 17. mai, og ser i NRK Radioappen at det veldig mange av dere som rett og slett er i gang med det. Tittei og god langhelg med 17 på slutten. Nå setter jeg og gubbelusken i bilen på tur til Balsfjord fra Bodø i et vanvittig fint vær. Jeg har båten på hengen. Hjelpes hvor jeg gleder meg til å komme til vakkerplassen. Og da er det snakk om Malangen i Balsfjord. Klem til alle fra vakre nord. Linda som tok seg tid til å svinge innom. Kjør forsiktig og takk for at jeg får bli med på ferden i retning Malangen. Andreas, han skriver i kveldsåpent appen at planen for helga er en harrig tur, ellers er det lange turer i skogen med bikkja. Bunad og sånt, ja det får andre ta seg av. Norges bursdag altså er ikke så langt unna, og veldig mange har jo et par fridager, selv om jeg ser at 25% av dere som har haket av i NRK radioappen nå må jobbe eller studere gjennom lang helgen. Ekstra applaus og trommevirvel til dere. Det er bursdag for noe annet også. 20 år, verdens kanskje største musikktjeneste akkurat nå. Det skal vi feire om ja, 3 små minutter her hos oss.
1: Dette er Kveldsåpent i NRK P1.

Altså, dette tror jeg kommer til å bli en låt vi skal høre mye inn mot og gjennom sommeren. Hot Air Balloon When the Summer is Over, den har jo knapt begynt, og det tror jeg også karrieren til O'Blond har gjort. Startet på NRK P3s Urørt, og er nå godt etablert her inne på NRK P1s spillelister. Du? Ja, dette var jo starten til A-ha, eller hit nummer to, tilbake i 1985, og grunnen til at jeg tok noen sekunder av en av mine favorittlåter gjennom historien, er at i dag så fyller verdens mest populære musikktjeneste Spotify, hold deg fast, 20 år, og i forbindelse med dette jubileumet så har de sluppet en liten detalj som kan sende både meg og deg ned i nostalgikjelleren. Du husker kanskje dette Spotify Wrapped, altså den årlige oppsummeringen som da dukker opp mot slutten av året, har vært noen år det. Fra og med i dag så kan du faktisk blada gjennom hele livet ditt som Spotify-bruker. Du kan gå helt tilbake til den gang du sannsynligvis hørte på, tja, kanskje en litt pinlig guilty pleasure-låt eller noe sånt da, for første gang. Den nye funksjonen, skal jeg si at jeg skal finne frem her, på Spotify, Odd Volde er min bruker. Der, ja, dine fest gjennom 20 år, kan du se hvilken artist du har brukt mest tid på, og hvilken sanger du åpenbart aldri har klart å bli lei av. Og jeg var jo inne på det da, vet du. Så jeg klikker meg inn på min egen oppsummering, så dukker jeg aha opp her altså. Ja, disse låtene. Det her, Sun Over Shines on TV, er faktisk den første låta jeg hørte på. 10. juli 2009. Ja, spilte Scandal Days en del også, kom i 86. Kanskje du har vært innom Spotify i dag og funnet hvilken låt som var den første du spilte da strømmetjenesten kom? Se at det tok noen år før jeg logget meg på, da, 2009, men den kom altså i 2005. Ja, og det her er altså bandet jeg har hørt mest på gjennom tidene. Det ser ut som jeg har spilt 3000 minutter med aha, og da regner jeg ikke CD-ene og alt det her da, men på Spotify. Litt overraskende at den mest spilte låten kom fra en helt annen artist. Tillater meg å slippe til Post Malone og 21 Savage også til deg. Eller Rockstar.

Rockstar. Det begynner å bli en 5-6 år siden Post Malone og 21 Savage ga ut denne, som altså min personlige og Voldens mest spilte på Spotify, min egen Spotify-bruker. Hva din mest hørte låt, og hvilket band har du hørt mest på? Hør gjerne fra deg på det NRK-radio-appen. Fram mot nyheter klokka 20 skal du få en annen nydelig låt fra dyktige Camilla Vigestrand, Bare meg som falt.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Sykkelulykken i Enebakk I går kveld setter sterkt preg på bygda. En person omkom og en annen kritisk skadd. Ulykken skjedde I en forbikjøring. I begge sjåførene siktet. Alle de 7 I sykkelfølge tilhørte det lokale idrettslaget Driv. Ordfører Kristoffer Leiknes sier alle I området blir berørt av noe slikt.
1: Det klart det mange som berørt. Når 7 mennesker blir involvert I en sånn ulykke, så berører det titals, kanskje hundrevis av mennesker. Det over 1000 medlemmer I Driv på teste med noen få tusen, så da treffer det tungt og veldig, veldig hardt.
0: 6 personer ble drept og flere titals såret I angrep over hele Ukraina etter at Russland sendte ut minst 800 droner I dag. Ifølge president Zelensky skal dette ha vært et av krigens lengste og største angrep. Angrepet skjedde på dagtid, noe som uvanlig I krigen, og presidenten anklager Moskva for bevisst å slå til på dagen der USAs president Donald Trump besøker Kina. I Filippinene utspilte det seg et politisk drama på høyt nivå I dag, da det ble avfyrt skudd inne I landets parlament. Reporter Øyvind Nyborg har mer.
2: Det utspiller seg litt av et drama på Filippinene. I dag ble det skutt inne I senatet, der senator Ronald de la Rosa gjemmer seg. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for sin rolle I den ekstremt blodige kampen mot narkotika I landet. I går kom politiet for å pågripe ham, men han klarte å stikke av. Han ble ikke tatt I dag heller, for det militære som rykket ut, sier de kom for å beskytte ham. Hvem som skjøt, uklart.
0: Flere enn på lenge vil dra på ferie til Danmark, det sier båtoperatørene Color Line og Fjord Line til NRK. Sistnevnte melder om en oppgang på 15% I bestillinger sammenlignet med I fjor. Det nok flere grunner til dette, sier Nina Moland Andersen, salgs- og markedsjef hos Color Line.
3: Det skyldes nok både det at Danmark jo et deilig ferieland for nordmenn, og det står fortsatt veldig sterkt. Men uroen I verden, det med trygghet, du har et land med mange spennende attraksjoner og opplevelser som ligger liksom på perle på en snor. Flypriser til himmels, mye skriverier.
0: Tennisstjerne Casper Ruud ble I kveld klar for semifinale I Masters-turneringen Italian Open I Roma. Han slo russiske Karen Khachanov, rangert som nummer 15 I verden, 2-1 I set. Nordmannen var før turneringen rangert som nummer 25 I verden. Semifinalen, den spilles på fredag. Det var NRK Nyheter I studio, Aksel Segelke.
4: NRK P1 20.03 om noen sekund, kveldsåpent inn I time 2 av 3. Audrey Nevolden heter jeg. Del ut varm high five og takk til deg som hører på. Tom Jones, han drar det enda litt lenger. Han serverer deg et kveldskyss her.

0: kyss!
1: Det er vel få om noen som serverer et kyss på den måten. Tom Jones, jeg må jo si, selv om jeg elsker Prince sin versjon av Kiss, så er det her en kul versjon også, sammen med The Art of Noise. Lyden, eller bråket du hører akkurat nå, det er lyden av NRK P1. Jeg håper det er godt bråk i så måte, og godt selskap til hva enn du måtte gjøre, for jeg har jo spurt deg i NRK radioappen hva du har tenkt å bruke, ikke bare kvelden på da, men det som for mange er både 1, 2, 3, 4 og 5 fridager nå. 34% akkurat nå skriver slappe helt av og har haka av for akkurat det. 26% ekstra tid med venner eller familie. 18% må, som mange må da, på jobb, eventuelt studere gjennom hele lang helga. Det er også en liten 10% som allerede er i gang med å forberede maifest. Du vet, det er høytid for konfirmasjon og bryllup, og ikke minst Norges nasjonaldag på søndagen. Enn så lenge er det 13. mai, den 133. dagen i året. I morgen er det 14. mai, men det er også Kristi himmelfart. Og om et 3-4 minutter så skal du få på ett minutt repetert hva, hvorfor og hvordan vi feirer Kristi himmelfart i 2026. Men det er faktisk 3-4% nå i NRK radioappen som har haka av for at de skal i kirke, religiøs aktivitet eller refleksjon i morgen 14. mai. Kanskje skal du bare høre på god musikk, og da er du på rett kanal da, vet du.

0: levert av Ingebjørg Bratland. 2 minutter og 49 sekunder. Vel lyd i øret, og under det så har jeg lest alle de hyggelige meldingene for dere i NRK radioappen og planene dere har da for ja, himmelspretten. Er nok et folkelig ord for morgendagen. Solveig skriver at hun startet nettopp himmelspretten med en tur på Brandsøysåsen, og så blir det litt fri da, og så blir det litt jobb. Hei på dere i kveldssendinga og alle lyttere, skriver Asker. De kommende dagene skal det jobbes med siste finish før salg av hus, så blir det også tid til familie og glade maidager. God himmelfart og god 17. mai. Kristi himmelfartsdag, altså denne torsdagen som kommer hvert år og er en helligdag og for veldig mange en fridag. Kanskje husker ikke du som meg riktig alt hvordan og hvorfor, så jeg stakk rett og slett innom tidligere i dag min gode kollega Are Sende Osen. Han har en podcast som heter Bibelen, hvor de forklarer det meste, blant annet hvorfor Kristi himmelfartsdag.
1: Jo, altså det er jo knyttet opp mot påska her, og drunne. Jesus ble jo korsfestet på langfredag, og så sto han opp fra de døde den tredje dag, første påskedag, søndagen. Da var det kvinnfolkene, Maria Magdalena og noen som kom for å se på hvordan det gikk med grava, og så oppdaget de at graven var tom. Sant? Og senere den dagen så kom en Jesus og viste seg for disiplene, og han tvileren Thomas måtte jo stikke fingeren i såret hans, for at han trodde ikke noe på at han var gjenoppstått. Sant? Så på den 40. dagen da, da viste han seg for disiplene, og så steg han opp til himmelen, og så ble han skjult av en sky. Og det som er greia er at frem til da så hadde han vært et menneske nede på jorda, sant? Som hadde stått opp fra de døde igjen, men nå, og fra da og

testamentet. Dette var egentlig en sniklytt på det nye testamentet som de driver å spille inn i disse dager, og skal ha premiere i NRK Radio i august. Ja, feire fridag, kanskje med litt kake. DNCE serverer den 7:15 til oss i dag.

serverte den der godbiten. Første gang tilbake I 2015, DNCE. Cake by the Ocean, og da passer det veldig godt å ta opp en av de mange gode meldingen som har tikket inn til NRK kveldsåpent I dag. Karin skriver at hun skal tilbringe tida på hytta med deler av familien som består både av tobeinte og firbeinte, og dermed slippe stresset med å stryke skjorte og duka, stå I kø og vente på tur på å kjøpe kake. Passer godt etter Cake by the Ocean da, ellers så skriver hun at hun setter pris på 7. mai-feiring og veldig heldig at jeg født I vakre Nordkarl. Jeg har tenkt å bruke tida I fjøset for å ta imot lam. Har bare en sau igjen som skal lamme. Jeg har 265 som har lamma. Fin tid, men godt å bli ferdig slik at man da får nyte 17. mai, folkens, som da fire dager unna. Men alle dere som har, eller skal ha fri, takk for at dere skriver NRK radioappen. Jeg tar rett og slett før klokka 9, tenker jeg, og så trekker jeg blant alle dere og sender ut et par.

0: sang Emma Jensen for oss en maikveld I 2026. Låten kom I starten av 2025. Now and then skal vi spole tida litt tilbake en liten måned, jeg mener frem.
1: Vi har ventet lenge.
2: Vi best I verden! Vi har stått I England! 2-1 I fotball!
1: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
1: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
1: Sammen for Norge.
4: Ja, dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
1: Fotball-VM på NRK.
0: Det bare 29 dager og 35 minutter til det åpne. Første kamp for Norge mot Irak 17. juni, og så det Senegal 23. og Frankrike 26. juni da. Vi går tilbake I tid da, til 13. mai. Fortsatt topper denne NRK P1-spilleliste.

en av de mest spilte låtene på norsk radio, og Toppe sågar da NRK P1s radioliste, som du selv kan google opp og følge om du går inn på NRK.no, eller rett og slett på Google, og NRK P1s spillelister har blitt 15 uker for Taus og Trur Eg Fell, og dermed så kan det jo nærmest se ut at det der blir en sommerhit for godeste Taus. Kanskje kan du ta opp kampen med

kanskje sommerbandet fremfor noen, da Postkjør og bygge en av de mange låtene som har tema sommer i seg det der. Du hørte altså originalen da til Tidløs, men nå, for en uke siden, så kom det en ny versjon av den, av en DJ som fikk alle rettigheter og alle innspillinger av vokalist og Postkjør og bygge grunnlegger Arne Hulén. Du skal få høre den nye versjonen, og hva både DJ'en og Arne selv syns om den. Varme opp til Porsche-bygget med en annen dyktig gjeng. Dette Donkey Boy.

der toppa alt og liste tilbake I 2009 Drammenseren I Donkey Boy fikk jo god hjelp vokalt av, da, av Linnea Myhre Skal vi se, 2009, ja, det var jo da 9 pluss 4, 13 år etter at den her toppa samme liste Du sier meg, har du det bra? Jo, takk skal du ha Det jo disse låtene vi finner frem når det begynner å nærme seg sommer, solskinsdag og... Idyll. Altså, sommerbandet markerer 30 år da, I 2026 siden disse låtene kom på Melis. Vi kjenner jo disse hitsene da, Sløv uten dop. Min favoritt fra Melis for øvrig... Spilte vi rett borte her da, Moholt studentby, ikke så langt fra Tyholt hvor jeg står I dag, men det en annen historie. I 2007 så kom en annen hit som nesten like stor og sommerlig fra nettopp Porsche.

0: Paradise ble faktisk nominert til Spellemannspris I 2007, og albumet det lå totalt 13 uker på VG-lista. I forrige uke, her I det studio hvor jeg står på Tyholt, så møttes to som elsker denne låten. De elsker for øvrig også Trondheim da, når vi inne på det, og vanligvis så min jobb ikke å holde kveldsåpent, men å ha morgensending på NRK P1 Trøndelag. Og for en liten uke siden så ble det både fest og stjernemøte I dette studio, må jeg si, da Postgirobyggets Arne Hulén og tidligere Rosenborg-spiller Jan Gunnar Solli møttes. Solli, sier du? Jo da, han vant også før Brann, seriegull, var en stor profil I norsk fotball, men huskes kanskje best fra da han ble matchvinner I cupfinalen, den gang Rosenborg faktisk var bedre enn Bodø-Glimt.
1: 4 minutter før jeg kom inn på det, jeg stod der og holdt på å bli kald, så sa jeg at nå skal jeg I hvert fall sette deg I kasse før jeg går av banen, så det, jeg fikk rett I det.
0: En ung Jan Gunnar Solli hørte du arkivlyd av der. Han spiller fortsatt, men nå det ikke fotball, men plate, han nemlig profesjonell entertainer I dag, og DJ, og han har da remixa en god del låta, og sier han skårte fulltreffer da nettopp Arne Hulén sa ja til å lage en ny versjon av denne monsterhitten som vi var innom I sted.
2: Det først og fremst de gode minnene jeg tror alle folk har, og så kan jo både de yngre og de eldre, alle kan jo låtene til Postgirobygget. Og det, når det da ble enda litt mer sprut I refrenget og hands in the air, så ble det plutselig enda litt mer dans, og det var veldig, veldig gøy å se.
3: Det som skjedde var at først så lagde han en versjon som han hadde stor suksess med, sa han, når han spilte den. Den var jo basert på original, altså CD-versjonen av Tidløs, så han hadde jo da bare lagt ting til. Og så fikk jeg en melding hvor han spurte om det fantes, om det var mulig å få a cappella-vokal og sånn, og så sjekket jeg, og så oppdaget jeg at jeg har jo innspillingen. Ja. Så da sendte jeg over litt gitarer og litt keys og vokalen, og så gjorde han det skikkelig på nytt.
2: Mm. Jeg vil si tusen hjertelig takk for tilliten. Vi har jo klart å lage en, om mulig, enda mer festversjon enn originalen, og veldig mange av de samme elementene jo med I låten. Og tusen takk Arne for at du dro I studio og fant fram så mye fine filer å jobbe med. Det, resultatet har blitt helt strålende.
0: Ja, du kan jo gjøre deg opp din mening selv, for det blir jo da en riksradiopremiere på Tidløs Solli Remix her om noen sekunder. Det var altså et møte da med DJ og tidligere fotballspiller Solli og Arne Hulén da, som nå gjør seg klar til en ny konsert sommer med sitt kjære Postgirobygget, hvor da denne låten selvsagt med.
4: Dette NRK PN.
2: Dette Jan Gunnar Solli, og du hører på Tidløs Solli Remix.
0: Ja, selvfølgelig gjør du det. NRK PN med de originale filene til Arne da, som, ja... Jeg anbefaler deg å skru høyt. Det funker det. Også selv om vi bare I den 13. mai. Her har du Tidløs.

0: years down the road. Spilte og sang hverandre gode, Alex Warren og Ella Henderson. Carry You Home kom ut, ja det var faktisk I mai for 2 år siden. I morgen vi fremme ved 14. mai, det den datoen som kommer til å stå på, ja det vel ikke så mange papiraviser, men på nettavisene bare om noen få timer. Ja, vi har jo snakket en del om været og hvorfor vi feirer Kristi himmelfart, og det nærmeste vi kommer værgudene, det må vel være en statsmeteorolog, herr Jalsvik, var du?
1: Ja, jeg skal ikke påprope meg den titelen, men statsmeteorolog, det jeg I hvert fall.
0: Ja. Ja, og du har kanskje gode kilder på hvordan vær vi får på morgendagen, torsdag?
1: Det har jeg jo, det blir en stor kontrast til hvordan det har vært I dag, særlig kanskje vestover I Sør-Norge, hvor det har vært veldig fint I dag. Jeg ser topp Noteringen I dag, det finner vi I Trøndelag. Frosta 18,1 høyest offisiell notering, Værnes 17,4, så det var da varmeste landet I dag. I morgen så det regn og et lavtrykk som passerer over hele Sør-Norge. Det kommer inn til Østland nå løpet av kvelden, og også indre strøk Sør-Trøndelag, og så brer regnet seg vestover gjennom hele Sør-Norge I natt og I morgen tidlig. Så både Vestlandet, Sørlandet, Østlandet og Trøndelag får da besøk av dette regnværet som skal bevege seg mot vest. Og på Østlandet så vil jo regnet vare det meste av morgendagen. Men I Trøndelag og Møre og Romsdal så blir det lettere vær fra ettermiddagen av I morgen, og da blir det også litt høyere temperatur igjen etter en kjølig start på dagen. Også Vestlandet sør for Stad får oppholde seg stort sett fra ettermiddagen og utover. Vestlandet sør for Stad får også økende vind I morgen, nordavind, kuling, oppi sterk kuling på kysten av Vestland fylke en periode. Og I og med at luften såpass kjølig, så vil nedbøren på fjellet komme I form av sludd eller snø, så det kan ligge snø på noen veier på starten av morgendagen før temperaturene skal stige noen grader. Og så kjøler på Østlandet bare rundt 6 grader faktisk I Oslo midt på dagen I morgen, mens temperaturene stiger til over 10 grader I Trøndelag og Møre og Romsdal I morgen ettermiddag. Regnet brer seg nord til Nordland I morgen på dagen, først på Helgeland, og sen på dagen også lenger nordover I Nordland. Mens Troms og Finnmark får oppå seg aller mest av dagen. Litt regn over Sør-Troms og sør på Vidda I morgen kveld. Skyer øst I Finnmark, ellers perioden med sol lenger vestover. Og så blir det også bedring sør fra Nordland når regnet har passert, og på Spitsbergen til slutt, der blir det skyer I morgen og rundt 0 grader.
0: Du var jo innom ja, nesten sne og minus, og regn for Kristi himmelfart, det kanskje innevær for mange. Hvordan skal meteorolog Valle bruke Kristi himmelfartsdagen?
1: Jeg skal på jobb I morgen I Oslo, så det passer egentlig utmerket at det blir såpass lite fristende å være ute her I Oslo I morgen, så ja, jeg skal jobbe I morgen på dagen.
0: Takk også for at du jobbet og var med oss I kveld, Valle, og god vakt I morgen. Du ikke alene. Jeg har jo spurt hvordan du som hører på vil bruke fridagen, og det viser seg at nu faktisk 22% av dere som har svart, blant dem som må studere eller jobbe hele langhelga. Takk for den innsatsen dere legger ned der. Skal I hvert fall sørge for å ha musikk til arbeid gjennom 24-timerskanalen NRK P1. Jeg var gjennom AHA tidligere da jeg åpnet min Spotify Wrapped. Her en annen favoritt. Dette ja, de ligner jo. Dette britiske Keane.

Silence by the Night med Keen, 12 minutter før du får nyheter i NRK P1. Først nå skal vi ha Delara og nydelige skjæren.

0: Sjelfullt må vi kunne si det Laras låte er. Rett og slett sjelen som har ligget 4 måneder på NRK P1s spilleliste allerede. Kom jo også med album nettopp da, gitt ut nu I mai. Og hvis du søker på Amanda Delara og NRK P3, så finner du anmeldelsen som Sofie, musikkkritiker hos oss, har gjort. Du vet, det kommer jo mye ny musikk nå fremover, og du må også være forberedt på en og annen fotballsang. Du vet, som vi snakket om I sted, fotball-VM ikke så langt unna, og Norge med I år. Og Jørn Landes Alt for Norge skrev av Torstein Flakne, den kommer til å bli spilt også. De neste uken, og ikke minst når mesterskapet I gang, men så det jo veldig mange nye låter ute, og vi jo titt ofte innom det I kveldsåpent. Nye VM-låter, flere av dem jo på vei opp listen allerede, men den største fotballlåten, altså med respekt for alt for Norge, jo kanskje Three Lions, altså engelskmennene sin låt med Lightning Seeds. Det faktisk 30 år siden engelskmennene begynte å synge footballs Coming Home uten at den har kommet helt hjem sånn mesterskapsmessig, I hvert fall på herresiden. Den nye låten, eller nye versjonen, kommer 12. juni. Det en karaokeversjon, for de som mener par pints gir vokaltalent, og det kommer flere remixer versjoner av denne Three Lions, som vi nå skal spille. Den har faktisk vært nummer 1 I Storbritannia 4 forskjellige gang. Nå skulle ikke forundre meg om den ligger på topp på Balløya også I sommer hvis det går bra, og med bare noen uker igjen til VM sparkes I gang, så vel spørsmålet som alltid skal fotballen og pokalen endelig komme seg hjem, skal I hvert fall ikke stå på musikken. Vi teller ned med originalen, den gjør seg den, også I år. Three Lions med The Lightning Seeds I P1, take it away.
1: We're not creative enough, we're not positive enough.
2: It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home.
3: We'll go on getting back.

sangen som forener engelske fotballfans. Deres anthem, Three Lions. Jeg litt patriotisk da. Vi mange som glad I engelsk fotball, og selv jeg som Arsenal-fan nu veldig spent på hvordan det går. Vi leder Premier League, men I kveld da så jager Manchester City etter det kampstart mot Crystal Palace I en såkalt hengekamp som starter klokka 21. Jeg skal holde dere oppdatert på det I neste kveldsåpentime også. Det mer sport I... Sving I kveld. Du fikk kanskje med deg at Norge slo Tyrkia I VM-kvalik. Da snakker vi håndball. Må altså være best av to kamper. Det ble seier. Dette kan du lese mer om på NRK.no Sport nu I kveld. For øvrig der du finner mye andre sportsresultater også. Du kan jo lese at Kasper Ruud spilte ypperlig tennis og kom seg til semifinale I Roma I ja, overskriften på VG. Det beste vi har sett I lang tid. Nå øyes en drømmefinale på selveste mai da for Kasper Ruud. Dette og mer kan du lese deg opp på sportutover kvelden og så skal jeg prøve å holde deg oppdatert på det som måtte skje. Og uansett hvem du heier på, så får vi si god kamp da. Nå sitter I Palace sparkes I gang om tre minutter.

0: For blikket det binder mare for siste gang.
1: Hentet fra NRK P1s spilleliste, det var Erika Adriana med Bli her. Og blir du her, så skal du få altså mer fin musikk neste time. Vi skal spille Pink Floyd, og så har vi en NRK P3 hemmelig urørt for deg som blir med oss.
2: Her NRK Nyheter klokken 21. Det kan bli streik i bryggerinæringen fra midnatt. Akkurat nå partene i møte hos riksmekleren for å forsøke å forhindre tomme tanker og kraner i sommer. Riksmekler Mats Ruland sier en streik kan påvirke forsyningen av øl og andre drikkevarer.
3: En konflikt her vil ha betydning for forsyningen av mineralvann, brus, farris og tilsvarende, og også øl, ja. Hvor lang tid det går før, man vil merke det, det er vanskelig for meg å si, men det vil ikke gå veldig lang tid antagelig før man vil merke at det blir mindre tilgjengelig i butikkene. Jeg håper så klart at partene kommer til enighet, men vi har ikke noen enighet nå i hvert fall, så vi har en del punkt som må avklares før vi ser hva vei det her går.
2: 6 av landets største flyplasser blir rammet når streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes opp neste uke. Det opplyser Fellesforbundet. Over 260 medlemmer som jobber på serveringssteder og i butikker på flyplassene går ut i streik mandag 18. mai. De streikene krever lønnsvekst og forskuttering av sykepenger. I Oslo er det enighet om hvordan hovedstaden som fjordby skal utvikles. Naturen skal restaureres både under og over vann i flere havneområder, og det kommer nye parker. Fergetrafikken skal flyttes ut av sentrum og sikre en stor grønn park og sjøbad på Vippetangen. Dette er en historisk dag for hovedstaden, sier Sirin Stav i Oslo MDG.
4: Vi får mindre tung havnevirksomhet, gråarealer og trafikk midt i Oslo sentrum, og frigjør dermed plass, parker, leker og nye møteplasser for folk flest. For MDG har det vært avgjørende at denne avtalen gjør både byen og fjorden bedre for mennesker, dyreliv og natur.
2: Og enigheten innebærer også at det blir begrenset mulighet for store cruiseskip å legge til i Oslo i fremtiden. Så sport. De norske håndballgutta har nå en fot i VM etter at de slo Tyrkia i kvalifiseringen i kveld.
5: Sander Sagosen tek styringa i den første av to VM-kvalifiseringskamper, dundrar inn 1-0 og deretter 3-1 og prøver å sette standarden for kvelden. Etter pause får Norge det virkelig til å flytte. Vinn til slutt 43-30. Returkampen i Tyrkia er på lørdag.
2: Så reporter Jørn Lien og herrenes håndball-VM spilles i januar neste år. I engelsk fotball har Manchester City kniven på strupen mot Crystal Palace nå i kveld og bør sikre seg 3 poeng hvis de skal henge med Arsenal i tabelltoppen. Likevel har trener Pep Guardiola valgt å hvile flere av lagets største stjerner, blant annet Erling Braut Haaland, før cupfinalen mot Chelsea på lørdag. Det får ekspertene til å reagere. Det kan du lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
1: Ja, Aksel og gjengen de oppdateres igjen 22 her i radioen om 57 minutter. Ellers finner du alltid oppdaterte nyheter på nrk.no på nett. Etter Oddrun Volden, jeg gleder meg til å spille Pink Floyd for deg. Og ja, ja, ja, Jonas Lov kommer snart også her i NRK P1. Det blir jo et fyrverkeri av en radiotime, spør du meg. Katy Perry, hun fyrer løs med Firework allerede nå.

0: Hjertero på en onsdag kveld. Det jo lille lørdag og langhelg for mange. Katy Perry's Firework. Og vi tar litt fyrverkeri og skal snakke om noe som skjer om et lite døgn.
1: Jonas Lov har fått fra det norske folk.
0: Ja, det her lyden av Lillehammer, 28. februar.
1: 169!
2: Det betyr at vinneren av Melodi Grand Prix 2026 Jonas Lav!
1: Gratulerer!
0: Ronny og Marte Stokstad. Jeg har vært inne i NRK TV-spilleren og funnet klippet fra da Jonas Lov vant MGP. Og som du vet da, så var første semifinale I går, og I morgen, om et døgn, ja, da sitter vi og ser på semifinale 2. Kollega Marte Stokstad har jobbet med å kommentere direkte fra Wien da, NRK TV og NRK Radio. Så må vi jo si, lykke til da, til vårt håp. Love. Her får du ja, ja, ja, og ikke bare hevder den seg I Eurovision som vi får håpe. Den også krøpet inn på NRK P1s spilleliste nesten til topps da. Ja, ja, ja, 9 minutter over 9.

0: altså det der. Gjengen samspilt og tromma klar til semifinale om et døgn skal altså Jonas Lov og bandet i aksjon direkte sendt her i NRK TV. Og så får vi jo bare heie da. Og da vet vi jo hva Jonas Lov skal bruke fridagen til. Og det er jo det jeg har spurt deg om i kveldsåpent de siste 2 timer og 10 minutter, hvordan du vil bruke fridagen. Det viser seg at et klart flertall har tenkt å roe litt ned. Det er kanskje hektisk i mai. 36% har svart slappe helt av. Så er det 26% som vil tilbringe ekstra tid med venner eller familie. Det er 28% som kanskje er med i korps eller kjenner noen i korps som forbereder maifest, enten du er da 17. mai-parade eller kanskje er det konfirmasjon og bryllup. Og så er det en femtedel av oss da som må svare jobbe eller studere hele langhelga.
1: Jeg må ha solbriller på!
2: Ja, best!
1: Jeg må ha solbriller på!
0: Har vi ikke glemt hva jeg lovte? At alle dere som har tatt dere tid til å stemme i appen eller sende melding er med i trekning om et par PN-solbriller. Så jeg skulle dele dem ut 21, men jeg mente da 22 rett før min radiokollega Jonas overtar her i NRK P1. Det er også 6% som har svart kirke eller refleksjon som plan i morgen av Kristi Himmelfarts dag. Religion er også i titelen på neste låt. R.E.M. Den her elsker jeg. Den er fra 1991. Du får den nå i NRK P1 i 2026. Klassikeren til R.E.M. som heter for

0: da slo han, var mer enn en drøm, R.E.M. som hadde holdt på I 10 år da de kommersielt fikk sin største hit da I form av Losing My Religion I 1991. Del igjen hør, vi skal også spille Pink Floyd om noen få minutter, jeg gleder meg, men med respekt for R.E.M. og Pink Floyd, du vet.
1: Vi elsker norsk musikk.
0: Det det vi gjør her I NRK P1, og vi samarbeider godt med våre, skal vi si, brødre og søstre I NRK P3, urørt P3 Musikk. Altså, de jobber jo ustanselig med å lete frem det beste av det beste som lastes opp av norske artister fortløpende, og hver uke så anbefaler de låta, og denne uke, I uke 20 mai 2026, så en av de anbefalte Liten Hemmelighet. Ja, det navnet på både låt og utøver, og hvem som står bak, ja, det rett og slett da, en liten hemmelighet.
2: Hei, mitt navn Liten Hemmelighet. Jeg en artist fra Oslo som skriver sanger på norsk, og som veldig fan av band som The Lillos og The Cure, så hvis du liker noe av det, så kanskje du liker min musikk også. Sangen du skal få høre nå, den heter også Liten Hemmelighet. Den handler om en liten hemmelighet, altså jeg kan ikke si hva det men kanskje du skjønner hva den handler om når du hører teksten. Håper du liker musikken. Jeg skal slippe masse musikk fremover, så veldig kult om du har lyst til å følge med videre. Og takk til NRK som spiller sangen. Det veldig stas. Håper du har en nydelig kveld videre.

0: fikk du rett og slett delt en liten hemmelighet. Det heter nemlig både låt og artist her I NRK P1 Ny. Norsk musikk der. Her lyden av 1973, tror jeg faktisk. Vi trenger bare et par sekunder av det gamle pengekasseapparatet for å høre at dette dreier seg om Pink Floyd. De jo med oss den dag I dag, og vi veldig, veldig mange som blir varme om hjertet når vi hører lyden av nettopp Floyd. I dag, 13. mai, det 15 år siden det skjedde noe helt spesielt for oss musikkinteresserte. Det sies å være den dagen I historien da vi gråt av Pink Floyd, og flest menn over 60 tok til tårene, heter det, av ren og skjær glede og bevegelse. Jeg I 50-årene, men jeg kjenner akkurat på det samme. Pink Floyd. Du skal få høre historien, og vår historieforteller når det kommer til Pink Floyd her I NRK Kveldsåpent, ja, det han Tormod Ingull.
1: Den 13. mai I 2011 var den tidligere Pink Floyd-bassisten Roger Waters midt I sin store verdensturné med The Wall-showet. Han fremførte den jo to ganger her I Norge også, men på den 13. mai I 2011 så spilte den I O2 Arena I London. Showet går sin gang. Det spektakulært, det digert, og Roger Waters og bandet I stor form. Og på scenen så bygges veggen opp, sakte men sikkert, for sånn forestillingen. I første halvdelen av showet så bygges det en vegg på scenen foran bandet. En vegg mellom oss og dem, The Wall. Når veggen ferdig, så det pause. Og etter pausen så begynner folk å vente på at bandet skal spille Comfortably Numb. For når Comfortably Numb spilles, så går Roger Waters sin gitarrist Dave Kilminister opp på toppen av veggen og spiller den berømte gitarsoloen til David Gilmour. Og også på denne kvelden så kommer jo etter hvert Comfortably Numb. Roger Waters synger det første verset. Så finner spotlighten toppen av muren. Og der Der oppe, der står... Ja, forresten, det en historie som leder opp til det her. I 1984 så forlot jo Roger Waters Pink Floyd. Han mente at resten av bandet var en gjeng med idioter. Den var I veien for hans visjoner, og den bidro ikke spesielt mye. Og etter å ha spilt sammen siden midten av 60-tallet, så var de forferdelig lei av Rainer, og de kranglet konstant. Så dette var ikke noe sånn pent brudd. Her var det advokater, det var skittkasting og smålige og stygge utsagn I media fra begge parter, og I det hele tatt. De spilte riktig nok sammen en gang på Live 8 I 2007, men da understreket David Gilmour gang på gang, på gang på gang, at dette var kun denne ene dagen, og at han ikke hadde til hensikt å spille med Roger Waters igjen. Helt til han fikk en god idé. På en veldedighetskonsert til inntekt for palestinske flyktninger I 2010, så tenkte David Gilmour at det hadde vært morsomt for veldedighet å synge en sang sammen med Roger Waters. Det hadde vært herlig ironisk at de to I duett sang den gamle Teddy Bears-låten «To know him is to love him». Dette nekta Roger Waters plent. Han synger bare sine egne sanger, hvor han sikker på at stemmen hans strekk til, som han selv sier. Og han lot seg ikke overtale. Så til slutt sa David Gilmour, «Ok, hvis du gjør dette, så skal jeg komme på en av dere jævla The Wall-showene dine og spille Comfortably Numb». Dermed ble det Teddy Bears.

Og så, den 13. mai 2011, går lyset opp på toppen av veggen, og en velkjent stemme smyger seg utover høyttaleranlegget og brer seg varmt og godt utover hele O2-arenaen.

0: publikum mister munn og mæle, og mange voksne menn står der og gråter åpenlyst, rapporterer BBC. Litt senere under avslutningslåten så dukker Gilmore opp igjen med en mandolin, og ikke bare det, da kommer også Pink Floyd-trommis Nick Mason inn og spiller tamburin, og ikke et øye var tørt, hverken I salen eller I de tusen hjem som så det hele på YouTube etter hvert som folk begynte å laste opp. For en kveld det var. Men nå, 15 år senere, så alt tilbake til normalen. Så du kan legge deg med visshet om at David Gilmore og Roger Waters fortsatt hater hverandre som pesten. Men en liten stund der, for 15 år siden, så hadde de et lykkelig øyeblikk.
1: Og det gode kollega Tormod Engel, det drømmer noen av oss å oppleve igjen. Jeg ser at Roger Waters, han var jo på turné med This Is Not A Drill I 2023. Ikke noen konserter annonsert per nå, og så det litt usikker opplysning om David Gilmore skal på turné I 2026. Jeg snakker om en One Last Ride-turné, men ikke noe oppført på de offisielle hjemmesidene enn så lenge. Men tenk deg da om de to sammen igjen. Kunne fremføre det her epos av en låt, og igjen rope ut til oss alle ordet

0: 6 minuter och 17 sekunder. Klassiken Comfortable Numb för 70-tal med Pink Floyd. Det satt Magne pris på, har skrevet i NRK radioappen rett og slett. Nu dere god. 3 minutter over halv ti da. Det var å kikke på trafikkart og forskjellige kilder som vi i NRK kveldsåpent jævnlig sjekker. Kan ikke se at det noen store hendelser eller uheld eller forsinkelser i trafikken. Vet du eller ser du noe annet, så må vi hjelpe hverandre og holde hverandre oppdatert. Det gjør du i NRK radioappen. Send en melding til meg. Og så er jo tipset da å gå inn på 175.no på nett eller den appen som Statens Vegvesen har. Da blir du til enhver tid oppdatert på føre og være der ute. Grete skriver at de på tur hjem fra Vadsø etter en endt jobbdag. Hei, lav midnattssol skinn inn bilvinduet der de ute og kjører til litt irritasjon. Og Rypa sitter på utoverne og reinbeite i veigrøfta. Jeg ser frem til en dag fri, men det blir jobb på fredag og glampartet på lørdag, så god helg, skriver Grete. Ute og kjøre, og dermed også med i trekningen om et par P1-solbriller. Alle som sender meldinger eller går inn i NRK radioappen og forteller hva planen for fridagen er med i helt åpen trekning. Det blir bare om få minutter her i NRK P1. Det vi kan si om Kristi Himmelfart, som de fleste en dag den tar fri, det er at det blir ganske grått og vått vær. Vi hadde jo meteorolog, statsmeteorolog Terje Alsvik Vallø innom for en liten time siden, og stikkordet var jo at det var stort sett bare i nord at det ble fint vær, og når det er vått og kjølig og såpass kaldt, så advarte han også faktisk da i midten av mai om at det kan bli glatt og et hvitt lag på bakken, du vet.
1: Og i og med at luften såpass kjølig, så vil nedbøren på fjellet komme i form av sludd eller snø, så det kan ligge snø på noen veier på starten av morgendagen før temperaturene skal stige noen grader.
0: Ja, så vær obs på det om du er eller skal ut og kjøre, at det kan faktisk være litt, så kommer en 500-700 meter opp i høyden, og så hører vi gjerne fra deg da i NRK P1 om du vet hvordan føret er. God musikk, det er i hvert fall varslet her. Super Maria med Ingen Mansland.

0: Ingenmanns land, sang Super Maria for oss. 21 minutter før NRK Marienlyst tar over med en nyhetsoppdatering. Og så kommer min gode kollega Jonas hjem innom litt før 22 for å høre hva han har planlagt for PN-kvelden videre. Har jo siden jeg sa hei klokka 19.03 spurt hva du har tenkt å bruke fridagene til. Og tusen takk, altså for en varm og deilig respons. Det rett og slett varmende, og dermed så har vi vært noen 10, for ikke si 100 tusener sammen. Jeg skulle gjerne delt ut PN-solbiller til hver og en, men vi må, skal vi se, jeg stikker ned og henter ett par, da har jeg to par solbiller som jeg tenkte jeg skulle dele ut her og nå, og da åpner NRK radioappen, og så har vi en sånn trekkefunksjon som heter trekkvinner. Vi ser hvem som kommer ut der. Hva mye svar. Jeg sier stopp der. Ja, Ellen Olsen. Tusen takk for at du var inne i NRK radioappen og svarte. I denne avstemmingen, den som, altså det alternativet som har fått flest stemmer, det slapper helt av, 35%. Og så har vi en god nummer to, team med venner og familie, og så er det 21%, altså hver femte av dere som har hørt på, som faktisk også må jobbe eller studere, enten det er Kristi Himmelfart, en inneklemt fredag, dagen for dagen, eller Norges bursdag 17. mai.
1: Jeg må ha solbriller på!
2: Ja, best!
0: Sa jeg at jeg hadde et par til. Det går til Kajsa, som også har skrevet litt mer om planene skal rydde og bake litt. Har akkurat tilbakt ettermiddagen og kvelden her på zonekveld. Ferdig å rydde der. Nå skal bilen rydde, så regnskapet etter kvelden må tas. Kanskje noen minutter på sofaen før natta. Det vel lunt, Kajsa, etter en slik dugnadsaften. Og så skriver hun her at hun ønsker alle en fin langhelg, uansett hvordan den blir tilbrakt. Takk alle som har vært med i avstemmingen, og grattis da til Ellen og Kajsa. Se om ikke jeg får noen flere solbriller neste gang jeg dukker opp her i Kveldsåpent. Skal gjøre oss noen kveldstanker vi, sammen med Paul Christian Lindseth etter nydelige Promise Me med Beverly Craven.

0: helt tilbake I 1990 da, denne nydelige Promise Me med Beverly Craven. Kvart på ti. Det på tide med kveldstanker som vi gjør oss da, tirsdag og onsdag her I NRK P1. I dag det forfatteren Gunn-Marit Nisja som skal snakke om en forfatters privilegium, nemlig å studere andre mennesker. Og når hun skal skape karakterer I sine bøker, ja, så liker hun å ta bussen eller tog. Og det her kan vi jo kjenne oss igjen I, for der kan hun I ro og fred studere oss og dikte historier.
1: Av og til får vi øye på menneskene rundt oss. Jeg mener, vi ser dem verskelig. At de noe mer enn en hatt og en frakk som haster forbi. Derfor elsker jeg kollektivtransport, den perfekte arenan for å observere folk. For tida skriver på en roman der hovedpersonen en eldre mann. Og dem det mange av på toget. Sånn som han som satt rett overfor meg her om dagen. Han satt I midten på seterekka med en yngre kar på hver side til seg. De to andre satt med hver sin laptop, og de kjente nok hverandre litt. Det ble nevnt sommeravslutning I barnehagen og grillkveld etter jobb. Med andre ord så var det her menn med familieliv og karriere, på høgda til livet og midt I tidsklemma. Han I midten sa ingenting. Han hadde ingen laptop, men hatt og en jakke som så for stor ut, og som hadde sett bedre dager. Det virket ikke som om han hørte de andre sin prat, men satt I egne tanker og hadde kanskje nok med dem. Gamlingen nappet I ærmet på jakken og kikket ned på håndleddet sitt. Det var ikke noe klokke der, men det slo meg at han hadde vært vant til å ha det, og hadde hatt mye han skulle rekke. Før. De to yngre menn gikk av, og han flyttet seg nærmere vinduet. Ute hadde musørene på treet blitt ordentlig lauv de siste dagene, og nå kom det litt etterlengta regn. Det så ut som om han ført dråpene med øynene der de jaget over ruta når toget var I fart. Hele tiden gnidde han ringfingeren som om noe irritert. Han hadde ingen ring, men jeg tenkte at han var vant til å ha det. Toget senket farten. Alt gikk saktere nå. Jeg lurte på hva som hadde skjedd, hva han hadde mistet. Alle mennesker bærer historie, og noen bærer mange. Han reiste seg. Skulle vi stå av her? Jeg så han sjekke hattehylla, men den var tom. Ingenting skulle han ha med seg da han gikk ut I sommerregnet. Toget stanset. Dørene åpnet seg. Han gikk ut av vogna, bort fra blikket mitt. Men I tankene mine ble han værende. Lenge. Takk for at du hørte på. Jeg heter Gunn-Marit Nisja.
0: Takk for gode ord. Gunn-Marit, en av forfatterne som da deler fortellingen her hos oss og I podcasten Kveldstanker I appen NRK Radio. Pål Kristian, min kollega som nevnte, som setter sammen den podcasten, kan trygt anbefales. Sammen kan denne 80-tallslåten fra Mr. Mister et deilig gjennomhør her, eller?

0: den første kassetten jeg kjøpte. Welcome to the real world, Mr. Mister med Broken Wings. I NRK P1 har tatt opp linja til min gode P1-venn Jonas. God kveld, Jonas.
1: God aften, god aften.
0: Hva var den første kassetten du kjøpte, husker du det?
1: Jeg tror det må være noe sånn, enten noe Sesam Stasjon, eller noe, det var noe Disney-kassett i hvert fall.
0: Og så vet jeg at altså, den her kom jo i 1985, det var jo andre store ting som skjedde tilbake i 85, om vi tar på oss modusen din i kveld.
1: Ja, ikke sant? Det er din Eurovision Song Contest relatert.
0: Ja, det var jo La det svinge som vant det året. Og du har jo med deg både, skal vi se, her ja, har litt av hvert av party-effekter. Du kjører på inn i onsdagskvelden, du.
1: Ja, vi varmer opp, for det er jo, det var fine lyder. Ja. Det er jo da Eurovision-finale på lørdag, og vi kjører quiz, og vi skal få direkte rapport fra Wien og det hele i kvelden og rett etter nyhetene klokka 10.
0: Oi. Har du musikk som passer også den neste timen? Hva kan vi glede oss til?
1: Nei, altså jeg er jo selv bare en sånn tilfeldig konsument av konsumering, hva er det? Jo, konsument, det blir riktig det, av Eurovision Song Contest. Så jeg er ingen ekspert, men jeg har med Jon Marius Ytterbakk, som skal kommentere Eurovision Song Contest-finalen på lørdag på radio her på P1, og han skal få plukke noen gode låter. Og i dag har jeg tenkt å gi en utfordring på noe som er, for det er jo mange Eurovision-låter, er jo litt sånn, er jo ganske heftig, og det begynner å bli litt sent på kvelden, så jeg skal høre hva er den vakreste Eurovision Song Contest-låta.
0: Her er det ingen vits, og du kjører helt ut 13. mai, frem til midnatt, du?
1: Jeg passer på at det blir torsdag 14. mai på en trygg måte.
0: Har jo spurt PN-lytterne våre, ja det er litt korpsmusikk oppe i Trondheim her, det telles ned, hvordan man skal bruke fridagen, og når du er ferdig med sending, hva er din plan for Kristi Himmelfart da, Jonas?
1: Nei, vet du hva, jeg tror faktisk jeg skal jobbe, for jeg hadde glemt at det var fridag.
0: Ja, se der. Du er ikke alene, 21% har svart det i NRK Radioappen. Vi får si god vakt til dem, god vakt til deg, og god sending, Jonas.
1: Tusen takk.
0: Og ta nå også et spare glass for han som faktisk fyller 40 år i dag. Alexander Rybak, hurra!
1: Hurra!
0: Festen fortsetter i NRK P1 etter nyhetene klokka 22 med Jonas og gjengen. Altså Alexander Rybak, evig ung, og vant jo da i 2009, og vært med flere ganger. 40 år, hurra! Den spilte vi i går, så vi får se da om Jonas plukker en frem de neste to timene. Kveldsåpent nå, en annen god låt. Dette er Kings of Leon.

0: da, de kan det. Kings of Leon var det med Sex on Fire. 90 sekunder før vi skal ha nyheter her I NRK P1. Dette lyden av våre kolleger I TV2. Holder på med livesendingen I The Voice. Og en av de da som med der som dommer jo Espen Lind. Og når vi nevnte at Rybak 40 år... Man som kanskje fremfor noen forbindes med ESC Eurovision som pågår denne uka. Men The Voice Espen Lind har også bursdag. 55 år ung. Gratulerer til han. Gratulerer til Rybak som 40. Og gratulerer alle som har bursdag I dag 13. mai. Mange spiller da Stevie Wonders. Happy birthday som vi gjør nu og sønnelig min hatt. Hvem tror du ikke har bursdag I dag som blir 76 år ung? Og da, det nettopp Stevie Wonder. Så det en slags kirkelig feiring I morgen, Kristi Himmelfart. Jeg håper du får en fin dag der. Du kan jo henge med oss her I NRK P1, for eksempel mellom 14 og 17, da det fridag I P1. Mathilde Mørk og Elisabeth Strand Mølster som holder deg med selskap. Og så vet du at Jonas, som nettopp var innom direkte her, står klar med et lite ESC-forspill om 3 minutter. Jeg heter Audrun Volden. Tusen takk for følge I kveldsåpent I dag.
1: Her NRK Nyheter klokken 22. Riksmekleren kaller inn partene I hotell- og restaurantstreiken til møte tirsdag. Tilsammen nesten 3900 ansatte tatt ut I streik. Fra mandag 18. mai blir streiken trappet opp og ytterligere 260 medlemmer tatt ut. Da har streiken vært I rett under en måned, og riksmekler Mats Ruland nødt til å kalle inn partene til møte.
2: Etter arbeidsvistloven så plikter jeg å kalle inn partene til, eller til å gjenoppta kontakt når en konflikt har vært I en måned. Jeg håper jo så klart at vi skal klare å få I gang dialogen igjen, og at kanskje at det skal gi grunnlag for en enighet, men per nå så vi ikke der.
1: USAs president Donald Trump ankom I dag Beijing, og I natt norsk tid begynner samtalen mellom han og Kinas president Xi Jinping. Møtene skal skje over 2 dager. I morgentimene skrev Donald Trump at han vil be sine kinesiske kollegaer om å åpne opp Kina for handel. Forholdet mellom de to landene spent og preges av USAs krig I Iran, en av Kinas viktigste allierte I Midtøsten.
3: Det som spennende å følge med på jo hvor de sensitive spørsmålene vil bli diskutert. Hvor vil Iran-krisen og stengingen av Hormuz-stredet, Taiwan-spørsmål og handelskrigen bli tatt opp? Vil det være I de formelle samtalene, eller vil det være I de mer intime, private politiske samtalene som finner sted fredag inne I kommunistpartiets hovedkvarter, Zhongnanhai, også kalt den nye forbudte by.
1: Sa Asia-korrespondent Philip Lote. Den norske kronen nå sterkere enn den svenske. Derfor forbereder senterleder ved Norrby Ståle Løvheim seg på storinnrykk på Kristi Himmelfart I morgen.
4: Vi står foran en kjempestor langhøgg, så jeg tror jo at dette bare kommer på å øke på, og så blir det jo masse mennesker I morgen og på fredag.
5: For nå det mye som peker I retning av grensehandelsområdet. Den norske krona sterk, svenske matvarepriser falt med 5,5% den siste måneden, og enda et varslet kutt I drivstoffprisene kommer I sommer. Og I morgen det helligdag I Norge og handledag I Sverige, og så kommer en inneklemt fredag før 17. mai helga.
4: Dette blir en sånn mini-påske. Grensehandel, det jo noe som svinger. Det går opp og det går ned kurser og avgifter og dette her. Akkurat nå så jo mye på vår side.
1: Reporter der var June Fredriksen. Så tar vi med at strømmegiganten Netflix varsler prisøkning fra og med fredag. En økning på 20 kroner vil bli lagt til både standard- og premiumabonnementene. Netflix begrunner prisøkningen med at de leverer innhold med mer verdi til sine abonnenter. NRK Nyheter, Aksel Sengen.

0: Black Velvet. Det morsomt å si. Du hører på kvelden på P1. Riktig så god aften. Det onsdag den 13. mai. Litt under to timer til. Og det Jonas og Jon Marius som kvelden i aften.
1: Bonsoir, som de sier.
0: Og det Eurovision Song Contest som kveldens tema. Til vanlig da, Jon Marius, så har jeg en stor bolle, og på slutten av hver sending så trekker jeg temaer sendt inn fra dere som hører på, og så blir det tema for neste sending. Det skal jeg gjøre i kveld, fordi jeg skal trekke mandagens sending. Men det NRK som har trukket tema for disse to sendingene, og vi skal ha vaskeekte Eurovision Song Contest quiz.
1: Det helt korrekt. Jeg har gravd dypt inn i min sfære av Eurovision-kunnskap, og knekt fram et par noen lette, noen vanskelige. Jeg skal rett og slett komme en real utfordring til deg som hører på.
0: Men kan du love at det noe for alle, både de som nerds og de som sånn mellom opptatt av Eurovision?
1: Ja, fordi noe av kriteriene du kom med da du spurte om jeg ville være med på dette her, var at jeg skulle grave fram to allmenn spørsmål,
0: ja,
1: og to nerd spørsmål.
0: Ja, så hvis jeg klarer riktig på to av de fire spørsmålene, så jeg egentlig fornøyd,
1: ja,
0: altså.
1: Ja.
0: Og der inne jeg på NRK Radio, du skal svare. Vi begynner quizzen om noen minutt, så det bare å gjøre klar sine egne små grå, hvis man har lyst til å være med på det. Appen NRK Radio åpen, hvis du har lyst til å sende oss en melding. Og du skal jo da kommentere sammen med Jonas fra Peter Morn, Eurovision Song Contest, her på P1. På selve finalen på lørdag, Jon Marius. Nå har det vært første delfinale. Hva er følelsen nå?
1: Oi, det er en ganske blandet sett med følelser, egentlig. Altså, de store forhåndsfavorittene i form av Hellas og Finland gikk jo solklart videre. Det var jo en av de første landene som ble utropt som finalister, det samme med Israel. En veldig stor overraskelse for min del var at Belgia, ja, gikk videre. Hun hadde altså tatt med seg tonnevis med snø på scenen. Sang sånn pass krystallklart, om jeg kan si det selv.
0: Men var det snøen som gjorde det?
1: Vi kan skylde på snøen. At seerne lot seg fascinere av de herlige bildene av snøfall i en maimonde i Wien. Som jeg har hørt er urovekkende varm om dagen.
0: Ja, og hvis det du som min, ikke bare du Eurovision Song Contest ekspert og quizmaster, du også vår kontakt der i Wien. Vi skal snakke med Wien straks, skal vi ikke det?
1: Det helt korrekt. Vi har forbindelse med reporter Geir Bjarte Jetland, som jobber som journalist her i NRK. Han der nede på vegne av den norske delegasjonen og skriver og rapporterer hjem da hva som pågår i Eurovision-bobla i Wien i Østerrike.
0: Og akkurat nå så pågår det generalprøve?
1: Det helt korrekt. Vi har noen rapporter om at Australia på scenen i dette øyeblikk. For det kanskje ikke alle har fått med seg at i kveld så det faktisk en viktig brikke som legges til rette for morgendagens semifinale. Det altså 50-50% jury og folkestemmer som avgjør hvem som går videre til finale.
0: Mm-hmm.
1: Og juryen ser da på en generalprøve som pågår nå i dette sekund, og bedømmer da deretter. Så nå sitter de rundt omkring i hele Europa og gir poeng, inkludert Norge. Så det sitter en norsk jury på NRK et eller annet sted.
0: Ja. Og gir poeng.
1: Og gir poeng.
0: Som da blir gjeldende 50% i morgen.
1: Helt riktig, og så skal de gjøre det samme på fredag for finalen.
0: Og Danmark hadde generalprøven sin i stad, og Australia har nå. Og to vakre mennesker, eller? Begge, både to.
1: Ja, de så lekkere å se på, altså, det må jeg virkelig si. Og jeg la meg absolutt fascinere av Søren Torpegaard Lund fra Danmark, som så vidt jeg har sett nå, tredjeplass på oddsen. Også en favoritt fra Norden. Og jeg blir jo ekstra i ekstase, for jeg ser at studioet vårt er jo pyntet med rødt og røde og hvite farger.
0: Ja, det er fint.
1: Vi er alle danskere i kveld.
0: Vi er alle danskere i kveld, og vi skal ta en, hvis vi får linja opp alt i orden, så skal vi sjekke temperaturen. Det må vi få vite, altså den bokstavlig talt temperaturen,
1: ja,
0: i Wien, og hvordan stemningen etter Gunn Kvåle og William Gamborg. Dette det luft på P1. Riktig velkommen til kvelden med Jonas og Jon Marius i kveld da.

0: Det var luft det med Gunn Kvåle og William Gamborg. Du hører på P1 og du hører på Kvelden, hvor kveldens tema er Eurovision Song Contest. Og direkte fra Wien, Geir Bjarte, hva er temperaturen i Wien akkurat nå?
1: Jeg skal fortelle at temperaturen inne i arenaen er etter hvert så skyhøy av forventninger og stemning at det helt vilt. Ute er det litt kaldt, men det derfor vi holder oss inne. Ja, det litt sånn kjølig, østerisk vårtemperatur.
0: Hva er det?

0: jeg er jo fryktelig spent da. Jeg er jo en enkel vestlending plassert i Østerrike, og det er klart at det er jo noe med det, sant? Altså, det er liksom, det er jo ikke vinn og forsvinn i kveld, men det er det i morgen, og det er utrolig viktig at Jonas leverer top notch, som vi sier på Vestlandet, i kveld for å overbevise juryen, for det er tross alt de som gir altså 50% av stemmene, og vi er litt spent. Han er veldig spent selv, men nå har han jo fått hjelp av Dag Nergård, denne berømte akupunktøren, heter det kanskje, som har kommet ned, har massert han, har puttet nåler i nakken på han, og sørget for at han er så avslappet som mulig, i alle fall.
1: Så han ikke blir for avslappet, så han blir slapp, da?
0: Nei, det er ingen grunn til. Nå har jeg lært han noen nye sexy moves i dag.
1: Nice!
0: Som bare ja. For da, først prøvde jo EBU å stanse han fra litt moves. Og så sa jeg til han, Jonas, kom her, skal jeg vise deg noe.
1: Så kom det vestlandske Hvordan? Moves fra Geir Bjørte.
0: Ja.
1: Det er jo Jon Marius og meg i studio her, da, og Geir Bjørte i Wien. Og så har vi Per Einar inne i appen NRK Radio som skriver, Eurovision Song Contest er kvelden der vi kollektivt bestemmer oss for at regler er et forslag, glitter er en livsfilosofi, og at det er helt normalt å juble for en låt vi aldri ville satt på frivillig resten av året.
0: Ja!
1: Er ikke det en bra oppsummering?
0: Ja, jeg synes det er kanskje inne på noe da. Men jeg må vel si at mange av disse låtene her kunne jeg lett, om ikke annet, å danse til på byen etter noen glass med Moselle. Det er ingen tvil om, altså. Og det er masse gøy musikk fra hele Europa, og det er veldig fint, og veldig god stemning rundt all musikken som kommer på scenen.
1: Så gøy, og da, hvis du skal melde noe liksom fra den norske leiren, er det moralen er god, og folk er venner og sånn?
0: Vet du, moralen er så god. Moralen er kanskje det beste med hele greiene. Det er sånn struktur, og det er trening, og det er god stemning, og de gjør som de får beskjed om. Legger seg relativt tidlig hele gjengen, og det er liksom, det er ingen utagering på noen nivåer. Altså, jeg synes jo det er alt for lite utagerende.
1: Og du, Geir Bjørte, du har jo laget en quiz som ligger på NRK.no med 70 spørsmål for å feire da, at Eurovision er 70 år. Hvordan er det når vi starter quizzen nå, Jon Marius? Skal vi få et spørsmål fra Geir Bjørte også, eller vil du gjøre alt selv?
2: Altså, jeg har mine spørsmål klare. De er jo spesialskrevet for anledningen. Altså, mens Geir Bjørte og Jim Ødegård Pedersen har jo opparbeidet seg med 70 i tillegg til de jeg har funnet fram. Så,
1: men du, Geir Bjørte, hvis vi spiller Kristel altså, så come back to me nå. Kan du ta det første spørsmålet, og så tar Jon Marius de fire etterpå, så blir det 5 spørsmål i quizzen som vi gjør på radioen i kveld. Ja, så kan du ta et...
0: Så må jeg bare si det at Subhan Mohammed også har jo vært med å lage denne quizzen, og er kjempeflinke folk.
1: Kreds til alle som har laget quiz, og du får Kristel Alsås til å tenke, Geir Bjørte, hva skal kicke off quizzen på radioen her i kveld nå? Det beste spørsmålet fra den 70-quizzen da. Men vi tar Kristel Alsås først, og så blir det altså det første spørsmålet live fra Wien.

0: Nydelig fra Kristel Alsås, det var Come Back To Me på P1, og det er onsdag den 13. mai, klokka er 22. Det beste klokkeslettet, og vi har med oss Geir Bjarte direkte fra Wien, og han og hans kollegaer har laget en fantastisk quiz som ligger på NRK.no med 70 spørsmål om Eurovision Song Contest, og jeg har bedt Geir Bjarte om å velge sitt favorittspørsmål, som han skal nå stille til deg som hører på kvelden på P1, for nå kjører vi nemlig quiz hvor du kan vinne Eurovision Song Contest effekter. Du går inn i appen NRK Radio, og det vi kommer til å gjøre nå da, Geir Bjarte og Jon Marius, som også skal stille spørsmål, det er at vi tar de tre første spørsmålene, så spiller vi en låt, så tar vi to spørsmål til, og så tar vi fasiten etterpå. Så du som hører på, du har muligheten til å, du har ganske god tid nå på å skrive svaret på alle spørsmålene. Alright, da kjører vi første spørsmål direkte fra Wien. Hva er ditt spørsmål, Geir Bjarte?
1: Her kommer det. Fordi at i denne lett legendariske quizzen vi har laget, så har vi et spørsmål som vi har kalt for Borte fra kartet. For hvilket land som ikke lenger eksisterer er det eneste som har vunnet Eurovision Song Contest? Altså et land som ikke lenger eksisterer. Og vi har tre alternativ som folk kan svare på.
0: Nice.
1: Ja, ja. Det ene er Sovjetunionen. Det andre er Jugoslavia. Og det tredje er Serbia og Montenegro, som en gang var et land i lag, men ikke det lenger altså. Et av de tre landene har vunnet, men eksisterer ikke lenger som land.
0: Har vunnet, men er ikke lenger et land, er altså første spørsmål.
1: Ja.
0: Gøy spørsmål! Ok, Geir Bjarte, vi takker deg. Du må kose deg i Wien. Også gi Jonas masse kjærlighet fra oss i Norge på generalprøven.
1: Å, vi lover, vi lover, vi lover.
0: Vi lover, vi lover. Ok, Jon Marius, da skal du ta spørsmål nummer. Og du, vet du svaret, eller? På
2: Jeg kan si med sikkerhet at med 90% at jeg vet svaret på det her, altså.
0: For det er du som må ta fasiten etterpå, så du må...
2: Kanskje vi må ha Geir Mørte på spak i tilfelle.
0: Ja,
2: men jeg tror det skal gå fint. Men ok, vi går videre til spørsmål nummer to. Du har en sånn kul stemme.
0: Ja. Spørsmål nummer to. Jeg er litt forkjølet, så jeg får noe for skikkelig mørk stemme.
2: Herregud. Ok. Norge har sunget på norsk to ganger siden år 2000. Men når gjorde vi det sist? Vi har altså sunget på norsk to ganger siden år 2000. Når var det Norge sang på norsk sist? Det var spørsmål nummer to.
3: Spørsmål nummer tre.
2: Tix deltok i Eurovision 2021 med låten Fallen Angel. Men låten var opprinnelig på norsk tidlig i MGP-sesongen det året. Og hva het låten som Tix hadde som MGP-bidrag? På norsk altså. Den het Fallen Angel, men på et tidspunkt var den norsk. Og hva het den da?
0: Hva het Tix sin sang på norsk?
2: Yes.
0: Ok, så de tre første spørsmålene i quizzen, og det kommer to til. Men du kan begynne å skrive, du som er hjemme da, er altså 1. Hvilket land som er borte fra kartet har vunnet Eurovision Song Contest tidligere? 2. Norge har sunget på norsk to ganger siden 2000. Når sang Norge på norsk sist? Og hva het Tix sin låt på norsk da han var med? Det er de tre første spørsmålene. Det kommer to spørsmål til, etter Makosir og Jessica. Du har

0: Mako Sir med Jessica, du hører på kvelden på P1, hvor aftens tema, det Eurovision Song Contest quiz, og det Jon Marius Sitterbakk som skal kommentere Eurovision Song Contest-finalen på P1 på lørdag, som holder quiz for oss, og vi har også fått direkte spørsmål fra Wien. Vi tar en oppsummering av alle spørsmålene etterpå, men nå tar vi de to siste, og så kan du også gå inn i appen NRK Radio og svare på alle fem, og være med på de som svarer riktig på alle fem, da, de er med i trekninga av Eurovision Song Contest-effekter. Spørsmål
1: Nummer fire,
2: ja, ok. Vi arrangerte Eurovision Song Contest på hjemmebane i 1996, altså nærmere bestemt i Oslo Spektrum. Men hva het de to programlederne som geleidet Europa gjennom sendingen? Altså, hvem var programledere i Eurovision-sendingen i 1996 i Norge? Skal jeg komme noen hint i forbindelse med det, eller skal vi se han litt?
0: Nei, vi ser han litt.
2: Vi ser han litt, ok. Spørsmål? Ok, let's go.
1: Nummer fem.
2: Yes! Operastjernen Marlene Ernman deltok for Sverige i 2009. Hun har en verdenskjent datter som har hyttet med neven mot verdenslederne. Hva heter hun?
0: Nå så.
2: Ja, nå så. Se så. Altså, Marlene Ernman som deltok for Sverige i 2009 har en kjent datter som har hyttet med neven mot verdenslederne. Og hva heter denne datteren?
0: Vi tar en oppsummering av alle fem spørsmålene. Vi hører på finalisten i Norges bidrag først, da vi hører på Jonas Lov med ja, ja, ja. Og så kan du gå inn i appen NRK Radio, hvis du har fått med deg alle sammen, kan du faktisk svare allerede. Skal vi se da, om det er noen som får til. På mandag, da vi kjørte quiz, så var det jo masse folk som svarte, kjempekult. Men det var faktisk bare en som hadde alle riktige. Så det blir spennende å se hva dere svarer for noe nå.

0: Angel in Blue Jeans på P1. Du hører på kvelden med Jonas og Jon Marius. Vi har Eurovision Song Contest quiz, og du som hører på P1 akkurat nå da, du kan være med i quizzen. Vi har kjørt alle spørsmålene, men nå gjentar vi alle, så alle kan være med. Du går inn i appen NRK Radio, og så finner du den innsendelsesknappen, og så kan du da svare på de fem spørsmålene, og svarer du riktig på alle fem, så er du med i trekningen av Eurovision Song Contest effekter. Ok, Jon Marius, quizmaster. Da tar vi alle fem spørsmålene for de som akkurat har skrudd på radioen. Nummer 1.
1: Yes. Hvilket land er det eneste som ikke eksisterer lenger som har vunnet Eurovision Song Contest?
0: Og der har vi faktisk svaralternativer også fra Geir Bjarte fra Wien.
1: Vil du ta dem?
0: Ja, Sovjetunionen, Jugoslavia og... jeg har skrevet Serbia. Nei.
1: Og Serbia og Montenegro.
0: Jeg skriver så stygt på post-it-lappen. Takk for at du hjelper meg. Okay. Så det var første spørsmål. Hvilket land er det som er borte fra kartet som har da vunnet Eurovision Song Contest før? Mm-hmm. Nummer 2.
1: Norge har sunget på norsk 2 ganger siden år 2000, men når gjorde vi det sist?
0: Nummer 3.
1: Hva het låten som Tix sang med MGP på norsk? Den het Fallen Angel på engelsk, men hva het Tix sitt MGP-bidrag på norsk?
0: Nummer 4.
1: Vi arrangerte Eurovision i Oslo i 1996. Hva het de to som var programledere?
0: Og nummer 5, og siste spørsmål.
1: Operastjernen Malena Ernman deltok for Sverige i 2009, og hun har en verdenskjent datter som har hyttet med neven mot verdenslederne. Hva heter hun?
0: Og det var de fem spørsmålene, og hvis du trenger å spole tilbake igjen, så får du litt tid nå, fordi nå, det er jo sånn som det er i Eurovision da, Jon Marius, det er jo alltid litt venting før man får resultaten og svaren og sånne ting. Jeg føler det er jo en ganske viktig del egentlig av hele konseptet.
1: Det er litt sånn, nå skal man inn i en slags mellomaktfase,
0: ja.
1: Nå, mens stemmegivningen pågår, så skal vi ha litt underholdning underveis.
0: Ja.
1: Har du noen skjulte talenter?
0: Ja, jeg har jo det at jeg kan spille låter på radio da.
1: Det er en bra talent.
0: For jeg ba jo deg da, tenkte, siden klokka er snart 11 på kvelden, og det er litt aften, så vi kunne jo gønne på med alle de heftigste Eurovision-låtene, men så er det jo også vært mange, mange fine, litt rolige, vakre sanger også opp igjennom, så da ba jeg deg trekke en låt opp fra hatten som du synes er en vakker kveldslåt fra Eurovision Song Contest-universet.
1: Ja, og da var valget ganske lett for min del, altså. Vi skal tilbake til 1995. Det var året Norge fikk sin andre seier gjennom tiden i Eurovision-historien. Det var Secret Garden. Rolf Løvland skrev låta. Det er selvfølgelig Nocturne vi snakker om.

En av de vakreste melodiene noensinne, det der. Secret Garden, Nocturne på P1. Du hører på Kvelden med Jonas og Jon Marius. Og vi, hvis du skrudde på quizzen og tenkte sånn, nei, men jeg rekker ikke. Jo, vi skal spille Tyler med Water først. Og det, jeg ser her inn i inboxen at Hellbjørg og Ingvild og Stein Harald og Brage og Anne Mett og Ole Bjørn og Jakob og en hel bråte med folk som har sendt inn svar på quizzen. Vi skal få fasiten etter Tyla. Dette her, det er Water på P1.

0: Esk-ekspert Jon Marius Ytterbakk, hvordan tror du Tyla ville gjort seg i Eurovision hvis hun hadde vært med?
1: Oi, jeg tror hos juryen, veldig, veldig sterkt. Hos folket, det vanskelig å si.
0: Det ikke modulering nok og sånn.
1: Det ikke nok modulering. Hvor pyroen? Hvor saltoen? Man må ha det liksom, jeg må ha det, se det på meg på en scene i Eurovision-sammenheng. Mm-hmm. Akkurat nå klarer jeg ikke helt det, altså. Men bedre lykke neste gang, Tyla.
0: Det ble ikke så mange poeng fra Jon Marius.
1: Nei, dessverre.
0: All right, vi har kjørt quiz, du har stilt spørsmål, og jeg ser her i innboksen at det er en del ting som ligner på hverandre, men det er også en del ulike svar her, så jeg gleder meg til å høre fasiten. Så hvis du har vært med på quizene, så er det da fasittid nå, så skal vi se om vi har en vinner etterpå. Nå er det du som må kjøre showet, Jon Marius. Spørsmål nummer én, spørsmål og svar.
1: Ja, altså før vi gjør det, altså jeg elsker jo hvordan svenskene bygger opp spenning, ikke sant? Mm. Med ordentlig dramaturgi i den svenske MGP-finalen, den Melodifestivalen, og de har liksom en catchphrase i det de skal annonsere resultatet.
0: Ja.
1: Så, som svenskene sier,
0: ja.
2: Vi har et resultat!
1: Boom! Ok, vi går løs på spørsmål nummer en, som var da, hvilket land som ikke lenger er på verdenskartet, er det eneste som har vunnet Eurovision Song Contest? Alternativene var Serbia-Montenegro, det var Sovjetunionen, og det var Jugoslavia. Og det var Jugoslavia som var riktig!
0: Nå så,
1: se så!
0: Mm-hmm.
1: Vi går videre til spørsmål nummer to. Som var at Norge har jo sunget på norsk to ganger siden år 2000. Vi skulle fram til når de gjorde det sist, og det var, vi skal ikke lenger tilbake enn til 2024, hvor Gåte sang Ulveham, som dessverre resulterte i en siste plass i finalen det året.
0: Åh.
1: Ja, det er litt leit. Det var, prosit til deg!
0: Du var allergisk når det går så dårlig.
1: Ja, sant. Vi går videre til neste spørsmål. Vi arrangerte, beklager, Tix deltok i Eurovision i 2021 med låten Fallen Angel. Men låten var opprinnelig norsk tidlig i MGP-sesongen. Vi skulle fram til hva den norske versjonen av Fallen Angel het. Og svaret der var Ut av mørket.
0: Og det hadde jeg faktisk glemt.
1: Ja, ikke sant?
0: Så det jeg trodde det skulle... Men det er det veldig mange som husker her i innboksen.
1: Ja, det kan jeg se. Mm-hmm. Så det er jo bra å se at folk er såpass opplyste.
0: Mm-hmm.
1: Vi går videre til neste spørsmål. Vi arrangerte Eurovision på hjemmebane, nærmere bestemt Oslo Spektrum i 1996. De to som ledet hele Sulamitten. Det var da neste spørsmål, og svaret der er... Ingen ringere enn nyhetsanker Ingvild Bryn og 80-tallsidolet Morten Harket.
0: Den klarte jeg faktisk.
1: Ja da!
0: Yes!
1: Du er flink!
0: Tusen takk.
1: Jo, vær så god.
0: Og mange her i innboksen også som har klart. Og det er noen som også har foreslått... skal vi se, det var mye Ingvild Bryn og Morten Harket, men det var også... Åse Kleveland var også et forslag her.
1: Ja, det er ikke så langt unna det, altså, for hun var programleder for sendingen 10 år før der igjen i Grieghallen i Bergen.
0: Nettopp.
1: Da sto hun alene på scenen og ledet hele Sulamitten som den dronningen hun er.
0: Og så var det Jenny Skavlan og Erik Solbakken. Et år også?
1: I den norske finalen så har de vært programledere, men i 2010, året etter Rybak, da var det Nadia Hasnaoui,
0: ja.
1: Hadi Ninjai og Erik Solbakken. Så det,
0: sånn var det!
1: De var og danset med Madcon og flashmobbet seg i Europas hjerter for en låt, altså.
0: Mm-hmm.
1: La oss hoppe til siste spørsmål.
0: Mm-hmm.
1: Operastjernen Malena Ernman deltok for Sverige i 2009. Hun har altså en verdenskjent datter som har hyttet med neven mot verdensledere rundt om i verden. Vi skulle fram til hva datteren het, og det er jo selvfølgelig Greta Thunberg.
0: Ja, var det de to siste spørsmålene som var for oss som ikke kan så mye? For det var i hvert fall de jeg fikk til.
1: Oh, wow! Jeg er imponert!
0: Ja, ja.
1: Ja, altså det var i hvert fall det som var tanken.
0: Ok, bra. Men det er mange som har svart, og jeg ser, det må da være flere som har fått til riktig, så det er da spørsmålet, har vi en vinner?
1: Vi har en vinner, så
2: vi har et resultat!
0: Ja! Ja!
1: Det var det du skulle fram til, selvfølgelig! Ah, ja,
0: ok, og hvem er resultatet? Hvem er det som får Eurovision Song Contest-effekter fra NRK når de har kommet tilbake igjen fra Wien?
1: Det er selveste Brage.
0: Brage.
1: Brage.
0: Brage. Har vi et resultat? Ja, vi har.
2: Du har et resultat.
0: Han heter Brage.
1: Brage. Woo! 12 poeng.
0: 12 poeng til Brage. Wow. Og gratulerer til han da med seieren, og gratulerer til alle dere andre, og tusen takk for alle som var med på quizzen. Skal vi se om vi får tak i vår mann i Wien en gang til, eller, Jon Marius?
1: Jeg kan ta
0: se om du får, han, ja. Kanskje vi gjør det, se om vi, for at nå har jo da generalprøvene vært gjennomført, og det hadde vært gøy å høre hvordan det har gått med Jonas der på generalprøven. Vi får se om vi får til det. Vi tar med oss litt låter og litt nyheter før den tid. Først, Maria Mena. Dette her, det er Can't Let Him Win.

0: Maria Mena og Molly Hammar med Can't Let Him Win på P1. Du hører på kvelden med Jonas og Jon Marius, hvor vi akkurat har gjennomført en Eurovision Song Contest quiz. Og hvis du har lyst til å høre den, du kan ikke vinne da, men du kan jo spole tilbake en appen NRK Radio og ta quizen en gang til. Ellers kan du gå inn på NRK.no, der ligger det 70 spørsmål og venter på deg. Og da kan du virkelig liksom bade i både historiske spørsmål og ferske greier, så for deg som like quiz, så vil jeg altså tipse om det. Straks så får du nyheter her på PN. Vi skal bli smartere, og jeg håper også at vi skal få en... Har du fått kontakt med Vin, Jon Marius?
1: Har ikke det, altså. Det er jo som du var inne på, det var juryprøven pågår nå i Vin, altså det er den som teller 50% av resultatet for...
0: Veldig viktig, rett og slett, for viktig. Jonas i morgen.
1: Det er morgendagens semifinale, altså. De 50% blir avgjort i kveld, hvor juryen har sittet rundt om i Europa og kommet med sine poeng som skal slås sammen med folkets stemmer i morgen.
0: Vi får se om vi får tak i Wien. Hvis ikke vi gjør det, så får vi serve. Du har sikkert noen kontakter, Jon Marius, og høre hvordan stemningen er der borte allikevel.
1: Det skal ikke være så vanskelig å finne ut av det.
0: Ok, nei. Bra. All right, kvelden på P1 fortsetter altså etter at vi har fått score med I Could Miss You Forever, og så er det altså NRK Nyheter, og etter det så ligger det også mye godt i vente. Da er nemlig Lenny Kravitz klar med It Ain't Over Till It's Over. Og det er jo sant, men før det, nydelige Hilde-score. Dette er I Could Miss You Forever, en onsdagskveld i mai. I could

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Det kan bli streik I bryggerinæringen fra midnatt. Akkurat nå partene I møte hos Riksmegleren for å forsøke å forhindre tomme tanker og kraner I sommer. Riksmegler Mats Ruland sier en streik kan påvirke forsyningen av øl og andre drikkevarer.
1: En konflikt her vil ha betydning for forsyningen av mineralvann, brus, faris og tilsvarende, og også øl, ja. Hvor lang tid det går før, det vil, før man vil merke det, det vanskelig for meg å si, men det vil ikke gå veldig lang tid antagelig før man vil merke at det blir mindre tilgjengelig I butikkene. Jeg håper så klart at partene kommer til enighet, men vi har ikke noen enighet nå I hvert fall, så vi har en del punkt som må avklares før vi ser hva vei det her går.
0: Så utenriks, Ungarn fordømmer det russiske droneangrepet I Vest-Ukraina og kaller inn den russiske ambassadøren på teppet. Det opplyser statsminister Peter Madjar. Ukraina ble utsatt for et massivt droneangrep I dag. Over 800 droner ble sendt, ifølge president Zelensky. Ungarn reagerer særlig på at det var rettet mot et område vest I landet der det bor en stor ungarskspråklig minoritet. På Filippinene utspilte det seg et politisk drama på høyt nivå I dag, da det ble avfyrt skudd inne I landets parlament. Reporter Øyvind Nyborg har mer.
2: Det utspiller seg litt av et drama på Filippinene. I dag ble det skutt inne I senatet, der senator Ronald de la Rosa gjemmer seg. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for sin rolle I den ekstremt blodige kampen mot narkotika I landet. I går kom politiet for å pågripe ham, men han klarte å stikke av. Han ble ikke tatt I dag heller, for det militære som rykket ut sier de kom for å beskytte ham. Hvem som skjøt uklart.
0: Israels regjeringskoalisjon foreslår å oppløse parlamentet for å skrive ut nyvalg. Det opplyste partiet til statsminister Benjamin Netanyahu I kveld, ifølge nyhetsbyrået AFP. Ifølge israelske medier kan lovforslaget om oppløsning bli lagt frem for avstemning den 20. mai. Flere enn på lenge vil dra på ferie til Danmark, det sier båtoperatørene Color Line og Fjord Line til NRK. Sistnevnte melder om en oppgang på 15% I bestillinger sammenlignet med I fjor. Det nok flere grunner til dette, sier Nina Moland Andersen, salg- og markedsjef hos Color Line.
3: Det skyldes nok både det at Danmark jo et deilig ferieland for nordmenn, og det står fortsatt veldig sterkt. Men uroen I verden, det med trygghet, du har et land med mange spennende attraksjoner og opplevelser som ligger liksom på perle på en snor. Flypriser til himmels, mye skriverier.
0: Det var NRK Nyheter I studio denne omgang, Aksel Segelke.

0: Lenny Kravitz med It Ain't Over Till It's Over. Du hører på P1, og det fremdeles I litt over 50 minutter til onsdag 13. mai. I kveld så det Eurovision Song Contest som tema. Men, Jon Marius og du som hører på, jeg trekker jo et nytt tema for disse sendingene på slutten av hver sending. Så hvis du går inn I appen NRK Radio, så kan du skrive et tema, og det kan være alt fra Shania Twain til banan.
1: Sier du det?
0: Eller Eurovision Song Contest som I dag da. Ja. Så hvis du skulle lagt et tema I bollen, Jon Marius, hva ville du ha lagt inn?
1: Altså Eurovision jo hjertebarnet mitt.
0: Ja, men det får du ikke
1: for noe. Jeg vet. Og det går, kanskje ikke med MGP som norsk fenomen heller.
0: Nei.
1: Nei, men vet du hva? Jeg stor fan av James Bond.
0: Ja!
1: James Bond, romanfiguren og filmene, altså aller mest egentlig. Det kommer et nytt videospill om to uker faktisk, med hvor Bond I hovedsete, som heter First Light, som jeg gleder meg veldig til.
0: Men jeg skriver James Bond filmene.
1: Ja, holder til filmene.
0: Ja, for det fint å ha det litt snevra inn. Det et veldig godt tema da. James Bond filmene, Jon Marius skriver.
1: Yes.
0: Ok, det var ditt yes. Den legger vi Moneypenny. Jon Marius Moneypenny.
1: ja.
0: Den legger jeg I bollen. Og da, du som hører på, du kan altså da bli med I den store bollen av tema, eller bare gå inn I appen NRK Radio og skrive et tema, og så legger jeg det I bollen. Du, har du fått kontakt med Wien?
1: Fått kontakt med Wien, og så vidt jeg har skjønt, så har vi fått med Geir Bjarte med på linje her.
0: Hallo!
2: Hei.
0: Hvordan har nå generalprøve gjennomført, hvordan gjorde Jonas det?
2: Vet du hva, det var helt fantastisk. Det bare sånn, hvert fiber I kroppen min klarte endelig å slappe av når Jonas bare traff på alt.
0: Nei, så gøy!
2: Ja! Det var helt fantastisk, altså. Og, la oss si det sånn, det var noen tårer ute og gikk her også. Altså, ikke bare fra meg, men fra hele salen, og alle bare superhappy. Og Jonas sier selv, han kan ikke gjøre dette bedre enn han gjorde nå. Og han sa jo også til meg nå for 5 minutter siden at han har vært veldig stressa. Han har tenkt så mye på skal dette gå? Og så sier han bare jeg gjorde mitt beste, sier han. Og det helt nydelig altså.
0: Og det som han gjorde I dag, det har jo litt å si, fordi han altså 50% av ja, det jo 50% å si.
1: Ja.
2: Ja, det har virkelig 50% å si, for det juryen sine stemmer teller 50%, og de går ut ifra den sceneprøven, som vi kaller det, altså den performancen som han gjorde nå I kveld, den teller altså 50% på om han kommer videre til finalen på lørdag eller ikke. I morgen kveld det semifinale, og nå bare føler alle at nå vi så på G. Mm-hmm. og Jonas bare superhappy, alle superhappy. Tarjei Strøm, altså musikalske lederen, han bare ble et helt nytt menneske, så vi.
0: Ok. Ja, men dette jo veldig gode nyheter for folk som skal veldig. Se på semifinalen på NRK I morgen kveld, da.
2: Alle må se på. Hele verden må se på.
0: Hele verden kommer til. Ja, men det jo nesten hele verden som ser på. All right. Tusen takk for rapport fra Wien, og det gjør jo da at man får litt ekstra sommerfugler for I morgen da. Når noe går bra på generalprøven, så jo det, egentlig så jo det litt uflaks, men jeg føler at her...
2: Nei, det bare tull. Det stemmer ikke.
0: Det det jeg også mener. Man skal jo gjøre det bra på generalprøven, fordi at da skal man gjøre det enda bedre senere.
2: Nettopp.
0: Ok, takk her, Bjarte.
2: Ja, det...
0: Blir du, hva sier du, Jon Marius? Du jo, du ånder og lever for Eurovision. Når Geir Bjarte sier dette, hva føler du da?
1: Da føler jeg meg veldig lett da. Men som vi jo inne på, det jo fortsatt 50% som gjenstår da, av stemmene. Jonas må sørge for at han leverer like sterkt som han tilsynelatende gjorde I kveld, også I morgen. Og gjør han det, så jeg altså veldig mye mer betraktelig roligere. Altså det er lett for Geir Bjarte å si det når han har sett prøven live.
0: Ja.
1: Jeg har vært i blinde og aner ikke hvordan ting har sett ut og foregått, men jeg tar den på ordet. Jeg stoler på at han har levert fantastiske kveld.
0: Jeg ser du stoler ikke på det, du.
1: Du klarer ikke
0: å slappe av før i morgen.
1: Ja, det er sant, faktisk. Om 24 timer, da kan jeg enten gråte av glede eller sorg.
0: Og han avslutter ballet på semifinalen i morgen. Når er det den begynner på NRK? Finalen.
1: Den begynner 21, altså klokka 9.
0: Og Jim, han har slengt seg inn her i appen NRK Radio, og han har rett og slett noen gode spørsmål, synes jeg.
1: Okay.
0: Vi tar de etter, vi tar Bjørn Johan Muri med Yes Man først, og så skal du få svare på noen rett og slett noen spørsmål, siden du er her som ekspert.
1: Spennende.
0: Du sier yes til det, du?
1: Ja, om jeg sier yes til det?
0: Vil du si deg en Yes Man?
1: Jeg alltid en Yes Man.
0: Bra. Det to Yes Men i studio. Bjørn Johan Muri nå. På P1.

0: nå må jeg, altså, jeg har ikke all info i hodet, men nå skal jeg sjekke, for Yes Man lå utrolig lenge på VG-lista, lenger enn det Didrik Soletangen klarte. Den lå 17 uker på VG-lista, hvorav 6 uker var på første plass.
1: Ja, for jeg husker det, for at 2010, det var da jeg, da startet jeg i P3.
0: Ja.
1: Og jeg husker vi spilte den også veldig mye i den perioden, så... Da, men da gjorde det norske folk feil, rett og slett.
0: Tydeligvis.
1: Men tror du den kunne ha vunnet eller smøla hvis den... Eller er det bare det at den, man trenger litt tid på å skjønne hvor god låt det er?
0: Det er en sånn typisk hva skal jeg si, hendelse hvor dette er aged like fine wine-begrepet slår til her, skjønner du, vil jeg tro.
1: Ok, vi fortsetter å bruke deg som ekspert, Jon Marius.
0: Ja.
1: Fordi Jim, han har sendt inn noen morsomme spørsmål der, synes jeg, i appen NRK Radio. Han skriver, hei på dere i studio. Spørsmål, hvor mange ganger har Norge blitt sist? Og hvor mange ganger uten poeng?
0: Ok.
1: Og du har sagt nå at du skal svare uten å google. Og ja. Det synes jeg det står respekt av, for jeg føler dere Eurovision-nerds. Dere er ganske glad i facts, og dere har litt sånn sport i å prøve å huske det også, og at det er bedre å prøve å huske enn å google.
0: Ja, for det er ganske skamfullt å måtte ty til googling, altså.
1: Ja. Det skal ligge lagret et sted.
0: Det skal det. Er man ekspert, eller eskpert, som jeg liker å kalle det, så må man ha det meste i hodet, altså.
1: Hvor mange ganger har Norge blitt sist?
0: Norge har kommet sist 12 ganger. Er jeg rimelig sikker på. Men hvor mange av de som har null poengere er litt mer usikker på. Der vil jeg kanskje si 4 ganger har vi fått null poeng.
1: Eksempel på låt?
0: Mil etter mil har fått null poeng. San Francisco av Tore Andresen.
1: Men Mil etter mil, er det altså fin låt?
0: Den er veldig fin, altså. Og Finn Kalvik, Aldri i livet.
1: Aldri. To fine låter. Hvor, men var det fordi de ikke funket på engelsk? Eller, altså, når man ikke skjønner hva de...
0: Det kan godt være.
1: Men da var jo alle på originalspråket på den tiden, var det ikke det?
0: Det var jo det. Ja. Så det er vanskelig å si, altså. Altså, det er jo den... Det kan hende, altså, det skal også sies da, det er ikke nødvendigvis sånn at folk ikke stemmer på deg. Det er bare det at de som stemte på deg, nokka deg ikke opp til topp 10-lista som ga deg poeng.
1: Skjønner.
0: Ja, fordi får man null poeng i Eurovision, så betyr ikke det det er ingen som stemte på deg.
1: Nei.
0: Det stemmer ikke.
1: Ok, og så gi meg mer. Og sist men ikke minst, hvilket land har vunnet med mest poeng?
0: Med mest poeng? Det er også litt spennende, fordi det er jo ulike stemmesystemer gjennom tiden og sånn. Lenge så var det jo Norge som hadde rekorden med 387 poeng med Alexander Rybak. Det var før vi endret stemmesystemet 2016, hvor vi skilte stemmepottene i folket og i jury.
1: Ja.
0: Men Ukraina er i hvert fall det landet som har rekorden i antall folkestemmer i 2022.
1: Ja.
0: Nøyaktig hvor mange poeng, det var vel 480 i den duren. Jeg tror de fikk 12 poeng fra samtlige som deltok det året i Torino i 2022.
1: Okay.
0: Fantastisk låt, skal sies.
1: Og trist bakteppe da, så det var jo også det.
0: Det var jo det.
1: Nei, men der leverte du på Eskspert det du skulle.
0: Jo, men så hyggelig.
1: Håper du ble fornøyd, Jim, at Oracle er i studio. Jeg skal sende Oracle hjem nå da, så du skal lade opp til i morgen, da får du vite, og alle dere som skal se på delfinalen da, om Jonas og om Norge går videre til selveste finalen da, på lørdag. Ok, vi feirer vi med Jahn Teigen. Dette her er Mil etter mil. Den synes jeg er verdt mer enn null poeng, ass.
0: Enig.

Jan Teigen, mil etter mil i det klokka straks 23:23, onsdag 13. mai. Og vi snakket jo før vi spilte Jan Teigen nå da, her i kvelden på P1, at det var rart at den fikk så lite poeng. Og så kommer Harald Jarl her med et innsikt som jeg synes vi skal ta med oss, som jeg hadde glemt. Han skriver: jeg er enig i at Mil etter mil er en kjempefin sang, men en gang jeg skulle vise den til en av mine barn, skjønte jeg hvorfor den fikk null poeng. Sjekk ut opptreden på YouTube. Det virker som om Teigen og dirigenten er bittre fine og gjør hva de kan for å ødelegge for hverandre. Versjonen er grusom. Ikke sant? Så det kan hende det var det det var, at liveorkestret og dirigenten og Jan Teigen bare rett og slett ikke fant det. Sånn var det jo før i tiden, at kringkastingsorkestrene rundt omkring i Europa var med og var musikken. Jeg liker innsikten, Harald Jarl. Takk skal du ha inn i appen NRK Radio. Nå, en som har øvd og... ikke har noen å krangle med. Denne innspillingen er allerede gjort. Rebecca Bangfield, dette her, det er Untangling. Du hører på kvelden på P1. Håper du har en alldeles nydelig kveld, som jo begynner å nærme seg faretruende. En natt.

0: Det var Adrian Jørgensen med Motvind på P1, og straks så skal vi trekke hva som blir neste mandags da, tema, for sånn er det her i kvelden. Jeg har en stor bolle med temaer som, som dere som hører på kvelden har sendt inn, og hvis du har et tema så rekker du det akkurat da. Hvis du går inn nå i appen NRK Radio og skriver et tema, det kan være alt fra Shania Twain til banan, og så trekker vi, og det er det det skal handle om på mandag. Lykke til! Mens vi hører Kyle Alessandro, dette her, det er Lighter.
1: Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

Hike med I'm on your side på P1, du hører på kvelden med Jonas, og det på tide å trekke tema for neste sending, som altså på mandag, og alle som hører på kvelden kan jo gå inn i appen NRK Radio og skrive sitt forslag til tema, og så legger jeg det, nå dytter mikrofonen med bånd, så legger jeg det oppi, jeg tror kanskje jeg får få meg større bolle, nå begynner det å bli så fullt opp her. Så trekker jeg altså, og alle som får temaet sitt på lufta da, de vinner, eller får, kan man si, et diplom. Det startet jeg med i forrige uke, fordi lytter Gunn, hvis jeg husker riktig, hun sa, ja men jeg synes jeg fortjener et diplom for temaet mitt, fordi jeg fikk det på lufta. Så jeg lager, mens jeg står her i studio, så håndlager jeg et diplom. Man må ikke få det altså, det frivillig. Ok. Den ganske fint, og så gjør jeg det på sånn offisielt NRK-papir, så det sånn, så selv om jeg ser uoffisiell ut, så ser papiret bra ut. Tema for mandag, og da håper jeg at jeg ikke så hes i stemmen, fra Åse, og det komplimanger. Komplimanger blir mandagens tema. Vet du hva? Jeg gir det temaet et kompliment for et spennende tema. Da må vi jo kanskje gi hverandre komplimanger. Kanskje man også kan fortelle, hvis man har fått noen komplimanger selv, jo litt spennende. Kanskje jeg skal prøve å finne noen som kan si noe smart om hva et kompliment og hva det gjør med oss. Det skal jeg tenke på til mandagen. Takk Åse for ditt tema, og du som hører på nå, hvis du får en enkel eller komplisert idé, da, så går du inn i appen NRK Radio og sender inn, så putter jeg det i bollen, for jeg her 20 minutter til, fram til klokka blir 12. Nå! Det lille oss. Det der glemte minner på P1.

Jeg elsker det, Lillos. Det var glemte minner på P1. Du hører på Kvelden med Jonas. Og nå, Bangles med Manic Monday. Selv om det er onsdag og snart torsdag, men vi klarer Manic Monday allikevel. Og så får du Kløver, og etter det Red Hot Chili Peppers her på P1. Så det er ikke noe vits i å skru av radioen.

Det var Kløver med bit av meg på P1, og så hyggelig at du har hørt på radioen denne kvelden her. Håper du har hatt en bra onsdag, og at du gleder deg til torsdag, for det er jeg jogger meg ikke lenge til det er torsdag, og min stemme, den tror jeg snart tar kvelden. Jeg hører det på den, den har rett og slett pådratt seg en liten forkjølelse, men det er greit, det er lenge til 17. mai ennå, så jeg håper at kanskje jeg skal ha en liten sånn dupp i morgen på helligdagen, og så være fit for fight igjen når vi begynner å nærme oss nasjonaldagen. Alright, håper du som hører på ikke har blitt forkjølet, og at du nyter nå, for nå skal vi få Red Hot Chili Peppers. Dette her, det er Scar Tissue på P1.

0: Klassiker det fra Red Hot Chili Peppers. Det var Scar Tissue på P1, og det kvelden som toner ut for denne onsdagen. Vi tilbake igjen på mandag. Det blir bra, og da tema komplimanger som Åse har sendt inn. Tusen takk for det tema. Jeg må gi deg et kompliment for et nydelig tema, rett og slett. Og hvis du har lyst til å høre spørsmålene fra quizzen som vi gjorde tidligere i kveld, så finner du de hvis du spoler tilbake igjen i appen NRK Radio, selvfølgelig. Og så kan jeg også tipse om at på NRK.no så ligger det en heidundrende diger quiz, rett og slett, med hele 70 spørsmål for å feire da at Eurovision Song Contest er 70 år, og den kan du ta hvis du en som kanskje har lyst til å bruke fridagen på å gjøre quiz. Og så må du få med deg Jon Marius da, som hvis du skal høre på radio på P1 på lørdag, så kan du da høre alternativ kommentatorspor for deg som radiolytter med Jonas fra Petremorgen og Jon Marius da, som leder quiz her i kvelden. De passer på at de som ikke har en TV, eller kanskje skal gjøre noe annet sånn at de ikke kan sitte foran en TV-skjerm, også kan oppleve finalen. Det blir nok bra. De har forberedt seg godt, de gutta, så jeg tror at det skal bli en verdig måte å oppleve Eurovision Song Contest på. Nå får du Tobias Sten før Nils Åge Nonstad klar med Natteradion, etter at du selvfølgelig har fått NRK Nyheter her på P1. Jonas sier god kveld, og vi høres.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Partene i bryggerinæringen mekler nå på overtid. Fristen gikk i utgangspunktet ut ved midnatt. NHO Mat og Drikke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund mekler nå på overtid hos Riksmekleren for å forsøke å forhindre tomme tanker og kraner i sommer. Riksmekler Mats Ruland sier en streik kan påvirke forsyningen av øl og andre drikkevarer.
1: En konflikt her vil ha betydning for forsyningen av mineralvann, brus, faris og tilsvarende, og også øl, ja. Hvor lang tid det går før man vil merke det, det er vanskelig for meg å si, men det vil ikke gå veldig lang tid antagelig før man vil merke at det blir mindre tilgjengelig i butikkene. Jeg håper så klart at partene kommer til enighet, men vi har ikke noen enighet nå i hvert fall, så vi har en del punkt som må avklares før vi ser hva vei det her går.
0: Ytterligere 10 mennesker er drept i nye israelske angrep sør i Libanon, opplyser myndighetene i kveld. Det betyr at minst 22 personer er drept på en dag, tross våpenhvilen med Israel. Ifølge Libanons helsedepartement er over 400 mennesker drept siden våpenhvilen trådte i kraft 17. april. I USA så tar Kevin Warsh over som sjef i den amerikanske sentralbanken. Warsh var kandidaten president Trump ønsket seg. Den nye sentralbanksjefen har, som Trump, tatt til orde for lavere renter, men han har lovet å sikre at gjennomføringen av pengepolitikken fremdeles skal være strengt uavhengig. Warsh tar over etter Jerome Powell, som også i sin tid ble utnevnt av Trump for 9 år siden. Mental Helse holder sine hjelpetelefoner og chattetjenester døgnåpen på 17. mai, det skriver de i en pressemelding. I snitt får de over 900 henvendelser daglig, og pågangen er ekstra stor i høytida og på nasjonale markeringer, som kan forsterke følelsen av utenforskap, sier generalsekretær Linda Berg Heggelund. Hun råder alle som gruer seg til 17. mai til å snakke med noen. I morgen skal Norges håp i Eurovision Jonas Love synge i semifinalen. I kveld var det generalprøve hvor det er viktig å gjøre det godt, for det denne opptreden juryen baserer sin stemme på. På forhånd har Love hatt problemer med stemmen, men han var selv meget fornøyd etter opptredenen.
2: Nei, det kunne vel egentlig ikke gått bedre. Jeg skal ikke lyge, jeg har vært mildt stresset de siste par døgnene. Men det er noe magisk som skjer når det er folk i det rommet, altså, og salen er full. Da vil liksom plutselig kroppen det enda mer. Det som vi leverte på den scenen der nå, det blir ikke så jævla mye bedre enn det. Så hvis juryen på en måte er uenig i det, så er det sånn uansett. For bedre enn det der, får ikke jeg til her på dette tidspunktet, ass. Så ja, delegasjonen er fornøyd, og da er jeg også veldig fornøyd.
0: Og i morgen kveld skal altså Love ut i semifinalen. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Ja, det var mye savn hos Magnus Eliassen der, savnet det her, synger han. Det har jo bygd seg opp en viss spenning mot dagen I dag, for I kveld den andre semifinalen I Eurovision Song Contest, og vår mann Jonas Lov skal overbevise Europa da om at låta Ja, ja, ja fortjener en finaleplass på fredag. Så jeg krysser fingre allerede nå, og slipper løs sangen her I Nattradioen.

to av våre Eurovision vinnere på rekke og rad her I Nattradion Secret Garden sammen med Gunhild Tvinnereim nå sist her med Nocturne og så var det jo Bobby Sox da. Og I kveld det Jonas Lov sin tur I Wien.

0: Fra tidlig morgen til seende kvelden, ja, det betyr vel det dusk til dawn, sånn omtrentlig. Sign og Sia var dette, og før det var det de derre da som sang om Beate her I Nattradion.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
3: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
2: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
1: Brenner deler dikt I appen NRK Radio.

Avicii og Dan Tyminski. Hey brother, sang og spilte de, og for det var vel skram. Hold meg, sang hun. Og så har vi kommet til nattnøtta da, den lille uhøytidlige konkurransen. Det ikke noe premie hente her, det gjelder bare å svare først. Og spørsmålet jo som alltid da, hvem det som synger I disse korte klippene?

Ja, det var alt du fikk høre av Nattnøtt-artisten denne gang. Kanskje hørte du hvem det var, og kanskje har du også svart. Og hvis ikke, så får du høre konkurransen om igjen, og jeg kommer med fasiten om litt.

Et flott band, dette Violet Road sang People of the Sun her I Nattradion. Og før det, Sigvart Aksland og Caroline Kryger. Men så var det nattnøtte da, vi må knekke den konkurransen her I Nattradion. Og spørsmålet som alltid da, hvem det som synger disse klippene?

det var Bananarama som bresja opp den gamle 70-tallsslageren Vinnes og laget sin utgave. Og fikk en slager med den, for det var det Ramon her I Radioen.

Narum, kinner hos jeg smelter litt nå, sang de. Her I Nattradion som skal slippe til en liten nyhetsoppdatering nå når klokka slår ett og fram dit. Det Meghan Trainor som synger, men husk, Nattradion ikke ferdig. Vi helper frem til to.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Partene I bryggerinæringen mekler nå på overtid. Det bekrefter Riksmeklerens kontor til NRK. Hensikten å bli enige om en avtale og dermed unngå en streik. 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet kan bli rammet. Fristen gikk utgangspunktet ut ved midnatt. USAs president Donald Trump I Beijing, og I natt norsk tid begynner samtalene mellom han og Kinas president Xi Jinping. Møtene skal skje over to dager. I går skrev Donald Trump at han vil be sin kinesiske kollega om å åpne opp Kina for handel, og forholdet mellom de to landene spent og preges av USAs krig I Iran, som en av Kinas aller viktigste allierte I Midtøsten.
1: Det som spennende å følge med på jo hvor de sensitive spørsmålene vil bli diskutert. Hvor vil Iran-krisen og stengingen av Hormuz-stredet, Taiwan-spørsmål og handelskrigen bli tatt opp? Vil det være I de formelle samtalene, eller vil det være I de mer intime, private politiske samtalene som finner sted fredag inne I kommunistpartiets hovedkvarter, Zhongnanhai, også kalt den nye forbudte by.
0: Det sa Asia-korrespondent Philip Lote. Det kriserammet helseforetaket I Møre og Romsdal får trolig 275 millioner kroner ekstra, men helseforetaket har store økonomiske problem, og de ansatte mener dette alt for lite, sier konstituert hovedtillitsvalgt for Fellesforbundet, Janne-Louise Osvik.
2: Jeg tror alle helt enige om at dette ikke nok. Det monner ikke I det store bildet I det hele tatt.
3: Sykehuset har fått ny fasade, men innenfor dørene det uro. For dette helseforetaket alene må spare 1 milliard de neste tre årene. Direktøren sier den nye krisepakken kommer godt med, men at kutt og innsparinger på ingen måte avlyst.
4: Vi har jo behov for å omstille ganske omfattende grad I året neste år, men det klart at mer penger inn gjør at det ikke blir den akutte krisen.
0: Det sa administrerende direktør I Helse Møre og Romsdal, Olav Lødemel. Reporter Synøve Hole. Jonas Lov var tydelig spent for den viktige juryprøven I Eurovision I kveld, men ifølge Eurovision-kommentatoren Jim Ødegaard Pedersen leverte han godt. Artisten var selv fornøyd, men innrømmet at han sklei på scenen og at det ikke var planlagt.
5: Jeg fikk litt overtenning. Jeg tror denne boken det første gang det skjedd. Jeg fikk litt overtenning inn på høyrevingen der. Fikk en liten skli, men det gjorde at jeg kunne redde meg inn med en veldig fin sånn strippestang-move.
0: Og I morgen skal vi nå slå ut I semifinalen for å kjempe om en plass I lørdagens finale. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Sally Lillebjørn Nilsen der, og tanta til Beate, og før det var The First Aid Kit som sang Blue her I nattradion. Og det alle som heter Kristian, Kristen og Karsten som har navnet dag I dag, og blant disse tre navnene så finnes navnet til en komiker som har fått folk til å le I årevis, men han også sanger og skal få synge straks her I nattradion.

0: Der klinger The Bittersweet Symphony ut. The Verve det som står bak den. Og før det hørte vi jo Vinny da med sin utgave av Sommerfugl I Vinterland.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
3: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
2: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
4: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
1: Hør leseklubben I appen NRK Radio.
5: Vi har ventet lenge.
6: Vi best I verden. Vi har stått I land. 2-1 I fotball.
5: Lenge.
6: Vi skåret. Vi skåret I Marseille. Vi skåret mot Brasil.
5: Nå skal vi til VM.
6: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
5: Sammen.
7: Kan Norge vinne VM?
5: Sammen for Norge.
8: Følger starten på noe stort.
9: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
5: Fotball-VM på NRK.

0: Martika med god hjelp der til å framføre Toy Soldiers her I Nattradion, hvor vi nå skal ha vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Extreme, More Than Words. En av de store bluesartistene som virkelig var med og satt sjangeren på kartet, gikk dessverre ut av tiden akkurat på dagens dato, den 14. mai i 2015. Og artistnavnet hans jo temmelig kongelig, for jeg snakker om B.B. King. Og da jeg var i Memphis for noen år siden, så satt jeg ved en uteservering på toppen av musikkgata der, Beale Street. Og rett over gata, fra der jeg satt, så hang det gedigne skiltet til B.B. King's Blues Club and Shop. Og B.B. King, eller Riley B. King, som han egentlig het, hadde tilknytning til bluesgata Beale Street fra ungdommen av. For det første tilnavnet hans var faktisk Beale Street Blues Boy. Og så ble det Blues Boy, og til slutt så ble det B.B. King. Og han gikk altså bort 15. mai 2015 da, men rakk jo å samarbeide med mange av de store. Og de var jo egentlig hans fans, som Rolling Stones og Eric Clapton. Så her kommer B.B. King sammen med

Riding with the King, ja, BB King og Eric Clapton der. Og den kom fordi kongen av blues da gikk bort på dagens dato I 2015. Sånn var det. Nå det The Commodores som får avrunde med en låt som passer bra for Night Shift, syng de. Og det kanskje mange der ute som I gang med et nattskift akkurat nå. Nils Hagen Onstad, takk for laget og ønsker deg fin natt videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Partene i bryggerinæringen er nå enige, bekrefter riksmekler Mats Ruland. Dermed blir det ingen øl- og brusstreik rett før 17. mai.
1: Partene har blitt enige om en løsning som er i tråd med det som har vært resultatet i frontfaget, der man har blitt enige om et generelt tillegg på 6,50 kroner, så skal det gjennomføres lokale forhandlinger i bedriftene, og så er det visse andre element som partene også har blitt enige om, her under forskuttering av sykelønn, foreldrepenger og omsorgspenger.
0: Det sa riksmekler Mats Ruland. 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet sto i fare for å bli tatt ut i streik. Partene fant en løsning i underkant av 2 timer på overtid. Ungarn fordømmer det russiske droneangrepet i Vest-Ukraina og kaller inn den russiske ambassadøren på teppet, det opplyser statsminister Peter Majar. Ukraina ble utsatt for et massivt droneangrep i går. Over 800 droner ble sendt, ifølge president Zelensky. Ungarn reagerer særlig på at det var rettet mot et område vest i landet der det bor en stor ungarskspråklig minoritet. Kystverket regner med at det ligger rundt 2400 vrak på havets bunn langs norskekysten. Rundt 800 av dem er tyskeide båter som ble senket under krigen. Nå frykter seniorrådgiver i Miljøstiftelsen Bellona, Sigurd Enge, hva som vil skje om det begynner å ruste og sprekke helt opp.
2: Klokka tikker, og sånn som disse ubåtene har jo ikke bare olje, de er jo full av bly, som også er en miljøgift som på en måte gjøres tilgjengelig for naturen etter hvert som den ruster eller eroderer.
3: Det er Kystverket og Forsvaret som har ansvaret for å følge med på vrakene. Kystverket opplyser til NRK at tømming kan være svært kostbart, og at det gjøres fortløpende vurderinger for å prioritere ressursene der de gir størst effekt.
4: Viktig å vise litt respekt for et sånt sted som det er. Det er mye historie på bunnen i Oslofjorden.
0: Det sa hobbyfisker Atle Høydalen og reporter